0: Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tunamshukuru Mungu kwa kuwa ameweza tena kutuonesha pambazuko ya asubuhi. Tujitayarishe kwa misa takatifu. Ila kabla ya kuanza misa takatifu, tutajiunga na wale ambao wameweka nia zao juu ya makaratasi. Tukijiunga na jamaa ya Muhenenge ambaye namshukuru Mungu kwa faraja anaendelea kuijalia tangu kifo cha Papa Kaputu Muhenenge Damien na Kasereka Muhenenge Marcele, wanaomaliza miaka mbili tangu kuzaliwa kwao mbinguni. Jamaa inaambia pia marehemu wafuatao: couple Kaputu Muhenenge na Masika Sabina, couple Musayi Aloise na Juliene, marehemu couple Mkandirwa na mtumishi, couple Kakwe de Kwede na Lisi, couple Wilfried na Wilmine, couple Emil na Alfose, couple Mobunda na Feliciana, marehemu couple Katumba na Domina, nani marehemu Silwayo Binjonjo na Muhenenge Marcele, Muhenenge Kakusa na Muhenenge Honorina, Katova Arsene na Paluku Francois, Mutemi Emmanuel na Mutemi Ambroise, Alfosine na Marie, Katungu Stefani, Kalumba Odo na Davidi, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Muhenenge wapumzike kwa amani.
2: Tajunga pia na jamaa ya Kabalia, wanaomba misa ya pumziko ya roho ya Papa ndugu Muhindo Kabalia Godefroy. Amemaliza mwaka moja tangu zaliwa kwake mbinguni. Alifariki tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka wa 2025. Wanaombea pia marehemu wote wa jamaa Kabalia, wanaombea Kambambu Kabalia Rafael, Dominique Kampere, Adolfine Kabira, Anafali Mwengeshale, Kambale Musahuri Aniset, Domina Masika. Wa marehemu wote wa jamaa Kasereka Kamabu Silver, wa marehemu wote wa jamaa Siveri Hauma, Paveniki Tawite, Kambale Kamabu Aselm, na wote ambao wametutangulia katika jamaa ya Kabalia wapumzike kwa amani.
0: Kwa kuendelea kukumbuka miaka mbili kuzaliwa mbinguni kwa mwalimu Kaputu Muhenenge na Damie na baba Marcele Muhenenge, mama Jeanne Musayi wa Bunyuka anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho zao. Anaambia pia marehemu mume wake Paluku wa Balongo, anaambia pia marehemu Papa Binjonjo Mwamini, mama Sabina Masika, Domina Rangi, Moize Visakiria Pendeza, washangazi wote na wote marehemu wa jamaa na wale wote wasiokuwa na waombezi.
2: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindu Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote, wanaomba uponyaji na ufungulifu katika jamaa yao. Wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Paluku Deni Hangi, Hangi Kataka Joachim, Hangi Ngahangongi, Paluku Salvelo Lwako, Kahindo Hangi Joache, Kastuba Sibirija, Kabira Tereze Wakalani ya Siheria, Hangi Kataka Daniel, Kuple Kasoki Kahamulwa Dorote na Muhindo Jerome Biteye, Kuple Masika Marie Celine, Kuple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Josephine Sirimwenge.
0: Mama Bahisi Françoise na watoto wake wanaendelea kushukuru Mungu na kuleta asante kwa wote watu wa mbali kama wakaribu wanaoendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaomba misa takatifu hii kwa kuombea roho za marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasimuke, Mwandovire Eriabo, Marcele Kiamundundo Zondero Mbarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie-Claire Vahesi, Justin Vahesi, Jules Vahesi, Lubamu Baudouin, Wajomba, Wamama, Watate wa Shangazi, na wababa wote waliotutangulia mjama, na marehemu wote wa Musili de la Rivière Kimemi, na wale marehemu wote wasiokuwa na waombezi.
2: Jama ya Mutenga na Jean-Pierre, na shukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea katika maisha. Anaomba misa kwa ajili ya ndugu Kakule Kakira Kahia Jeremy, ya kuwa amemaliza mwaka moja tangu zaliwa kwake mbinguni. Anaomba tena misa kwa papa Kasereka Mutenga na Kahambu Janet, Mumpere Jean-Baptiste, Papi Kambale, Sapata Josephine, Paulina Kakirikahia, Baloti Kalioto, Famia Kakirikahia, Jean-Pierre Sandru, na wote marehemu wa jamaa ya Mutenga na Bwanikire.
0: Sisi jamaa ya papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiavake, tunashukuru Mungu na tunatoa shukrani kwa wale wote waliojiunga mkono nasi wakati wa magonjwa mpaka kifo cha ndugu yetu Kizito Mbafumoja. Tunaomba Mungu wetu amupe pumziko la heri mbinguni, na tunaombea vile vile marehemu papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiavake. Tunaombea pia marehemu Noela Mbafumoja, Dude Mbafumoja, Honorata Mbafumoja na marehemu wengine wote wa jamaa.
2: Jamaa ya papa Kaniki Mitsombero na Masikaze Ferina wanaombea misa kwa marehemu wafuatao: Kabira Kaniki Gloire, Kahambu Kaniki Gentil, Kasereka Kaniki, Lucia Kabuo na Alfose Kaniki, Thomas Paluku Kaniki na Albertine, François Kambale Kaniki na Lucia, Joseph Katembo Kaniki na Olive, Teresa Kaniki, Desire Kisirani, Jean-Pierre Kaniki, Dede Kaniki, Patrice Kaniki, Mutsuba, Livine Kahindo, Philomene Kahambu, Kabuo Madeleine, Memena, Joseph Soko, Kasai na wengine wote wasiokuwa na waombezi. Mungu wa huruma na mapendo awapokee katika ufalme wake.
0: Sisi jamaa ya Nzenda wa Bulende tunaombea marehemu wafuatao: Paluku Nzenda Fleuve, Matumaini Esperance, Paluku Daniel, Kavira Stella, Kahindo Desange, Kasereka Nzenda na marehemu wengine wote wa jamaa.
2: Papa Kipuni Emile analomba misa ya marehemu hawa: Papa François Premier wa Roma, Monseigneur Musiirwa wa Bukavu, Monseigneur Kataliko wa Bukavu, Monseigneur Mboa wa Bukavu, Monseigneur Fataki wa Kisangani, Kardinal Monsengo wa Kinshasa, Marie Goretti Athanase Kasereka, Yulieni Kiabu, Kavira Musaala, Janine Ndiabake, Teofile Kaidembia, Sikwa Yangesera, Freddy Telesi, Relena Kasuka na marehemu wote wa familia Kipuni Emile.
0: Sisi jamaa ya baba Kasereka Kasolene Bahati Floribert tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu mama Masikamba Fumoja Jacqueline Kasolene Benoit, Mutahinga Muliwabyo Anastasie, Mbafumoja Adrie Kiriamunyu, Mbafumoja Edige Kambale Kasolene Hangi Jerome, Kahindo Pilipili Anastasie, Muhindo Kialungero Celeste, Paluku Mahamba Roger, Muhindo Musabuli Emmanuel, Willy Kakinga Wilhelmin, Mama Agata na marehemu wengine wote wa jamaa na wote tunaochukua katika roho na sala zetu.
2: Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Monseigneur Sokoni Lusenge Bernard, Mwenyezi Mungu ampokee na mulinde kwa amani katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaomba pumziko ya roho ya baba Jonathan Kipulu Kasondwa. Naomba Mungu amhurumie na mtazame na macho yake ya huruma. Wanaombea pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa Alfos Chinda, Pita Pita Kinda, Kabugo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabugo Denise, Camille Chinda Isongo, na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
2: Tutasali pia pamoja na Masika Ariet, anaomba misa takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya mume wake Floribert wa Sanalo. Anaombia vile Stefane Bwava, Ashile Muhindo, Elizabeth Kabira wa Tulizeni, Sokulu Kiasondawa, Mbambu Mutoka Mbali, Kakule John, Ahmed Sambili, Masika Charline, na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Kalendi Suzana inashukuru Mungu kwa kulinda wote wakiwa wazima fasi yote wanaopatikana. Wanaombea marehemu wa jamaa Kandeleni Leopold ambaye anamaliza miaka 6 tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Wanaombea marehemu couple Kandeleni Suza Kasura na Laura. Wanaombea pia couple Kandeleni Jerome na Suzana. Wanaombea marehemu Kandeleni Lambert, Kandeleni Marie Agnes, Kandeleni Joseph, Grace Kitema, Kandeleni Fisto, couple

0: Kambale Kawali na Kale anemaliza miaka 3 tangu zaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu Kakule Sina Mali Pepa, Kakule Hangi, Muhindo Sina Mali, Kabira Sina Mali, Paluku Kawali na Louis, Katembo Mudoko na marehemu wengine wote wa jamaa ya Masika Neema na jamaa ya Kakule Sina Mali Pepa.
1: Jamaa ya Kakule Kasomba Medar inaombea marehemu Daniel Kakule wa Chetembe Kambayura, inaombea pia Paluku Yohani, Katongo Pelezia, Kabugo Yohani, Plazide Mutano, Kahambu Zawadi, Kambale Fabi, Muhindo Trudo, Kavira Valeria Kabun, Muhindo Wili na marehemu wote wa jamaa ya Kakule Kasomba Medar na Kahindo Mwenge wa Chitembe Kambaira.
0: Wakimshukuru Mungu kwa mema yote, jamaa ya Adolfiko na Monique wanaombea marehemu Kuple Mkenga Deni, Kuple Mirabali ya Chipol. Kupitia misa hii wanaombea pia wa Efisioniste wa Kauntura. Hawa Kuple Jean-Pierre Kasereka Mwaka, Papa Manzekele, Papa Alphonse Kalendi, Kuple Sophie Kiro, Mama Marguerite, Papa Nzoloko, Mama Hélène, Sœur Sophie, Papa Telesphore, Mama Domitila, Mama Coletta.
1: Jama ya Hekima Foste pa Kiahali inamshukuru Mungu kwa makuu na majabu anayowatendea maishani mwao. Ina jamaa inaombea nia ya programu zote zitendeke kwa mapenzi yake Mungu. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Constante na Anyesi, Gabriele na mke wake, Ndebe na Kaliana, Valeri na Mayele na watu wote waliofariki katika jamaa. Mungu awasamehe dhambi zao zote na kuwapokea katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Eva Maandiko pamoja na maitresse Kaswera Katsongo, Monique Pakalimire wanatangazia jamaa na marafiki kwamba misa kwa ajili ya kaka mjomba Alexi Mwenge itasomwa leo siku ya Mungu Paliambo Saint Sacrement. Kwa hiki jamaa inaombea marehemu wafuatao: Alexi Mwenge Kalungero, Katsongo Mwenge Exemusesa, Kanyere Wambereki Ana, Kahindo mtoto wa Kanyere Wambereki, Kabira Mwenge Martin, Mumbere Kayambia Emmanuel Nguru, Kambale Mwenge Ephrem, Kakule Jean-Marie, Fabiani na wengine wote wa jamaa ya Eva na Maandiko na Kaswera Katsongo Monique Maitres wapumzike kwa amani.
1: Tukiendelea tena kujiunga na Foste Hekima ambaye anaombea mke wake Kahambu Makashatorwa Louise, anaombea pia watoto na wajukuu. Mungu awape hekima ya kumogopa Mungu na awape afya njema.
0: Tajunga na jamaa ya Kasilamu Paul Kamate na mama Odette Kahambu wanaombea Kasilamu Paul Kamate, Kambere Romani, Kabira Colette Kitendwa, Stefano Mitoto, Elizabeth Kitendwa, Ariete Kitendwa, Wilimina na wote wasiokuwa na ombezi na wote wa jamaa.
1: Tukiendelea kujiunga pia na jamaa ya Kapori inayoombea misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu baba wao Kambale Salve Mayele. Mungu ampumzishe mahali pema katika ufalme wake wa mbinguni.
0: Jamaa ya Matofali Boniface wanaombea marehemu Boboto Valendu Pius na mke wake Masika Jean, Tembo Kevandi Bernard na jamaa yake yote, marehemu wa jamaa ya Katembo Matofali Boniface, marehemu wa jamaa ya Lutu Mutuba Etienne, marehemu walimu Kivati

0: Tazaa na ndugu mpendwa Dominike, marehemu rafiki na jirani wao wote, marehemu wote wanaofariki katika vita ya Kongo wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya mama Kiakimu wa Helene Wangure, inaambia marehemu Kakule Mobunga Chrysostom, mama Katsuva Nziavake, Kambere Kati na Boniface, Kambale Sabuni Chrysostom, Katungu Lorenjine, Kuple Mohekwa na Ernestina, Kuple Katakwire na Dolfina, Kuple Marte na Koleta, Muhindo Sabuni, Kakule Mobunga Klofas, Tereze Kitambala, Kahambu Sabuni, Artir Kavingi, na wote marehemu wanaokatwakatwa katika vita na mababu wa jamaa wote waliofariki.
0: Jamaa ya Joshe Kataka na Rosalie Kahambu wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya Joshe Kataka Kahindo, Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa, Kibikwamo Sisira, Alfonse Musenyi, Dorote Kasoki, Deni Hangi, Hangi Wangaha Ngondi, Pius Mahembe, Constantin Mojos, Joseph Beatrice Kabira, Foste Yuma, Godefroi Kambale, Simon Vyahimbika, Joseph Kitsa, Matumaini Baduaku, Christine Hangi, Marie Louise Hangi, Sofia Kasoki, Kabota Kabuo, Laura Kasomo, Marasi Masunzu Hangi, Alfose Kaliene Domitila, Koran Musabuli, Inosa Musabuli, Rafael Maliatiro, Gerard Mafuta Mingi, Emmanuel Katembo, Père Christian Blanc na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Masika Jean wa Salongo inaombea pumziko ya roho za marehemu Kabuo Musai Alfusin, Tembo Fidele na Kabira Nzavara na kizazi chao, Kapumbu na Kake na kizazi chao, Paluku Andre na Maxime Kasereka Jean, Ferdinand na Joseph Musabuli Hanki na Zita, marafiki jirani Kiandogera na Koleta, na wote marehemu wa jamaa wasiokuwa na waombezi.
0: Papa Katembo Lwanzo wa Salongo anaombea misa hii kwa ajili ya baba Muhindo Olivier na baba anaombea pia wazazi wake Kasereka Katende Evariste, Sage Shanga, Valeria Odilia, Françoise Dominique Domitila, Mbambu Ndindi Maale, Mapendo Kambale, Katembo Kitacha, Kakoko Emmanuel na wasio na waombezi wote wapumzike kwa amani.
1: Mumbere Marcele anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea siku kwa siku katika maisha. Anamuomba Mungu amwepushe na vishawishi mbalimbali, na anaomba wale ambao wameacha imani warudilie, wapate neema ya kurudilia imani yao. Anaombea marehemu wa jamaa Toma, anaombea pia Melani na Matufali, Ja Kalindera, Bruno Nzanzu, Blandine Laura, Maboko Lucie, Corneli Irene Laura na wote wa jamaa.
0: Jamaa Paluku Matumo Paul inaombea Kaswera Kasisi Efrazi, Paluku Matumo Paul, Paluku Mirobo Edward, Kasereka Mirobo, Katembo Mirobo, Shanga Valeria, Masika Mirobo Therese, Kambale Matumo Mawewe, Mama Madeleine, Kambale Odo na wengine wote wa jamaa.
1: Baada ya mwaka mmoja kuzaliwa kwake mbinguni kwake Kambale Betsange Rock, Kuple Charles Kagoma na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya Rock Kinane Betsange, Andre Kagoma, Firme Para Rit Betsange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa. Na kila mmoja na nia yake, sisi sote tumtolee nia tukianja ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Nkori narise nerea muala nerea mutimamu uirire.
1: Amen.
0: Obu wenge bu mwami wetu Yesu Kristu olanzoro nyamuhanga tata. Nubu mabwa mutimamu uirire bibi nenyu inywe bosi.
1: Na umibie nao.
0: Bali chetu tuwisinge manolo etu imu totole lere kwa la machinga anoma uirire. Ngabe kurira nyamuhanga mutoka byosi nibali chetu endemona hali rikundu omumarengi kanya omobinywa omomateko nomobyonane rikola mwenye na kurire nawe nilolori age nilolori ya ikundu okwe nyonga saba maria mubuirire mubikira biro byosi omaraika na babu irire bosi Ninyubali chetu, ndimunza vili okomu kama nyamuhanga wetu. Nyamuhanga mtoka vyosi atuwa nyire, atulu saye kwa malolo wetu, nirishatuliatia okobo yingo utabahwa.
1: Amen.

0: Omwami abiene nyu.
1: Na wabiena.
0: Engulumbaye mwami wetu Yesu Kristu kuyasakawa na Matayo.
1: Usikibawe mwami.
0: Ni Matayo nungu yuri kumine nguma. Eritsuka okomunoro makumi abiri ne yitano eriyalindiro kuwa makumi asatu. Okomulo yo Yesu mwabuate. Nga kupipa tata mwami olubulane chihuo. Kundimo wabisebio. Ya bobute kerere na bobwenge, nilikumbulirabio abana balere. Ingatata kundi kuwabi wanzirutia. Mona habwa ebyo sinatata wae. Sihali wasimuwala atene tata, kutse sihali wasitata atene muwala, noyo muwala asondire erimu kumbulira. Mwase wae inyobo si kwa mukawa lawa nililito herua na we gandhi waluhucha. Muheke omuheke wage mubie vigavage kundi nyihe here na wamutima molo. Nelio mukasha sungira emitima yinyu yobuluhukiro. Kundi omuheke wage uwene na ulito wage nivuke. Tukangatire engulumbuya.
1: Kristu uhalambawe.
0: Anza banyamuhanga inyobosiko muri hano n'abandi bosi abakatukwamire yine rya mauri b'inyobosi
1: na Yesu
0: tukasimanya muhanga iyo amabitu herere mu ruko lokuwe ubutu kubuyanga bo munabwire tusate mubo macero cyo muame ekiri 14 o macerimo eki eklesia usome pumbere woto mabilo kusomero hate hatya tukabete hoa mbusubuli wa Zakaria. Na Zakaria ni mumo kubasoboli abonya muhanga Rebeka okuchitunga chikuwe chisombolwa enyuma shirilwa omobutana obwe Babeli. Chitunga chabiri agalwa chabiri agalwa chama bisu bibana nyamuhanga omochiho eche Yerusalemu. Nerutuna singoko embere chitunga chitwalawe omobutana ebyakoreke Yerusalemu. Obohema mubosambulwa ekihanda ekyobwa mijusi mukyakerwa amarima usi mwebya wabande nikuwa mbo bana b'Isiraeli sibachuwite rema sibachuwite chitaka sibachuwite mwame sibachuwite nabohema neriyo kundi nyamuhanga sadeberera wukuwe amoshubuliabo balu mubutsana basobe wabo nirwagahike wabo nichihuma. Nikuwa mbo obohema wabretera kumbiwa shahi mbo awo ya boye. Ama nyumba vya wiliye vihuma avetila samwe vete. Nomu ame ukatawalavo shachere ngula ya Dawudi. Alere yene muma au kupa katawalavo wa Persia. Vashu bula ya bo wakalusha bo omobo tana wibabeli basobe wapo. Nikuwa mbo omu ame ukatawalavo ni mweni. Yute wangatawere akatawala kunde. Eche mabia. Echiro koluwa alichecho. Nelio, echitu wacho sichi Israeli, chitonikire mutema, chiluhire. Na hotu kwa uolu musoboli, akatukura jitu wacho Israeli atinu, mubwere baluhire mamotema mutre, simu kwe vuga. Nyamuhanga wenyu, yono anemu asa, akasa, okisatu sabola. Evivye malangereko musumibu mberi wamu nabuhire, uwemali wesijoni, Yesi andere kutsebu, umoreke umurenge obutseme mwari wa Yerusalemu, umwami wawo yono anemu kwa sira, yere mutunganane na musaburi. Nikuwa mbo, echitunga chikachirani ba wamutema, sichi ilingi kanayi kwa kunya muhanga vile kirani yacho, alere ye akele vekacho, mwere vekasa, omusonduli ya muhia muhia, ingula ya Daudi. Nusumi obutu vahere somerwabo, mochira cho mame cha Masanza siku ya Mungu ya Matawi tubere somero busumi bumberi obo ngoko tumabyo wabyo mbo omusubuli omusonduli ayoke ndi asa ayike hire anikere okoponda okocha na chepunda echa na chepunda iyo bukali epunda omo masakoma wirire ika manisa ya Obuhole mborere. L'âne est le symbole de la paix. Par contre, le cheval est le symbole de la guerre. Niremulu umusubuli Zakaria ka watino umusunduli amuya muya kasha sina nikere okoponda nichimnyekalango ko akareta emborere. Yo momete maya bandu abusi babitu nikala sana ne ne shovita mbere mbere. Kandi obuholo bakareta shibo chanda chuma chisa bulirebo ne buholo obukasha bayira oko bewo byusi ngokotuma biwo mu lala munyuma nyuma obusumi bumerera bono ambu akasha tulira ebehanda byusi byemborere obutabali buwe bukande shatuka akongetse nerihika akoyende neritsuka akolusi erihika akomuherio wachihuo nayo koneneko ni Kristo yuwe na wene yokabereramo obusubuli obu niko mbibenya muhanga arandire kitungwa cheuma Nikasha wa hiroku bitunga byusi omulabera Kristu iyuwasa akasha sabule chihu chusi. Na kwa neneko omula bi hano kuna chihu wo. Saja na kasololo ye. Abu usibale trawe mbere sikuwe mwako cha mwata uwa tuyo kasirabu. Mcharo chirebe na uli ya mchi ni chirebe. Shani nanga uwa nu yukutisi nanga kwa roli ya uchirebe. Iye abu usibasa nganana nabo monzera. Mwa hiria kubo kumisanya muhanga tata mreveka ukisha wa hiria oko chihu chusi. Ikwa echo buhanya abamulangira akakole betiko tiko muwingo kuwiwe kuzi akakole betiko tiko akakurabi abandu muwingo kuwabo abu simbo tikiriria ngo kwari yo masia nyamuhanga kabirebeka okochi huo nabyo bibika tuotika ya erishishia ngulumbu ya munabwire twamu wambo ko mulo Yesu mwabwate ngakope patata mwame olubula Nechihuo kunde muwa bisebio vya bobote kerere na bobwenge niri kumbulirabio aba na valere. Ebi tangirire engulumbe ya mnawire kutia melondo yi tangirire engulumbe ya mnawire doma ulo kusomero hatia hatia. Yiri mwebe teko teko ebi Yesu wa korera abandu amobe haro mberere mberere. Yesu mwako lebe teko teko bie Betisaida. Mwako lepetiko tukobie Korazini, mwako lepetiko tukobie Yerusalemu, omo meso wabatu puli ya bafarisayo na bande, varebo mwati chiriria. Mwata mchiriria. Apaewa mchiriria, nebando vake vasa, nabo, wabakareka inarebe kanyamuhangayo Musa wawirisima, omo ngombewe muna vire. Nzinga kupipata hata mwami walubu lana chuhuo, kundi mwu wabisebio, vya babute kerere, nabo wenge, Niri kumbulirabio aba na valere. Awa bote ya karere, nabo wengi abo tupulia, nabo farisayo, nabo ande. Awa lingi kiningo ko, ibuba shemiate, na muba linjalinje biusi Kristu wakola. Ewe teko teko biusi mwakola abio, mmeso huku wabo pale vo, muba tichiriria na hake. Nari abake bake, wabo ya wikiririe. Sipa wira mbunu babi aba na valere ye. Mubake bake abo mune aba na valere, mune abo nana bambesa, mune... abantu bakuru bakulu echi kai rabu mubona balere umeso wa Kristu heri yikehia nikuwambo omwana mulere umeso wa Kristu yo usi usi oyuka ikihaya nirikiriria Kristu kwa leo masia uri arebeka wana nyamuhangata atakusha savula echi huo kwisi kusaba nyamuhanga tuti atu watikai tupe bantu baka ikihaya kuni nyamuhanga yuwe nwene mwa ikehia yenga nyamuhanga kairama mundu mwa ikehia ni nyamuhanga ama ira mamondo ama shabambo kwa msalaba echo shecho ni ikehi neri abo trawa ahabo trawa sari ngo hotu abo trawa mwa ikehi umubi usi neri hikoko chikeche rebambwa kwa msalaba neri akabia nga nyamuhanga iye nga nyamuhangi mwa ikehi atia itwe bandu shitu rene nzume iri kukulumia kwa nyamuhanga abri ikehi na wama iri kukulumia urende mperesha nyamuhanga Neriko kolomia rekato chengera emisa ya nyamuhanga. Neriko kolomia ringa luhimbo lukaka kira ya emisa ya nyamuhanga kutuhikako. Naho erike hia ni lucho lukacha ngure emisa ya nyamuhanga retupairako. Tuwebo ukeolo mbolo wako yu Maria. Inyuma sherebe sombolo wako wali uke evo tumusa buli. Ngo kwa sima nyamuhanga amolo mboka watino. Nyamuhanga matu ukaria abakaye hekaha. Amobitu mbibi yao. Neri umuhe tukiri ya mubyo, mwabake bake. kwesi emiko kolomio yanganale kimisanya muhangia tula bako tujo dusabirwe rya bandu bakayikaye mu buyingo bwetu tukalangirira ku Kristo yenganya muhanga iwalia erike ya na muhanga iko kolomio tuko jiho e ukayitswa kunde tubusi ololo lokato yiramo baumerera mbere sho loholo sha ri iko kolomio tubusi tu tukayike haya pakato kolango kuba masonda tomabitu abirhola nerukwesi tube na tube bandu bakayike haya amabuyingo bwetu sho wonere mundu Urewe ikihaye na uhabure mundu ebyatorere. O muchano cha kabere echangumbira ya munawire. Yesu Kristo ateno itwe tulito herwe tomore derebyo sibi tulito hera mu bwingo bwetu. Nako nebure mundu usingo kwane hano ana utibi ibi mulito hera mu bwingo bwewe. Mbima ne barwa tebure mundu usari na betsepo bewe. Bure mundu usi anna mari wa uku wewe. Na Kristo yuwe na wene anasi ngoko tukala bomubeka ibiri lito herwa benje bure mundu niko manano boyingo kuwewe chanda chao wangana ya bulito kuwewe iba wao kutse mukari wao wangana bulito kuwewe aba na wangana ya bulito kuba buti kutse babuti ba bulito kwa bana ama koi na bende kwa bure mundu ruko mana no boyingo kuwewe ama lolo nao akatulituhera moyingo moboyingo bwetu ngaba Kristo neru Kristo atino twase yale tutulituherwe twase eyale naye kandi tuluhu akandi tuluhucha cyare bonde buluhukero butene omu Yesu faut aller auprès de Jésus parce qu'il est le seul qui ne déçoit pas Neri tule bae molo tulito herwe ama amari oku wetongo tukatwa lao hai. Kristo yotu kanatwa lerao kuzi tukatwa lerao wa onde mundo. Uli mundo mwengobu kuwe anasi akatwa la ebi mulito here. Na hawe ye katule mbale mbatino yotu natwa lerao kunde ye yuwa nga natuluhucha. Na niluhukare kwenye yore kase lerao. Apando huwa wateba nga tuluhucha. Kunde mundo kaka nila yomari wa uori ya mundo. Angana kuseka kunde ebi ukale tamo marego apa laba moyo mokera kuta namu laba omubili to hiro kwebi akakusangalira bingu bingana leka nibi wo byangu kende kapekera niko muye bya kalaba mo uli to hiro kwebi ambu nyumba yutremo shule mnye ho ito ho ikatogera tonone nikanu lengwa temire kwishinaye na wote ahaka tesekera na wote Obwari bukuwe obulingire no bwa. Kote nabande wanadira bo meheke ya wili tohire yo. Iba kuwa tuche na reheka yu ikuwa. Iba kutanga se usi usi ngokone bo. Baka kuhekera yu kuzi baka kuwa tuke reheka yu. E usi ukipu kala beba na muku handa kwa mnambu si yori yuka kwa trawachirebe. Si yori yuka kwa trawachirebe. Abiri kuwa tuche. Ikuwa. E usi usi. Akeni kanyirobore mundu usi usi ngoko yuka kuwa tuke yu. Wanduku bade bade, abanene. Kute, abandu bokendele dira ebi kulito here. Wangana ebabe menya ahau kalu hera. Kute chika ulu hiremo, wame chungurabu ulujo wesha kute saka bade. Hane bade bade, uyu kwa li atia, nikuwa muna mabela baha no, ngini munubia ndeke sasa. Neru Yesu Musa yono werewera ebi usibi ebi tulito here. Undi ye Musa yuwa nganando sabula. Nopo sabukebu obo kwa nene yuwa ngana sererako. Na wabando wanabia wabikanyiri abo vetsepo viku wawiku wakutu ebi kulito here. Ikuwa mabaji iye chunguruwa na wanulucho. Olu yarecha kuwariria mo kandeka vere. Nambu yuka chungulobo na wuku wewe yuka nale viramu bumu embea. Tukasaba nyamuhanga tutya sinja okumisa mabitu bayira ko machiro cha munawire omulabera busimu bakabere amabitu kanjango ko omulubatiso twabirangerera omutima mubuyirire na tusabirwe erayirikiranirya omutabalo no mutima uwoyu mutima mubuyirire tukisaba nyamuhanga tuto omukagala ko bohere no mubuyirire omutima uwe mubuyirire atuhe enema irikehya Mwengobu kuwetu. Atuhe neema eri yiketero kunya muhanga Musa kunde yowangana tusabola atuwe neema iri mukiriria ngoko analusa ya bana beIsrayeli ba mubyusi ebebe bilitoherebo na tukukakasha tulusha mubyusi bitulitohere omabo ingowe to no mochiwo chikuwetu atuwe tikaye situ bya muheke okubali chetu tulitwe tubye abakawo tukayabali chetu erheke mheke ikuwabo eilitohire soyo de cadeau et non de fardon pour nos frères et sœurs. Omwami abenen.
1: Nawe bienawe.
0: Namikira nyamuhanga muma.
1: Ise mutoka byosi mwangi kiwolubula mekiwo. Nemusi bikalangira wa ne tutelangira wa. Nomwami muma Yesu Kristo mwala chusa nyamuhanga. Abutawa nise embele kirajisi. Nyamuhanga walo kunyamuhanga chakakalo kuchakakali. Nyamuhanga kwenye newa kunyamuhanga kwenye. Mwako tuwa shanjika wa ninyamuhanga isise. Iye iwako kutoe bindu biyosi. Iye usana nitwebando na usana nitusabula.
2: Mwachi merubula ukuitweko ya mutima mubwiriri. Mwama na mubiroko bikira maria mwaira mumundu.
1: Nibya mwakongo mereroko msalaba usana netu. Omuru wa posyo pilato, mwalwa nero matabwa nero masuwa hacha lisatu, kurenyo yosakiri. Kandia masabere rugula, erika luko kulikwisi. Kandia kasha sano usike, akasha mbabaliwa na bahulile. Nogwa miwewe, siwa lishawa. Nami jibia na mtumamu wirire, mwame na nunga ya buyingo. Oviro kwise na mwala, au manise na mwala. Nakara mibawa nilisikibwa, oye wabuwa umubasuburi. Nijiriri niklezi ya katoliki nguma, mbuirire na nrumu. Nikiriru batiso luma, nililusha maloro. Na nilire resu gare baholire, na woyingo wevere mwe vikandisha saa. Amen.

0: Bali chetu musave wewe ina wenyu wangira na nyamuhanga tata mtoka byo si
1: mwami arike wewe na mwia la bya ukungu na kusike wewe na re kwa maso wetu no ekeje yewe si mwirire
0: mwami obuhere tukaherera buno wira yimitima yetu butuhe no buyingo butavahwa bo burikiro Omo Kristu mwami wetu.
2: Amen.
0: Omo ami abinenyu.
2: Na wabiena.
0: Tula emit mai yigolo.
3: Eyo mwami yoyene.
0: Tusimi omo ami nyamuhanga wetu.
3: Tutolere nijalika ikena.
0: Kwenye nerito lele nijalika ikena. Lewene kandine mulamo. Tatamu buirire. Tuli kusimabiru vyosine usi usi. Omo alawa umuanzo wa Yesu Kristu nyuacha ucho hanchikamwe vyosi. Yo watulewe kama Musa bulina mupinja. Mwaba na mabiri okomu timamu buirire, mwabuto na maria mubikira. Okwibere sondari ya ono kikusungrachi tungachi buirire, mwasanza mwaba ukuwa okomusalaba, atoka tiroololuholo, nilikangania eriluvuka. Chamareka au mwana wa malaika na au irevo si, ito indie nguliyo busike wawo, tukimba mwamu renge mwamu tusa tote. Mubuirire.
2: Mubuirire, mubuirire. Mwami nyamuanga wachi. Orugula nechiruo yusufu mbusike wawo. Ozana embiani. Ayinu muisa uyuka soko linari umami. Ozana embiani.
0: Okweri ratamu enge kundu. Tukakurana riku saba muisu Chris mwala wa umami wetu. Tutiulie riangirani hilo muisa okobu here vuno. Obube mbere vuno. Vuhere vuhiri ya putena vuchine. Watu kakuhere nambereshe vyosusa nane eklizia ya ukatoliki mbuhirire. Uliri trekaniayo, Irlanda kuyo. Livandaniayo, nirisunduleyo mochi uochosi. Hamano muombe wa upapa wetu ye leo na sikufu wetu ye sikuri. Na bosikuwa kalanda okubuchiri ya putunganene, katoliki na wabakwenda. Mwame uwe pokea waombe baoba kalina walume. Abo siku baba ndane hano. Abuna sindeke kopa kuchiri ya nire kukenga. Kwa kwe rafu sanana abo. Na waka kwe robo herebo lipipapo no oku yebo ibu bene bene na waka kubo usi. Waka kuirukira yemi sabe yabu ye wawo sanana obo sabo kewe metima yabo. Sanana rikete romulamo nobo tsebo hebo abo. Nyamuhanga wake rane kera ureho na wakwenene. Yetu ni mobo uma tukibu kano luke ngerwa erimbere mbere. Maria ubusi ike mbe kirabiru vyosi nyawa nyamuhanga umami wetu Yesu Kristu. Na Yusufu mbuirire iwa mbe kiramu mereroyo. Na bakwenda babwirire na bakwa basana bwikiriyo kwewe Petro, Pauli na Andrea, Yakobi, Yohani, Toma, Filipo, Bartolomeo, Matia, Simoni na Tadei, Lino, Clet, Clement, Cristo, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Yohani na Pauli, Cosima na Damiano, na wireba ubosi. Ureke omdolerari yabo na mame sabe yabo, tusunge omobiusi eri watikihua ukatulandako. Okay, ruka kusabamu ametute wangi rireno bugenge uherebo butsa na wetu buno nobe kitunga cha uchusi. Uteke nebiro byetu bihanda byetu mbolere yao. Nibya utunye ule ko butogoto butabahwa kandi uhamuri tutwanzira nibawe amache komula cha basombolwa bawo. Kisi wenya muhango byo si twa kusaba uri riro muisa okobo herebo no. Wangirebo usimebo uirebo mbwa butreke rene bya uligebo. Watu bere mubere na musase wa mwala wa umwanzu wa kundu Yesu Kristu. Iye omumi laliriyo chiro alibawa mo, mwimia omukati, omumi alabiyo ibuire na bialo kengerwa. Ameso analuriria luvula oku wenya muhangise mtoka vyosi, aka kusima maho muyisa, mwa kenyula, mwa walembe biwa kabuate, mwimane nerumurie kunyubu usi, ono mubere wage owa hererwe busana ninyo.

kutema mereba veria akimeno lute hilo musikelo na mwela bivu na pelu kengerwa kaniaka kusima mwa umuisa nerea varimi ya bivu wakabu wate mwima yene rumpule kuli nyubusi nolo lute hilo msasi wage owe chango chia na chitabahwa wakandi utikapsa na ninyu na pasa na panche okumalusho wa malolo mshibia mkakola mutia mkangandera.

0: isikirire kingari gukirira
1: tukanda yongulo yongulo kama Yesu
0: Chamareka mwami tubaombe bawo na tunga chao chibuirire yetubukubali buire kuno ba Kristo yowa na wana mwala wa mwami wetu nelubuke kuri imuka nere sandere rubusike lobola tukaherera obukulu bawo bubusike bakobe mbo bya uri atoha ubembere buirire ubembere bubuirire ubembere tena buchine omukati mubuirire oboyengo butabahwa Noruti hilo mlamo wa kerane kera. Uliye ereke berabi nubusu buwende na putekene. Nijo wangirebi ngo kuwali hiri angirebi ambabio mwombe wa abili mutu nga nane. Nuhuere watatakuluwe tu Ibrahimu. Nuhuamukara wa umukulu Melkisedeki ya kuherera. Puhere bubu hirire. Huba embere bute na buchine. Tune mkula kira tuka kusabanya muhanga. Mtuka biusi. Tutuhamure utibi nobi hekera wa mubi alivya malaika wa u mubi hirire kundu okolutalu wa uluwe yigulu emberesho vukulu wa u. Nyamuhanga, itubu siko tukasangira okolutari lunotu kimia mubira msasimu mubi hirire kundu wa Kristu tusule mwemijisa na wenge vushiba lubula. Mwami wibu ukena waombe bauba kwa dinaba lume akakabu ndolokunzi ukoyo buherebu no. Abawa vatu tangerira na chiminyikalo cho hui kiriria. Abawa siri omotu loto obute kane. Tukwa kwa drama mtuti. Abona bandibusiku bakalu hukirumu Kristu. Uhebo ahahere, ahakere na hatekene uwa mivuwao. Nyatutube nebe waombe bauba kuliba malolo. Tunaike tirobo njibu kwa nyiribu wao. Uriye tutusangiria na bakwene bauba wabuirire na bakwene bauba wabuirire na bakwene wikiriria. Yohani Mubatisha, Stefano, Matia, Barnaba, Inyasio, Alexandro, Marcelino, Petro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnesi, Cecilia, Anastasia, na hau ireba ubosi. Tuwa kusabatu tuulie nobuhenge, eritu tuwekanga abo, vote rafusanano no retrolerari yetu, na rafusanano wanyiribu wawu, utaute lurengo. Umukristu mwami wetu, omuye mwami, ukaanjikabiru visebibu yabiyo siyebi, ukairai mubibu yirire, ukatibu hayabiyo, ukaira kubyo kumuisa, naritu wabagaliri yabiyo. Okoli nariwe, hao mana ahe, no muye, oloke ngerono usike vosi, okuwenya muhangise mtokabiyo si, omobu mabamu timamubu yirire, kwa veremo, na veremo. Tatawe tu iulielubula.
1: Nina ya ulisiki bawe, owa mwa uwasi. Elusu nile vikolete, omochi hongo mulu.
0: Utuwe mnawire, evyali avyatuwe ulichero. Utuwa nyiri oko manoro etu. Natungo kwa tukaa nyiraba kato olida nae. Andisi utuleke tukasingwa na mahanoma. Nikuwa utulusa yomogo. Tukakula kira mwami tute utulusa mwabibu usi. Mwabwenge wa otu ya mbarea mwami ulu yetu, mwabi handavi yetu. Tutoke vile vio sisa nanu buwa tichaba luko uluwa u. Ilo mamalolo nirika kiribo kwa tsuguru shosi shosi. Itunali ndiri ene riketera. Eri asari musaburi wetu Yesu Kristu. Ndiyo wami na utochi na usike ni wawu. Kwa veremo ne veremo. Mami Yesu Kristu. Uwa ratu wa utinamba vasi robu hono wawu holo wawu. Isu waliwa malolo wetu na wikiria wa eklesia yao. Ule kitekane hivyo nguma kuna sundere utejivye. Igorone retrabalamo nyamuhanga, okoveremo, neveremo.
1: Amen.
0: Nambole reyo mwami vye ninyu, eviro vyosi.
1: Nao ilie nawe.

Habari ya huzuni iende watu hawafatao, iende papa Soifa pa Butembo, iende papa Oswald de Maliro, papa Vamwite pa Bikara, iende papa Salita pa Beni, papa Zefu pa Beni, papa Gaston pa Iziro, mama Olive pa Iziro, wanajulisha mama Gilene pa Kinshasa, mama Zawadi pa Kinshasa, mama Neema pa Durba, famille Chisokolo pa Butembo, famille Baudouin pa Mangureji pa Kambau, famille Maneno pa Biakato, Sausi Pepe Kale pa Ndiapanda Mangureji pa, habari yende Pierre Mirebo pa Kambau, yende Kambale Kanzira pa Kambau, Deodate pa Kambau, habari sikose kuendea pia famille ya Nzanzu pa Butembo, papa Simon pa Bulumbi na wengine wote wanaofahamu jamaa, ndugu na marafiki, wajulishane kwamba jamaa imempoteza mmoja wao na maziko ni pa maziko itafanyika pa Butembo Komba Le Copain leo siku ya Mungu tarehe 5 mwezi huu mwaka huu. Matanga ni jamaa ambaye alikuwa akitangaza na huzuni habari ya kifo cha mama Masikaka Mabugoreti, na habari imewekwa sahihi ni habari ya kifo ambaye alitia sahihi ni Musubao Kambale Sausi, akijulisha wote ndugu na marafiki mahali walipo. Jamaa ya Kasongo Batuka Cecile, jamaa ya Kasongo Batuka Cecile inatangazia na huzuni habari ya kifo cha mama Nangafu Buhendwa Deodate, mke wa papa Kasongo Batuka. Kifo kilitokea na saa 4 za usiku kunako hospitali ya Kitatumba kisha ugonjwa wa siku nyingi. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Simo Kabuli pa Beni Site, jamaa ya Marekani Tsongo pa Kitatumba, jamaa Muanda popote ilipo, jamaa ya Shombo popote inapatikana, jamaa za Gabe popote ilipo, jamaa Maliona mahali inapatikana, wa mama wote wa Ize kwa Avni Kiombwe, wa resortisa wote wa Bukavu Semui, yende washirika wote wa kanisa Grand Moisson de Jésus Christ pa Butembo, yende jamaa Madingo Fredi pa Butembo, jamaa Tsongo Makinose popote ilipo, jamaa Kisomo popote inapatikana, na wote waliomfahamu mama Nangafu Deodate, mama bebe, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko ni siku ya kwanza kesho tarehe 6 mwezi huu mwaka huu. Saa 3:30 wataondoa mwili toka chumba cha wafu pa Kitatumba. Saa 4 mpaka saa 5:30 misa ya kumusindikiza itasomwa parokiani Kitatumba. Saa 7:30 tangu saa 6 hadi saa 7:30 itakuwa maziko kwenye shamba la wafu pa Kitatumba. Sahihi ni ya papa Kasongo Batuka ambaye alikuwa akijulisha habari ya kifo cha mke wake mama bebe. Wote ambao wanafuata tangazo wajulishe wengine. Jamaa ya Paluku Mavisi natangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha madame Mavisi, aliitwa Masika Mutoka Mbali Jacqueline. Kifo kilitokea Pamondo jana siku ya 6 na saa 12. Habari ya huzuni yende jamaa Mavisi, jamaa Masibi afadhali, jamaa Masibi Mukono pa Butorobia. Habari yende jamaa Kibambi vake pa Butorobia na Beni, familia ya Musitu Mutoka Mbali pa Musienene, Atefalu ya Butembo, Imprimerie Kamuse Prince, familia Luka pa Beni na Goma, ndugu na marafiki wote pa Butembo na mahali pengine, mujulishane kwamba Masika Mutoka Mbali Jacqueline, madame Masibi hayuko tena duniani. Na programe ni kwamba misa ya mafariji itasomwa kwenye parokia Base kesho siku ya kwanza tarehe 6 mwezi huu mwaka huu, na maziko itafanyika Pandando kesho siku ya kwanza. Kwa niaba ya jamaa Paluku Masibi na Kamate Kiwaya wameweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Biro de Liaison ya Butundiro. Jamaa ya Jiri Kibahimba inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo
Manimba Imelda.

Kifo kilitokea Mambasa na alizikwa tarehe 3 mwezi huu. Ibada ya mafariji itafanyika. Ibada ya mafariji itafanyika kwa CBCE ya Furu leo siku ya Mungu tarehe 5 mwezi huu na saa 5:30 kiisha ibada watu wote wataelekea nyumbani kwa Papa Kibahimba ni Pakiriba, ni pale watu wataelekea kiisha ibada pale CBCE Furu. Habari ya uzuni ni kwa Papa Lukanda Manimba Pavulichi, Foste Manimba Pavulumbi. Habari ni kwa mama mke wa ati Manimba pa Kabikene. Habari yende jama ya Papa Luambo, jama Papa Luambo Pakatia, Papa Kabaka pa Chiyiri. Wanajulisha dada Kabuo Kibahimba pa Chiyiri, Muhindo Kibahimba pa Buhesi, Katembo Kakororo pa Lubana. Habari ni kwa Papa Jerome Umoto pa Musingiri, yende Kambale Muendero pa Kambale Muendero pamoja na Papa Gerard na Nzuba Tembo pa Malende. Fikie vile Revera Pasteur Kasereka Mambo Umonie kuna hospitali ya Malende. Habari ni kwa Katelewa pa Musingiri, Masika Kibahimba pa Bulamba, jamaa ya Kalenja Petro pa Kianzaba, na wote ndugu na marafiki wanaofahamu mama Kabuo Manimba Imelda wajulishane kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Mate Manimba, Kamate Manimba na Kambale Kibahimba Jiri, ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Selina Kasungu Kalondo, jamaa ya Selina Kasungu Kalondo inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mjomba Muhindo Kadele. Kifo kilitokea pa Matanda jana tarehe 4 mwezi huu kwa ajali ya pikipiki. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Muyoyo pa Biore, jamaa ya Kikuba pa Mungo, na wote wanaofahamu Kadele wajue kwamba ameaga dunia kutokana na ajali barabarani. Na aliaga dunia jana tarehe 4 mwezi huu mwaka huu. Programu ya maziko itatangaziwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Selina Kasungu, Evariste Kalondo, Daniele Kalondo na Mapendo Kalondo pia Kambu Echangeur, ni wao wameweka sahihi na kujulisha kwamba kilio inapatikana pabaze hapa mjini Butembo. Jamaa ya Paluku Mwenda Pole Kasi Enene inajulisha ndugu na marafiki wote ya kwamba leo tarehe 5 mwezi huu mwaka huu wameomba misa ya mafariji kwa ajili ya kifo cha ndugu Kakule Kasi Enene Jimi, ambaye aliaga dunia pabeni ameaga dunia pabeni kupitia mauaji iliyofanyika kushamba tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka huu. Shika vema, misa itasomwa pa sektere Katia asubuhi ya leo siku ya Mungu. Kiisha misa, watu watakusanyika pa Katia kwa mama Apoloni. Wanawatakia usikivu mwema na ujio bora. Ni jamaa kwa niaba yake Paluku Mwenda Pole ameweka sahihi. Jamaa ya Honorable Roger Nzama inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba mzazi David Nzama Musenyerwa. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Matanda na saa 3 ya asubuhi ya tarehe 3 mwezi huu mwaka huu. Habari ya huzuni yende jamaa yote inayopatikana Butembo, jamaa yote inayopatikana Oicha, jamaa yote inayopatikana Mabambi, mtambue kwamba baba mzazi hayuko tena duniani. Matanga inafanyika kuna kwa Avenue Ruchuru namba 51. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kahindo Vasolene Pasi na Mate Kilundo ni wao wameweka sahihi.

Jamaa ya Lukulirwa Piki inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Madam Kambale Lukulirwa Toma, mamake Madilu, aliitwa kwa jina la Kabuo Maumatimwa Eliza. Alifariki pa Butembo tarehe 3 mwezi huu mwaka huu kunako hospitali ya Katwa. Habari ya huzuni ende famie Lukulirwa mahali inapatikana Joseph Lukulirwa pa Kirumba, Papa Seti Lukulirwa pa Butembo, Papa Jile pa Kasindi, Papa David Lukulirwa pa Kambau, jamaa ya Sasita Maumatimwa pa Kitondoli. Habari ni kwa jamaa Luhicho pa Butembo, jamaa ya Kaikunza pa Butembo, jamaa Kikoko pa Butembo, Luberike, jamaa Kachelewa Mwitirirwa, jamaa Kachelewa Mwitirirwa pa Butembo, Papa Mukwe Madilu pa Masuri Munyororo, jamaa Makala Mungwele pa Musienene, na wengine wote wajulishane habari hii ya kifo kwamba Kabuo Maumatimwa Eliza hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya yenga tarehe 5 mwezi huu mwaka huu paibua. Kwa niaba ya jamaa Madilu Piki, Remi Piki, Jeremi Piki, ni wao wameweka sahihi. Na jamaa ni jamaa ya Lukulirwa Piki ambayo ilikuwa ikijulishwa kwamba mama Kabuo Maumatimwa Eliza ameaga dunia. Tangazo ilitumwa naye Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Kambale Mulefu Siwa Tula wa Kalimbute inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Kambale Kamu Habievni. Habari hii ya huzuni yende tiabuta pa Butembo na Goma, Rupea pa Katondi na Buhimba, yende Shayo Matungulu. Habari fikie Shayo Matungulu pa Butembo Mutiri. Habari ni kwa shangazi Honorina pa Butembo Mutiri, shangazi Sima pa Butembo Bukula, dada Kiza pa Mahamba Butembo, famie Kiope pa Butembo, na wengine wote wanaofahamu Kambale kama bu bienvenue watambue kwamba hayuko tena duniani. Na programu imepangwa hivi: siku ya Mungu na saa 10 ibada ya mafariji itasomwa pa sekteri ya Kalimbute, na kesho siku ya kwanza saa 1 asubuhi watondoa mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Matanda. Saa 1:30 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea kwenye shamba ya jamaa pa Katondi Kitsumbiro. Saa 2:30 paka saa 6 maziko itafanyika pa Katondi, na saa wanajulisha kwamba watarudi pa Kalimbute kuendelea na programu zingine ambazo jamaa itapanga. Ni kwa niaba ya jamaa ya Kambale Mulefu Siwa Tula ikiwajulisha kwamba Kambale Kamuha Bienvenue hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa naye Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison. Ni jamaa ambazo zimekuwa zikijulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha wanamemba wao.

0: Pole tena mara moja kwa wale waliokabiliwa na misiba. Tangazo za kawaida, kwanza la shukrani. Jamaa ya Kakule mbali Mirembe, jamaa Kakule mbali Mirembe, inashukuru sana watu wote ambao waliwasaidia kwa namna mbalimbali wakati wa kifo cha baba mkwe wao Kambale Vihasa Paul, ambaye ametangulia pa Masereka siku ya 3 tarehe 1 ya mwezi huu mwaka huu. Musichoke kutenda mema, musome wa Galatia sura 6 mstari wa 9 paka ule wa 10. Kwa hiyo jamaa inajulisha kwamba imerudi pa Butembo na imeomba misa ya kwanza leo siku ya Mungu kunako sektere ya Buromo juu ya pumziko ya roho ya marehemu Papa Kambale Vihasa Paul. Na kiisha misa, watu wote wataelekea nyumbani kwa Papa Kakule mbali Mirembe, ni Paselile Malera Ilako, karibu na kosesio vide ya Mabikira, kwa kuendelea kufarijiana. Ni pale watu watakusanyika kiisha misa ambayo itasomwa pa sektere Buromo kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kambale Vihasa Paul. Kwa niaba ya jamaa Kakule mbali Mirembe, ameweka sahihi. Tangazo ya kuhusu matayarisho ya recyclage collectif sur le nouveau code de la route. Yani ni matayarisho ya wale waendesha gari na pikipiki kuwafunza namna ya kutembeza ya kisasa, namna ya kutembeza barabarani ama nouveau code de la route. Na wanasema wakulima, walimu, hata wanafunzi walio na pikipiki, walio na gari, walio na triporteur privé, hata gari kubwa kubwa za transport agricole, munahitajika kufata haya mafunzo ili kuepusha watu na ajali mbalimbali ambazo zimekuwa nyingi ndani ya muji na vijiji. Na mafunzo haya imeandaliwa leo siku ya Mungu tarehe 5 mwezi huu mwaka huu hapa Butembo, na kumetayarishwa mkutano huu wa wakulima walio na pikipiki voiture triporteur privé za kazi za shamba, kwamba mkutano wa recyclage collectif sur le nouveau code de la route inafanyika hapa mjini Butembo. Na wanawatakia nyinyi wote ujio bora. Nafasi ya mkutano ni kunako kanisa Katolike katika salle polyvalente ya Flambeau Cathedrale. Hiyo recyclage ama mafunzo itafanyika pale katika chumba Flambeau, na watajua siku ya masomo katika renyo ya leo. Siku ya masomo mutajulishwa katika mkutano wa leo pale Katedrale. Mkutano utaanza na saa 7, na mujulishane kati yenu, nyinyi wakulima, nyinyi walimu, wanafunzi, mulio na pikipiki, gari triporteur, hata gari kubwa kubwa, mufike kwa mkutano leo na saa 7 pa Katedrale katika chumba Flambeau. Na ni humo mutajulishwa tena siku ya masomo. Tangazo imefanyika na wanasema kila mtu afike na pikipiki, aliye na pikipiki afike na pikipiki na carte de lecteur yake. Imetiwa sahihi na kiongozi wa kazi Nzanzu Mwira, na kwa maelezo zaidi nampigia simu kwa 09 78 30 33 77, 09 78 30 33 77. Na yule anayependelea kujifunza nouveau code de la route, naye anaweza kufika kushiriki mkutano. Mama Nyakalima wa Ruenda pembeni ya soko anaendelea kutangazia watu wa Butembo, hasa wakaaji wa Ruenda na kandokando, ya kwamba amepoteza musika wake, anavaa jipe na Sinclair, ni anasema ni wa karibu miaka 6, ni mtoto ambaye anakuwa na mwanya iko na mwanya katika meno yake. Na anasema ikiwa utampata mtoto huyu anaongea Swahili, alipotea tangu mchana wa juzi. na wanaomba yule ambaye amempokea mtoto huyu, tafadhali aite kwa 0976 28 69 80 0976 28 69 80, au amuongoze mpaka ku bureau de liaison ya Radio Moto Butembo Beni pale Rwanda. Ni malimu toka bureau de liaison ya Rwanda alituma tangazo. Mama Kanyere Kamate Bernadette, ambaye ni mkimbizi kutoka Kitsumbiro Bikara, anatangazia kupotea kwa mtoto wake Kasereka Kiundu Ezai. Alipotea, anasema alipotea tangu siku ya 4 tarehe 2 ya mwezi huu wa 7, na ilikuwa pande za saa 10. Mtoto anavaa pantalo ya jinsi ya bleu, anavaa polo, anavaa na botine ya kupasuka nyuma. Anasema huyu mtoto anakuwa vile na visuli kukichwa. Anaongea Kinande na ni wa miaka 7. Anasihi sana kama umepokea mtoto Kasereka Kiundu Ezai, ujulishe radio ambayo inatangaza au umuite kwa 0971 93 16 32 0971 93 16 32. Unaweza pia kumuongoza mtoto Panduko kwenye masomo ya Waislamu. Nyumbani kwao ni Nduko, karibu na masomo ya Wamizilma. Na nasihi sana huyu mtoto, ukimuuliza jina za ndugu zake, anayua jina ya Gloria, Sami na Elisha. Ni mtoto mkimbizi, na kiisha kufika hapa Butembo kutoka Bikara, alipotea, hajui mugini, hafahamu mahali fulani. Kama umepokea mtoto ambaye haweze kusema hata pale anaikala, ni mkimbizi alikuwa akishafika na pale anapotea. Kama umempokea, ni Kasereka Ezai Kiundu, ni wa miaka 7, anavaa pantalo ya jinsi ya bleu na botine yenye anavaa inapasuka nyuma. Anasema wanasema anaongea lugha ya Kinande na iko na visuli kukichwa. Kama umempokea, julisha ku 0971 93 16 32, au muongoze Panduko karibu na masomo ya Waislamu. Unaweza vile kupita kwenye Radio Moto Butembo Beni itakayojulisha mzazi wake. Ni Kanyere Kamate Bernadette, anaomba yule ambaye amepokea huyu mtoto amusikilie huruma kumrudisha haraka. Na mama Chachimwa Alice, Chachimwa Alice mkaji wa Munza Mbaye Butundo, naye anatangazia kupotea kwa mtoto wake Kabuo Liliane wa miaka 11. Naye alipotea siku ya 3 tarehe 1 ya mwezi huu mwaka huu. Ilikuwa asubuhi, alipotea, waliona asubuhi kwamba haonekane nyumbani. Alikuwa amelala nje ya nyumba kwa siku ya mbele. Yaani asubuhi waliona kwamba hakulala nyumbani, na tangia hapo hawajui mahali ameelekea. Anavaa komble ya kikwembe, jipe na bluze ya mutereza, na anabeba kikwembe ingine moja pembeni. Anavaa vile jorojoro ya ver, na anaongea kwa lugha ya Kiswahili. Kama umepokea msichana wa miaka 11 Kabuo Liliane, inawezekana awe naoga sababu alikuwa hakulala nyumbani. Inawezekana awe naoga ya kurudi nyumbani. Ikiwa amefika kwako, ujulishe kwa 0979 12 91 32 0979 12 91 32, au unaweza muongoza kwa chef Selile Secoper. Umuongoze kwa chef Selile Secoper Pamunza Mbaye Butundo. Ni mama ya mtoto, mama ya mtoto Kiatimwa Alice wa Munza Mbaye Butundo, ndiye anasihi sana yule ambaye amepokea huyu msichana Kabuo Liliane wa miaka 11, muongoze nyumbani au aite kwa namba ambayo tumetaja. Anaweza pia kutangazia kupitia radio. Kuna sakame ambayo iliokotwa siku ya 6 jana magharibi, na ilikuwa ndani mulikuwa pamperse na pesa. Ilikuwa sakame iliokotwa jana magharibi mukiwa pamperse na pesa, na ni sakame ambayo ule ambaye alipoteza ilianguka ku niveau ya inspection pakambali, kwa niveau ya inspection pakambali. Ikiwa umeangusha saa kame yako mkiwa pamperse na pesa, pita hapa kwenye radio uwe na mafasirio. Ikiwa hiyo ni saa kame yako, ufike ukiwa na mafasirio zaidi, na usisahau malipo ya tangazo. Jamaa ya Kasibirehi Mukosa imemukosa jamaa ya Kasibirehi Mukosa imemukosa mama kuanjia siku ya ine. Wamemukosa mama kuanjia siku ya ine na saa munane, na anani mukaji wa Biole Kausule. Ni mukaji wa Biole Kausule, jina lake ni Kahindo Bernardine Viso. Ni wa umri wa miaka 75, anapungukiwa akili. Anabeba bido, anabeba bido, na anawasii sana mwenye atampata au kiona akihangaika huku na kule, uite ku 0990 14 62 61 ama 082 81 49 744 082 81 49 744. Unaweza vile kupita kutangazia kwenye radio Moto Butembo Beni, ili ijulishe jamaa yake. Ni Katembo Kasibirehi Moize akitangazia kupotea kwa mama. Mama wao alipotea tangu siku ya ine na saa munane za mchana. Anaitwa Kahindo Bernardine Visowo, ni wa umri wa miaka 75, amepungukiwa akili, anabeba bido. Kama unamuona kirangaranga, uite kwa zile namba au ujulishe kupitia radio. Kambale Kabasha Mukaaji, Kambale Kabasha Mukaaji wa quartier Busenzera Kiriba, anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kama amemkosa kijana wake tangu siku ya 5/3, ilikuwa nyakati za magharibi. Anaitwa kwa jina la Muze, ni wa umri wa miaka 35, anapungukiwa akili, hajui kusema vizuri. Inaomba mtu wa moyo mwema ambaye atamuona huyu Muze akirangaranga huko mjini, umuongoze. Ikiwa kama umempokea nyumbani kwako, muongoze pa Busenzera chini ya chantier ya kanisa ya Horizon, au ujulishe radio ambayo inatangaza. Na namba za simu unaweza ita 0997 29 44 48 au 0971 82 95 76, 0971 82 95 76. Ni Kambale Kabasha mkaaji wa quartier Busenzera Kiriba akitangazia kupotea kwa kijana wake tangu siku ya 5/3, na ilikuwa saa za magharibi. Anaitwa Muze, ni wa umri wa miaka 35, ana upungufu wa akili. Kama umempokea ama unafahamu mahali anaweza patikana, ujulishe kwa namba ambazo tumetaja, au kumuongoza pale Busenzera chini ya kanisa ya Horizon. L'item m'attend dans le réel plaisir d'informer le public qu'il a commencé les inscriptions de nouveaux candidats en première, deuxième et troisième année dans les sections à savoir la section infirmière, la section technique de laboratoire médical TLM en sigle, la section accoucheuse et la section assistant en pharmacie AP en sigle dans les nouveaux programmes approche par compétences APC en sigle, visa à amener l'apprenant à cultiver les compétences dans son parcours scolaire et dans sa carrière professionnelle. Prendre son inscription à l'item Matanda, c'est choisir une formation de qualité, car vous y trouverez les salles, des techniques équipées et les enseignants compétents. Les services de l'hôpital Matanda, son laboratoire médical moderne, sa pharmacie ainsi que sa maternité de qualité serviront des terrains de stage. Venez vous faire inscrire au bureau de l'ITEM Matanda à partir de lundi 3 juillet 2026 au lundi 1er septembre 2026 de 9h à 15h. Document à pourvoir. Présentez-vous avec un dossier sous fardé à plastique contenant un certificat de fin d'études primaires, bulletin de 3e et 4e secondaire ancien programme ou de première secondaire et 2e secondaire nouveau programme, soit un diplôme d'infirmier du niveau A3 et les frais d'inscription vous seront communiqués sur place. Localisation et adresse, l'ITEM Matanda est situé dans le quartier Matanda, commune Moussoussa, en ville de Butembo, province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. L'ITEM Matanda a le réel plaisir de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue à son sein. Fait à Butembo, le 26 juin 2026, pour l'ITEM Matanda, la sœur Anwarite Kavira Kiungulo, préfet des études. La compagnie Busby Congo informe sa clientèle qu'elle a enregistré les frettes aux destinations suivantes: Beni Shabunda, Beni Kindu, Beni Butabondo, Beni Iziro, Beni Kisangani, Beni Chumbe. Et cela à partir de Butembo. Vous contactez les bureaux au numéro 0990 29 19 73 et 0990 66 59 24, 0990 66 59 24, ou 0978 63 92 00. Et vous pouvez aussi vous diriger voir l'hôtel Joli Rêve 1. Le dépôt est ouvert de 8h à 17h. C'est signé par la direction. Kuna kitambulisho kia mtu moja ambacho kimepatikana ni carte de lecteur yake Mumbere Kongerwa Christophe. Mumbere Kongerwa Christophe ambaye ni mzaliwa wa Kiondo na ni mkaaji wa Afindi namba 2 STT Mika e Bongo Wika Ngombe Doko. Ni mtu wa Lisala Mongala. Yeye ni mtoka Lisala Mongala. Karte yake ya enrollment imeokotwa na imefikishwa hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anapofuata tangazo ama yule anayefuata tangazo na kumtambua, amujulishe huyu Mumbere Kongerwa Christophe kwamba karte yake ya enrollment imepatikana hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni, apite kuitoa na asisahau malipo ya hiyo tangazo. Tunawashukuru nyinyi mlio wengi kufuata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Mimi ni Suzanne Mukohe niliwatolia matangazo asubuhi hii. Nimesaidiwa ngambo ya ufundi naye Arsene Kapisa, na tunamshukuru na kuwashukuru nyinyi pia. Ila kabla tuondoke, kuna programe afadhali, ni programe ya haraka sana, programe ya maziko, programe ya maziko ya Papa Joseph Katsuba Kihata Matura. Programe yake wameandika kwamba leo siku ya Mungu na saa 12 kwanza saa 12 mpaka asubuhi itakuwa ibada ya makesha nyumbani Paselile Bisowo. Kesho siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 tangu saa 1 asubuhi hadi saa 2 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Matanda, na saa 2 hadi saa 2:45 mwili wataupeleka nyumbani kwa kuagana naye mara ya mwisho. Saa 3 hadi saa 5 itakuwa misa ya kumsindikiza, itasomwa pa parokia base, na saa 5:30 saa 6:30 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea Kiondo Ngonde. Saa 7 saa 8:30 itakuwa maziko kwenye shamba la wafu la jamaa pale Ngonde Kiondo, na saa 9:30 watu watachangia maji iliyoandaliwa na jamaa. Ni kwa niaba ya jamaa ya Kihata Matura, watoto wake, wajukuu na wa familia wake, wakishukuru nyinyi wote mnao waunga mkono, mnao wajia wakati wa muda huu wa huzuni ambamo wamempoteza Baba Joseph Katsuba Kihata Matsura ambaye alifariki tarehe 3 ya mwezi huu mwaka huu. Maziko ni kesho, na wanajulisha kwamba makesha itaanza na saa 12 magharibi ya leo. Pole sana kwa hii jamaa, ni jamaa ya mwenzetu Joel Kahindo ambaye jamaa imepatwa na kifo, na amejulisha programe ya maziko ya Tate. Pole tena kwa hii jamaa, na tunawatakia mchana mwema, mchana wa heri, mchana wa baraka, mchana wa utulivu. Aksanti, mimi ni Suzane Mukohe.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: C'est un bon choix, supermarché Alpha.
3: Habitat de Butembo et ses avions.
4: Ce dont vous avez besoin est facile à trouver.
3: À boire,
4: à manger,
3: et pour la propriété.
4: Voici encore,
3: du nouveau avec les établissements Moumahou.
5: La base pour tous, c'est ici aux alimentations supermarché Alpha, ville de Butembo, mesdames et messieurs. Pour vos multiples soirées,
6: multiples mariages,
5: multiples Noël,
6: nouvel an,
5: Saint-Valentin multiple, Pâques multiple, indépendance à multiple avec les années. Comme 4 fois 4 chaque fois par semaine, ça signifie...
7: Écoutez, il y a quelque chose qui se passe à la radio et à la télévision.
8: Nous fungons les radios, nous fungons la télévision. Nibiamou Pietena, Yote Tonasikia, Yote Niyamou
9: Pietena. Fura Brandi, prison. Freedom, prison. Bavaria sans alcool, prison. Savannah, prison. Lef, prison. Starberg, prison. Smirnoff, prison. Blue Marine, prison.
10: Si les autres, Kabissani.
11: Boke, boke, boke, boke, boke.
12: Wapi, supermarché Alpha en alimentation Alpha.
13: Ma jinjo, si c'est maintenant à mon avantage, je tenais foi.
14: J'ai Delmont, présent. J'ai glucosé, présent. J'ai Afia, présent. J'ai fruit full, présent. J'ai popilari, présent. Mayonnaise Alpha,
15: présente.
14: Huile de soderi,
15: présente.
14: Gâteau de mariage, présent. Mikati,
16: oh, atabi la chai.
17: Ni mikati kanga journée.
18: Viande boucanée des animaux domestiques,
19: présent.
20: Y'a ma lapé, y'a ma kou, comme on appelle la yambouzi, y'a ngombe, les tout ça y est.
21: Donc tout est là et ça lutte contre les maladies de toutes sortes.
22: Supermarché Alpha,
23: qui la quitte ou condamne.
24: Supermarché Alpha, dans le département, y'a salon de coiffure, hommes et dames, casse-zote. Bafanyakaz toujours présent.
25: Anwani ni moja tu ni seule adresse.
26: Wazazi na watoto, wataksimena na wengine wote, hata walimu na wanafunzi.
27: Wote wanajua supermarché Alpha na alimentation Alpha hapa kwetu mjini Butembo.
28: Et merci beaucoup de nous avoir suivis.
29: Naba kuangura bakuye, ikwe whisky, ikwe jus, ikwe bière, ikwe kila kitu ya batoto bakubwa namba produit yote ya soin.
30: Comme d'habitude.
31: Supermarché Alpha, merci, merci sana sana.
32: Nanyeba client, merci sana sana, j'ai confiance.
33: Papa, milele na milele kabisa, merci.

0: telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungewaka telefone yenye na ngukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda?
2: Sikia sasa.
1: Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Van.
0: Smart Van. Habari njema kwetu sisi sote. Maison et Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
2: Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
0: silibu wa muliro wa luba kukairawa kwa charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halioluku kandalu nene e Smart Vent hiri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ahendi kerangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
1: 09 91 48 71 94.
0: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri.

0: mahindi.
1: Tusikate pia miti ovyo ovyo, sababu natunaharibisha misitu.
0: Tusipande pia miti, itakayozuia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
2: Nesaha ya yu amalwere miaketu wako. Etu ati mitokombeja, nomu hanyi.
0: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
2: Onone mulage we sebeka omulabiro muradi, food security, bashu baswaga.
3: FSBB.
4: Fumuta, wanama kwa me proclamation kwe.
5: Kare ya magenda yete.
4: Omugu mamusa, yo wana matoka, abandiboshi.
6: Eh, hey, hey. Shavo mamba, yo ya mala.
7: Savo mamba.
4: Me sabuni ikau na kutivokoshi.
5: Eh, hey, ya mandubo shiba kati mikisaya.
7: Savo mamba.
5: Eh, hey, kata katisaya vendule shonjemba.
4: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
6: Eh, na yukua na pofu zaidi.
4: Tena haisheke mbi.
5: Mataye savo mamba, kuni mamba.
6: Eh, hey, weku noshe kulie sabuni, eh, hey, hiki reku uyo.
7: Savo mamba.
4: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
5: Chile kiria vya original.
6: Kambi mikalite superior.
4: Sasa hii savo mamba ni ipate wap.
5: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimweno.
6: Si, nasire no mokuroze maye ni dambiase ne afemichi ngombwe.
4: Okori dambiase iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
6: Kajina lundinyo muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
5: Okori Perusi ukea ya Yehowa Chitabala no hoa papa Chinyon.
6: Fuwa mahike Chiruma e ukandia ya Yehowa Stefano no hoa papa
4: Kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Isaac.
6: Kwa mahike Chipirisi e ukandia ya Yehowa papa Elia.
4: Bagoma fika kwa papa Chimi.
6: Namba zetu za simu 0421 09 06 668
4: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
5: tununue na kutumia sote Savo mama.

0: epoxy floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba.
3: E plus kone, ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Nasie basudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti-mustike.
3: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
4: Bale, bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
1: Tiner, italiano stuko.
3: Hii haishi koko laki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magetze. E noyi keri mawange vipakuli.
5: Mezo plus kone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plus kone.
3: Wase uuri le renji ya uyo kwa madresa wetu wano bakashe kufrape.
1: Udekone mu plaskone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.

0: Mpendwa msikilizaji, kipindi Rudi Nyumbani, usikose kufuata kipindi siku ya posho na saa ine mpaka saa ine na nusu kwenye Radio Moto Butembo Beni. Wiki hii utasikia ushuhuda wa dada moja aliyedanganywa na fiasi wake akisema waende nje ya inji ili kusoma na kutafuta pesa, lakini ni ndani ya kambi ya wagaidi wa ADF alijikutana.
1: Mie nilidanganywa na mwanaume, alindanganya kama tunaenda kusoma na kufanya kazi ili tupate franka. Mimi nilishtuka na jikuta niko mikono ya magaidi, na ndo maana sawa litufikia hivi nilishituka, roho ikashituka. Ule mkubwa alinijibia hivi, ulikuwa unasikiaga jihadi, unasikia na magaidi, njo sio hapa ndo kwenye huko sasa. Nikafata nasema badi, hichi ni kinini? Nikamwambia mimi nilikuwa sitegemei kuja huku, juu nilikuwa nategemea tunakuja kutafuta franka na kusoma tafuti maisha.
0: Utasikia pia presidenti wa state civile na di Congo muteritwari ya Mambasa, ataeleza hali ya usalama siku hizi na namna gani sisi wananchi tunaweza omba na kuchangia kwa urejeshaji wa amani.
2: Yafaa kukue ndani ya ile kuna kuhusisha, kwa sababu kama mimi raia ninakuwa na habari fulani, mina remarke kitu nye haiendeki kwenye minaishi, sipartaje na service ya sekurite, mina kontribuye kwa kusababisha kuto kukua na usalama kwa ile mingine. Ndio maana tunawaambia kila mara raia wakuwe tayari, akiona kitu yenyewe iko ya haiko ya dhamani, haiko yenyewe na zoea ya zoezi ya kukua pale, nafaa kukimbilia kwa wakuu viongozi na kuwaambia.
0: Ndani ya kipindi hiki tuna zawadi, watu watano wa kwanza kutuandikia watapata matabishi. Kumbuka kusikiliza Rudi Nyumbani kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya posho na saa ine mpaka saa ine na nusu.

0: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Pole kwa wakaaji wa Nyanya, Mambasa, Biakato, Beni na wenzetu wa Mbuti walioshambuliwa na wagaidi wa IDF siku zilizopita. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia namna gani sisi kama raia tunaweza kufikisha marevendikasyon, matatizo hata mchango wetu kwa serikali ili kusaidia kurejesha amani hasa katika maeneo zetu ambapo magaidi wa IDF wanaendelea kuwaua ndugu zetu. Msikilizaji, je, umegundua pia kama watu wa moja hapa kwetu wanaorganize maandamano ama manifestation pacifique wakidai wala kuomba kurejeshwa kwa amani? Lakini wakati wa maandamano hiyo wanafunga njia, wengine wanashambulia mali za watu, na wakati mwingine hali hiyo imesababisha hata vifo. Katika kipindi hiki tutajelekeza mu territoire ya Mambasa kuzungumza na présidente wa société civile du Congo mu territoire hiyo. Yeye Marie Noël atatueleza namna gani watu wa eneo hilo wanaishi siku hizi ya maatak na mauaji ya magaidi wa ADF zidi wa ndugu zetu. Marie Noël ataweza kutuambia namna gani sisi kama wasitwaye ama waraia tutaweza kufikisha shida na matakwa, yani malalamiko zetu kwa serikali, ili kurejesha amani ya kudumu na kumaliza ugaidi huu wa ADF. Katika kipindi utamsikia pia dada mmoja alidanganywa na fiancé wake kwamba wamepata opportunité ya kazi na kusoma masomo à l'étranger. Kumbi ile mambo ambayo alikuwa anamwambia ilikuwa uongo. Dada huyu alikajikuta ndani ya pori akiwa na wagaidi wa ADF nchini Kongo. Nawe msikilizaji, kama una maelezo, pendekezo kuhusu mada yetu ya leo utuandikie. Kumbuka unaweza fanikiwa na Dejiga ukiwa ndani ya watu watano wa kwanza kutuandikia kwa leo. Namba zetu za WhatsApp ni 09 81 81 18 16, ama ku 0 83 49 84 624. Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo ya kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa IDF nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani munaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya Etat Islamique IDF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kupokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi hiki imeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Nami mbele ya microphone ni Nusra Fundi Nadia.
1: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au majenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
0: Kwa kwanza mpendo wa msikizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, je, unajua wagaidi wa IDF wanarekrite kupitia manjia mbalimbali. Wanadanganya watu wamekuwa na makazi ambayo watawaletea ama maopportunite nje ya nchi yetu. Ile ni moja ya mametode ya rekritema zao. Utasikia namna gani huyu dada alidanganywa na fiancé wake wakiwa Burundi. Alimuonesha picha nzuri sana akisema eti wanaenda Kenya, lakini dada huyu alikajikuta ndani ya pori akiwa na wagaidi wa ADF nchini Kongo. Kwa salama yake hatutataja jina lake, na pia sauti yake iliweza kubadilishwa.
2: Mie nilidanganywa na mwanaume. Alindanganya kama tunaenda kusoma na kufanya kazi ili tupate franga. Lakini nijikuta mwisho ya siku alindanganya, na ndio nikaingia kwa hiyo mitihani yote kule kwa IDF. Na tu safari tulitembea, yani nilitembea mafasi sehemu zenye kwa sijui. Natembezwa tu sijui hapa ni wapi, binaenda tu. Na mwanaume mwenyewe nilijitahidi kumuuliza, lakini akawa mkali kwenye mie, hataki nimuulize. Nikimuliza anakuwa mkali, ananifokea, ananitombokea. Mimi nilishtuka, najikuta niko mikono ya magaidi, na ndio maana swali tufikia hivi. Nilishtuka, roho ikashtuka, nikasema Nipatie telefone nipigie mamangu nimwambie kwenye iniko na shida zeni kwa hapo. Ule mkubali nijibia hivi. Ulikuwa nasikiaga jihadi. Unasikia na magaidi njoo sie. Hapa ndo kwenye huko sasa. Nikafuata nasema badi. Hiki ni kinini? Nikamwambia mimi kwa sitegemei kuja huku. Juu nilikuwa nategemea tunakuja kutafuta franga. Na kusema tafuti maisha. Ule akasema hapana. Bwana kwa alikudanganya. Yeye alikwambia sio ukweli. Nikanyamaza. Nikakuwa tu pale maisha tu inanizungurusha kichwa, akili, mawazo, mpaka nikagonjwa. Tuliishi naye na nikabeba mimba ya pili kule, nikazaa mtoto. Ugomvi ulianza katikati yangu mimi na yeye, na yeye washampiga bukazuri tu. Wamemvunja mguu pale kwenye ugomvi ulianza. Na mimi kwanza nilikuwa nishangae na hasira za kuangalia fasi kwenye niko, afu nimebeba mimba. Afya kukula vibaya afu mimba au mwenyewe unajua hali ya mimba. Unapenda ukule hichi, ukule hichi. Unawaza vile ulikuwa na mimba kule, unakula che unataka au kipati. Na mimi kila siku nilikuwa namwambia, sasa wewe, ona nimebebea mimba huko. Sioni chenda kula kiniletee afya kwa mtoto wala kwa mimi. Hapa tu ni magonjwa kwenda mbele. Sasa nimekuwa naikaa hivi. Nikasikia anakuja kuniita mkubwa za kule, akanishauri akanambia, wewe bwanako ulitoka naye nje japokuwa amekudanganya, mungesameana tu, mnaendelea tu, mnalea hiyo mimba unazaa mtoto. Nikasema mwana umetokea, alimpiga nikunitombokea nini nini. Niliishi kule bila raha, bila furaha. Nilikuwa tu siko andi, niliishi maisha nyaye na raha nini. Sasa wasenga wa kule ndio wanaita washangazi, ndio wananiambia, sasa wewe inabidi upate mwanaume mwingine. Uko naishi mnyumba mwenyewe, bwanako aishakufa, unakuwa tu pale na mawazo, inabidi upate mwanaume mwenye atakutoa mawazo. Mimi nikawaza nikasema, kweli hao wanaume wao mimi ndawaweza? Akaniambia hapana, wewe tu uolewe kama mimi hapa niko hapa. Niliingizwa mshimo bila sijui, akanifukia na bila sijui. Tena pale ile wakati nilikuwa mdogo. Nilienda kulala niko mdogo, bado akili ilikuwa haijafunguka vizuri, lakini sasa akili imefunguka. Hakuna mtu yote mata nidanganya hata yeye ni mwanaume. Hapana. Nishajifunza vya mingi kuhusu kudanganyiwa. Vile nishajifundisha. Na ndugu yangu mimi anadanganyiwa sipi.
1: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki: Tuzo kwa Haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena: +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
0: Tujielekeze mu territoire ya Mambasa kuzungumza na president wa société civile du Congo. Yeye atatuelezea namna gani sisi wananchi tunaweza kusaidia kwa urejeshaji wa amani na kukomesha ugaidi huu.
3: Nchini demokrasia ya Kongo tuko na jeshi moja ni FARDC. Na ndio maana ile tunapreshe kila mara wakati tunaikala kuvikao mbalimbali yafaa tukue ndani ya ile collaboration civile militaire. Kwa sababu kama mimi raia minakuwa na habari fulani, mina remarke kitu yenye haiendeki kwenye minaishi, si partager na service ya sécurité, mina contribuer kwa kusababisha kuto kukua na usalama kwa ile mgini. Njoo maana tunawaambia kila mara raia wakue tayari akiona kitu yenyewe iko ya haiko ya damani, haiko yenyewe inazoea ya zoezi ya kukua pale, yafaa kukimbilia kwa wakuu viongozi na kuarifu. Wakati unakuwa na information, unakuwa na habari fulani, unaona kitu yenyewe haiendeki kwa muji wako, kwa mkoo, kwa mkoba, upite hata kwa maofisi zetu ya société civile, hivi utueleze na sisi tutaweza kupandisha ile habari kwa ngazi za juu. Kwa sababu wanatuambia kama vita inaweza kukua juu jeshi iweze, inaweza kuweza kwa 40%, asilimia 60 ni raia. Raia juu ya nini? Raia njo italeta information, italeta habari. Kwetu kwa kartie yetu tunaona hali iko hivi. Tuliona kushamba angu kule nilikuta batu hivi. Na itasaidia arme na maservise yake na maservise ya sekirite yote uweze kukamata jukumu ya kuenda kufatilia ile jambo. Netu na wakuraji kabisa raia wakue na kuya kumabiro yetu ya sote civil au mabiro ya bakteri ya droit de l'homme kudenose mabitu fulani fulani enye haiendeke kwa mashamba, kwa njia ya shamba, kwa mugini yetu kusudi ile hali ya usalama iweze kutupungukia kwa sababu si raia tunakuwa na responsabilite ya 60%.
4: Unakuwa batu bengine menye manasema bo sasa tunafanya manifestation kwa kizu unatoka kusema biakato kunakuwa greve bengine manakataza bengine wasitumike. Wanawaza ile ndio njia kutafuta amani. Sasa wewe sawa atero wa societe civile unawaza ile kabisa ndio njia ya kufikia kupata amani.
3: Kwa sisi societe civile ni kipindi ya mwisho donc kutia pression kwa wakuu viongozi. Haiko yenyewe tunaendaka naye ya kwanza. Maanake tunaanjaka enda mnaongea na bakubwa, mnabaelezea neno iko hivi, raia inasema hivi kwa sababu sisi tuko pale kubeba kitu yenyewe raia inasema na kuambia wakuu viongozi. Si hatuko pale tutaeleza yenyewe natokana na sie kama bakteria societe civile ou bien coordination. Siwezi mimi mama Marie Noelle kutoka kuenda ku bwana administrateur ku kamanda wa 30e brigade, mimi Marie Noelle mimi nasema hivi hapana. Raia ya Mambasa inasema hivi kwa sababu atakuwa wakaniletea ma desiderata ya fulani fulani na yafani ifikishie wakubwa. Hivi na wakubwa nao waweze kuitumikisha juu ilete solution.
4: Mama Marie Noelle, kuna kwa na bengine benye mtu mwenye anakimbia baada ama mwenye banazania iko complice ya baada tuliona makiki watu banamkamata banampiga na bengine hata banabaua malerezma. Unakuwa na shauri gani kwa watu wenye bana?
3: Tuliweza kuambia raia waziwazi ikue tunawazia kama ni ade ikue ni ex otage ana haki ya kuishi, hatuwezi kumupiga, hatuwezi kumuua. Kitu gani si raia tunapasha kufanya wakati tunamuona ule mtu anatokea kupori? Tulimuonaka aliendaka isha gawia mwaka mzima, mwaka mbili, isha zoya maisha kuhu. Sasa akisha tokea kumugini, shauri tutaletea population ni kumukamata, kumubeba kwa chef ya groupement au ya lokalite, na kuona namna gani kuita police juu service ya sekirite. Tuko na police, tuko na aner, na tuko na service ya renseignement ya FARDC. Njoo itachunguza kujua kama ule mutu haki ni ADF, haki anakontribie kwa kuto kukua na usalama kwetu, au alipatikana kule kwa sababu aliweza kukua kontre, alichurutisho. Leo watu wengi tuliona mwezi jana, mwezi wa ine, watu walibebewa hapa kutoka kuonza mpaka kutraseng, please the 400 persons, wale watu walibebewa, wote walikuwa na lazima kuikala na ADF? Jibu ni kusema hapana. Lakini wakati anatoka kule, shauri ngambo yetu ya raia, kwanza tusimupige, muite pingine wana journalistiko kwa wenyewe wana kolabore na ADF, wakikuwa na conscience plan. Wale wenyewe wanatumizia ile pesa ya ADF kutumika naye, ikuwe iko taximen, ikuwe iko commerçant, commerçante, ikuwe iko nani, vrema tutabaomba waweze kuache ni kitu kwa sababu wanatuharibishia mwingine. Sasa juu ya nini si raia tuweze kuambatana na watu kama hawa? Mwenye iko na chinja nduku yako azania kuku njoo iko na chinja. Na watu wajue kusema bwana journalist, unatumika na ADF leo, angani la lazima yako njoo anakutumizia. Saa atakufyonja unabakia makamvu, atakuua na wewe. Ya saba tunakodi kwa yua ile pale.
4: Sijui unakuwa na neno gani kubandugu yetu benye banapatikana kwa mafazi kwenye hali ya hewa na ridhika. Sasa tuliongelea biakato makumoni kaya na hata kubandaka bware wale sekaro wale sedese, unakuwa na neno gani ya kuambia wandugu wenyewe wanapatikana mwile mafazi?
3: Kwanja kitu ya kwanja kwa kuwaletea pole. Sasa kwa wenyewe wanakuwa pale, iko wenyewe tulisema deja mbele, ya kwanja ni kukua vigila. Kisha kukua vigila, yote nyo unaona haiko ya kawaida, ya faa kudenose karibu wa baservisi. Baservisi kufazi yote, sheferi yote kuna maservisi ya security. Anere kupale, dejene kupale, polisi kupale, armei kupale. Ile njo tutahomu. Na en plus de cela, gisi leo hali ya hewa ngambo ya mpiakato ingali fujo, tutaomba wandugu wetu kwanja waweze kubaki kwanja nyumbani. Hapana kuenda kwanja kwa mashamba ya mbali.
4: Madam Marie Noelle, tunakushukuru sana.
3: Asante sana.
0: Msikilizaji, una neno ya kutuambia, tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya 2 giga. 09 81 81 18 16 à Oku 083 49 84 624. Tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo. Shukrani tena wapendwa wasikizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kwa utangazaji umekuwa nami Nusra Fundi Nadia. Tukutane siku ijayo.

0: ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi, kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komona na kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi, bolembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diare. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladi to oyo akufi na virus. Mpo na komibatela, bosukula maboko mbala na mbala, bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bobenga noki bato ya sante soki bozali komona moto oyo bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. Tobo ya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta. Toba tela mabota pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola ya Fond pour les femmes congolaises na lisungi ya Urgent Action Fund.
5: Yage.
6: Ehe, ende kande chonacho. Mundu musha beryangaye yirondere saibu.
5: Lakini mwananga nabulireyo yabare bya nyinge shisho sene.
6: Ha, injenyi nasiyo niye ble. Kurene foto ya chinyunyo che perika. Yani kira kuchi saibu. No kwa milala yayo kuti ya shonganga. Kuri ya mistari ya hisha.
7: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menye kalo echi kata fauti saya echenru chokobend. Kukuma na mavi uwa esaibu oko shonganga kuri ya megongo. No kwa mabonda kure echi nyunche perika.
8: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
9: Saibu!
10: Kwa usafi wa gari,
8: pikipiki na kinga na vyengine.
11: Ne perde plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
6: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
9: Uno kumia yuta gerwe Saibu.
5: Toto lako ne tukafudo mosabuni ye Saibu. Mwama ye teriko kotyo mwando wa sochi vye Saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo mutwa mwone neshe la baku irongwe.
9: Eri hulegyo mosaibu.
12: Ningungu yumuka.

Ebola. Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: na letroke.
1: Vile utakuta kishetu papuloko, o wichana mangina.
2: Wamanzere menyaveri, e wavere kira, 09-94-06-75-18.
0: Ute, e 04-22-68-85-5-san-wanandaye.
2: Nerio, e se waprosunga trame.
3: Oui, Mexico!
4: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
5: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo injini mwao.
4: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
5: Ikiwa sote ni sawa sawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
4: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawa sawa na uongozi wa mwanamke.
5: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
1: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
0: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
1: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
0: Sote, kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

Kristo wa Mungu, wasikilizaji, kwa siku ya leo tutasema kuhusu ufalme wa Mungu. Biblia inasema nini kuhusu ufalme wa Mungu na kazi ya malaika? Mbele ya yote, tujitie tena ndani ya mikono ya Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Bwana Mungu, tunasema asante kwa ni wewe unaishi tangu miaka milele. Ulituma na Yesu Kristo aje tangaze ufalme wako na apate kutayarisha nafasi kwa wale ambao watatii neno lako na mwana wako Yesu Kristo. Tunakuomba kila mmoja anayefuata kipindi hiki apate kujua mahali unakaa na kazi malaika wanafaa, ili sote tunapofika karibu nawe tuungane na malaika tuekuimbia na kusifu ndani ya raha ya milele. Ukue nasi tangu mwanzo mpaka mwisho. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele, amen. Tutachunguza pamoja ili tujitarishe vema kuingia katika ufalme wa Mungu. Japo duniani tuko wasafiri, makao yetu ni kule kwenye tunataka tuwaoneshe. Anayeshika neno la Mungu atafika huko na ataishi milele katika raha. Tunaposoma injili ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyoandikwa na Mateo kipindi cha 3 mstari wa kwanza, inasema ufalme wa Mungu umekaribia. Ni Yohana Mbatizaji aliyosema ile. Ufalme wa Mungu unakaribia. Yafaa tujitayarishe vema kwa huo ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu ni wa milele. Haiko mwaka moja, haiko miaka mbili, miaka tano, haiko miaka mia moja, miaka elfu moja, lakini ni ufalme wa milele. Tunasoma ile katika kitabu cha Kutoka, kipindi cha 15, ule mstari wa 9. Mbele ya kuendelea, gisi nazoa kufundisha, nataka nipatie watu mafundisho na shairi. Mwenye kuwa na kwenye ziandika, andike zile shairi, zitamusaidia ndani ya maisha yake yote, atachunguza, akijua kwenye naenda ni wapi. Juu, gisi nawaziwa kuambia, hatuko na muda mrefu hapa duniani. Hata leo tunapoona mambo gisi naendeka, makanisa za kuzimuni, mashetani na kutuma matelefone, zinataka watu waende kwa shetani na kuteseka milele. Wanataka waende ndani ya ufalme wa shetani, ndio maana na wanaoenda kule, shetani anakuambia ukatae ufalme wa Mungu, ukatae uzima wa milele. Kusudi ukufe uende ndani ya moto wa milele. Yafaa tujipushe sana, tufate Mungu ambaye anautarisha makao mazuri. Pia Mungu ni yeye anatawala mbinguni. Tunasoma katika Zaburi ya 10 mstari wa 4, tena Zaburi ya 102 mstari wa 19. Ufalme wake ni Mungu yeye mwenyewe anatawala dunia. Ni kusema anatawala mbingu na dunia. Ile tunasoma katika Zaburi ya 46 mstari wa 3. Ni anatawala dunia. Sasa Mungu naye anatawala wote ulimwengu aliyoumba. Ni aliumba ulimwengu, anatawala ulimwengu aliyoumba. Tunasoma ile katika Zaburi 92 ule mstari wa 15. Tena Zaburi ya 95 toka mstari wa 3 mpaka ule wa 5. Ni anatawala ulimwengu wote aliyeumba. Dirige l'univers. Mungu anaongoza mataifa yote. Juu mataifa yote anapoyongoze, anapotii uongozi wake, yote takusanyika kwenye mlima wake, kwenye altari yake mbinguni. Tunasoma ile katika unabii wa Yeremia kipindi cha 10 toka mstari wa 7 mpaka ule wa 10. Yeremia chapter 10:7-10. Yesu Kristo anatangaza ufalme wa mbingu. Aliutangaza hapo duniani muda wa miaka 3. Aliforme mitume waende watangaze ufalme wa mbingu. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo isivyoandikwa na Mateo kipindi cha 4 mstari wa 12-3. Tena Mateo kipindi cha 9 ule mstari wa 13-5. Na kwa mwisho Mateo kipindi cha 12 mstari wa 12-8. Yesu Kristo anatangaza ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu
unajifunua kwa wadogo na wanyofu, ni wale ambao wanafunuliwa ufalme wa Mungu. Ukitaka ufunuliwe ufalme wa Mungu, ukue mdogo na upate kuwa mnyofu. Ni katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi ilivyoandikwa na Mateo, kipindi cha 11 mstari wa 12:5. Na kwa kuingia ndani ya ufalme wa mbingu, yafaa kuongoka moyoni na kuishi mapendo. Unapotaka uingie mbinguni, ongoka moyoni na uishi mapendo. Ni tunaisoma katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 10 mstari wa 10b, tena kipindi cha 3 mstari wa 16. Kama unataka uingie, ongoka. Mungu yeye mwenyewe anatufunua, na ufalme wa Mungu utapata ukomo kwa mwisho wa dunia. Ukomo wa ufalme wake ni kwa mwisho wa dunia. Yeye mwenyewe anashuhudia ile ndani ya injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, gisi ilivyoandikwa na Luka, kipindi cha 12:1 ule mstari wa 13:1. Na kwa kungoja, wale ambao wanangojwa mbinguni, waalikwa mbinguni, watatoka mahali kote, watafurahi milele pamoja na watakatifu, watakuwa na utukufu wa milele. Kutakuwa wazungu, weusi, Waamerika, wote watoka mahali kote. Ni Mungu mwenyewe anasema ile katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyoandikwa na Luka, kipindi cha 13 mstari wa 18 mpaka 29. Pia Luka 14 mstari wa 15. Mateo 22 toka mstari wa 2 mpaka wa 10. Na kwa mwisho anasema katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo, kipindi cha 25 mstari wa 10. Waliko watatoka mahali kote. Ndio maana kuna wale ambao wanasema mbinguni kutafika tu 44,000, ile ni uongo. Ni nombre symbolique. Inatoka katika nini? 12 multiplié par 12. 12 ni wana 12 wa Yakobo, na 12 wenyewe na representer agano jipe mitume 12. Unapo multiplié 12 fois 12 na kuwa 44. Unapo multiplié par 1000. Mwenyewe anaposema 1000 ni kusema watu wengi. Alors 12 fois 12 44 fois 1000 na kuwa 44,000. Na ni wote ambao natoka ulimwenguni. Hata tukalia mwezi wa Beni au Butembo, komine moja inaweza kuwa hata na ile 44,000. Tukisema ke mbinguni kutafika tu 44,000, ni kusema unasema mbinguni ni kidogo kuliko komine moja ya Butembo au ya Beni. Ila ni kutojua maandiko matakatifu. Yafaa kujua kontekste la symbolique biblique. Najua symbole ambazo Yohane alikuwa natumia. Mbinguni kunakaa Mungu, kunakaa malaika na watakatifu wote. Donge mbinguni unapojikaza kuacha zambi na kuishi mapendo, utakaa na Mungu, utakaa na malaika, utakaa na watakatifu wote. Tunasoma ile katika Yohane kipindi cha 3 toka mstari wa 5 mpaka wa 7, Jean 3:5-7. Ce sont les habitants du ciel. Malaika ni wanani? Malaika ni roho wenye matumishi matakatifu wanaotumikia Mungu, na wanaotumwa ili watumikie wale watakaorisi wokovu. Wanakaa mbinguni, kila malaika iko na kazi yake, na watapatia kazi ya kila malaika. Tunasoma ile katika barua kwa Waebrania kipindi cha kwanza ule mstari wa 14. Malaika nao ni roho tupu. Gisi Mungu naye ni roho tupu. Kazi mbalimbali natoka hata malaika na toka cha Kiebrania malaak, maana yake wale wanaotumwa. Kwa Kigreki ni angelos. Angelos ni kusema messager ou envoyé, wale ambao wanatumwa. Du angele, ou angelus, ni wale ambao wanatumwa.
Usiku na mchana malaika wanaabudu Mungu mbinguni. Kazi yako ni yao ni adoration. Usiku na mchana wanaabudu Mungu katika utukufu wake. Tunasomele katika kitabu cha nabii Isaya kipindi cha sita toka mstari wa kwanza mpaka ule wa tatu. Isaia chapter 6 a 3. Malaika wanatimiza makusudi ya Mungu. Kama tunakuwa Mungu anakuwa na makusudi fulani, anatuma malaika nao wanakuwa wati. Hata kuna mbwa wakinana anasema kumbe naye na vyango vya malaika na matumwa ina nguha. Ni kusema Mungu anaposema fake tu fulani, mara moja malaika anakuwa na ile souplesse, ile uharaka ya kufaa kazi ambayo anapewa. Tunasomele katika Zaburi ya 101 toka mstari wa 12 mpaka 22. Wanatimiza makusudi ya Mungu. Maandiko matakatifu yatupatia majina mengi za malaika kufatana na kazi yao. Nitawapatia majina fulani fulani na kazi ya kila mtu. Kila class inakuwa na kazi yake. Kisi tukua naimba, ili ya 9 cœur des anges. Kuna kuwa magrupe za malaika. Ya kwanza, unaposema malaika wa Bwana ndani ya maandiko matakatifu, ni Mungu yeye mwenyewe, anayejionesha hapa duniani kwa njia isiyoonekana. Kitabu cha Mwanzo, kipindi cha 16, toka mstari wa 7, mpaka 13, wanasema malaika wa Bwana. Pia, Kutoka kipindi cha 3, mstari wa 2. Na tena, ndani ya Agano Jipya, Injili ya Bwana wetu Yesu ilivyoandikwa na Mateo, kipindi cha kwanza, toka mstari wa 12 mpaka 24. Na tena kipindi cha pili, toka mstari wa 13 mpaka 19. Wanasema kuhusu malaika wa Bwana. Ya pili, wanasema kuhusu makerubi. Makerubi ni wanani? Makerubi ni malaika wanao kazi ya kuchunga mahali patakatifu kwenye kunajaa utukufu wa Mungu ambako kunatajwa Shekina. Unaposema Shekina ni kusema utukufu wa Mungu. Ni wale ambao wanachunga Shekina ni kusema mbinguni na kwenye kunajaa nini utukufu wa Mungu. Tunasomele katika kitabu cha nabii Isaya kipindi cha 4 mstari wa 4. Tena Zaburi ya 79 mstari wa 2. Kutoka kitabu cha Kutoka 25 toka mstari wa 10 mpaka 18. Wanasema kuhusu makerubi. Na tena Kutoka kipindi cha 10 ule mstari wa 15. Unaposema pale wanasema kuhusu makerubi ambao wanachunga mahali patakatifu. Ni kusema wanjia wanachunga security. Kaka security ni makerubi. Zaburi ya 17 mstari wa 11 inasema kuhusu ile security ya mbinguni. Na kwa mwisho, kitabu cha Mwanzo kipindi cha 3 mstari wa 12 na 4 inasema kuhusu security ambayo inachungwa na malaika wa malaika makerubi. Ile ndio kazi yao ya kuchunga mahali patakatifu kwenye kunajaa utukufu wa Mungu ambao unatajwa kwa Kiebrania Shekina. Adonai Shekina, Mungu ambaye anakaa ndani ya utukufu. Watatu wanaitwa maserafi, les seraphins, au wa kulunguza, les brûlants, les anges brûlants. Kazi yao ni nini? Kazi yao ni kuimba sifa za Bwana. Tunasomele katika kitabu cha nabii Isaya kipindi cha 6 ule mstari wa 3, sifa za Bwana. Hata katika misa takatifu pale mbele ya sala kuu ya Ukaristia nasema tupate kuungana na malaika mbinguni. Ndio tunaimba mtakatifu mtakatifu mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi. Ni ile ambayo wanaimba usiku na mchana kwa Kiebrania Adonai, Adonai, Adonai.
Hashamaim Adonai Tsawaot, ni kusema Mungu wa majeshi. Ni wao ambao wanamwimbia na tena wanasafisha, wanasafisha mahali patakatifu, ni kusema makerubi wanachunga mahali patakatifu na maserafi wanaimba sifa za Bwana na kisha sifa wanasafisha mahali patakatifu. Tunasoma katika Isaya kipindi cha 6 ule mstari wa 7, ni ile kazi ambayo walipewa. Wa 4, kikundi cha 4 ni malaika wa vita, les anges de la guerre, na mkubwa wao ni malaika Mikaeli, Saint Michel. Ni malaika wa kufaa vita na mwovu shetani. Tunasoma katika kitabu cha Ufunuo 12 toka mstari wa 7 mpaka wa 8. Tena kitabu cha nabii Danieli kipindi cha 10 toka mstari wa 13 mpaka 21. Tena Danieli 12 ule mstari wa kwanza unaposoma wanasema kuhusu malaika Mikaeli ambaye anapiga vita na hayashindwa hata siku moja. Yeye ni mshindi katika vita. Hata ndiyo maana ndani ya kitabu ambacho nilikiandika uwezo wa Mkristo na sala za ufungulifu, nimetia picha ya malaika Mikaeli juu yeye anapiga vita na analeta ushindi. Ya 5, malaika wanaopasha habari, les anges annonciateurs, mkubwa wao ni malaika Gabrieli. Ni yeye Mungu alikuwa anamtuma tangu la kale, wakati alimtuma kwa mama wa Bikira Maria, kwa Yosefu, na ni agano la kale alimtuma kwa kupasha habari. Tunapata malaika Gabrieli ndani ya kitabu cha Danieli kipindi cha 8 ule mstari wa 16 alimtuma. Tena Danieli kipindi cha 9 mstari wa 21. Ndani ya agano jipya ni katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyoandikwa na Luka kipindi cha kwanza ule mstari wa 26. Na tena Luka 22 mstari wa 43. Na kuna zingine shairi ambazo mnaweza pata ndani ya male, ya maandiko matakatifu, wakati anamtuma kwa Yosefu na wengine mbele, wakati unakuwa evenema fulani alikuwa anawatuma kwa nose ile nouvelle. Ya 6, kuna malaika wa uponyaji, les anges de la guérison, na mkubwa wao ni Raphael. Tunampata katika kitabu cha Tobiti kipindi cha 7 toka mstari wa kwanza mpaka 15. Kisi neno nasema Raphael ni kusema Rafa manake uponyaji, El manake Mungu. Raphael ni kusema Mungu anaponya, Mungu analeta uponyaji. Ni yeye ambaye unapokuwa na magonjwa unaomba Mungu akutumie malaika Rafaeli akuponye, gisa aliponya Tobi. Wa 7 ni malaika walinzi, les anges gardiens, ni wao wanaokinga watoto wa Mungu, ils gardent les enfants de Dieu. Wanakuwa na kila moja, wanamchunga mahali kote anatembelea, usiku na mchana wanakuwa naye. Tunawapata katika kitabu cha Zaburi 33 mstari wa 8. Na tena Danieli kipindi cha 6 mstari wa 22. Tena Zaburi ya 19 mstari wa 11. Na kwa mwisho kitabu cha kwanza cha Wafalme kipindi cha 19 mstari wa 5 unasema kuhusu malaika walinzi ambao wanatulinda. Ndio maana tunasali sala kuomba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu ulinde katika hatari zote za roho na za mwili. Unaposoma ile sala fupi unaomba malaika Mikaeli, malaika mlinzi akulinde, naye anakulinda. Unaposali na imani mbele ya kulala, omba malaika mlinzi akulinde ili upate kuwa ndani ya ukingo wa Mungu. Ni wao wanakinga kwa mabaya. Unapo mabaya yanapotaka kufikia, unasema malaika mlinzi akulinde na kukinge
kwa hatari na mabaya yoyote. Malaika ni wanani? Tumeona gisi malaika sasa ni waombaji wetu, kwani wanakaa karibu na Mungu. Gisi tungali duniani, malaika wanakaa mbinguni, wanakuwa ombezi wetu, wanatuombea kwa Mungu. Kwa hiyo tunapashwa omba msaada wao. Tunaposoma Zaburi ya 67 mstari wa 18 na tena Mateo 26 mstari wa 53 na tena Ufunuo kipindi cha 5 ule mstari wa 11 nasema malaika wanakuwa na nguvu zinazoshinda nguvu za shetani na pepo zote. Unapokuwa naomba malaika wanakuwa na nguvu za kushinda pepo zote. Juma pepo ni maange rebel. Walijirevelate, tunasoma katika kitabu cha Ufunuo 12, walijirevolte mbinguni. Hata Lucifero alikuwa malaika, na kusema Lucifero natoka katika kilatini lux, maana yake mwangaza, fere maana yake kubeba. Lucifero ni kusema mwenye kubeba mwangaza. Lucifero ndiye alikuwa anabeba mwangaza. Sasa alipo revolte wengine wakawafukuza, na waange rebel ndio akaforme sasa ile ambayo ni ufalme wa shetani, ambao wanatupa ndani ya moto wa kibiriti unaowaka usiku na mchana. Na ndio maana nataka wapeleke kule ndani ya ile moto wale ambao wanaishi katika hali mbaya. Hata na solicite ikidanganya watu, itawapatia franga au kitu fulani, roho zao hata wanatolea watu, wanateseka ndani ya ile moto, wanalia usiku na mchana, hakuna kupumzika. Wanateseka wanapokataa ufalme wa Mungu. Gisi ule Lucifer alikataa na anateseka, anataka atese watu wengi ambao wanafata ile mitego ambayo anaitega watu wanadamu. Mungu ni mwenye uwezo. Malaika wanachunga watu. Gisi tumesema hapa juu, na tunasema pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume 12 mstari wa 15. Malaika wanapeleka sala zetu kwa Mungu. Ni katika Ufunuo kipindi cha 5 mstari wa 8, tena Ufunuo kipindi cha 8 ule mstari wa 3. Unaposali wanapeleka sala zako mbinguni, unaposoma nani ile maandiko matakatifu. Tena malaika wanapeleka roho za wanyofu mbinguni katika paradiso. Unapokufa malaika anachukua roho yako na ipeleka karibu na Mungu. Tunasoma ni katika Luka 16 mstari wa 12, naposema Lazaro na yule tajiri. Lazaro alipelekwa na karibu na Ibrahimu, wakipelekwa na malaika. Na tena katika Luka 18 mstari wa 3, Luke 8 verse 3, roho zao zinapelekwa karibu na Mungu. Malaika wanakusanya waalikwa wa Mungu. Kazi yao ambayo watafaa kumisha dunia, watakusanya watu karibu na Mungu. Ni katika Mateo kipindi cha 13 toka mstari wa 26 mpaka 30. Tena ingine kazi yao malaika watatenga wema na wabaya. Ujumaa dernia wakati watu watahukumiwa, na watatiwa pale kwa kulinda. Wenye watakuwa wabaya watatiwa pembeni na wengine wema pembeni. Watatenganisha watu. Ni katika Mateo 13 mstari wa 49 na Marko kipindi cha 8 mstari wa 38. Ile ni kazi ya malaika. Pia malaika wanapasha habari njema. Ils annoncent la bonne nouvelle. Ni kazi yao kwa anonse ya kusema habari njema. Ni katika Marko 16 ule mstari wa 7 na tena Luka kipindi cha kwanza mstari wa 13 mpaka 31. Wanapasha habari njema. Hata kitabu cha Waamuzi kipindi cha 6 ule mstari wa 14, la bonne nouvelle. Na malaika wanashauria na kufundisha. Roho ya Mungu inapitia malaika na kufundisha na kushauria. Ni katika Ezekiel chapitre 40 verse 3 na tena Zaburi kipindi cha 2 mstari wa 3. Kama unataka ushauriwe, omba msaada wa malaika. Na kwa kukinga kanisa na dunia, malaika wanagombana na shetani wakiongozwa na Mikaeli. Kisi tumesoma hapa juu. Ufunuo kipindi cha 12
toka mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Wanafaa vita na muovu. Malaika ni wakuu kwa nguvu na uwezo. Wako wakuu, a force et a pouvoir, ni katika Petro wa pili, kipindi cha pili, ule mstari wa kumi na moja. Nguvu zao zinashinda nguvu zote za watu hapa duniani, hata za shetani zinakuwa chini sana. Juu malaika napo onesha nguvu zake, anafukuza mbali, ni wao walifukuza muovu na malaika wake ili watumbukizwe ndani ya moto wa kibiriti. Tena malaika wanakuwa na hekima kubwa sana, une très grande sagesse, ni katika 2 Samuel kipindi cha 14 ule mstari wa 12. Malaika wanachaguliwa na Mungu, ni wachaguliwa, ils ont été choisis par Dieu, ni katika Timothée chapitre 5 verset 21. Tunaona kazi za malaika, kazi zao ni nyingi. Wao wanachaguliwa na Mungu juu ya nini? Juu malaika ni watakatifu. Tunasoma katika Matendo ya Mitume kipindi cha 10 mstari wa 12, les anges sont saints, c'est pourquoi le diable est maudit. Les anges, wale ambao wanatii Mungu, ni watakatifu, ni watakatifu, kazi yao ni ya utakatifu, ni katika Matendo ya Mitume kipindi cha 10 mstari wa 12. Hisi nimesema hesabu ya malaika ni ngapi? Mutashangaa, hesabu ya malaika ni maelfu na maelfu wanamtumikia Mungu, na mamilioni na mamilioni wanasimama wima mbele yake. Tunasoma katika kitabu cha Ukumbusho kipindi cha 7 mstari wa 10. Tunafikia mwisho, tumeona ufalme wa Mungu ambao ni wa utakatifu, na wote ambao wanaishi mapendo wataingia ndani, watasaidiwa na kazi mbalimbali za malaika. Mimi ni padri wenu Kibonde Oswald. Bwana awe nanyi. Awabarikie Mwenyezi na kufungulia ufalme wa mbingu, mpate kuacha zami na kujepusha na yote ya dunia, mufike mbinguni, aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu. Muishi na

0: uje Roho Mtakatifu,
1: ujene nyoza waamini wako,
0: peleka roho yako na vitaumbwa vipya
1: na nchi itageuka.
0: Tuombe. Ee Mungu Baba wetu, uliowageuza mitume wako siku ya Pentekoste kwa nguvu ya roho yako, utujaze sisi vile vile na roho yako, uangazie akili yetu, uimarishe imani yetu, uithabitishe hodari moyoni mwetu, tufurahie pamoja na mitume tukiweza kuwaletea wenzetu mapendo ya Kristo. Bwana, fungulie midomo yangu
1: changu
0: kitasema sifa. Ete msaada e Mungu, Bwana ukimbilie ukanisaidie. Furahi maru umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama na Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Ufurahi maru umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Ufurahi maru umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama
0: ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote
1: na miaka
0: milele.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba
0: na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunasema asante wajumbe wetu, asante kwa waleje wote, asante kwa wasikilizaji wote wanaotufuata kwa kipindi kama na hichi kinachopitishwa kunako Radio Moto Butembo Beni kwenye kati kama na hizi siku ya Mungu. Sisi ni Senatus, mama wa shauri njema Butembo, tumefika studioni kusudi tukuletee mafundisho yale ambayo Senatus ilipendelea tukupitishie siku ya leo. Mimi nikiwa Robert Bellarmé, katibu wa Senatus, kila mara mnanisikia kwa kipindi hiki. Tuna vile pembeni yangu
2: kuna Kaveriri Gobert, president makamu wa Senatus.
0: Karibu sana presida wa Senatus makamu, umefika. Tuna vile wageni ambao labda ni mara yao ya kwanza kuwasikiliza kwenye kipindi kama na hichi, watataja jina lao na mahali ambapo wanatokea na kazi yao ya kitume katika chama cha Leja Maria.
3: Hanone Kasereka Mukoka Erilwa Omoreja Yelubero Omoparukia Eye Masereka Omosector Eye Kalambo.
0: Karibu baba Erilwa Omoreja Eye Lubero muparokia ya Masereka wako sekter Kalamu. Karibu baba.
4: Tuna hao mana Kasereka Siprie Erilo Moreje Lubero muparose ya Lukanga mu sekter ya Musalala.
0: Karibu mwala wetu ambu hawula mwana hawula watumwa chachiri areka ya baba wetu ya mukoka amasa na mwana wewe atibasi wikini vyaka mutruma ukinivyaka mwaticha oko kazi mbalimbali. Tukaribo sana mwala wetu oko chindri cha munawire oko Radio Moto Butembo Beni oko ngambo ya kavere oko radio ali mwala wetu yo Rodrigue yukareka omurenge wetu inevahikira wala wetu oho obuli mundu anaitikire rekwama echende cha munawere ukoyenga eyalava mtu wa lavia twaviamo na omupe omukulu owa croisier mwa mtu akania okuhusu sakramenti echihamaka ekipaimara kusangwa twavia ne kipaimara omuparokia ese Bernard Viore nero omukulu omupelekwa owaskofu mwatukaniria benji oku kuhusu sakramenti eye chiamaka kandi mutwa mutwa wa avana baka subia okoma bulio omukulu omupe abyaka bulia avanavo abusimu mubatroka anduka avana mubatukangiriri abinene okubafundisho omoyenga elavia elava kandi mutwa kangania ne ribaricha olurde olobiore eso sala nesho nyimbo umwana kwa masho okoyenga elava wa ulkiriri betu nyebosi tukabasima okobeboya eribya mukabye imune mutu ya matwi imune mutu kwama tuti mwasinja omochiro cha muna bwire bala betu na bali betu tukindi kania okonia ya papa okomukera owendra owererendra nga papa amatu weratichi okomwesi owererendra tukindi kania itwe bosi tukindi fundishania okonia ya papa okomwezi owererendra tukindi wa itwe bosi tukindi fundishania nga papa amatu Rebeka atichi nia papa kwa mwezi wa saba 2026. Tusali kwa ajili ya heshima na ukingo wa uzima wa binadamu kwa ngazi zote, ukijulikana kuwa ni zawadi itokayo kwa Mungu. Itarejea nia ya papa kwa mwezi wa saba 2026. Tusali kwa ajili ya heshima na ukingo wa uzima wa binadamu kwa ngazi zote, ukijulikana kuwa ni zawadi itokayo kwa Mungu. Papa, natuomba tuweze kusali kwa ajili ya heshima na ukingo wa uzima wa nani wetu sisi kama binadamu kwa ngazi zote, kusudi tuweze kujua ya kama ni zawadi ambayo inatoka wapi, inatoka kwa Mungu. Sijue papa Presida makamu wa Senatus, kwa hiyo ongozi ya papa wakati anatuambia tusali kwa ajili ya heshima na ukingo wa uzima wa binadamu, hiyo nukta hapa sijue una neno gani papa Kavari?
2: Hapa papa anataka kutuambia ya kwamba basi tukue na sali kusudi binadamu aheshimiwe na akingwe. Sasa kwa siku zetu za leo tunaona hii binadamu haheshimiwe, hakingwe. Basi tutenia sema binadamu alishaka kamateliwa hivi sawa kidudu moya hivi. Hata tutaeni asema na kidudu inaheshimiwa kushindia binadamu. Halindwe hata. Maana kitu mwanadamu basi haheshimiwe ginzi papa anataka kutuomba hapa. Tukitazama kwanza katika maisha yetu ya kila siku ya leo, basi binadamu anauawa kwa kila wakati. Tukiona kwanza hali yetu ya inji yetu, tunasikia kila siku na kila dakika huku na huku mtu fulani ameuawa, wameua watu fulani, wengine wanachinjwa kama wanyama, wengine wanafariki bila sababu, wengine wanapoteza uzima wao na hawayafikia wakati wa kutoka mwilini mwao. Ile tunaona kabisa binadamu haheshimiwe tena. Ginzi mimi natoka kusema hata kidudu inaheshimiwa kushindia mwanadamu leo, kwa sababu wanatia vitu fulani fulani vya mbaya andukabia kumaliza maisha ya binadamu. Ginzi papa nataka kusema maisha ya binadamu kumbe ikingwe. lakini sivyo kwa siku za leo, zaidi sana katika inchi yetu na kwa jumla ulimwenguni kote, sababu wengine huku vita zinangoroma. Usiseme tena manake tu, hata manake watu wanagombana, tulisema watu wanagombania mashamba, watu wengine wanapewa sumu, watu wanainua mipanga kwa wengine. Basi ile yote papa anasema tuiombee, hivi Roho Mtakatifu ajalie kila mmoja basi aone binadamu gisi ni kiumbe kilitoka kwa Mungu na kinapaswa heshimie juu ni Mungu yeye peke ana mamlaka ya kutia nanga kwa maisha ya ule mwanadamu. Hapana mwanadamu mwingine kumaliza uzima wa mwenzake.
0: Asante baba, asante. Hapana mwanadamu kumaliza uzima wa mwenzake, lakini ni Mungu anajua siku na saa ambayo mtu ataumuita tena. Ni ile ambayo ndugu wetu mwongozi wa Senatus Papa Kavari Presida Makamu ametuonesha kwamba heshima na ukingo wa binadamu hauheshimiwe kwa ngazi zote. Sababu gani? Atuambia hata kidudu kinakuwa na lazima kuliko mtu aliyeumba kile kidudu. No, aliyepatia jina kile kidudu. Ni mtu alipatia jina wa nyama. Lakini nyama inaheshimiwa kuliko nini? Kuliko mtu. Sina si baba amocharo chao eche lubero eri tukano obusie nene erilola mpaka kanyabayonga huka timba eni apa pei eri tuka hano papa akatubira ati tusabe busana ne heshe ne heshima no kingo o mundu sina si omochiharo chao nga vinemo beti ukunukte ikwanja omochiharo chao ukatimba timba nga ukalangira nga omundu bakana musikire nga bana mu
3: echo tukandibua okwe kwa manane ne ya papa akaturate eno erishikibua nerika kiribua erwo buyingo wobure mundu ni kuambo omulo tunyo mukati ko buyingo bukwetu tukatungerera obure mundu abare yetabala na shache tsomene onde mundu ererecho chikatusaba ere kwa mana na re kwa ma endragane ya nyamuhanga kusangwa nyamuhanga makokotia omundu yoko miso sere yikuwewe na chikasaba twamabe tuka erishikania na retroka erikakiria abali chetru etukandebya etwa mabihambiriria okolubula busana echikatwa chiti erishicha nerikakiria eyo nendraga nenene eyo papa katuha komulage nokwitoka eriwat twangatoka rahambana buke bwa kuboko okwitoka eretrebetra okoshonziu eshangatoka erituhikira omukati karebya hore kuwetu ererio itwibene bene tukabulana ko olwanzo chechekaraka nenziu yatoka erebana omwanya umukati kukuwetu kusangwa itwibene bene situleta toka eremenya erita yikakiria nerikakiria abali chetu tukahakerana mepanga etwa hakerana shombasa etwa hakerana mete nabendre betia ebyangana toka erereka obuyingo bomundu ibwatwika nero chekatu sabachitri tubushi tutokerebya omobu uma nobuhorekerane mototoka erihimba echewo chikuwetu.
0: Asante baba, asante okorihano elio kumbi twahimba echewo chetu tukakakirania tuka vya omobu uma iwamenya omundu oli kolutambi kwao ngoko newe musa ngoko wangana mukakiria okunziu ekasira elutambi mwala wetu na basi sina si ngoko tu tuna itwe baluana ngoko ukalangira avaluana ngoko tukaishi omocharo chao nao sinasi ngaba nasi ngaba nga omulayo uyu owa pap sakatu sabati tusave usango tu sikaye na tukakiraye oburi mundu osi butira lorengo fulani tumukakira okonziu ekasire pembeni sinasi omusoko nga ukawirao ipichi mwala wetu
4: nga kobenevetia kumbe twashikanye mulo tulimukatia kechama twagolamo bana mama bikira maria kumbe twaishicha nirishikania mukati tunayo lamo bana chama twangatukirendelesha omubiri wa mama bikira maria ukuluria wembere twabishikania omuhali bunne twashikania obule mtu muhali wengo kware twabote kusangunje kuti kuchindu fulani kuti anere mundu fulani ese ndishichumuri chetu kumbe twashikania muhali yetu ambuto shingale ko papa mayatu bara tushikanaye obule mundu muhali yewe siwa mune ari kusangwa chengote chindu fulani zvindu chechimuri cheto kusangwa nangote chindu fulani sai yo sibi wena pakati zvambo tushikanaye omuhali bule mundu muhali yiku wewe ane mundu avianga mutajini yakatsa chinanga hechiti oli oli tambi kuinje mune kusangwa chengote pakati zvambo tushikanaye obule mundu muhali yiku wewe mune mundu ne mwera mune sare songa chendo tonga pene rishikania omugati girishi riku wetu ndotokaria bana chama abatorere na banachama abastahili mukani twaika tuko yolamo balejo mabikira maria twanga tukirendelesha mubiri wa nyamuhanga angatukarole mbere umushikania kokutukaishi neri twandeke to banachama balejonere twanga be neri twandeke mutatokare endele yandeke ndeke tuno ngevua checho
0: asante mola wetu kumbitwa sikania omolurengolosi isiwa voti injeneri mutajiri injeneri injeneri prezida injeneri nani injeneri maskini nje ye iwalevya omundu osi ngoko ni wetu iwalevya ngoko ukaishi nikusangwa nomwera naya neho sangwa omutajiri siangaletra evendro viwe ati iwe ne wene yukende ulavi ye kute siwangera uhotia wa utukende buherabu omonda yao na bana bo iwone mose ye ukende latu oyo okonde ukende ya uhotia kute matumburu kute ukende ule echo njimba kusangwa itwenge wetu kwa fano tutonganavyo etukahera uhotia wabu era ito ya uliavu ito ula kwa shonjimba esho aba patro pale aleta erivisha eseria kusangwa ito se tongaike eseria nilambu tukaula ya ubuhotia, kwawe sunga esho sende, ito yulako, ebira sira esiria, esho njimba, ebiriato, ebi ndu yosi, tukawatikanya ito vosi, omwera, nemutajiri, ito vosi, tukawasola, kuha haoma. Kumbe, ito sikanya, ito watikanya, ito kakirani, ito vosi, okobendo, vietu vyosi. Omutajiri, isha ya hira, esho mbeneshiwe, omoveremwa, ebyo mwera no mwera isya ya tsambia obuholo o munani ati kusangwa nje sine witreko eronga ya ngatolo ababandi ye itubo si tukawatikanania erikinga okwanza obwengo bomundu obo kwanza papati tukingebu kusangwa okumusho amabwati ye papa amabwati kumbe itwa menyango ko heshima no kingo o buri mundu michi niluhavo olukalo okonyamuhanga baba president heshimei no kingo wa uzimo wa binadamu vyanganavya viti ambu uzima uta ambu ukijua kama mizawadi itokaye kwa Mungu namna gani heshima ama ukingo wa ama binadamu ni kama zawadi inayotoka kwa Mungu. Tupima kwa kutuambia kwa hiyo mstari hapa mwisho ambayo inafasiriwa pale papa president.
2: Ndiyo, asante kwa neno. Papa anaendelea kutuomba basi tujue ya kwamba uzima ni zawadi itokayo kwa Mungu. Ni ndiyo, hakuna mtu atania kuwa hapa duniani au kuja hapa duniani bila kutaka kwa Mungu. Ni zawadi kabisa iliyopewa kwa kila mtu na Mungu mwenyewe. Sasa kadiri wengine wa mishini wanatoka kusema ile zawadi juu inatoka kwa Mungu, ni Mungu yeye mwenyewe anapashwa kuitoa ubie basi kufanya namuna yote. Kama alikupatia hii uzima, kama hii alikupatia hii zawadi itokaye kwake yeye mwenyewe, ni yeye mwenyewe ana mamlaka basi ya kuitoa tena. Hapana mtu mwingine, hapana mtu mwingine basi. Kumbe tusikie vile. Tukirudi tena mbele kidogo kwa kukinga na kuheshimu uzima wa mtu kwa ngazi zote. Hata manake awe mtu, tuanzie kwa kwanza kwa ngazi hii ya chini sana. Tukamate kwa mfano Mungu anaruhusu sawa mama fulani awe na mimba. Ile nzo ni kazi ya kwanza. Lakini pali pa kukinga ile zawadi Mungu alikupatia, alipatia na ule mtoto mwenye iko tumboni, lakini wengine wanatafuta paka tu kuzima ile mimba. Alafu wanakuwa kama hawakufanya hata kitu moyo. Tukamate saa watoto kidogo, vijana, hayafikia umri wake wa kutoka hapa duniani, unaona mtu anamuinulia mpanga au bunduki, wengine wanatumia sumu kuua wengine. Ile mambo haimpendezi Mungu hata kidogo. Ni kitu basi tu, ni zawadi ile itokaye mikononi mwa Mungu, na Mungu ni yeye mwenyewe tu ana mamlaka ya kutoa ule uzima. Sasa wengine izawadi za wengine basi walishaka kuwa anacheza nazo ovyo ovyo, kadiri tulisema mbeleni, basi na kidudu inakuwa kama iko na faida ya mtu, maisha ya kidudu ya nyama fulani inakuwa sasa kama iko na faida kushindia basi uzima wa mtu. Hii zawadi tokaye kwa Mungu, papa nasema tukiheshimu binadamu na kumukinga, basi tunamheshimu Mungu yeye mwenyewe.

0: wanasema mbu huyu mtu amefanya miezi sita mukaza roho hasemake hakulake mkinywa hajitingizake meambuangaye jua nini ile uzima ingaye akinayo kupakabu wabati watrai omukoniwa aki sari vendrola sari le omuburo mbunako amasan sari vua sianga patu anautu ama moter indo omuka akina omonani omundu akinayo nomochi huo si mwangavya omundu ambu omundu amabiyenda kuchi amabiholo ambu nero tukende mubika eringa mwaka muzima ina kinetu omunyumba yeah haiko tena wapi duniani jua nini ametoka munini mumwili ile zawadi ya Mungu yenye alitia mumoto kama uzima Mungu ametoa alafu papa anasema tusisababishe nini kutosha zawadi yenye alitia mumungu sijue papa koseye wa Reja Lubero hiyo zawadi ambao Mungu anasema tujue kwamba uzima ni zawadi ya Mungu kule kwetu Lubero sijue naona mnaishi kule na watu wengine makabila mbalimbali manani sijue wanaheshimu kabisa hiyo zawadi kwa sababu kukuwao ni zawadi wengine asubuhi wale kufa wameitwa marehemu lakini sisi ni wazima sasa ile zawadi eske Lubero kule kote kwa njia msienene kuendelea paka Kanyabonga mule yenye unongoza eske wanaheshimu ile zawadi ya Mungu
1: tukabwa tote Nyamuhanga yuwe na wene atuhyo mutema owara tokeremenya obora mundu konebe hembo eberi alwa ewa Nyamuhanga kusangwa omulo tureho wakatu urambweno echoka herara wabe kabine behembo ni kwa busana na rebula obwikiriria na rebula erishicha chikaraka etwatroka eregonerana neretendemenya omundu okobere ene behembo na toma betungerera omulondo wakatu bwera tino Nyamuhanga mwabwate tukukotaye omundu yokomiso seraye kuwetu. Owu ndio kogonde bali chetu. Konde wamabe tungerera esura ya Nyamuhanga iwasamalera owunde ukamusamalera momeso. Injuwe na wenengana luna yilangera omomeso wowunde. Chikale kiba tukatukula mbuno esena korero onde yabetia betia itwe boshi tulebe hembo byandre ebiri alwa okonyamuhanga
0: sande baba olivi hembo evikalwa okonyamuhanga kumbe itwa watikania erika kiria neri erika kiria obwengo obomundu neri sichavu iwalangira omundu busira ere mulangira nganyama ngoko baba wetu president mokabwate ati nechihuka rino chinaute valera nyinji kurengo mundu kusango tawiri dangiro mundu nga sina singa nga lututu ni vwe netia si choka nevia avire vya nga lututu basi kumbitua sikania niri watikania haoma omo chende chetu cheno omukulu wetu yu prezida ama vihika kini mwichinywa na inabu watu echi oma okonia papa prezida wa senatusi ama vihika akendri tu wira evyo anasi okonia papa AOC karibu prezida sera mbere oko mikro
2: wasinja ukambe chinywa ndugu sekretera mulu sinzula papa tukasa bambu tutayo kuhingobo ule mundu tutingebo kunde Nyamuhanga mwapa nitikumwanji kwa mundu kwa miso sera iwe tulangambi tuwa shikani chungandi wanyite koko Mungu kwa nabura akabura kaini ati mwala wenye rai tukasaba wabali chetu banzwa oyo utreshi yo mundu ino mwala wenye oyo tole wa mutsunga kukua langira ulikuwe nindu na ulikuwe nindu tulangambi uwa langira obule chanji kwa chushi kwa ni Nyamuhanga nere tukasaba wa basi obule mdua tegaya hasu mulu hicho kambi wa watichia baba ni watichia mama okwe mutreya kusuni atukishiku mwingo obule

0: baba. Asante baba. Aneno ndo mwala watu nema wika omusekretari uwe sinatusi na itu ukumwiso na kindibua echioma omusweli kutse sera mbero kwa mikro mwala watu na utoto wira echioma tu okonie papa itu nemu ya vo.
1: Wasikilizaji wapenzi, tumeingia katika studio kwa mwisho. Basi wenzangu wamesema yote tutakao sema kwa nia papa, tulinde uzima wa wenzetu. Kisha linda uzima sisi wote, ni Mungu atakaye sema siku ya mwisho ya moto bila mtu mwingine kusema siku ya mwisho ya moto.
0: Asante, tunafika mwisho wa kipindi chetu. Tunawatakia siku ya Mungu njema kwa wasikilizaji wote na wote wanaotufuata. Tunakimbilia ulinzi wako
2: Mama Mtakatifu wa Mungu, usisahau sala zetu sisi wana maskini kabisa.
3: Alakini utuokoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa.
2: Amen.
0: Malkia wa amani,
2: utuombe.
0: Malkia wa amani,
2: utuombe.
0: Malkia wa amani,
2: utuombe.
0: Ombi kwa malaika mlinzi.
2: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
2: kwa jina la Baba na la Mwana
3: na la Roho Mtakatifu.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Maisha wa chanda cha uwa munja cha uwa uneko.
2: Badi, nimefanya nini kwe?
1: Ama kushwekera kena makule grete kwa tzimu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Evyo mamero tulimo muna bwile. Na mamoto manga ama una muna ngraka chimba chimbo mumuji. Ojimu wanama ya somo la tami.
2: Eli langirirango konudo viko, chinga reka na ima yendago.
1: Abati abate vawanga, wabaka gunu wali ngoji. Muna bwile na kare ira.
2: Hake nimeingia mai.
1: Na ilo bali murundia wakili yaba labaye yo, baunde haujue.
2: Na mukiliane yuke netra kugulilo yukwele, nombole mundu osia kabata kumbinia ule haujue. Wadakishimene, ama watu wengine, kama unataka nunuwa lego pikipiki. Ose danganyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
1: Moto haujue. Ata yere suke shofrango mamre fure mabeno. Siri kaline.
2: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Neriwa nuwa ya sumbo moto haujue.
2: Na wane ne muna wile mamabe ula mamoto haujue. Awila berenzira yebidi. Ito na mamatu kato wali iko kuparikini. Owa moto haujue. Kanu ya tututulanga mama mama sasu. Ito alitua.
3: Jambo kule badio, bela muka e badio.
4: Pour beauté l'aimer, être belle c'est s'habiller en marque Blisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Blisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya marque Blisco akiza. Kobotelele! Blisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata sepen mama ju, usikose mapoint. Izo mapoint zita kufasilite kununua super wax mark Blisco, kuboutique Blisco, pale muru kin, galerie mbanga, na utapata réduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe kumarche. Unaweza pia kuita kwa numero i 099-709-2418 pour plus explication. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, akifanya deux consultations ya CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya mark Blisco Super Wax avec 10% de réduction.
5: Bwana vous papa, usikose kuzia mbele bikwembe. Réduction à 10%. Ni a trop qui m'ont pelé qu'à Kusepe ne maracatre. On a isoua.
6: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
7: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
6: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
7: Suti, tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
6: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
8: Barike tuvanzo okwikwa manane behewa hewa bat.

0: un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: On a ne moulage ou se beka, on m'a l'abiro mouradi. Food Security, Bashu Baswara.
2: FSBB.
3: Telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
4: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa.
5: Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
3: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
4: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
5: Smart Vent
3: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
5: Smart Vent
3: silibu wa muliro wa luba kaira wa kosharje hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, photo ya bien.
4: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tavipati.
3: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
4: Kuja halionu kandalu nene Smart Vent iri luya vya mubutuchi obweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
3: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, pia Bunia. Ama piga namba
4: 0 ne Smart Vent iri luya vya mubutuchi obweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
3: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, pia Bunia. Ama piga namba
4: 0 ne Smart Vent iri luya vya mubutuchi obweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
3: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, pia Bunia. Ama piga namba
4: 0 ne Smart Vent iri luya vya mubutuchi obweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
3: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, pia Bunia. Ama piga namba
4: 0 ne
6: Embo Beni.

0: wasinja pesa antukaka abo bako wamakalirio mu rythme normal
1: bas
0: rythme normal tukadedie kwa ba abaulikiribo shabali abulengera nabali chimemi nabali abulamba nabali mususa
1: eh mungebrorira mu celeste
0: ye chef celeste
1: eh na na wati akindi ken
0: ye akasa
1: arane mwa sambe
0: mwakana nikunga kwa tena atano munzera
1: inga
0: merci pesa wikale mwana wetu antuka wikale kalibo ngovastre muroma uko abi ona omapika nao kalibo ko filmi rekabaka nyum kabitselewa voilà donc parce que toto kingiria abaul kirikumba minyango ko toto kingiria donc ini mwatie pour principe de distanciation sociale donc mwatie wa baba mabanyo mochaganda mkandi mkodécouvrir bo bolobolo na aussi on de mwatie ini abi mukatike ake studio ndiko bere bitya kashana abantu ari kabana bere nabako byala bakashatu banda kwa mtoto kingere tutana bako byala tukasima mu paye moize kale mberia akatuirira maetseo halia ne sabuni nawe merci abaseka bane mutaha maetse nabo tukasima abo jisilene maunga merci mukabe muna mutaka maetseo aho Mwasinja Cecile Kachanula na Jandie mkuu na ya mke mune mulerbia eri regali kashawa mama etse voilà alors est-ce qu'il y a un volontaire qui peut passer au micro ukututule mono ka voilà kambulula kalibo
2: ndio
0: kalibo kambulula di
2: okay na ina
0: masini ukakola lo ana kapela akapela voilà
1: eh hey. Oh, abangani wa teacher tu
0: abangani wa teacher kutalingania kola konkoldo kula tukungulia
2: ne bambo na mevuka esa na tuke mizike olwe mbolo elo kwanza oko 2013 olo na tuke rengera
0: premier composition
2: eh wikalo mo mtu wa esa na tuke mizike
0: lokabwa lutichi
2: hawambili wake
0: ambo
2: eh
0: ba tutaulekera
2: lokabwa hawambili wake.

0: Moussidi Gambé. Merci.
1: Merci Kambolola.
0: Ok.
1: En tout cas, merci.
0: Aho nama ne wambo na manza kunde na matashe woka. Esa na suke muziki.
1: Woka kompozi oko 1900 kusiko
0: 2013.
1: Eh. Yesa wa suke muziki.
0: Yesa na suke muziki kabisa injua na Enerika Land na inga kompoze kwanza.
1: Hawambili
0: wake.
1: Frema.
0: Tabwereka eh.
1: Hey.
0: Ne wambo wamabe kubura mpo. Kambolola enda watashiswa kwanza.
1: Uwa noa.
0: Kambolola. Omu tasha subo kongo.
1: Kutiba kubura mbu koko eh.
0: Mbu koko
1: eh. Neruwa
0: noa. Uwa nasubo kongo. But, ayi.
1: Wamabiko le esasiele kambolula mwana wetu.
0: Okay, ikala, merci.
1: Ikala baba.
0: Okay.
1: Merci. Wataye, ngaba hirayobuho lobwa Honorable Jasper Katirisa. Wanama mwebuka. Honorable, oyote bena ye muno omo Dimash. Oyo watu shiro muka kera owasikire kundu. Atinibara muka ya kutsebo. Ngaso me message mwen kuna lehandeka yo atemara mchaba oma boshi abali mukatike studio na ba ulikiri boshi abalo sengolo abaoma sinye Dr. Professor Muhendo Jasper Muhendo Katirisa Jasper voilà mumba ndereko byala omuro mabiko kochika cherebya Dr. Professor akabina abaso makalasi kanene kuba donc aba. Merci beaucoup mon frère. Merci aussi d'avoir contribué pour docteur Jasper Katirisa Muhendo. Ni mwanao wa Tomalende kande ni seuseu o komosho seuseu che mobirek. Sinya singo chini mobirek lakini Jasper Katirisa unache politika dinamike. Omunoka no mobirek ni ache mo IDPS na bende. Donc ni politika comme ka bit. Donc voilà, merci beaucoup. Wasinja Jasper Katirisa uli mwanao mukati kolusengolo baoma uli parimia wabere sengalibia parimia bafazili abo lusengolo baoma merci tukakusima na baoma babere kupokera ndeke Jasper Katirisa ukabya mwana ukayahaura utuna ukande bya parimi abakende baka tundomororo mukati kolusengolo baoma alo don tukapokinya shi mil chance karibu ulo le hale mikro nilwe nanga bante kumbe ulya nitikumbe bali kuwa no eske nanga nani mil chance
2: sikuizoea
1: kamata ya uyu kamata ya karoli kamata ile zoe c'est bon kama haiko bien una kamata ile ya nani ya mwana rumba
2: hapana tutaenda kizibiko tu
1: tutaenda kizibiko Juu mna waka gizi kwa utabose muhele.
2: Kuhu mwenye na mie sitaweza kuhina nero.
1: Mugira
2: na mie mwange ni sovena njuhu lache.
1: Apana, idonge ritme yako kuimetrize kungufu. Umwe ugose munani. Pale bitakuwa bie. Hakata kukoroga kweli kale.
2: Itanikoroga.
1: Kamata ile ya nani?
2: Grand Saidi. Ya kumbani. Apana. Grand Saidi.
1: Omona angaire ndibia bien.
2: Yes, na nitroka basha munganya.
1: Sava. Alors, tuende basi. Tuende basi.
3: Kwa nini mimi nakufa hoga? Kwa nini mimi nakufa hoga? Kwa nini maisha

0: Kimaliza kutezeka unakwenda kule. Ambu ile ndo nyumba ya milele. Usiishi na watu mubaya, tembea na watu vizuri. Nazema ile ndo nyumba ya milele.
1: Achia pale.
0: Ile ndile
2: Mille chasse. Ile ndo nyumba ya milele.
0: Musilale abanyakase za zimatupito mumasesa. Aba nyamushene na mutolo komishene na chere moja bihika. Abe utu kondi ya mageria na mazalimia. E kominite yoshi.
2: Kominite yoshi.
0: Eh.
2: Wili jasa kama sabu nombre uli kanza.
0: Sinte kanza.
2: Ile. Esalawa buti ile. Ndiye nyumba ya milele.
0: Nyumba tu basi ya milele. Metu sitakiane ile. Juu hapo bana uwa. Hapo bana uwa tu kusama tu uwe. Sasa eske ye ni nani?
2: Tu sitakiane nyumba ya milele.
0: Asha, tu ye na bari tu ni kuchinja tu kazi tu. Achinja eno basi.
2: Nawa batada ya kamili shase.
0: Tena kidogo wakati kidogo.
2: Ndiyo.
0: Juu hatu paogope. Kama ni vitu vya namuna gani. Haiko kusema mbutu takufata.
2: Mili shase.
0: Preza.
2: Uprepare na ngayo ndakengande kuhye deze mshaso.
0: Ah.
2: Tuketo bikaveri ma 13.30 kande kuhye deze mshaso.
0: Ndiyo.
2: Uprepare ya kande kalia kukabuka nani kalia.
0: Aka yuko yoshi.
2: Uprepare tu kwa kana nani kalia kutsebo tsebo. Oh,
0: saa. Inga. Saa lulu wa
2: Ndiyo. Mili shase antuka merci. Courage. Benandeke abo shimkoba na mwasepe nyuma abo tunamwingilia mu mamo manama langiranga delfeka dogo karibu kawewa mabihika donc ekipe ya bana chondo karoli mwana Edson kama hotel na ukaribu kawewa mabihika emyatsi donc inandeke donc en tout cas emyatsi na mwandeka bya ikabya okay okay alors sinasi. Un autre volontaire peut passer. On est en là au micro. Un autre volontaire, Kalibo. Kalibo, comme vous dites, Kalibo.
3: Je
2: Dio.
3: Je suis en train de
2: Dio.
3: Inga.

0: Mutare kiromasi uwa. Watahe ngaso mama message ama katre. Nero kwa msitu wapokera ngovasire muroma puru la premier chanson. Kusangwana kendi bia na deux chanson. Tukapokera ngaso mama message trua. Watahe mulinde haki. Mulinde haki. Ononi tukwamane. Tunakwamane bana betu. Message ya wikere sangrie vigila. Ya viri hika atinibara mukai nyoboshi. Message ya... ya meberenge na ya biri hika e message ya anone ndikwe e message ya mumbere Valeri oko matokeo na ya biri hika antuka mwasinja mumbere Valeri na ukabi wabiri tuhandekira aho binendeke e message ya omnya masereka ye chisinziro e message ya biri hika atupata tukomira ndekendeke e masereka antuka abantu bane munane mwana songana ma message wa biro ko WhatsApp eh o ndalo masere o ko babekira be aba petite sœur de la présentation allez vungi batana tukomire vungi yo ndekendeke babiro ko chisoma babekira bana mu kwa malusengolo baoma lwe vungi tomara muchapa abale vungi babekira ba pespe hao mana babekira bali aba pespe bali kitulu hao mana bali bunyuka abo shabone bana betu ni banabo mukati ko lusengo olwa baoma oku radio moto hitu angeberu waba bikira aba kompanyi de mari abalie emukuna na wakundi baka kwa maluse ngolo kutsebu na bandi ba kompanyi de mari aba bikira abalie chondo na wakutukara mukayabo na wakundi baka kwa maluse ngolo kutsebu hitu angeberu waba oblat de la somsion abalie oholutambi huwekolo de fiaha na bandi banyo musia nene donge miati yushika benendeke ame nao masera wano tali haulase kisha walibata yiko maluse ngolo aba orante na bane nani kasungumi na botomara muchabo voilà c'est bon ngovastre muroma kalibo ngovastre kalibo ukabi wabrihika muroma
1: na mashima
0: kalibo
1: kandene ngovastre muroma omwana wenyu
0: bien kalibo ngovastre e micro yeyo tuende mwana.

Ndugu mpenzi muomba napenda tuishi maisha bora duniani, na tena anapenda ulimwengu tuishi maisha mazuri, na tena tuwe na afya nzuri duniani. Ukisoma Biblia inasema ya kwamba Muumba akapanda ndani ya shamba la Edeni muti ambao ilikuwa kuona na kukula, na kisha kumuumba mtu wa kwanza, wakamwambia muweze mukajaza ulimwengu. Unadhani ya kwamba ulimwengu utakuwa bila uhuru? Jibu ni ndio, lakini Muumba ataipa dunia kwa bure, lakini ataiweza iwe uhuru tukibadilisha tabia zetu mbaya. Uhuru ni kupitia sisi wanadamu, bila sisi

0: panaka. Ye Mungu anapanaka. Anapanaka. Bonorema baby anakuja na shauri. We amini kwamba Mungu yupo. Usifatane na maneno ya wanadamu. Waneza acha unashushi mani yako kwenye Mungu. Mungu alisema tupendane sisi sote. Hatupendo hao onekane kati yetu. Hata watu wameanja badilika kati yao hao watu watatupa ndani ya moto ya jehanamu. Mungu anataka mazuri, hataki mabaya. Anayetenda mabaya atatupa ndani ya moto. Anayetenda mazuri ataona ufalme wa mbinguni.
1: Yapya.

0: Mukabia mabi sungo bukoni imwatsuke ritangalika imwatsuka eririra muti Yesu luase ayaya Yesu luase ayaya Yesu luase
1: Chene chotuna chene
2: chotuna mamuwa Ebya oshibya ngabuwa kosogata Ebya oshibya ribuwa Bon, c'est bon. Alors, bataille, tu es retout. Ngapokero mwana chondo ye Delfeka Dogo. Delfeka Dogo lole hali mikro hali. Anarungaso ma message de. Ene na mpokero mwana chondo. Delfeka Dogo mwana duza. Honorable Eugene, omo sauti ya leo. Message ya uyaburi hika. Donc, benendeke, Eugene, message ya uyaburi hika vraiment. Honorable Eugene, message ya uyaburi hika. Na message ya Tipa Bofa owe msienene kabisa message hiyo ya buri hikati masinjo kolusengo miati vrema inendeke message ya Kalo na message ya Tipa Bofa owe msienene kabisa message hiyo ya buri hikati masinjo kolusengo miati vrema inendeke message ya Kalo na message ya Tipa Bofa owe msienene kabisa message hiyo ya buri hikati masinjo kolusengo miati vrema inendeke message ya Kalo
3: bali dase omomuyi ewo chatenga
2: tometengula bana chondo tule bahanya itute bahanya tometengula bana chondo alafu se party twende bana betu

nini? Mulitambiaka nini? Haho, si. Baba, ali, baba.

Abakimbizi kazi watula mama, na magumu kazi wa wanza, wa matomana, wa yulio luta.

0: Bon, sawa.
1: Sawa, sawa.
0: Mero. Alo luka kwa lutri evendove kahwa.
1: Ndiyo.
0: Nero omola yunga pele toko radio kwa saa kwa muna vire. Nga sondere vira vandu kwa naviri hira shio nyiposho kwa YouTube.
1: Ok.
0: Eshi ushishi natro ndekene.
1: Iba hande katu bate mbaya.
0: Bate Joelle mbaya.
1: Joelle mbaya. Iba kusunga direktema.
0: Inga.
1: Emeati ushayo nyo kwa YouTube.
0: Inga.
1: Andu ikale Joelle mbaya.
0: Sawa.
1: Ni Joelle?
0: Joelle mbaya.
1: Joelle mbaya.
0: Ndiyo.
1: Mukami masereka yohai?
0: Nire masereka mukaritia ho baka hola moho watoma.
1: Oho watoma.
0: Nero.
1: Olubebe vana.
0: Olubebe watoma.
1: Olubebe watoma nashiho.
0: Nero kundi ife. Kundi ife bimbi bakabye.
1: Oui.
0: Kundi ife bimbi bakabye wanatwa shitu. Ayu unkibu liria tu bakaluba mmeni.
1: Bakaluba mmeni. Sa d'accord. Endu ikale. Sire mikro telesfor.
0: Sawa sawa.
1: Telesfor vindusi. Omu watinero chidari cha shiere.
2: Basi,
1: ekineo
2: tukabisha vya neri sharira ise wa muri chetu.
1: We.
2: Irishari.
1: Merci we.
2: Basi tutibolobo lokochi anachusibunyuke
1: yu. Antuka tukata kei usibunyuka justa
2: na pae nisio. Nawa ndi kana muho likirano waka watirikuwa tareu.
1: Osi telesfor permete, tukaha osi mbombo okochi anachusi eche ira merembe. Ira merembe na tuahiriyo mumambere mu ma o ira merembe omusika ahorere beni mwako mahorere mu aksida babya bakalo okomaziko omprofesero ku istem beni bamakole e aksida mbombo obedi mbombo tukako tutewo si mbombo okubaru mabushia bira merembe afet mbombo per claude mbombo per karenge hiana bandibushia ntuka mbombo eriheri omana wetu omuruma omo ira merembe eye beni. Voilà.
2: Na kandi tukalu twashabwa tuti mbombo okoba sumsioniste bosi kunikirwa echo. Ababo abotwabo tutemeno bakandi tuhakaribira. Twama lutwashaya holonde lololo mukara. Etule situation mukara koma holekirwa echo.
1: Telesforto.
2: Nario bolobolo.
1: Iyo bolobolo kubakara.
2: Okobo si.
1: Aba sumsioniste.
2: Tukimba chinywa chiuma.
1: Bien.
2: Tukimbe chinywa chiuma. Oyuta si sokulu wewe. Akandisha hiroko wa vene. No yuta sine chitwa chavo. Akandisha kiromo mbalo. Ulaya lubu chirimulere. Ute wa hiroko wa vene. Wasoke roko bulambo wa vene. Ke wanzene nawe wabia mukama. Wasokero kubulambo wa bene kiwanzini nawe wanatabala. Wasokero kubulambo wa bene kiwanze byosi byakwe byebyebyao. Wasokero kubulambo wa bene kiwanze binyekwe bobahuma.
1: Aha.
2: Olo lwa mahwerao.
1: Lwa mahwerao. Umari mucha atuka se asiritme lake tukachenga. Omani buchomusha kulewewe kwa watu. Lua maho. Inje kanyambara. Atukatu kwa buolu sengo bana petu mwasinji nyomu kwa vihika. Aba tali ya labamu wakati ya leawa lakini osi eh. Jevwa pelele shata laba. El mezi na analo mocha handa me shata laba. Fourth bita eh. Fourth bita. Wakasha labu mwenge ikasa. Musha sandu wabana petu. Modimashe musha bia epe suple. Donc merci. Merci Rodrick Luvalenda. Mwasinja Obede Okomoto TV, Mwasinja Silent Okomoto TV. Na bahuli kiriribo shinyo mlo muka kwa mani nyu Mwasinja kutsebo. Olusengolo wa malo mnubre lukabila biwa a la moderation. Na Kambale Musunga Evariste. Tusunga nyu moyenge ikasa. Merci beaucoup, bye bye.

Voilà, sisi ni baraza la watoto, mutatua razi kwa ni muda ni muda. Kuna koregi Beni, ikishikiliwa naye Padre Moise Kalenderia na Philippe Makomera Kasenzeha. Na kuna kovidui vya anga vinasikiliwa naye Rodrigue Luvalenda akishindikiziwa nao bakina Obe na bakalipikavo. Na wale walio tusapoti wakina Vale kuna kwa Veni Matokeo na wale Blau Mutanga na Papa Waliso na Kalebu. Tunasema Kalebu mutu chukulie kwa ni muda tutaenda moja kwa moja itakapo timu Kenze Registe ndipo tutabanduka. Na wale wanayekuwa na namba zangu watanisukumia message kuna kwa namba zangu kuna 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64. Na Vodacom ni 081

0: Wa mwisho?
1: Wa mwisho nasalimia wa rafiki yangu wote. Tuaje bote.
0: Voilà. Voilà, matabishi ya Leblanc mtanga na sokuluka lebu na mbe Valerie kuna kwa Venima. Okay. Sawa. Comment?
1: Bien.
0: Papa Vicky na Aisha tu. Aisha tu andikia message bwana yake na na Mireille ye papa Vicky ye Machule. Na mwingine ako seni nani? Voilà ni Ombeni Saliboko. Acha kumunga kule. Anasema yeye ni atse merci kwa kipindi hapa ni Ombeni Saliboko. Voilà. Kale ka muziki wanakaita ka medicament. Nilikuwa kanawaza kama tutazihekeshana. Lisemuni niteseke namuna gani kusudi uone gisi mimi nakupenda. Oruke tuliwagana kambele ya vapadiri na vanashindikizikiwa na vaamini na vaumini yavo peta ulivalaka na mimi nilivalaka mbele ya kire kataheruka kitatumba ama mbele ya Moise Kalemberi ya director wa Radio Moto Butembo Beni ama kwa kire mate kire wa vulema. Voilà. Na mi kisi unanipenda na mi njo vile mina kupenda. Sawa. Wenjo dawa yangu di. Koma?
1: Bie.
0: Uko bie? Sina leko nani?
1: Amos.
0: Kwenu ni wapi? Sawa, tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia mama mimi. Nasalimia.
0: Unatia kushina ya, unatia kushina sokolo. Maraba njoo nyuna handiki wamu. Kama sokolo yako njoo, sivi ya tomana, unasema. Sawa, tuende.
1: Nasalimia.
0: Sokolo, jina lake.
1: Sokolo.
0: Eh. Aja pia mama.
1: Nasalimia mama. Jina lake.
0: Kama hauizu unaacha, enda. Salimia, nasalimia mama, tuende.
1: Nasalimia mama, simia tatu.
0: Johnny, acha kusumbua kule Johnny.
1: Nasalimia mama leki, nasalimia.
0: Wa mwisho?
1: Nasalimia barafutangu watu wa kuwadi ya mtu kutumbu.
0: Wala, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutanga, na Mumbere Valeri, na Waliso na Kalebro. Nasema nini? Voilà, wende bien. Comment?
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Emanuela.
0: Kwenu ni wapi? Mufunge ile mlango.
1: Ni Kambari.
0: Sawa, ngotuoneshe mfano. Eh, na unafunga mlango mubaya di. Emanuela, tuoneshe mfano kusalimia.
1: Nasalimia baba jina lake. Nasalimia mama jina lake. Eme, nasalimia dada jina lake vija. Nasalimia.
0: Wa mwisho.
1: Yomba rosheshi. Jina lake kaloyo. Nasalimia barafi yangu wote wa kuraje moto kutongo bebe.
0: Wala, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutanga. Na Mumbere Valère, na Waliso. Na Sokulu Kalebu, unasema nini? Eh, wende bie ma Emmanuel. Voilà. Comment? Jina lako nani? Kwenu ni wapi? Funga ile mlango jone. Kwa tini, tine nisi jone. Kwenu ni wapi?
1: Kambari.
0: Sango tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa, nasalimia mama.
0: Unasema Serge, si papa kwa kusenjo Serge. Jonan, taya jina hapa.
1: Njoo David.
0: Hile, ngosema. Nasalimia papa jina lake David, ngotwene.
1: Nasalimia papa jina lake David. Nasalimia mama jina lake Doris. Kwa mishu nasalimia tati jina lake Charlene.
0: Aha, wow.

0: Sawa. Kalebu. Mulete maji tunasikia kiu. Waliso. Obwana obundusi bwanga beraba ne banya waliso. Wase utumbebo. Voilà, matabisi ya Leblanc na Mumbere Valère. Unasema nini? Muende bien. Enda pale ku micro. Voilà. Comment? Uko bien. Nina le konan. Sawa. Go tourner chez Van Hock Salimi.
1: Natalie Mia mama.
0: Mia papa yangu go tourner.
1: Natalie Mia papa. Natalie Mia taku mama. Natalie Mia. Mama le.
0: Wa mwisho.
1: Natalie Mia mama.
0: Wa mwisho. Wa mwisho unasalimia barafiki yako kwa radio moto Butembo Beni. Sema vile. Voilà, ma tabisha ya Leblanc. Na waliso, unasema nini? Wende bien. Enda pale kwa mikro usiku, wende pale bien. Mufaa mustari ya njiko bien. Kwa huko wa umu wa zamani, me. Koma?
1: Bien.
0: Jina na kunani?
1: Saha.
0: Kwa ni wapi?
1: Butembo.
0: Ah, saha, ungetunishe mfano wa kusalimia.
1: Nina salimia papa. Nina salimia mama.
0: Sala.
1: Nina salimia shanga.
0: Na muyomba wako ye mutsunga.
1: Nina salimia. Nina salimia yomba. Yomba presse.
0: Aha, yomba presse na mwingine ni nani?
1: Mbaushi.
0: Sawa, tunakupatia matabisi ya Leblanc wa Mutanda. Shuka na. Na Mumbere Valère. We. Rodriguez nyanyua kwa kanda watu wacheze kwanza. Ale. Waisa. Leta mambo. Renda. Leta raha. Nasalimia matume ya kipese. Muko mahali papaya mabariere zinapita kipimo bwana.

Voilà, kuna message huyu anasema merci kwa kwa kipindi baraza la watoto. Hapa ni Tisera Simeon kutoka Bunyuka. Mina salimia mwache puja. Voilà, mina salimia Joel Monsemapole. Yeye Joel Monsemapole.

0: Nasalimia papale kijonanta, nasalimia papale kiyo. Nasalimia.
1: Wa mwisho?
0: Mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa kwa nyumba tu.
1: Wala jioni. Matabishi yako ile ya Leblanc.

Papa Bibi, ma chouette.

0: le grand bois.
1: La vieille ou la magistrat du malin.
2: Voilà.

Omzrayo musalaba wala chef du paradis ngati wa lubu la bwana koma kateh na motemale ngobie ina lako na wenjo dani

tuyatunze mazingira. Tukiona leo uchafuzi mbalimbali katika mazingira yetu, ni kwa sababu sisi wenyewe tumeweza kuyaharibu. Ni kwa sababu sisi wenyewe tumekuwa chanzo ya uharibifu wa mazingira yetu. Ndugu msikilizaji, tunakukaribisha kunako kipindi chako kipendelevu ambacho kinaitwa Nature Edique. Na ni kipindi ambacho kinakuwa kwenu kwenye Radio Moto Butembo Beni kila siku ya yenga pa saa kama hii, na tukipeperushwa naye Rodrigue kila mara. Katika hiki kipindi tunaendelea kupana majibisho zidi ya mazingira. Na hiyo majibisho si kwangu mimi peke, ila ni kwa ajili yetu sisi sote. Juma iliyopita tuliweza kuzungumuzia vidonda vya ndani visivyoonekana ambazo vimesababishwa na uchafuzi wa mazingira. Na kwa siku ya leo tulipenda tuweze kuchambua hiyo visa mbalimbali ambayo inakuwa kwa uchafuzi wa mazingira ni visa gani. Ni nini ambayo inakuwa leo chanzo ya mazingira yetu kuharibika hata kufikia kiwango ya kutupatia sisi vidonda vya ndani visivyoonekana. Kuna wengi ambao waliuliza, je, unatuambia kwamba uchafuzi wa mazingira unaleta vidonda vya ndani? Ni uchafuzi gani? Eske tunaweza kujijua? Unaweza kutuambia hapa kumugi ya Butembo na namna gani tutayatambua? Machafuzi haya si mengi, lakini inaendelea kujitokeza kila siku na kwa namna mbalimbali katika maisha yetu. Tutaona kwanza, kwa mfano sawa leo tuna jua kali, jua ambao inawaka na kuna joto sana, watu wanakosa maji, mimea inakosa maji, manyama zinakosa maji, inaleta vraiment vurugo katika mgini. Unakuta ya kwamba katika mazingira yetu kunakuwa leo uchafuko kabisa sana. Pusiere inakuwa nyingi sana, vumbi ambao unaendelea kuwasumbua wananchi, vumbi unaendelea kusumbua kila mmoja kati yetu. Na ile inaleta nini? Inasababisha magonjwa. Tumefata mwimbaji akituambia ya kwamba mazingira yetu tuitunze, tuilinde, kwa sababu wakati tunakata miti tunaharibu mazingira. Wakati tunatupa takataka kati ya maji tunaharibu mazingira. Yani sasa tunaenda tupa uchafu ndani ya mto Kimemi. Tunatupa uchafu ndani ya maji fulani fulani ambayo inatuzunguka. Tunatupa uchafu mubarabara, mahali ambapo watu wanasimama. Tunaharibu mazingira yetu, na visa vyake ni vingi sana juu ya afya yetu, afya ya manyama na afya ya ardhi na afya ya watu mbalimbali wanaotuzunguka. Tunasema kwamba hivi vitu mbalimbali ambavyo vinatutesa na vinatuingiza katika hiyo hali ya kipsikolojia ya kuharibika pasipo kujua inayotokana na mazingira ni nini. Wakati mvua unanyesha sana, unakuta mkulima anashindwa kutofautisha wakati wa mvua na wakati wa jua, na mimea yake inaharibika shambani. Hiyo italeta probleme nyingi sana juu ya kazi yake ya mikono, kazi yake ya shamba, pia na mapato yake kwenye biashara itapunguka, itashuka. Tuna kwa mfano yule baba ambao nimekutana naye siku ya leo ambaye amesema kwamba amepanda mihindi huko Beni hektare moja, lakini kwa mshangao wake mkubwa mihindi hiyo haitoi. Hiyo mihindi imeshuka tena sana. Ilikuwa na imetoa maua na imeanza kutoa hata mbegu, akifurahia kabisa akisema kweli nitakula mihindi, itatoa, itakuwa vizuri. Kwa mshangao wake mkubwa akaona ya kwamba hiyo mihindi haitoi tena. Akaona ya kwamba hiyo mihindi inashuka
na mapato haitaonekana tena. Yeye amekuwa vraiment desi, iko découragé kwa sababu aliweza kutia wakati wake, alitia makuta kusudi alime, alitia mbegu aliuza sokoni, aliweza kutia watu wa kuchunga shamba, lakini kwa muda huu yote inakuwa sawa, kazi bure. Na ameona ya kwamba kimapato, yani kibiashara, amepoteza. Ndio maana psikolojia yake, yani akili yake, inakuwa na tatizo, anachanganyikiwa, anajiuliza, je, nitafanya tena nini? Na mbali na hiyo, tunakuwa wakati wa mvua, wa mama ambao wanaendelea kushinda kwenye soko huko Biasa, hata mahali pengine, hata Makasi, mvua inaponyesha sana, mvua unapokuwa mingi sana, anaona ya kwamba anashindwa namna ya kutoka sokoni kwa sababu mvua umeendelea kukua mingi. Na amekuwa mafikiri ya kusema, watoto wangu wako namna gani, hasa zaidi akiwa mkaaji wa Londo, akifikiria ya kwamba, je, nitakuta nyumba ingali kwa usawa, watoto hawajateremuka ama hapana? Kwa sababu wao huko Londo, mvua inyeshe isiponyesha, inapoonyesha mahali pengine, wao watapata tu makosekasi ya hiyo mvua mahali ambapo wanapatikana. Kwa sababu mvua unaponyesha mahali pengine, hiyo mwito unaendelea kufurika, kwa sababu kuna hiyo vijito vidogo vidogo ambao unaleta maji yao kwenye mto Kabambi. Na hiyo inawajalia nini? Hatari sana mahali ambapo wanapatikana. Kisha unaona mtu anakuwa anashinda iko na pressure, anakuwa anashinda iko na maprobleme mingi ndani ya kichwa, haujui kama anabeba nini. Ni kwa sababu iko anafikiria, je, mvua huu ukapita, watoto, nyumba zangu, nyama zangu, vitu vyangu, ndajikuta kweli katika nyumba vikiwa salama? Hiyo yote inakaa kwenye kichwa chake na kumjalia magumu mingi mbalimbali. Hizo ndizo visa mbalimbali vinavyolingana na mazingira au uchafuko wa mazingira katika mji wetu wa Butembo. Na kuna mara mbali na hiyo bufuriko wa maji, kunakuwa pia udongo kukatika. Kuna wale ambao hawapatikane kweli mahali ambapo kuna mwito, lakini wanapatikana kwenye mlima, kwenye udongo wa kujisumba kidogo. Muda mfupi unashangaa kwamba udongo huo unakatika, unabomoka, unaporomoka, wanapoteza nyumba, wanapoteza hata na vitu vyenye kupatikana kwenye parcele yao, kama ni shamba, wanapoteza hata shamba. Na kisha unaona mtu anapungukiwa kwa sababu amepoteza kipesa, pia amepoteza na vitu. Aliuza hiyo parcele kupitia pesa, aliuza hiyo shamba kupitia pesa, na alitia ndani vitu mbalimbali. Wafaransa wanasema ameweka investissement, ameinvestir ndani ya hiyo udongo. Kisha kwa bahati mbaya unakuta hiyo udongo unaporomoka, haina tena valeur, hautaweza kujenga pale, hautaweza kuikala. Inampatia stress, anaishi katika maisha ambao inaendelea kumusumbua, inamuzulumu huko ndani. Watu wanawaza ya kwamba ugonjwa wa akili unatokana tu na vita na vitu mbalimbali. Hata mazingira pia inaweza sababisha ugonjwa wa akili. Na usipokuwa ndani ya mazingira iliyo safi, afya yako pia inakuwa na shida, inakuwa na tatizo. Ndio maana kwa siku ya leo tulipenda kuzungumzia hiyo jambo, kusudi tuweze kujua namna gani tutaweza kuishi na hiyo visa mbalimbali vinavyotufikia zidi ya mazingira yetu, na tupate kujua kama tutaweza kuvitunja namna gani. Na nukta ya tatu ambayo tulikuwa napenda tugusie ni namna gani tunatunza uchafu mbalimbali tunaokuwa nayo katika manyumba zetu au mahali ambapo inaotuzunguka. Je, hiyo uchafu tunauweka, tunautia wapi? Mwimbaji ametuambia kwamba wakati unatupa matakataka kwenye bahari unaharibu, na Kongo tuna pia
kanuni ambao inazungumzia wale wote ambao wanatupa maji uchafu ndani ya maji. Kuna lua ambao inakataza na pia inasema kwamba yoyote ambaye atatupa uchafu ndani ya maji sherti aweze kufungwa, anaenda gerezani, pia analipa amande. Wakati tunatia takataka yetu ndani ya maji, tujue kwamba tunaharibu mazingira yetu, tunawakosea wale viumbe ambao vinaishi ndani ya maji, na pia tunawakosea wale wamama wetu ambao wanaenda kushota hiyo maji kwa kufula. Hizi siku ni wakati wa jua, hatuna maji kwenye mji wa Butembo, maji ya kutosha. Ndio maana unaona wamama wengi wanaenda kwenye mto Kimemi, Mususa na zingine, ili waweze kufula nguo za watoto, waweze kufula hiyo vibaka na ile mabilalio ambayo ilikuwa imeteseka sana, imechafuka wakati walikuwa naenda kwa masomo. Wanaprofite hii periode waifule ndani ya maji ya kuteremuka. Kisha sisi ambao tunakuwa na akili nyingi, tunatupa uchafu, tunatupa takataka zetu ndani ya hiyo bahari, ndani ya hiyo maji, ndani ya mwito. Si vizuri, na wanatuambia ya kwamba sherti tuone namna gani tutaweza kuishi na hivi visa vya mazingira yetu, na namna gani tutapata jibu au surulisho kwa kila jambo ambayo inayotufikia. Sawa, wakati ya mvua, kuona namna gani tutaweza kujideplace kidogo, mvua inapita, kisha tunarudia tena, maisha inaendelea hivi hivi. Na wengine ambao wanakaa mahali ambapo udongo unaendelea kuporomoka, sherti waweze kuona kama wanaweza kuishi hata kwa jirani kwa muda mchache, wakijifunza namna gani wataweza tena kupata mahali pengine ambapo wataenda kuishi, na jirani wawe tayari kuwapokea, kwa sababu ni visa vinaowafikia pasipo wao kujua wala pasipo wao kupenda. Wakati udongo unaporomoka, sherti tuwaelewe jirani wetu wakati wanapotuomba msaada. Na pia kwa watafiti waweze kujikaza kupata jibu kwa hiyo swali. Je, udongo utaendelea kukatika watu wakiishi hapo, na ni nini inayosababisha huo udongo kukatika? Pia wale ambao wanaendelea kuchunguza mambo ya mazingira waweze kusaidia wakaaji kutambua wapi wanaweza wakiishi, wapi ambapo hakuna maisha, mahali ambapo hakustahili kujengewa, mahali ambapo hakustahili kutia nyumba ya matope au ya udongo, na kuweza kuwapatia wakaaji mashauri kila mara kila mara. Waengineeri wetu wasichoke, watafiti wasichoke, wawafunze watu namna gani wanaweza kuishi na hivi visa vya mazingira, ama visa vinavyotokana na uharibifu wa mazingira, na wakiendelea kuishi nayo siku zote. Nukta yetu ya mwisho inaendelea kusema juu ya kukata miti. Tunakata miti iolela, tunakata miti ovyo ovyo, inakree leo deforestation, na unakuta udongo unakauka. Wakati watu wanakata miti huku kwenye Mo-Lubwe, watafiti walisema ya kwamba hiyo inakree leo deforestation, na inaacha maji inakauka huko kwenye Mo-Lubwe. Na hivi wanatuambia ya kwamba saa unakata mti moja, kumbuka pia kupanda ingine ambayo itakusaidia kusezo ingine yenye itakuya. Sisi wakaaji wa Butembo kweli tunatumia kuni nyingi sana na makaa. Si mubaya, kwa sababu ndio inike resource ambayo tunaokuwa naye kwa ajili ya kupata energy, kwa ajili ya kupata moto. Ila sharti tuweze kukumbuka pia kupanda miti. Wakati unakata miti mbili, kumbuka kama ulipanda ingine mbili wapi. Sherti tuweze kulinda mazingira yetu kwa ajili ya kulinda pia afya yetu. Ndugu msikilizaji, kipindi hiki ni kipindi chako, ni kipindi changu, ambao kinaendelea kuwajibisha watu zidi ya mazingira. Kunako presentation, mimi ni Denise Kavira Kialwahi.
nikishindikiza naye ndugu Rodrigue, tukikuomba tena uendelee kutufata siku zinazokuja. Ila ukiwa na swali, ukipenda hata kuintervenir kwenye kipindi chetu, unaweza kutuandikia wala unatuita kwenye 09 94 34 45 72. Tunasema pia tuweze kulinda maji zetu, tulinde mabahari, tulinde pia pori zetu ambazo tunakuwa nazo, kusudi afya yetu uweze kuwa nzuri.

0: muri yo hayeria moko cheli kantine atuluwe privé abantu mabande kabati niba mamitualité tunabalindire mwase mweke ko matela e originale owe arusha tunabalindire ono mahandre ka deja ngiso menza kano yao ngawanzana kangiriria erikangani abahulikiriri munabwire ebiashara eyu mumuyiwa botembo itwe tulobirie akatare kandi tukande se bindu biribie eberendeke kechareka no mupina bwatinu tahe oyuke watika ya bando no yatwa mabyako ambutwa mabahaki dakika makumi asatu yo pere moize kalemberia inga mushima haumane nabo makomer nabo maunga nabo teknisien nabo George Makambu i omachenaba munebo tembo na tutuka semere tu hika e deporte mwala wetu sokolo muyomba iwe ukwe mire chine mba chino wase ugole rehaye umuaveni ngulo aho wakatoba chinaba tukende kupokera deja onoma vihandika enzakano nimero ya yuneshire yige ndi rewa ndabaka wakandire manimero wabo ya yini 09 93 04 15 91 09 93 04 15 91 eyindi ni 09 97 37 08 ngabwa bolobolo kusudi uhandike imayebike kuse wimayirika la uhandika hese kamata bike 09 ushandika olya mabe handika yoyo na muhandika 09 97 37 08 Kwa mapepo ya vero na vero tukai kumogola. Aba ndiba nemwa siba faidika. Eba ya wole raho ba ya gulia kandiba shasa. Mwala wetu wa sahawa chenaba. Bara kikuli rendambie yo koko. Bara kikuli rendambie yo. Tebitu mwaveni ngulo. Asa tukikupokera. Wasi tukikulushira yako kwa. Etu wakulushiri yako. Oluwa ngana ura kwa banichi eifrite. Nga bunde balobolo kube na mwala wakulu handelu ituri. Ngabunde balobolo lakini ngibura abantu be butembo ne territoire ya Lubero nenda mbendambe abangorobu bana muhika bawoma ebatikirishima ono mahandre kate mheshimiwa ninakufuata sana ninakupenda ile mezo yenyuko na taya ya deporte iko mwa veningulu hakuna ingine deporte wase na ile njo mezo ya kwanza wase tukikupokera mie ndafika kesho na beba vesteline ni mauta akatenderaye tunagute kugo vesteline ni mauta ukabe hakabawo uwamabe hakaba mauta ya nabakawula yabaremenye baba kana omuroka irumuduka mu wandi mauta lakini ayo wakahakaba shari sanda yo mubere wa mundu ukabye unenreke ibi wabya ngukabiria na maye wichira awe ngoko ayitu yichira busire biprodike vesteline an ama utawuwene tunawute kwa wase waheke kuhe karto neruye ulaye utwarara abantu abantu sibaba kagule bi utabere chitia chitia tuwutyo ko original ya mauta iyo kina baberera tawo mushakulu kina ba washinja kondera na ukabiyo ya mayibushungu ne tutuke shiala tukasaba washinju kare za mauta hali aba kulu bakulu vesteline hali aba barere na barunga bakaka kabawo hadu na waka yomushonzwere na rowase nyemukarangura inimero yeyo iyi zero witi yeyo wabarekira luba uti ninapenda ninanu napenda ninunue sengante karto hautatosha kokwi tutifika kuduka mwa veningulo tutakupokea shonza kanusha mabihika papa merci ile vesteline siko sake na imuduka ari yushare bula mautano umuduka yewe ni alimandasyo ebindu bya alimandasyo byabikawula luba luba luba luba tukasala twakulesha njimba eni bwa fete abarombe bakapata kuse hali ya fete ye eye noe donge sho fete ngukumuneshi sho fete leru kulipanda bandu mbatawula na njimba lakini bandu mbaliro mutsere setu twale to mutsere na wano munzera. Bonjour mheshimiwa, kesho na mie nafika kwa Chinava. Gizi ulianja kumwanzwa, lakini tunapenda tuganye mache ya RDC. Niti ii. Tunamukukama kusudi tuwashinga. Mambo tukapika ni chipi chikaliri. Ambo cheche kwanza. Merci mheshimiwa. Ile mezo ya Chinava, seonake ule musika mwingine. A, musika yu mwaluaho. Mwa mtu mafashi. Ayo wa maholo yo babere mtu mafashi. Ari umunugure ngabwa nitiki. Murano muri ya rivage abantu basika, muri ya rivage ya vendro amatela auwene tunawute kuwo. Abu shabarimo bakabwandake. Bakabwandake nganje, bakabwandake ngaikayeni. Bakabwandake ngamakewo abali muduka ya kena bawase bakikupokera très bien. Batakupokea bila kukudedenye. Mu Kiswahili bakabuga batia. Bakabuga batu mu Kiswahili. Nilikuona Beni. Deje umefika Butembo. Namabike Butembo. Ngalwe Beni. Namabuga nzarayo ndeke. Lakini ba metoka. Ngukuna bare ngalangera. Babiri bakatibitio kusebotsebo. Mutashi ya mkatu walayo volovolo. Mdoke kukakawo ma. Lakini motoka ngabia samu. Mungalangera bakatibitayo kwa sana. Nilikuona jana. Ninanje. Merci mheshimiwa. Merci. Tutaenda uzia muduka ya Chinava ya Mwaveni Ngulo. Gizi shaka kuwa tu kawaida. Atuyoreke. Nerureke wangawire ngawore haye. Iwa warewa muduka. Uwe resha warewa mkuchi. Moko pamberse original. Mwaveni Ngulo. E pamberse ngaba warewa tunga. Yabiri weti chabando vanene. No ushi yuna mwuri ya pamberse yomu. Omu kioske yewe. Ushi yuna mwuri ya pamberse yomu duka yewe. Muna shungira wanda pamberse lonemu. Lakini kawa laba ando babere minye pamberse. Kujitola reku dikewe chika yichi. Abana. Kandi pamberse. Ika ulibano mafarimashi. Nero. Aba andebano ute mafarimashi weji. Etu kaba sava nyumu ute mafarimashi. Esi mumu hiremu e pamberse. Mwase mwure ho wetu. Ho wachenava. Mkubwa zaidi. Ano wata nyishichanda ikati mkubwa zaidi. Kesho. Aha. Kesho. Memarisha watu siku ya tano. Donge vandredi. Na mine nafika. Ndajioneye. Niti karibo. Karibo. Niti karibo. Wase. Tuwama kupokera. Tuwama kukocha. Lo frangolo. Si ushe luhiro mwende mpango. Wase uhe kukuchi. Oko. Mawuta. Mwuroka shehe koko. Pomade. Tuki kuhayo. Egriseline ya karote. Ngababu rangu kuikatabye. Ukwamabe hakabaku hiyoko mwere. Ejiri ya veroko, sichisha kutoka. Igriseline karote, yeneho. Wave naba wayari, neruwe bihile kuyute hiyo. Ejiri ya veroko, sichanga kutoka. Kandi igriseline ya tuwote kuyine dawa. China wabere ya fumbrahali ya dawa ni igriseline. Ikelu ya toka kabisa, ikawe tikayo kusande, eyo mundo. Morokali ya manyangwa atahatire. Bakambo kabera riri iki amayeye wukira eriye iri kira umabire kejon ha ayayayayaya rishihire sirinangere tonda. Merci mheshimiwa, Chinava ni wa kwanza mwa Veni Ngulo. Niti ii onomati kirishima abuli mundu ushende shi Chinava neriye Chinava akarete vendro iwe wuchirine nzumwa eyeri sharango raho. Aba ndi babere menya abu shia babere shara aba kana shawuraho wa Chinava. Obuli mundu kuri na rewe. Na inema buwanete. enzoke ya basaga ya mabanika eya bya munyore kandi no munyore yo engoko ya liau kandi nengoko ya rayitse eya ni riyaya kandi riyaya eryo kandi twasharariya yani ngaba sunzira misa misa mesa inyumuri ya mushagurira ho wakenaba homwabe ni ngulo ono mahandi kati ati i yenyu kona sema ni kweli ile mezosha tusaidia sie ba bachini chini na una mukulu tu sie bachini chini mulenjo mwetu na uendelere byo kasa emyesi tu ikende bya ndeke uendelere byo kasa emyasi kende bya ndeke boswar papa na mie niliuzaka pale matela nimisha zali yako watoto watatu ingali très bien ono mahandikenza kano atia mabibutero ku matela kwa bana basatu lakini amatela nengo kwa lwe busungu ne nabere babweranete amatela wa mushakulu wa kareta mushakulu wa mebere yiwene yochenaba akano we miaka 10 e unamukisha kuwo eshalieta hududuka shangalumyanganga wa mateka wono kuchirawo kwa hese kuse chipande amatelano shale sanda sanda wa mateka okunjingo yishiseke wa mateka okunjingo yishombau na ruba hana manene manene manene manene shanga yokushonjingo yishiseke kunisabi iko kota njingo yero kusakarante na bandole no sibishe kisho kunjingo yishiseke baba ne maisha ni mbalimbali iko kwa mahandeka na makushima na mara muchaboshi obwanyesi abali kumezo yetu eitsemeshirya kutsebu emezo yetu ngaba bwira bahulikiriri mwase moleto kulufranga nero wabeheka nero wagenu kimbolwimbo olwimbo lwirishima ewa bwikinyute twamabya bakibataye kumbe twanzane twabya nobuuma echo chikendri bya chihanda chishikire twanzane batahie mureta sho franga netutubye chihanda chinene eri twanganika loko table ronde itwo bote mushakulu basi ukoshe we yibufungu netuoshe twirira mukontenele mwachino neruke hike echanda nebufana ina kikuhorekerero muze tasa utiri pima wamabisi wata urama banda babere menye asa uwanzera uramu mwaveningulo mezo kinaba ahia namu yumulu anana yoke ule yehi samachi na katole tole na mandaze tunakuta na kumandaze na mandaze ya na hutu wabiri techiboro amandaze ya uwen na wabiri hiko kumezo kwa hano abanda banamu menya banamu ya ulaku uo omu anakali ya ndaze nguma yehi kasatise shari tarenzala mwana mabiri akandaze ka umo kwetu kwa kokota ye kunituka kota ndazi yumuchi umufarini yuwen azame ngano bora murukara ngure if nani ndazi murukara ndu mukati twangana sha kuha no mukati na ndazi na uwe ya ulia muna wire sengand fra seng safra kumi washika ewe shima ewe shichayo sho franga sikaka nyomo luke luke ono mahandeka mheshimiwa papa honorable yanyiko nasema ni kweli nisheka uzia hondazi tuko na ndazi original ile duka mafuta pomade ile ya kidogo kidogo mungali nahyo niti ii bata ya mamesaje sene manene tungali nahyo uvene hipomada hile ya kidogo kidogo tuko nahyo kumezo ngulo kumezo chenaba na bere babura nese kuno obulu mundu kawe akaira article yewe na bere kanganisha ke wa marondo moto walole wa palose ya ujini mende tuwa mabironde amatele original itwetu kutekuo wa mabironde farine original itwetu kutekuo wa mabironde pambersi original busire ngonde itwetu kutekuo na bere bakanganisha ke hani yuka ulaye e farine Karina sha wanza teka mchepau akalu se mobilo bebere bebere. Nero kuni tuka ule farine sirishe pimawe, amudoka kaya pimira wewe. Aba ndababiru wambu ii, e farine yatro, ye 95 kilo. Ye 95 kilo. Nero, obole mundu woshi, o yunyi kwa miru mgolo waloria muna wire. Utwe uhiro mo agenda ya umuribu wa wote. Na ye. Okumure ngewo mwana wetro. Okumure ngewo honorable wetro. Na inge wanzere wuraha ye. Wa wache nawa. Enda misi yenu na mugenda. Na mabando kumesa. Iwu kareka. Iwa mutiha. Chikareke wataenda leyabo sana. Ukate vawe. Eba ya kuliyama ambu mune tamye. Na mashimo mungorubu chero chewu mamu watisi tuwe tuko watu wachengwa tuwe watu wangorubu. Eri nari ya wachengwa baga nirerio. Iyo hati ya katu wa levendo vya haye. Mumuche buta. Mweba chaka ye buta. Iba viriba kamu ibo muchi. Omuma uta. Iba salu watu. Ah. Na mamu tuwala sasa kudepo. Na mamu timbia. Omu baba wabe na mashanyi wako watu. Ama amba nyihamba mumbende. Manyihamba mumbende. Lakini. Endambi yeno mwala wetro, endambi yeno umuhingania, endambi yeno, yendambi yolwanzo, yendambi yeno langerana, chikare kumusha kuluchinabine watinu abandubushi, tubwirebo, vareto lofranga, nerubaya ulaye. Tukiku shiramo lwao, chikabere kamake una yuneri, ine watinu yehe, abandubana musha ula, na yumeri yetimba wati, banamu heko kovendu, neinga shimaboshi, abana mushaye ko kuvendro na beritsuro re basuburere owe ritsuro shandi shasunga chindo ko chiwo chino owe ritsuro ka shara sunga chindo owe ritsuro ka ashakolwa owe mutima mebe akahole tu abanda bana muendeleya bana muyawulo ko hehene abanda bana muri hama ebimba byabo Neruka sunga omote mamove, akabye tu umuhali yeyo. Ne honorable Kalambo wa Misisa Timote, vice president wa ba honorable, omwana wenyu. Njenga lwe ruwende iki kalamashu. Chikare kene wane tebata, tulangirane. Ono mahande kati ati, yenyu kuna sema ni kweli papa, niko ruwenda nina kupenda sana. Niko na duka utafika kwangu ni meronjo ele. Sipendi watu bayo. Kageni. Ama hivu watishondamisha tusha mahwa. Bana George Makeo. Etukubu watute. Kwa jina la baba. Na la mwana. Na la roho mutakatifu. Amene. Mutasha endelea rekuwa mechini mbacheno. Kundichicho butaratibu. Si chiribia putu pusu. Chirinu wa meta nrokeri yuwen. Nga bunde bolo. Okumusha kulugu ya tumupadere, mweka tushiga na ye, ngabunde volo, mbombo, okuba Kristu boshi, mbombo, okuba padere. Baye!
1: Nchigoya uye mabisala ye nyibondi. Mukwe, wishushu wudi ya mapela, lero, wamanye hemu kakopas.
2: Aji, baba kasu uya kana omunduko kwata hemu kanate, na nabia uvita matela, lero homundu waka wetzerela, evu kaji habiribi chuna, evu kaji wabiri luana kutu, lero mato tongo kere.
1: Ahomu wawuluko mapira, te wama matela, wawulera kuhaji.
2: Manake, baba muna tingwa kwenen, nabiringa labu muavini.

Jambo msikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni, tumwasili mstidioni kwa kipindi chenu cha maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo kinacholetwa kila mara kwa saa kama na hizi, na si wenu papiti koma bini muneni mmoja wa honorable hapa kuna kwa Radio Moto Butembo, tukishirikiana naye mama Marcela kwa hapa Mutiri. Tunawashukuru kwenye mnaotufuata, na tunaanza kipindi cha maadibisho kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru e Mungu wetu kwa ukuwa uko mwema, wema wako ni wa milele. Wewe unaikaa pahali pa juu sana, uko mtakatifu na asili yako ni takatifu kabisa. Asante kwa sababu umeongoza kila mmoja wetu tufike humu studioni, na umetulinda mchana wote kutufikisha hapa. Kiwa tunaendelea tukiishi na kupumua ni kwa uwezo wako. Saidia ule msikilizaji, sisi sote tumwangie Roho wako Mtakatifu atuongoze, atuangazie, afungue masikio yetu ya nje na ya ndani. Wasikilizaji wetu, kupitia maadibisho haya tuweze kujenga ufalme wako hapa duniani kama vile mbinguni katika jamaa zetu. Utatulinda sisi wote ukitubariki, wewe unaishi na kutawala milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.

Msikilizaji, tuko humo studioni. Kwa upande wa pili wa studio niko naye ndugu Rodriguez anayetupitisha angani. Tunawashukuru nyote mnaotufuata huko nyumbani, akina Padri Mheshimiwa Moise Kalengberia, sepu wetu Philip Makomera. Tunamwona pia Padri Katembo Kataheruka akiwa paroko wa Kitatumba. Tunamshukuru na nyinyi wasikilizaji wote mnaotufuata kwa saa hii, wafanya kazi hapa kunako Radio Moto Butembo Beni, dada Cecile Kachanula, Jisilene Maunga, kordo wetu Jean Pierre Kilumbiro Robinson, na wasikilizaji wote, President Millionaire Armstrong Misisa, na nyinyi wote mnaotufuata huko nyumbani, tunasema asante. Tumewasili humu studioni, sisi ni si wengine lakini ni wenu Papiti Koma Bini Munene. Ndugu msikilizaji, ukipenda kuwasiliana nasi, tuko hapa kwenye radio and direct, utuite kwenye 09 94 18 au kwenye mtandao wa Vodacom 082 400 34 85 082 400 34 85. Dada Masianga huko Bunyuka, naona unaonyesha sinye devike uko natufata huko nyumbani, na nyinyi wote mnaotujua na mnaokuwa na namba zetu, tumewasili humu studioni kwa ajili yenu ya kipindi cha maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Tunashukuru nyinyi wote mnaotufuata huko. Kwa siku zilizokuwa zikipita, wengi walituandikia kuhusu kipindi kilichopita. Tunasema asante nyinyi wote mliotuandikia, tunasema asante. Na wewe unayetufuata kwa saa hii, ikiwa una onyo kuhusu maadibisho haya, nisheti ututumie ujumbe mfupi kunako namba hizi ambazo tumekupatia hapa awani, 09 94 04 94 18. Kabisa, tulikuwa tukisema kuhusu utii. Utii tulisema kama utii ni

ile utii yako, kutii yako itakuwa na maana kuliko hata kutoa sadaka. Na tulisema katika maandiko matakatifu, Yesu Kristo gisi anasema ni sheti wanawake wawatii waume wao. Sheti wanawake wawatii waume wao katika Bwana. Na hivi wanaume wana kazi ya kuwapenda wake wao katika Bwana kama vile Bwana alivyotupenda. Na katika majamaa zetu, tukiishi hayo maagizo ya Yesu Kristo, tutakuwa tukijenga vema jamaa takatifu kama vile jamaa ya Yesu, Maria na Yosefu. Jamaa ya Yesu, Maria na Yosefu. Asante, watu wako natuma mamesaje, tumezepata huku. Silve Pwe Kome, tunakushukuru huko nyumbani, unasema huko natufuata. Na unasema tuendelea kabisa na hiki kipindi. Silve Pwe Kome, unatufuata 5 juu ya 5 huko kwenye birode liezo ya Butundira. Ndiyo, ndugu Wanyenze Lwanzo, kordo wetu Kilumbiro na nyinyi wote mnaotufuata tunasema asante. Silve Pwe Kome, unaacha nakumbuka mambo mengi sababu na wewe tu uko mpendelevu wa kipindi cha maadibisho watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Na ninajua ya kwamba una maonyo mengi kuhusu hii maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo, na unaweza kutuandikia kwenye short message ku 0994 kwa ile namba ambayo uko nayo hapo kwako. Ndiyo, tunawashukuru. Tulisema kama kutii ni bora kuliko kutoa sadaka. Mke mwema anapashwa kumtii mume wake. Na hiyo katika hali ya kumtii mume, inaacha foyer inaendelea mzuri. Na hapo tena hatuta participate kwenye matalaku zenye zimekuwa za mingi katika diocese yetu ya Butembo Beni. Tunaona kianzo kingine cha kufama divorce katika mafoyer, katika mamariage, katika ndoa mbalimbali, ni kwa sababu wanawake wengi wamekosa utii kwa waume wao. Mnajua wakati kijana anamtafuta mke anamfurahia kwanza kwa hali ya nje ya kimwili, constitution physique yake anamfurahia. Alafu sasa ule mke unamupatia upendo, unamupenda na unamchagua kuwa mama mke wa jamaa yako, katika jamaa yako, mama wa watoto wako. Sasa unapofika katika nyumba, katika foyer yenu mumefanya mariage, unaenda jikuta ke mke hana adabu, hana utii kwa maneno yako wewe mwanaume, ni hapo ambapo mvurugano inaanzia ndani ya ndoa. Ni hapo vita inaanzia katika ndoa, kwa sababu umemkuta mke uliyempenda hana adabu, hana utii kwako. Sisi wanaume, kazi yetu kabisa na hali yetu, tulizaliwaka na esprit de domination. Na ule mwenye unadomine, manake mwenye unapenda uongoze, ni sheti au umutii kwa maongozi yako. Na hivi sasa wanawake wengi wenye wanakosa adabu kwa waume, wanakosa adabu katika fai yao, wanakosesha wanaume haki, wanawakosesha mapendo, wanawakosesha amani ya kiroho na amani ndani ya fai yao. Na hivi wanaleta au peke wanakuwa kianzo cha talaka. Wanaacha wanaume wanafaa divorce kwa sababu wameona ya kwamba mke hana adabu, hana respect, hana utii. Kwa sababu nimewaambia mbeleni nikisema sisi wanaume tulizaliwaka na ile hali ya kudomine, ya kuwatawala. Sasa wakati unatafuta mtawala mwanamke, japokuwa haupendi kumtawala kwa kinguvu, anakosa utii kwako, na hivi unakata ingine mipango umwachie foyer au umfukuze, na hivi madivorce ndio zinakuwa za mingi. Vya mingi havitokiake, madivorce za mingi.

nani ya diocese yetu ya Butembo Beni, kwa gisi baba askofu akina Sikuli Melkisedeki iko nasema, na mapadri wote na maparoko wote wako na kazi ya neno hiyo ya kuepuka divorce ndani ya mariage mbalimbali. Wengi wamefunga kweli ma mariage. Abakali wanji ritahiwa, lakini kandi wanji ririluamu. Wanawake wengi wamefukuzwa sababu ya ukosefu wa utii, le no respect. Ile ukosefu, unaona mwanamke anasema bila adabu, anazielekeza, anamuongelesha mwanaume kama petit frère yake. Na hivi wanaume wengi hawapendanaki na vile wamama wapenzi. Wamama muko. Mama Marcela nje mwenye na kuweka na represente huku. Na timwana mwana. Wamama muko. Ile hali ya ukosefu wa adabu kwa mwanaume inaacha madivorce zinakuwa za mingi. Mie ni nawaambia siri ya wanaume. Wanaume wana ile tabia ya kuzalikiwa nayo ya dominasio. Na katika dominasio, mtu hapendake mtu asitii chenye umemupatia. Ikue onyo, ikue pendekezo. Kama hautii, unapita mbali ya ile pendekezo, unaharibu wewe peke, unyumba wako. Na hivi gisi maandiko matakatifu yanavyosema, mwanamke mpumbafu anabomoa nyumba yake, anabomoa kazi yake, anabomoa jamaa yake, anamubomoa hata mume wake. Mwanamke mpumbavu asiyekuwa na utii kwa mwanaume. Na hivi wewe mama, kama hauna utii, kwa sababu tumesema kwamba kuadibisha mama moja ni kuadibisha jamii nzima. Mama kama hauna utii katika jamaa yako, mtoto iko naona namna unamkubongola baba, unamuendesha baba, mtoto ataiga ile tabia zako, au mtoto wa kike au mtoto wa kiume ataiga zile tabia zako za ukosefu wa utii, za ukosefu wa adabu kwa watu wakubwa. Na hivi atakuwa ameiga tabia zako. Aolewe, aoe naye ataendesha ile tabia, sababu inakuwa tabia mbaya katika maisha yake. Ile njo kusema utii, kila mtu awe mutii. Na kwa yote sisi wote tunapaswa kuwa watii kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linatuambia nini? Neno la Mungu linatuambia tutii na tuogope Mungu kuliko kuwaogopa wanadamu. Kufuatana na maandiko matakatifu, kuko na wale ambao wanakuwa wa hipokrite. Atakuonesha alama kama ni mutifu, lakini nyuma ya hiyo anaenda kuwa ni mtu mkosa adabu, mwemboli. Sijue kama nitasema namna gani. Wasika wengi wamepoteza unyumba wao kufatana na hiyo hali. Wakati anachumbiana na kijana, ataonbicha tabia mbaya za ukosefu wa utii, za ukosefu wa adabu, atazivicha na atazibembeleza, atazipendekeza kwenye kijana. Lakini wakati kijana talonga naye, watafunga ndoa, mwanamke anaenda badilika, anaonesha makucha za ukosefu wa upendo, za ukosefu wa utii, ukosefu wa adabu kwa mwanaume. Mwanaume anarudisha, naye anamrudishia. Na hivi katika hii maadibisho tunaenda tukivumbula tena ya kwamba kuna watu wengi wameingia katika ndoa wakiwa na vidonda vya ndani. Vidonda vya ndani. Hiyo nayo imekuwa tatizo, kwa sababu vidonda vya ndani vinabakilianaka. Utamwona musika ameolewa na iko mpole kwabo, mtoto mtii kwabo. Lakini kwa sababu ameenda olewa katika jamaa ya kijana, naye ni mshindikana wa kijana, katika jamaa ambayo muko tabia mbalimbali za mchafu, utaona msika naye ameenda iga ile tabia. Kama alikuwa mpole, naye amekuwa mtomboki sawa wengine kisi wanasemaka. Unaona msika naye ashakuwa shindikana kwa sababu ameenda olewa mjama ya washindikana. Kisha unaona munyumba katika foyer ni vute ni kuvute.
nipe ngume na mimi nirudishe ngume. Na hiyo njo inaharibisha mafaeza mingi. Vrema mafaeza wa jene zinaharibika mwele hali ya vuta ni kuvuta. Pima na mimi ni pima. Dawa ya moto ni moto. Msichana atasema, mwanaume naye atasema, utakosa nani ni baba wa nyumba, nani ni mwanaume katika jamaa. Na hivyo watu wengi wanaolewa na wako na vidonda vya ndani. Na katika mafundisho mengine tumesema kwamba vidonda vya ndani vinapitiaka katika njia mbalimbali. Kuna wengine wamepata vidonda vya ndani kupitia macho, wengine wamepata vidonda vya ndani kupitia pua, kupitia ulimi, maneno yenye nasikia, kupitia masikio wamemwambia neno mbaya na neno hilo limemchanganya katika moyo na linamletea kidonda cha ndani. Na hivi ile maneno yenyewe tunasikia, kama maneno yenyewe tunaonaka, tunaishiki, inatuletea vidonda vya ndani. Na hivi waumbaji tunawaomba mkwe najua kutofautisha kwenye pepo mbaya na vidonda vya ndani, kama vimeingia ndani ya mtu na muna gani. Na hivyo vidonda vya ndani vimevuruga mafuayeza mingi. Utamkuta msika amekuwa mgonjwa na hata anaenda panga kwenye sepima, sababu vile vidonda vya ndani vimefuruta, vimeenda kawia siku mingi katika moyo wake. Na wakati vinalamuka kule, vinalamuka magonjwa, vinalamusha magonjwa ya akili, vinalamusha magonjwa ya kichwa, magonjwa ya mwili, mjini tunetaka mamaladi somatik zenye na muganga na daktari hataweza kuzivumbua, kwa sababu ni magonjwa zinaingia zinatokea ndani ya vidonda vya ndani ambavyo vimeingia katika moyo wa mtu wakati alikuwa na ngali mzima kidogo. Sasa ni sharti tutunze sisi wote wanandoa, sisi wote ambao tumeingia katika mandoa na katika maisha ya kila siku, tutunze maasa zetu zote. Njia zote za kuingisha vigiza vidonda vya ndani katika mwili yetu tuvitunze. Tuze chunge, chunga macho yako, chunga mpua yako, chunga kinwa chako, chunga masikio yako, usisikilize maneno mabaya. Maneno mabaya inaweza kukuingizia vidonda vya ndani, na hivi utaona umebadilika, umekuwa na tabia mbaya ambazo ni zitashinda watu. Na hivi katika vidonda vya ndani, katika magonjwa mbalimbali hayo, utashindwa kusema ukweli. Kusema kweli, kusema kweli. Wazazi, wazazi wengi wameshindwa kusema kweli sababu wana vidonda vya ndani na wana uoga. Vidonda vya ndani vinaletea mtu hoga, unakuwa na hoga ya kusema kweli katika foyer. Baba na mama, eske tunaambiana kweli? Papa na mama, unaniambiaka kweli? Mke na mume mnaambiana kama kweli? Ubia kuko mwenye na ogopakati, nikiambia huyu kweli hii yenye kuwapa katika moyo wangu, katika zamiri yangu, labda huyu atafanya hiki na hiki. Suna muogopa na unashindwa kusema ukweli sababu ya kuogopa, kuogopa mwenzako, ijapokuwa umefunga naye ndoa. Na hila kuto kusema kweli, tunashindwa nasi pia sababu ukweli hauko ndani mwetu. Tunashindwa kuambia vile vile watoto wetu ukweli. Tunashindwa kufundisha watoto wetu ukweli. Tufundisha watoto wetu ukweli kusudi watakapoishi katika ukweli, na hiyo ukweli wao ule ambao tumewafundisha sisi wazazi utawaweka kuwa huru. La vérité vous rendra libre. Ukijua kusema ukweli, iye ukweli itakuweka kuwa huru. Iwe katika familia, iwe katika jamii, iwe katika fwaye yako, ukijifunza kuambia mwenzako ukweli, ule ukweli utakuweka huru. Ukijifunza kutumia telefoni yako katika ukweli, ile telefoni yako itakuweka huru. Hautakuwa tena insecurity wakati mke wako anakamata telefoni yako. Hautazisandira security wakati unasahau telefoni yako nyumbani. Lakini kwa sababu katika telefoni hizo tunaweka magiza yenye haiko ukweli, tunakuwa insecurity wakati unaposahau telefoni yako, au unaogopa mke wako asidecroche apele yako. 09 94 04 94 18 au 082 434 85. Wa baba, tuseme kweli katika foyer zetu. Wa mama, tuseme kweli katika
ambia mwenzao mwenzio kweli, ambia mwenzio kweli. Tusiwe wenye kusema maneno ya giza, na ile maneno ya giza inaacha unakuwa insecurity na ni zambi katika moyo wako. Kama mnakuwa zambi, mumeingia vidonda vya ndani, utashindwa kusema ukweli na hautaweza kufundisha mtoto wako ukweli. Kwenye mashule, walimu nanyi kwenye mashule, masomo ya watu wakubwa, tuishi ukweli na tuwe mifano bora kwa watu wote, mifano bora ya ukweli kwa watu wote na kwa watoto wetu wanafunzi. Mwalimu, onesha watoto ukweli, fundisha watoto ukweli, sababu na usipofundisha ukweli utakuwa umeangamiza dunia nzima, inji nzima utakuwa umeangamiza. Na wakati unapofundisha mtoto ukweli, unakuwa mchungaji mwema kwa ule mtoto. Wazazi, tuko wachungaji kwa watoto wetu. Walimu, tuko wachungaji kwa watoto wetu. Mchungaji mwema anapashwa ambia kondoo zake, anapashwa ziongoza katika ukweli, kusudi azionyeshe njia ukweli na zifikie uzima. Wewe uko muongozi, uko mwalimu wa masomo, unaongoza watoto namuna gani? Unawaongoza namuna gani? Unaongoza walimu wako namuna gani? Ni katika kuwaleta kwenye giza au kwenye ukweli? Unawaoneshaka mwangaza au unawapeleka kwenye giza? Na hivi mutaformea watoto wenye wanazija giza tike. Sasa ndugu Lodrick, unaweza tupumuzisha tena kipande kidogo cha muziki kusudi tuweze kuendelea mbele katika mada yetu ya leo.

Asante sana ndugu Rodrigue kwa kipande hicho cha muziki ambamo Yesu Kristo yeye peke anasema yeye ndiye mchungaji mwema, yeye anayejua kondoo zake na anaziongoza kwenye ukweli. Yesu Kristo anasema ukweli, ndiye anajua Baba na Baba anamjua. Nasi katika maisha yetu hapa duniani ni sharti tuishi katika ukweli. Uishi katika uongo, katika giza, Yesu anakujua. Mungu anakujua. Anajua hali yako. Hata anasema anajua hesabu ya nyele za kichwa chako. Anazijua. Anajua. Manake anajua mambo yako yote. Ni sharti katika foyer papa na mama muishi katika ukweli. Hata ufiche mke wako nini, Yesu Kristo anajua yote. Hata ufiche mwanaume nini, yote yanayofichama Yesu anasema tuyatangaze kwenye dari ya nyumba. Yote bana kuambia kwenye sikioni uyaseme wazi, manake uyaseme kwa kweli. Jo, Yesu Kristo anasema yeye ndio mchungaji, anajua. Anajua hali yetu, hata uviche viche hali yako namuna gani, Yesu anajua. Mama, katika kuple yako unaficha, uko na vyenye ushaka ficha na vishaka kuletea magumu, vishaka kuletea vidonda vya ndani, uko na maremo katika maisha yako. Ni kwa sababu unaficha vichaka, haupendi kuishi katika mwanga, katika ukweli, katika foyer yako. Na mnazala watoto wenye wanakuwa giza, ni watoto giza kwa sababu wanatoka kwenye kuko ukweli, kwenye kuko uongo. Mama wengine wanabebeshaka mamimba wanaume, mwanaume atawaza kama ni mimba yake, kumbe mama iko na siri ile kule ndani yenye ameficha mwanaume na hapendi kusema ukweli. Mwanaume anakuwa inosa, anakuwa baba mulisi wa ile jambo. Tuambiane kweli, na hivi tukiambiana ukweli tutaweza kuzaa watoto katika ukweli na tukualea katika ukweli. Serikali yetu nayo ukweli hauko ndani ya serikali yetu ya Kongo, sababu kila mara inadanganya watu, tutafanya hichi, ni hivi na hivi. Yote ni kudanganya, yote ni uongo mtupu katika serikali yetu ya Kongo. Wengi wanakuwa wakorofi waongozi wa serikali yetu ya Kongo. Wengi ni waongo, bali pa kusema kweli wanakuwa wa kusema tu uongo, kudanganya raia. Eti tutafanya hiki na kiki, tutaenda tukiwatetea. Yote ni uongo, hawana ukweli. Serikali nayo inaharibisha nchi yetu ya Kongo kwa sababu haiseme ukweli, na inaacha nchi yote inayumba yumba sababu ya kutokusema ukweli. Tushike neno la Mungu, tushike amri kumi za Mungu, na ile neno la Mungu litatuweka kuwa huru, tutakuwa huru. Nilikuwa wenyu Papiti Koma Bini Munene kwenye kipindi cha maadhimisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo, na kwa ngambo ya pili ya studio nilikuwa naye ndugu Rodriguez. Na tunawashukuru nyote mliotufuata huko nyumbani, na tunangoja message zenu kupitia kipindi cha leo. Tunawashukuru nyinyi wote mliotufuata, nyinyi mnaotufuata huko nyumbani. Tunasema Sepepe Kitatumba, Padre Patrick Nyando huko Kitatumba, Abe Isanda Wilfried, wakosee wote Kisando Ngese Mbaichabolo, na papa kosee Malinda mnaonifuata huko wote. Peleka tariko huko Kitatumba, tunasema asante nyinyi mnaotufuata. Nilikuwa wenu Papiti Koma Bini Munene, namaliza kipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mlale salama.

tena ni kipindi Kopaki Kujipata ambacho kinaingia hewani. Mtangazaji wenu wa kila siku anayehusika na suku misio ya couple ni Jean-Louis Paluku kutoka parokia ya Mukuna Notre Dame du Mont Carmel. Basi tunawashukuru nyinyi ni wengi. Tunaanza kipindi chetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunasema Mungu uweze kuanza pamoja nasi, uweze kuendelea pamoja nasi kama Emanueli, na umalize pamoja nasi, ufanyize ili katika jamaa zetu muwe amani, kwa mfano wa jamaa takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu ya Nazareti. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwa mwezi iliyopita tuliweza kuzungumzia teme kuhusu kujua kuishi katika jamaa. Na tuliona ya kwamba kujua kuishi katika jamaa si kwepesi, lakini ni kazi ya kila siku, ni mwelekeo wa kila siku. Na ndio maana tuliweza kuzungumzia juu ya kanuni fulani fulani ambazo zinaweza kutusaidia kwa kuweza kujua kuishi katika jamaa. Kwa mfano, kuishi na mpenzi wako kwa gizi iko bila kwa gizi angekuwa kila mara inafaa, kumbe tunakuwa tukijulisha mawazo yetu, inafaa tunakuwa tukikubaliana kwa mambo fulani fulani, kuchagua namna ya kusema, na kwa mfano kuangalia hali ya maumbili ya kila siku, kutambua udhaifu wa mwingine, kukaripia kwa upole, na kadhalika. Tunaweza kusema ya kwamba kusema kwa wakati unaofaa, tunaweza kusema mengi, na tunaweza kusema pia kwa mfano inafaa, kumbe tunajua ya kwamba kama hatuelewane, inafaa tunaangalia kama tutakuwa na mwelekeo moja, namuna gani tulitia pale mchezo wa sisi na nefu. Na tuliona ya kwamba sherti katika masimulizi mweze kuwa na mwelekeo mmoja, na inafaa kumbe kila moja anaitika kuacha haki yake ili aweze kujongelea mwingine. Na kwa hiyo tulisema ya kwamba sherti tuwe watu wenye kushukuru kila kwa kila jambo, watu wenye kukubali, watu wenye kuomba ukubali wa mwingine kwa kila jambo, na kusamehe wala kuomba usamehe ikiwa tumedanganyika. Na hiyo ndiyo kifupi cha somo ambayo tuliweza kusoma siku ingine. Sasa ikiwa kweli tunajua kuishi katika jamaa, na ndio maana tutakuwa na amani jamaani. Basi kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia juu ya njia za kujenga amani jamaani. Eshonzera eshangatua ticha erihimba obuholo lomo vehandra ebikuwetu. Nerio eribambu fulani aliomobuholo aliomuamani sicholocholo twanasherekea ilipandra liomuchiro chapili omuchiro chapili chalava. Na mtu alibitwa bushingo ko basi omunduka bulangu bwe utribon fete dende pandrasi wabulangu bwe utichi kunde emete mayetu tunanga munga tunomoborenga butsana niwasunga tu basi obore munu wabune bukimbizi esho vita nachi nachi wabula basi ngeche honga ngacherechete ibwa kandre etu kane mba tutino basi kumitwa himba echeho chehi achehia kulaba echa muliolo. Neri omutu kwa watu tri kumbe obuholo ebu avia omobe handa vietu tuka tukumbe omoche handa kumbe amaisha au munja ini avia ini weme kulaba owa munagwire. Kumbe echirocha munagwire isi chasu
isi chabia muhanda echo munja isi chabia muhanda kulaba echa munabiri kumbichuana kulaba echa munawire omoshonzera shushi murene bunyagasa murene maendeleo murene mwatse wa opere mwatse ushikumbe inyabia inyakalola emurero inyabia kumiane mureta ibiuma ibiwene kumbe olwanzo ilwangana tukerevia ilwangana ilwangana tukerevia ilwangana tasha ongezeka zaidi kulaba neryo eribu watu tetubye nobuholo omobe handra ebikuwetu kumbe ebendu besatu kumbe ebendu 12 bino etwatoka erhambabyo ndeke neritumikishabyo omobe handra ebikuwetu jama tangaza furaha ya injili ngoko tukana bua ebiro byoshi otegera handika ojumbe ina twandikiro ko 09 94 30 73 36 09 94 30 73 36 jama tangaza furaha ya e njili tomu watute hali eshonzera 12 esho twangatoka eshangatukiri tuwa ticha kusudi twangatoka irishi omobuholo mondeke nebihanda byetu ibyatoka iriwana omunja kulaba munabwire echa kwanza kumbe twaminya ngoko ngoko twanabwo ngo tukanewe ibiro byoshi ereganyira lirengire kulaba eri irishingana niwambu omwatsi wanganavya iuna shingene muwo alakini wamatenda anyira iu kande sunga iwe newene iwe mabibulisha obuholo ijapuku atanibya iuna shingene no momwatsi nario hanya batala muboma bawuma abakebu abati esa ukala na ere anyira ukabya iwe newene iuka yihira umuprizo uwe mewene ukabia ni wambu ukabia nga uka yivoha uwe mewene ngu kaji tesa uwe mewene nero na choche kareka ijapukua unene shiria kumbe shiria iyagenda haumerera nubuanyiri okoyulia kukosera tuangane iraho ngomufanu emalwera ngomutanu owe parcel unadivire ngoko unashingene ngoko basi omu umuri chenyu akakupuma alakini akanga akakupuma tia wamatinda mwanyera trame wangana sunga ijapukua iunashingene alakini isu wendevia nobuholo kundi anganavia iunashingene lakini samu ini awita kakala kanene kulavewe akeberengave hasa alakini mumukaniwe ya hika ukubiro neru asunga basi ni wambu ekwenene yawe eta langereka ibu valangera ama vihiwewe ngayo kwenene alakini ngamulia sikiliza na ya saa mulieka mwendo kwa kina amani mwanani mwote bakupe mwa vitia kunyotu kalwera demetre basi ewe ima ya emetre nguma na yunisubure emetre nguma tuanamata ishi omobuholo tuwanyerane nemiatsi ikandebya ya mabehwa yetia nekobe nebitia tu nesaa tukalwa umukati ketu baba na mama kumbe iwali buta aiso buti mie ni mie njo niko na sheria mie njo niko na sheria sheria yawe ewabya nguka ngukapungusa yayo omwelavera obuanyiri nero twabyanyirana tutya amaisha inyoni ashalola emureru itwe himba inyumba eiku wetu echikwamire chikabwachete kumbe iwailia iuwe newene iwailia omulume wawe kutse umukali wawe kutse abana bawe nero omosho tabia shabo nomubyoshi ebe bakakola ewahamba byo mo neema kujitika na kufurahia hali yangu ama hali ya mume wangu ama hali ya mke wangu ama ya watoto wangu kwangu kama neema kundi hanya bandu
ayuwe na wene kwanza isha ili yire na kandi isha isemere. No kuka sungine vili wataha basi itwe tule basomere, itwe tule bahanya, itwe tule tutye. No watosuka wavi angu kai langira ngasu tolere ngasi u stahili. No efektive ma uwe na wene watosuka wayonera na bandibushi eva kandi kuonera. Kande kumbe, iwa toka neko chika chirili ya umukari wa wengo kware, kutse iba wa wengo kwa nute, mukari wae ni mukuhi kwa liatia. Iba wae kwa liatia. Iba wae basi ni wambu akana onza itupa. Iwa muli yatu umuhali yiku uweyo. Ino basi umuwe mwira wae akabuwa veke. Iwa mupokera umuhali yinerio. Ukawabi pokera ehali yomundu ngo kware simu angasha korokana naye imukandishi omobu holo imukandishi naye ndeke kundi ewabere mupokera eye ngo kware ngo utonebuwa echinde chero cheria tutri isi wima yomundu isi wawo utri kumbe mundu ni abia ngo kuwe urondire lakini kumbe ewa muhamba ngoko are kundi ewosua ngatokeresha mubumba mumuhia muhia oyo wa mubumba aneyo oyo nubutebo basi nyamuhanga iwe wabumbono iwe weshi hainga wali ya kahenera uleba inga wangatasha mulungula wotin nerio echo checha kaveri echa kasatu eto kirishi ndeke nomobote kane omobe andaviku wetu ni kushukuru kwa ajili ya yale tulio nayo kuliko kununguneka kwa yale ambayo hatuna kumbe ewa troka erishima nyamuhanga okocho uweteko. Kunde echo uweteko cho chawe. Echo utaweteko si chawe. Si wangatukiri uti abakeli babandri vwene. Abalume babandri vwene. Abana babandri vwene. Ha ekashi ya fulani yuwene. Aa ekashi yawe yu yuwene kunde yu ika kulisaya. Omukali wawe yuwene kundi yoyo yo wawe nomwa suanga tukributi olia bino okete shara mblase o wawe kusomulume wawe yoyo iwa muli yangu iwa muli ya utia iwa musi iwa shimanya muhangabu sana nayo kundi yoyo yo wawe oyo yo walia nelio kumbe ewa toka ilishima nyimuti basi nyamuanga wasinja ukamba omulumionu. Nyamuanga wasinja ukamba umukalionu. Nyamuanga wasinja ukamba kunde abubu bakundibwa hane abata wite okocho uweteko nabaka itutacho. Nelio wamabia echo uweteko iwa minyango ko hane abao mabauma abaka itutsa echo uweteko. Kundebo ese wawete kucho. Nacho chikareka kumbe amaisha wetu itu wabia ituka shima nyamuhanga ituka muhalamba okobyo aberetuha okobyo ture nabi okwanye kwiriheria endambi yetu omuharinga manunguneko banya basi inje ero okabya okatesa obwenge bwawe bobure ukatesa ezamiri yawe yobure niluhyayo niru amakuni kwa kasatia ewatsemera echo uwetreko kunde echo utawiteko isi cha ukuse echiro mwabene isi chawe echo nacho chini aho hochitia echi kwa mire chikawa chiti kupokea mpenzi wangu katika hali yake ya sasa na ya kesho echi kategribwa ngokotu kana agana omondwa echiro cha mariaji tukawa tuti katika mema na katika mabaya, katika afya na katika magonjwa, katika jenese ujana na katika uzee, na katika hivi na katika nepate kukupenda na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Nero kumbe, omundu oyomure naye, wangatukirishi naye ndeke, nomobutrekane kumbe iwahika okocheka echerivya iwa nganalia ehali yiwe eyale no iwe lia neyo munja kundi munawire omundumbe nwanganabi na nawite ekazi bukandi abavecha ekazi iyaho kuse alunyalunauti nauti akarema kumuli bama ya mutebeta kweyo abakurungu akandi asa inelimu ikunya omabisandobi ya omu wanero kumbe ewa pokera ehali yota muli oro tuanabia tukali ya tuamaserabu utalia munawire basi nuambu ehali yota matashabi yako
iyeyo bo mureme mure mundu aluna utobunyaga subwene bo munagwire omunjambe no bunyagasa ebwagana nilo kumbe iwa ngokudalelia afya eyuene kumbe na afya esa yamabyanga yamunga amabyamubrenga mubrenga ngayamando bana kumbe nayo iwa tukiriliacho utia nilo kumbe ehali eyamunagwire kumbe iwe liayo na ikanisha sa omunja kunde omunja yanganabya contrary hane mutalamu muuma mwabu wati tu ce qui existe aujourd'hui to utar pe se transformer a so contrary ni wambu echiri munabwire omunja changana badilika lero kumbe chamabi badilika esewa sangara kundi oyunalu utobingobo munabwire omunja omunja angana hola bo oyunalwe mpatro munabwire omunja nganabya mushomere olwe mushomere munabwire omunja nganabya mpatro oluni alwere munabwire omunja angana lam ne lokombe obuli hali etwatoka ne bwambu eri je adapte kuyengo ko tune mulwa eri bua echindi chikwamire echikatuwa tikaya erebya nobuse kane omubunyumba omubunyumba buku wetu kombe ese wanata iringanisa ya na vandri. Ese wanata iringanisa ya na vandri. Uwe butaha basi kumbe na ye ubunyumba buwaye ibu wabia ngobu wa fulani. Kumbe ubunyumba buwaye ibu wabia ngobu wa fulani. Kumbe mate wa fulani ini abia ngobu. Kumbe mulu mewaye ini abia ngobu wa fulani. Kumbe mukari waye ini abia ngobu wa fulani. Kumbe abana baye ibu wabia ngobu wa fulani. La comparaison amène soit à l'orgueil, soit au découragement. Wamabi ukailinganisha na bandi, wangana langera ngaulienrata kubo. Ha, fulani akateseka kushalinga mbinu nywene kulaneri wengera omu majivunu. Ha, basi ha, fulani basi ye, yabre lava, injarenga, ngateseka. Ha, ye. Echo tukande menya, obore mundu are umukatikati. Kelke swa ehali yiku wewe, obore mundu are umukatikati. Hane, abali endata kwewe, na vare ekabunu okwewe. Hare, abali endata, na vare ekabunu. Nerio, kumbe, ewa tsemera, oho ulia okuni. Norio hondata, na kena nauti abali endata kwewe, na vare okabunu okwewe. Nerio, eyo, ye sheria, eye chihuo ye iyo selalwa de la natire ne lokombe eswanatra ilinganisa ya nabandi ye oho ure ewa tsemera oho ure ngotune mulwe eribua kunda hane abalinda takwewe nabale ekabunu okwewe wamabi ure mu nyumba eye metri hanibwa nabatawite inyumba eyo bo wamabi ure mu nyumba mbeno eye etage hariwa hania aba maetage amanene manene okwaho bo obere mundu tu akabira na wute oyonda takwi no loka buno okwi wamabya mulokateri ibo hane na bandibwa abakaotsera umuntu wambo omoheras esibali no mumanyumba na bakaotsero moyarase nabo banuwe nakula baba kaotsera omochi suchi ne bitu obere mundu akabina na wute echiryo honda takwiye ne chiroho kabuno okwiye ne kumbe sitwabya tuka ilinganisa nyam echindri echikwamire twangatoka erebia erebia omubuholo mondeke ni kuinua mema ya mpenzi waku anduka iwamenya kumbe ese wabia ukayatangaza ebisebo byounde lakini kumbe ebibuya ebyakakola iwatoka kumbe ni wambo ebi wabia ukaya tangaza ebe wabuka hira endata kundi wamabihira ebetsebu byendata kulaba ebebuya ngawaza ukundambye yotu obotekane ese wendebya ngawaza muna nabaye kindikiro mufano omundu oyabya kahandreka amakosa awe mukali wewe nyo mayiroko karne ate ko karne rouge nyo akakahandekamu amakosa nyo habrabe huwa mwakamu uma nero amaanza makosa awatano amanene manene na twashinde kengoko okomwaka
Kurebero mia tatu makumi sita na tanu. Nerwe ama anza, ama kosa, awatanu, ama nene, manene, awaka watukumbe, ayo ama reka inyapona mukali wewe. Nerio umungwesi we kiroho uyahikirako amwate a atname mengo ko mukaliwa uni mutakatifu ache omotwasa so sansengi jour amasonge kamo na makosa awatanu nambu omobiru ebyo amata kukosera omobiru obetanu bisela kinneryo emia tatu makumi sita aho ni wambwe miatsi iyinu iyinu wene kweshi kombe ebebuya ibyo twahira endata kulaba ebyanga ebyanga tutunika kandibwa etwamenya ngoko nebebuya wamabuka tangaze rabyo ahatere tangaze rabyo tami alinga nabibyanga nakuretera mbali kumunwe nana choche kare kakombe ewa nami utahano nangana wiraho cheno hano silenga wiraho cheno kunde hanya bando banene bino babiri hitia abakali babu kutse babiri hitia abalume babu busana nebyo bakabuwa niko binungo kuwa nganebo uta basi mukali waye akatsumbo bundubo ndo ekambo enenga chata talibyanga akatsumbo bundubo watu iwa mabimu hitia ukunda mbiye yue. Kutse mbino mwira waye, basi akane suwe kande kambu, na inga chata imibulingiti wenga, nga bukogu wa yomundu, yo vote, ne yonga waza, hane, ebebuya, ewa ngeo wa minya huwa nga wiravyo, noho ute wanga wiravyo. Kutse mwireme chitsibu fulani, wa mnye nga wira chwari kwenye mwena ute, wabibu wache namba wakushi yoyo, tuka profito mumalua wabano, kusudi tuyere, tutia. Jama tangaza furaha ya njeli. Echi kwa mire ni rerevi ya kumbe etu wangana ishi omu kwenene. Etu wangana ishi omu kwenene. Kumbe omu katiketu. Ese mwabia obolenga bunafiki. Ese mwabia obolenga bunafiki. Kundi umunafiki base ayo kabisa akavya ini mwiti kumbe etwabyamu itwaishi omokwenene itwaikangania ngoko tuli nerio omulu ukaikangana ya okounde ngoko ure nerio hangana na kumbe ehangana bya ebi umabe uma abe kuminya naye ebyanga bya akave kamu mweringa siri muna kwa mire akamuchezo fulani omundo inyanambete erikoti ave mbala erikoti nero echisomeko echirie mwesi ichitulikire enyuma alakini embere ichinuwene nero ama mbala erikoti liondreki tuwa lagrut kabisa erikoti labetu wakaloko mundo kondreki alakini abria lushia erikoti kweshi enyuma eye iyitulikire nalyo kombe no mubunyumba bukuwetu kumbe hakana bya meseme mameoma eyo unapaswa kumbe iyabya inisiri yawe ewe na mura wawe ewe na mukali wawe nalyo ehana yera ebyo ukasweka nalyo na maisha inatoka eriendelea jama tangaza furaha ya njili. Erishinde ke omobo olongo kutuwa nebuwa oko mwese o wanalaba kumbe hamabia etenda hulekererana kumbe etuwa toka ni wambu erebia etuwa nganikala oko butarabu uma etuwa kaniranie etuwa rebia ebe katu waba nganibiae lakini etuwa minye ngoko ebi katu matana ya viriendatayo sana kulaba ebe katu waba kwanza echa kwanza tuliba Kristu. Tuleba na batata muuma tuliba Kristu. Echo desha niche uma echika tusangana ya. Ehabia echi nechika tusangana ya tuwabere runga. Tuka watu tule mundu muuma tukandisha ishi hauma. Echo nacho niche uma nacho echika tusangana ya. Echo tute tuanga katula. Ehabia tuwabere buta abana. Abana nabo wakabia eba ne mtu hira nabo eba ne mtu sangania nero ebe nevende okwa unamu ebe katu sangana ya veriendata kutsebu kulaba ebe katukatula nero kweshi ese tuline ne sheria
eyangareka itwaishi omushombarangania nerutu twasoba ohombere halia eriwambu kusamee ni vizuri kuliko kuwa na haya kinero kumbe ebe katwa aba etwatukani wambwerebia etwangana ganyerana na maisha inaendelea kusudi ichinia esechabwa ndambi nene kwenene erehetana ni kawaida kunde omundu oyutahetana na itukamu ulamu mujinga kunde eutahetana ni wambusole langera echebe me wabe langera echebe ewa kungacho ewa nyeracho na maisha inaendelea nebyo aho kabisa etukandebya etunemuishi omubuholondeke haumerera omubitunga ebikuwetu echindi echikwamire uhusiano bora na wajama wa mpenzi wako na ma jirani antuka kombe ewa minyangoko omundu oyomure naye alua omoche handa neche handa chewecho chekabi chine murebia emese nga kagenda yeti neru ewe munume ese wakatula umukali yoko che handa chabu kunde amemo musasi wabu niwe mukali ese wakatula omulume yoko che handa chabu kunde naye amemo musasi amena mapashwa oweriwe ticha eche handa chiku wewe echa seramu anene pe mabe uma ebe napusi nyakola omoche handa chiku wewe nero nacho chekare kakumbe iwenga mulume iunene uhusiano bora neche handa che mukali wawo niwenga mukali iunene uhusiano bora neche handa echiba wawo kunde omurushare menya iba wawe amabe kabukala wamabi wabrelua meche handa chiku wewe nuku kasunga utia isho mparanganisha lusha kala asubye wabu ayiri ati kunde omoche handa haya atani baringa yuli ya mulonga yuli ya erati kunde kwanza isi uweso urekirerene nabu murio munume muka yuli ya hola nebakula mboha kwanza ringa yuli ya mwita yuli basi ngokuma kaba kabye ni kunde so urekirerene nabu nerukumbi natu kere urekirana naba tubutera omulume kutabira tubutera umukali echumererecho omundu shali yakalwa nabuhimbire nabu kunde obuhimbire nabu abo kabisa wo msaada wa mbiumbio esaha mabya omwatsi fulani so ngaiketera mwala wenyu kutse chichawe oyore ebeni kulaba oyure orutambiku iyo kamnyati fulani alwere tumfalyo kodawo tundaye muto kwa kamberatia twere twa bakanya bakabrekera abakwewe lakini babreta bekukuma kuma nirukumbe etwabya etunayo na uhusiano no botu yimbire nabu neryo echende chereho echikatwa tika ya Arabia omobutekane kumbe twabya abantu abakanza emubiri nerekola umubiri kumbe ekazi yawe ewanzayo ewatsemerayo nakande iwatumikayo ndeke nerio noyo mure naye kumbe naye inyabya mundu naye oyuka watikaya ekashi yawe yelolaye emurero oyuka rensisa ya ekashi ekwawe nyamuhanga ebyoshebe katutenga noyo mwenzi wetu ebyoshebe katutenga na bashirani abuku wetu basi munawire ebyotukabisoma ejuwe riga nobutekane omobe handa ebyoku wetu twamyango kokombe twatoka reanyirame itwa ilia itwa toka ne wambu erishimira yaliku wetu itwa pokera nango kotuli isitwelinda misaya na bande twatokerile bya bebuya ebo bande bakakola nebi ningo kutuma mu bisomabi basi tukabwerera tukashima bushingo ko bana mu betu rekerera ese twerera wa ngoko omutare moja kabisa mwezi wa munane kire kisiku kuya bazazi tukanishavya na mafundisho katedrali twitarisa yendeke na bashakulu ekiro cha Joakim na Ana nabo baitarisa yendeke kwa mashima aba ulikiriboshi aba sondo yaba makopati kujipati aba nabo shabu kwa mashima abu nabo ulikiriboshi tukabwa tute kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ame mutumulawe toma shima noka mitula ipinja omovyo manya muhanga amuhe ehikima wasinja mwotere mborera.

0: Karibuni wa ndugu wapenzi kwa kipindi chetu Croisade Eucharistique. Wasikilizaji wote tunawatakia kusikiliza kwema na Mungu awajalie elimu na akili ya kufuatana nasi muda wa kipindi mzima. Tutaanza kwanza na sala kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Uje Roho Mtakatifu, uje nenyo za waamini wako kuwaletea mapendo yako. Peleka kuna vitaumba vipya na nchi itageuka. Tunakushukuru kwani umetuingiza tena katika studio hii tuweze kufuatana ndani ya somo uliotupatia kuongelea kwa siku ya leo. Uwe nasi muda wa dakika zote utakapokuwa hapa, utupe akili na neno ya kutamka vizuri yale tunayoweza kufundisha. Kwa nguvu yako wewe Mungu naishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba
1: na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Ndio. Asante. Umesogea nadhani karibu karibu ya redio zenu. Hapa ni wenu Agathe Marie tukiwa pamoja na kaka
1: Kambale Mapendo Inosa nikiwa president wa kiprojekti toka Reo Mkuna.
0: Ndio, na ngambo ya teknike kule tunakuwa na kaka Rodrigue akitutia hewani. Mtatambua tena kwamba tunapoanza tutaanza kuwaletea kifupi ya somo tulioongelea siku ya Mungu iliyopita. Tulikuwa tukiongelea juu ya fadhila za mkruaze, binafsi mkruaze. Kisha sema huko mkruaze, unapaswa onesha fadhila moja moja zinazoweza kukusaidia kuishi ndani ya kundi. Kwani ni kundi ya vijana, kundi ya wakubwa, kundi ya wazee, watu wazima. Sheti tuwe na mafadhila za kuoneshana, za kutambuana sisi kwa sisi. Taomba mwongozi atuletee kwanza fadhila moja moja tulizoziongelea.
1: Alexander ulipatia neno siku ya Mungu iliyopita, tuliweza tukafundisha tukongelea juu ya fadhila saba za mwongozi. Fadhila saba za mkruaze. Na kwani mwongozi anatoka katika chama naye pia ni mkruaze. Sasa fadhila hizo tulitia nukta ya kwanza, fadhila ya kwanza kuwa mkruaze anatambua wengine, ndio kudiscover wengine matala zao, nguvu zao, sio yeye anapasha kufanya kitu fulani. Donge kupitia volonte yake, kazi yake, tusikute kurudisha watu nyuma kama yule kipaji fulani fulani, tunamwangurajie mwa ile kazi. Kuliko nyingine nukta, nyingine fadhila pili kugawa furaha ya imani na kupenda misa. Gisi tulisema ndio nagawa furaha pamoja na wengine. Kuna wale ambao kunakuwa na huzuni, tunasema wakati tunaona furaha, gawa furaha na wengine. Tulitia nyingine fadhila ya tatu kupitisha wakati pamoja. Ndani ya kambi, misa, sala, yote tulitia pale.
0: Usikuna bakia kwenye naomba mfike.
1: Ndio.
0: Sichelewe.
1: Kunakuwa nukta ya ine tulitia fadhila za hii ya ine kupana wakati na wakati yako kwa ajili ya chama. Ndio unajitolea kwa moyo wa upendo ukionyesha juhudi.
0: Ndio.
1: Donge sukama na kazi waka mbabo. Basi tu niko naenda, basi tu hapana, usikazi, ndio hapana wakati yako. Tunakutia ingine nukta kujenga kundi pamoja. Ndiyo. Kwa ajili ya kufuata kwa ajili ya kutupatia hali ili kundi iendelee mbele. Ndio unakuwa ile kujenga kundi, usikuwe njoo kubomoa kundi. Kuna wale ambao wanaingia na kwa mwongozi anaona palimpatia wanachunga watu fulani nichi mwezi mzima watu mikoa wachache. Ni wakati ya kubomoa kundi.
0: Kimbiza watoto.
1: Okay. Ingine ya sita tulitia kuishi furaha ya Roho Mtakatifu. Furaha ya umoja ya, na ikiwa matunda ya Roho Mtakatifu maishani mwetu sikama makruaze. Tulitia ya saba tulitia kuwa animateur, bi animatrice wa wengine, kuleta joto ndani ya kundi. Kuchochelea watu kumwelekea Kristo. Kofere tulitia pale, kofere sala ya Sefra Swada Sis. Donc una kuna ile hamu ya kuleta watu. Sasa unapele epesher dom, unaleta watu kwa Kristo. Kristo na donge na wafundisha njia ya Kristo.
0: Ndio.
1: Na kwa hivyo tunasema ke mkonglizio tunasema ke mkruaze anaombwa kuwa mtu mwenye anakuwa na uhusiano na watu wote. Pamoja na wengine, kwa pamoja na wengine. Na ndio sababu hiyo anapaswa endelesha kundi na kundi naendelea.
0: Ndio.
1: Akitimiza kazi yake aliyopewa ndani ya kazi ndani ya chama na akifanya hali mbalimbali yani matendo ya ukarimu, matembezi, yani apostola.
0: Ndio.
1: Asante.
0: Asante sana mwongozi. Na vingine tuliweza kutia mengi umwe umetufundisha ya muhimu. Na kwa siku ya leo tutaongelea juu ya misa takatifu katika maisha ya mkruaze. Misa takatifu katika maisha ya mkruaze. Na hapa tunaweza mara mia kuona misa iko nini.

0: kuwa nazo lazima katika maisha ya Kikristo na maisha ya kundi. Ni mashukuru kwa sababu tunakuwa tena na Kristo mzima katika Ukaristia takatifu. Kristo anashuka kati yetu wakati wa misa. Tunaona Kristo kwa mwili na kwa roho na kwa nguvu zake na kwa umungu wake ndani ya misa takatifu. Yeye yote mzima altareni na katika neno lake takatifu gisi alivyo mbinguni na duniani, tunamwona tena ndani ya misa takatifu kupitia Ukaristia takatifu na katika neno lake takatifu na katika wengine tuliokusanyika nao, urafiki wetu tunaonesha, umoja wetu tunaonesha ndani ya misa takatifu, undugu wa Kikristo tunaonesha mule mule. Tena tunapokea, tunakula kwa chungu moja pale mwili na damu ya Kristo, sisi wote tunapokea. Ni kusema misa takatifu ni ya muhimu kwa Mkristo wote. Sasa ibwa kwa mkruaze rafiki wa ule Yesu, kumbe anakuwa na hamu ya kwenda kumisa kila siku. Na mule katika misa tunaonja raha ya mbinguni. Ehe. Juu unakuwa unaikala pembeni ya mtu hakukuita siku ikala hapa ndugu hapa. Unakuwa unaikala pa. Kwenye unaikala na njoo pale utakutanana pale na Yesu. Kadiri na wewe utakuwa disponible, utatia roho yako kwa kumupokea au kwa kumutambua au kwa kuongea naye. Ni kusema tunagusa kazi zote za wokovu wetu iliyo ndani ya misa takatifu. Na ndio maana tunasema misa ni sadaka kubwa kuliko sadaka zote zetu tunazoweza kutolea. Misa ni sadaka kubwa, kwa ajili ya hiyo ni tunatoka kusema hapa. Tena misa ni sala kubwa kuliko sala zingine zote zetu tunaweza fanya. Tunisha sema mule tunatolea sala zetu kwa Mungu. Hapo sala yetu dogodo yetu tulileta tunakia ifikisha pale, tunaiunganisha na sadaka Yesu Kristo altareni. Tuna toa sala zetu, tunafaa mule masala mbalimbali ziko mule mu. Donge misa inabeba sadaka zetu zote na sala zetu zote zenye tunaweza fana. Na njema nunaka wasema wakati wa misa haiko tena wakati ya kwenda zungurua kule kunjia msalaba kwa mfano. Unacha misa ibu unaenda soma njia msalaba. Pana anja kwanza kwa misa kisha wende na kwa njia ya msalaba. Au kwa lude anja katika misa takatifu kisha utaishia kwa zile sala zingine kwa upeke. Ukisha pata ile nguvu mu misa ale unaenda tembea sasa kufata njia ya msalaba au sala pale sapuli pale kulude. Na ndani ya misa takatifu usikwe mule kunaendelesha kusoma sapuli. Unaomba na unashiriki misa takatifu ukifata yote yenye natendeka mule. Ile njoo tunaona kwa misa. Na sasa tena maisha yetu maisha ya mtu njia wapi? Kwa maisha ya kiroho, maisha ya kimwili, maisha ya kisosiali, maisha ya kazi. Kwa kifupi tunasema maisha ya mtu ni tangu kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake. Maisha ya mpito kisha na maisha ya kiroho ile inaendelea mpaka hata kisha kufa una maisha yako inaendelea ya kiroho. Na hapa sasa ndio tunasema misa inakuwa kiini au sandre ya maisha ya mkuruaze. Kiini, le sandre de la vie de croisé. Donge misa ni kiini. Ule njuna pasho anjia na kuishia tu kule kule. Unaanja kumisa, unachota mule nguvu zote. Zenye zitakushinisha mchana mzima, zitakuwezesha kutenda na zitakuwezesha kuishi mchana mzima. Ni chanjo cha maisha ya Mkristo, maisha ya mkruaze. Sababu ya kusudi zifuatazo. Mwongozi unaweza kutupatia kusudi zeze na acha tunasema misa ni chanjo cha maisha ya mkruaze.
1: Excellent sana. Nukta ya kwanza makusudi, mkruaze wa Mkristo anapata nafasi ya

0: Msifu Mungu.
1: Ehe.
0: Ni mahali kuna msifu Mungu.
1: Usikuwe mule na tulumana. Banaimba unaimba. Eh.
0: Ndio ndio.
1: Banasema banasimulia na unasimulia maneno yetu tunarudishianaka na sema. Pale unakuwa una msifu huko na muonesha gisi yeye njoo mkubwa wa kusifiwa sana.
0: Ya pili nasema mkroze mkristu anapata
1: nafasi
0: ya kupokea neema neno la Mungu. Donge unapokea neno la Mungu katika ukimya.
1: Ndio.
0: Kuna wale ambao waleta fujo kanisani. Padri kuna fundisha iko na nasoma evangeli, wenjuru kuna angalia huku na huku. Sasa ulipoteza nini? Ile tinakuwa. Ya tatu inasema mkroze mkristu anapata kuonyesha imani yake
1: kwa
0: na
1: Kristu.
0: Kwa Kristu na kuitangaza imani yake.
1: Kuna
0: wale ambao wanaenda kanisani hawakuna imani, hawana imani. Donge unamuona tu kanisani iko nai kuchangapi. Donge imani donge ni vugu, donge imani iko yuluyulu hivi.
1: Yote bado inapitika mule kuna vipinga mule mwakili yake. ambapo piga magoti hata piga magoti, ataikala, atasima. Donge wetu nakosa kama imani yake inasimamia kucha watu.
0: Ingine tambia mkruaze anapata ya kutoa sala mbalimbali. Wakati pia kanisani anapata ile hamu ya kutoa sala mbalimbali na kuleta matoleo yake kwa Kristo.
1: Mule ndio tunafaka sala yetu yote, sala ya majitoleo, sala ya sijui ya mbele ya komunyo utaifa, sala zako mbalimbali, kama ulikuwa na nia ya kundi unatolea, nia ya papa unatolea, vile vyote unavipitiza mule. Iko wakati sasa ya ku profite kuongea na Kristo mwa vile vyote.
0: Katika misa mkroze anapata anapokea ukariste, yanapokea Yesu ustia akikomunika.
1: Ndiyo.
0: Akikomunika, akikamilisha ushirika wake kwa misa. Kuna wale ambao unaonaka tu hawakomunika misa, hawezi komunika kanisani. Padre natia pale Yesu namuleta pale, watu wote wanapachika mikono. Mkroze unaikala tena ukiti ya kwanza wanza mbina wanji taanja enda pale maramwe. Watu wanakatala kula Yesu kama kuko nini mwongozi.
1: Kama ukomunike na haukushiriki ile sadaka ya misa takatifu pamoja na Kristo. Ile njoo naonesha gisi ulikuwa kumisa. Ukisha enda shiriki kwa meza takatifu.
0: Kuna wale ambao wengine hawana kwa sababu kama kuna nini ambayo imewatenga, imewazuia wakuwa kikomunika. Kwa sababu dhambi inatenga mtu na kina maneno ya Kristo.
1: Marioka hakuna kizuio. Kama ulifanya dhambi mara hiyo ni tayari unaingia tu mu confessional
0: basi. Kama maungamo na kesho unakomunika. Ndio. Mkroze mkristu anapata ya ku ndani kanisani ni anapata wakati ya kuabudu mfalme wake Yesu Kristo. Anamuabudu pale kwa ukimya.
1: Ndio.
0: Tunataka shangala wakati wa mabudu consecration, kuna wale ambao wana sasa unakisha matelefone. Wanakuwa kikamere. Dongo naangalia padre anasumba ustia ana kamera. Uliko anayua kama iko wapi?
1: Badi.
0: Tunataka ni iko wapi? Dongo anafanya sawa ile sketch yake ile majerika kanisani. Ni sherti ni wakati ya kuabudu, unamtolea Mungu sala zako, shida zako, yali yote unamtolea Mungu. Ndio.
1: Asante.
0: Hizo ambazo kanisani tunapasha pata sisi kama wakruaze. Tukisoma misa. Lakini kumekuwa wakruaze wengi hawasomi misa. Wanaenda kumikutano, mamitualite, wana magroup de jeunes, wana mafuting kitu sambu
1: mafuting inacha mtu aende kumisa.
0: Wanatoa tu kule kwa mitualite na kufikia wanama kwenye wanusha kama ndara kwa wanaikala pale, kata pale, journée,
1: wabatisa
0: misa. Oru tunasua sama ke, ini journée sa mese, ini journée sa prie,
1: sa mese,
0: et ini journée sa soleil. Donge, siku enye misa hawakusoma misa, ni siku donge nisubo juwa haikuwaka. Donge ni chilumbi cha grave.
1: Sijui kama tunatambua kile neno ukubwa wa ile neno. Nayo ni neno ya mkubwa wa wetu wa kiroho mwenana atufundisha gisi tutaweza ishi katika chama. Eh, ndio unakosa mwenye kupata joto ya jua kama kwenda kumisa. Iba sasa ile kabisa hatuendake tena kumisa za asubuhi na kuimba misa ya jeudi ni watu tatu mbili. Mingine bote hautabaona. Nakosa kama ni juu ya ni aloke shaki jeudi ni siku ya mkuraze kuimba misa. Na kwenda ku maabudu ya magharibi adoration ni jeudi ni siku yetu yetu Yesu Kristu alituachiaka. Sudi tuko nakumbuka
0: na
1: vile.
0: Na mkruazeli yeye anayeonesha vile wa Kristu na mkruazeli kuabudu paske yeye ni rafiki wa Yesu ustia. Ndongi karibu na Yesu, yeye iko karibu na yeye, ni rafiki yake wa karibu. Na wengine ambao hawayo mwendo ya kuabudu wanapasha yuwa ile mwendo kupitia
1: mkruazeli. Unendaka una batoto batoto. Kisha bataimba wimbo viku na yaribisha yaribisha pakubwa viku. Na mungozi unaona batoto viku ama wapeke mungozi na haiku. Basi tujikaze tujikaze kukua na enda soma misa, tupende misa. Jupa lenjo chanjo cha maisha ya kiroho ya kundi yetu. Hapa sasa tunasema maisha yote ya mkruaze inaishia ndani ya misa takatifu na ni pale inaanzia kusakrifisa ya Yesu pale, sababu furaha yetu ni kuona gisi Yesu alikufa na kufufuka kwa ajili yetu. Sasa mule ndani ya misa tunakumbuka ile ile tendo kubwa ya Yesu, ile sadaka ya Yesu. Unaanzia kule na unaenda angalia kama alijitolea kalianza kwa wapi liko kana mnage. Ukishatoka mumisa alinaona aenda iga. Gisi utenda jitolea kule kwenye unaendee. Ni kusema wa misalaba wanaanza yote kwa misa.
0: Na tunatia pale angalisho mama mwongozi. Kuna kwa tunaona tufanya kama reunion parroquiale, reunion sectorale, reunion rayonnante. Unaona mtu anakuja ku reunion na hakusoma misa. Donc anakuja tu bon. Reunion itaanza kisha misa ya kwanza. Sasa yeye anamkia ku mitalite kule, anamkia ku makundi yake kule. Haende misa sasa, aende soma misa. Sasa anakuja kumkutana. Anavala uniforme, ashavala bia, ashasire, asharepase pantalo jipe, uniforme yake anakuja ku reunion. Na hakusoma misa. Na ndio maana tunatia angalisho kwa wakruaze kama hao, wakati unaenda kumkutano hakusoma misa, ile wakati unashindwa mapasho yako ya kruazade karisiki. Hauko mkruaze, hauko rafiki wa Yesu. Yesu yeye anapenda mtu yu karibu na yeye. Tunashindwa kabure, kumbe kila siku tunasoma kamisa. Lendi au dimanche. Me na ile ya siku ya Mungu moya, na watu wanaishindwa ka.
1: Na ya jeudi moya kusiku sita. Iba sasa na cha nguvu uko naona mkuruazi anakosekana tao mumisa wa kuservir. Ubie mwimbaji haiko mkuruazi, kuna kosa mnyane za imba ta nyimbo mbili wakati wa misa. Senye mwimbaji afike, kumbe mkwaza nafanya releve pale. Miko na kwa mwimbaji mmoja mbili naona anda au nenda msaidia kuimba kusudi mulete furaha ndani ya misa takatifu.
0: Na kushindikiza hii misa. Hali ya ibada iende vizuri sana.
1: Anakosekana kwa altari kushindikiza padiri kwa altari. Ile naisha kuwa nguvu. Hasa ba graga soba kwa njia mtuweze msegondere kupanda kama njoo uite menu kama njoo. Bali baba onekanake tena ku serviri.
0: Mafinu baba kate kule baba onekanake.
1: Basha kwa natia hetoto hetoto. Alo kemisa ya kwanza na ya tatu inaomba wazima njoo ba kade. Njoo ba nenda serviri.
0: Ndiyo ndiyo.
1: Ata kama kumweku apena ya servire tu.
0: Ndiyo ndiyo.
1: Lakini bana kosekanaka. Watoto wanapasha servire chabo cha pili. Hapana cha wakubwa.
0: Sasa ile ni kaya dimashi. Sasa na musemeni.
1: Na musemeni bwa.
0: Kupata na mwasi iko ya nguvu. Tunaambia waseremoniere na wasakriste waweze wakasaidia, wakaangalia namna gani tuko watoto, tutabatana ile hamu
1: ya misa takatifu. Misa takatifu.
0: Wakati wa maseremoni kule wawafundishe hizi hamu. Sisi ita mtu kupenda misa. Unamuonesha katika misa utapata nini.
1: Unaona senye hata servire hata fika kumisa. Ila ni matata. Mkristu anapoungana na sadaka takatifu ya Yesu, sadaka yake inakuwa na nguvu sana. Donc Yesu analeta nguvu mu sadaka zetu ndogo ndogo zetu nazitolea yako. Wakati wa misa na kupata tena nguvu. Hapa ndio tunaona gisi misa ni sadaka kubwa tulisema kuliko sadaka zingine zote. Sababu Yesu anatolea kwa Mungu Baba matoleo makubwa ya kufa kwake na kufufuka kwake. Eh, anajitolea gisi alivyofanya msalabani kila wakati wa misa pale altareni ni kwa ajili ya mapendo yake kwetu sisi. Ni mapendo makubwa tunasema. Pale altareni anafanya gisi tu alitoleka msalabani. Jo tunapaswa jiunganisha na ile sadaka yake. Na njo maana tunasema kuhani mkubwa anayetolea ni Yesu mwenyewe. Eh, ni Yesu mwenyewe na njo mkubwa sasa anapenda misa kwani pale ataweza kuunganisha sadaka zake ndogo ndogo na sadaka kubwa ya Yesu pale altareni. Ile njo yenyewe acha tunakuwa na kiini chetu katika misa takatifu. Ehe. Misa inatolewa, tunasema hakuna wakati yenye misa tolewa. Hapa kama tutolee misa Butembo, bafasi ingine biko natolea. Kama bana tunatolea mchana, fasi ingine sana ni mchana ya kwa usiku. Bana itole, donge sadaki natolewa kila wakati, siku zote, pahali pote, eh, kila saa, mchana na usiku. Mamisa tu zinakuwa ziko nasomewa. Kwa hivi sadaka ya mkuruaze peke yake haina faida kama haiunganishe na hii sadaka ya Yesu Kristu. Iyo misa takatifu. Misa takatifu ni sala nzuri kubwa tena kuliko sala zote. Tuzoe kukia kumisa. Jumu unatoleaka yote, unaongea yote, unashiriki na bengine, unaungama imani, unapokea komunyo, unasikiza neno la Mungu kwanza lina kusukuma. Kuweza kuenda apokea Yesu Kristu.
0: Sasa, sasa wale wa kruazedi wa Kristu. Wanafikia ku, wanafika misi isha anja. Anakia fikia njoo kumunika hakusoma hata kuinjili.
1: Neno la Mungu.
0: Neno la Mungu hakuparticipe. Anakia participe njoo kukosekrasi kule kumushu mwishu. Asabu na mimi nimefika. Muye yu nye mutimaye riri. Na anaenda mbele na hapu. Wa vile unatuna wambia nini?
1: Ah, vile tunamwambia ile si misa. Misa inaanza na kwa jina la Baba na inaisha na kwa jina la Baba. Ukaenda mbele ya pale jua ke haukusoma misa yote haukuisoma mzuri. Eh, tutasema kwa ile saa tutasema jua vipindi vya misa. Lakini na mwingine unaka na mkuruazia ta unaona nasema natoka hapo bakisha amaliza kufanya omeli. Iba na unaenda kumisa, unacha kipindi sasa cha nguvu sana, cha bie sana, cha majitoleo ya Yesu Kristo. Iba natoka amu saa neno wa Mungu naisha. Kamilisha na kipindi cha pili cha Ukaristi. Na njoo umesoma misa, misa ni vyote viwili. Hapana kukata nusu nusu.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Awa nafika amu tu neno wa Mungu nisha pita chambo kisu nasemi. Iba napitia kuenda kumunika. Iba ushajua neno kama ilikukataza chenye ulifanya. Inamba kuanza kumisa kwa jina la Baba ya kwanza
0: na uko pale.
1: Padri kwanza inamba napanda altarini pale na ushafika amu.
0: Ndio ndio.
1: Na ushafika mmisa.
0: Padri asingie nyuma yako kumbe anafika ningia na ushafika kwani ushaikala bie.
1: Juu na njaka jichunguza mbele misa kuanza unakuwa umejiangalia useme hapa humu mimi nakifanya nilikuya na niko namna gani nilifaka nini nitaacha sishangie kwa hii misa mzuri. Dongo na kwa nushafanya sala yako ya pekee nia yako nushaitolea deja kumwanzo. Kisha padia na kiaka anza wewe nushatolea nia yako zamani.
0: Ndio.
1: Ehe. Na hii natukumusha mara mama pasha mkuruaze kupenda misa, kuishi misa na kufuata misa. Eh, ile nayo ni somo mzima tutaweza kuiongelea siku zinazokuja. Kupenda misa, kuishi misa na kufuata misa. Tutaonaka kama namna gani. Lakini ya lazima tujue gisi misa ni kiini cha maisha ya mkuruaze. Pale njo tunaanjia. Pale njo tunaanjia. Ni mwanzo wa kila journée ya mkuruaze.
0: Msingi.
1: Msingi.
0: Ale mamo tere njo pale misa takatifu.
1: Ndio. Sababu njo sala kubwa kuliko zingine zote zetu tunaweza afanya. tena ni sadaka kubwa kuliko zingine zote zetu naweza tumika.
0: Ambuye sinajitolea kwetu kwa sadaka na ndio.
1: Nadhani mtaweza kureagire kwa vile kutupatia tena kama mlisikia namna gani kila mara tunapatia kwa namba zetu. Lakini hatupatake mwenye ana reagir. Naomba kukua na tupatia maoni mbali mbali. Na muda wetu na nea. Tunawashukuru wote mlio sikiliza. Na tunawatakia sala nzuri. Na hamu nzuri ya kupenda misa. Kuishi misa na kufuata misa. Walio kuwa nani?
0: Sambale Mapendo Inosa.
1: Na Miagati Mari. Tukiendelea kuwa na kaka
0: Rodriguez.
1: Asante.
0: Avec le Christ.
1: Rien n'est impossible.

marafiki watarudi nyumbani Pakasesa kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa ya Kasumba, Muhindo Kasumba Plaisir ameweka sahihi, akiwajulisha habari ya kifo cha dada pia shangazi wao Masika Kasumba Pauline.

Chamaka Mbale Murefu, si watu la Pakalimbuche, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Kamuha Bienvenu. Habari fikie jamaa yote ya Siabuta inayopatikana pa Butembo na pa Goma, jamaa Rupea pa Kachondi na pa Buhimba. Habari ni kwa mama Shayo Matungulu pa Butembo Mchiri, shangazi Honorina akiwa pa Butembo. Habari fikie wengine wote wanaofahamu Kambale kama Bugevni, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi: siku ya Mungu leo na saa 10 kamili ibada ya mafariji ilisomwa kunako sektere ya Karimbuche. Kesho siku ya kwanza na saa 1 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Machanda, saa 1:30 kuelekeza mwili Pakatondi Kitsumbiro kwa makao ya mwisho. Saa 2:30 mpaka saa 6 mazishi tafanyika Pakatondi. Saa 5 na kuendelea ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Karimbuche, na programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa Kambale Murefu imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kambale Kamuha Bienvenu. Tangazo imetumwa na Silver kwa Kome toka Biro de Lezo ya Utundiru. Jamaa Kairi Firmina inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Silusawa Janete. Alikuwa mke wa Kasereka Mutsuba waamini Yesu Kabingu. Kifo kilitokea kwa Murenze kunako hospitali Pakyala, na alikuwa baada ya ugonjwa siku chache. Mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao Pakavungu kunako shamba la jamaa. Habari ni kwa jamaa ya Kamundu mahali inapokuwa, jamaa ya Mapehi popote inapopatikana, jamaa ya Kairi na jamaa ya Papa Wilfride paamini Yesu, jamaa yote pachipe sana pa Butembo. Programe siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 tangu saa 2 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa 4:30 mpaka saa 6 mazishi tafanyika pa Kavungu amini Yesu, na saa 7 mpaka saa 8 ibada itafanyika nyumbani kwake pa Kawimbu pa Kavungu. Kwa niaba ya Shama Kairi Firme wa amini Yesu ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mama Kahambu Silusawa Janete, mke wa Kasereka Mutsuba waamini Yesu Kavungu. Na jamaa ya Kasongo Batsuka Sirile inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Nangafu Buhendwa Deodate. Alikuwa mke wa papa Kasongo Batsuka. Kifo kilitokea na saa 4 kamili tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Simu Kaburi ikiwa pa Beni Site. Habari fikie jamaa yote ya Malikani Songo pa Kitatumba, jamaa yote ya Muanda mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa Shombo mahali pote inapokuwa. Ifikie vile jamaa yote ya Mariona pa Butembo, wa mama wote wanaozisha uzee pa Veni Kiombwe, kwa resorti saa wote wa Bukavu Semushi, pia washirika wote wa kanisa Grand Mwaso de Jesus Christ pa Butembo. Habari ni kwa jamaa ya Madingo Fredi pa Butembo, jamaa Tsongo Makinose pa Butembo, jamaa ya Kisomo popote inapokuwa. Pia fikie wote walemjua mama Nangafu Deodate, mama bebe, wajua kwamba hayuko tena. Siku ya kwanza kesho tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 3:30 mwili

0: ataondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba saa 4 mpaka saa 5 na nusu. Misa mazishi itafanyika kunako parokia Kitatumba saa 5 na nusu mpaka saa 7 na nusu. Mazishi itafanyika shamba la wafu la Kitatumba. Kwa niaba ya jamaa, Papa Kasongo Batsuka ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha mama Nangafu Buhendwa Deodate mama bebe. Jamaa ya Balungu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Balungu Kimbere Michele. Kifo kilitokea leo na saa 10:30 asubuhi kusandre hospitali Amini Panduku. Habari fikie Papa Leo akiwa kwa Matanda, Papa Jerome pa Matembe, Papa Jule Magari akiwa kwa Ubeji. Habari fikie shangazi Melani pamoja na Sabina. Habari fikie jamote ya Mukohesi inopatikana pa Itundu la Masereka. Ifikie Kavira Siva Nzuri Pavuhulu. Pia ifikie Papa Kitsere na Masika Alfosine pa Kisogo Somusenene. Kambale Kamale Paropwe Vikuku Nduko na jamaa yote na marafiki mahali wanapokuwa. Mazishi tafanyika kesho pa Marende kisha misa mafariji. Kwa niaba ya jamaa, Papa Songo Mari pamoja na Balungu Savo Emanuele na Javier Kalenga wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha Papa Balungu Kimbere Michele. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Ndugu Kakule Kahimbani anatangaza kupotea kwa walete yake ya rangi ya shokola. Ilipotelea kutroso ya kutoka Rwanda Marche kufika Saba na kutoka tena Saba kufika mpaka Hotel Auberge. Imepotea leo na saa 12 na dakika 45 ndani muna carte de lecteur na zingine makarte muna pia pesa $250. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 082 24 02 689. Nikakule Kahimbani ameweka sahihi. Complexe scolaire Le Genie d'abord inaopatikana pa procure inajulisha kwamba imeandaa colonie de vacances kwa ajili ya kuraforce formation ya watoto wa masomo. Ile colonie de vacances inaelekea watu wote wa Kivu, watu wote wa Kivu, wanafunzi yani watoto wa maternel, watoto wa primaire, secondaire na hata watoto wa creche. Programme ya formation ni kama ifuatavyo. Pour l'école maternelle, poursuivre avec la formation maternelle des jeux, des chansons d'enfants, audiovisuels et des découvertes. Kwa watoto wa école primaire, wanakuwa na magumu ya masomo kwa usomi na kwa mwandiko, pia kwa matematiki. Apprentissage d'anglais, yani watajifunza anglais na informatiki. Kutakuwa pia michezo na vinginevyo. Pia kwa watoto wa école secondaire kutakuwa apprentissage de l'anglais, yani watajifunza anglais na informatique, mathématique, algèbre kwa wanafunzi wa 7e na wa 8e, éducation de base. Shika vema. Kuna pia mafunzo ya muziki pratique na piano, yani synthétiseur. Wanafunzi wanajulisha kwamba masomo itaisha muda wa mafunzo ni tangu saa 3 kwa wale ambao watajifunza anglais peke yake. Saa 6 kamili ni wale ambao watakuwa na programme samhani mpaka saa 6 ni wanafunzi wa école secondaire. Saa 10 kamili ni watoto wa creche, watoto wa maternelle na wa primaire, kwani kumeandaliwa pia chakula kwa ajili yao, yani watakuwa na kulia kule masomoni. Wanafunzi mujiarikishe na kuweza kufuata mafunzo muda huu wa muda huo wa vakanse, yani kwa muda huo wa pumziko mujiharikishe, kwani nafasi zitakuwa chache kabisa. Masomo itaanza kesho tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Karibu kwa wote. Waongozi wa Complexe Scolaire Le Genie d'Abord ni wao wameweka sahihi. Mamake Akimu Aliste, mkaaji wa Munza ambaye Usundu, anatangaza kupotea kwa mtoto Kabuo Liliani wa umri wa miaka 11. Alipotea siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao asubuhi, kisha wanajulisha kwamba alikuwa amelala nje kwa jirani. Mtoto huyu anavaa komble ya kikwembe, jipe na bluze, yani ni mutereza. Kikwembe moja pembeni, anabeba pia kikwembe moja. Anavaa viatu jorojoro ya rangi ya kimanjano. Anaongea Kiswahili. Ikiwa umempokea nyumbani kwako Kabuo Liliane, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza mwongoza pa kwa chef de cellule Sekopere pale Munza ambaye Usundo, au unaita namba hii 09 79 12 91 32. Mama Kiakimu Alice wa Munza ambaye ameweka sahihi. Kuna sake, yani malete, ambayo iliogotwa siku ya 6 jana kwa saha za magharibi. Ndani muna pamperse, muna pia pesa. Ni malete ya couleur rouge bleu blanc. Aliye poteza malete yake afike kuna Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Kambale Kabasha, mkaaji wa Busenzera Kiriba, anatangazia wakaaji wa Butembo na kando kando kwamba amemkosa kijana wake tangu siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Anaitwa kwa jina la Muzee, ni wa umri wa miaka 35. Amepungukiwa akili, hajue pia kusema vizuri. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 97 29 44 48, 09 97 29 44 48, 09 71 82 95 76. Ni Kambale Kabasha ameweka sahihi. Inatangaziwa kwa mtu aliyeogota pose pie ya gari siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kubarabara ya Butembo Kyondo. Wanajulisha kwamba pose pie ni ya rangi ya nuare na molire yake ni ya mweupe. Ale yogota fazali aipeleke pa Kyondo kwa Papa Bulu, au ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Wanajulisha ya kwamba pose pie ni kusema mafasi kwa kukanyaka wakati mtu anaingia ndani ya gari. Kwa yule ambaye ameyogota, ikiwa amepatikana Kyondo, aipeleke kwa Papa Bulu, matabishi yake imetayarishwa. Ni papa mwenye ile pose pie ni yeye ameweka sahihi, akiwatangazia wakaaji wote wa Butembo na wa Kyondo ya kwamba amepoteza pose pie ya gari yake. Jamaa ya Kasi Birehi Mukosa inatangaza kupotea kwa mama wao, alipotea tangu siku ya 4 na ilikuwa na saa 8 kamili. Anakaa Pabiore Kausure, jina lake ni Kahindo Bernard, ni Kahindo Bernardine wa Biso, ni wa umri wa miaka 75. Amepungukiwa pia akili, anabeba bido. Jamaa ya Kasi Birehi inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 90 92 61 09 90 92 61 0 82 81 49 744. Ni jamaa ya Kasi Birehi Mukosa imeweka sahihi. Jamaa ya Kabakuri inatangazia wakazi wa Butembo na kando kando kwamba imemkosa mama wao pia tate wao Kavira Musando Marceline, ni wa umri wa miaka 57, ni mkaaji wa Kirao Ndabakwa. ana upungufu kidogo wa akili. Wanajulisha kwamba wamemkosa tangu siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Anavaa robe ya kikwembe. Pia anavaa kikwembe juu, anavaa kikwembe juu, havai viatu. Inaomba kwa mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 84 60 29 52, 09 84 60 29 52. Ni jamaa ya Musando, ni jamaa ya Kabakuri ambayo imeweka sahihi ikitangaza kupotea kwa mama wao Kavira Musando Marceline. Tangazo inatumwa na Sylvain Pekome toka Biro de Leso ya Butundiru. Kupunguza aksida katika vile ya Butembo. Tangazo, matayarisho ya recyclage collectif sur le nouveau code de la route kwa wakulima. Kwa wakulima, kwa walimu, hata wanafunzi wanaokuwa na pikipiki, wanaokuwa na gari triporteur privé, hata gari kubwa za transport agricole. Siku ya yenga, yani leo tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Butembo, mkutano ulifanyika. Mkutano wa wakulima wanaokuwa na pikipiki, wanaokuwa na voiture triporteur privé za kazi za shamba. Mkutano huu unatayarisha recyclage collectif sur le nouveau code de la route ambao utafanyika pa Butembo karibuni mwaka huu 2026. Mkutano utafanyika pa Butembo kunako kanisa Katolika, katika sale polivalente Flambeau pa katedrali. Tutajua siku ya masomo katika mkutano, yani wamewatangazia katika mkutano wa leo ambao ulifanyika pa katedrali. Fika na pikipiki yako na carte de lecteur yako. Kwa niaba ya uongozi wa Saint Pere, Nzanzu Mwira akiwa kiongozi ameweka sahihi.
1: Communique de la compagnie Busy Bikongo. La compagnie Busy Bikongo informe son aimable clientèle qu'elle enregistre les frais aux destinations suivantes: Beni Shabunda, Beni Kindu, Beni Butabondo, Beni Isiro, Beni Kisangani et Beni Chumbe, et cela à partir de Butembo. Contactez le bureau de Busy Bikongo à Butembo au numéro suivant: 09 90 29 19 73, 09 90 29 19 73 et les 09 90 66 59 24, 09 90 66 59 24, aussi les 09 78 63 92 00, 09 78 63 92 00. Son adresse, c'est auprès de l'hôtel Joli Rêve 1. Le dépôt est ouvert de 8h à 17h. La direction de Busy Bikongo a signé ce communiqué.
0: Mbusa Malonga Emmanuele, akiwa mkaji wa selule Ngure, anatangazia wakaji wa Butembo na kando kando wa kwamba alipoteza mbuzi zake 5. 3 ni mbuzi dike na 2 zina mimba na zingine 2 ni beberu. Ikiwa mtu wa mapenzi mema ameziogota, azipeleke ku Radio Setrobo Pabazu au kwa chef de cellule Ngure A. Ama tena anaweza ita 09 93 05 81 07, 09 93 05 81 07, 09 74 00 29 01, 09 74 00 29 01. Mbusa Malonga Emmanuele ameweka sahihi.
1: Mbele ya kutoka humo studioni, kuna tangazo moja la kifo. Tunatoa pole kwa hiyo familia ambayo imekumbwa na msiba. Jamaa ya Maranzi Atnaze Atoma ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabira Maliro des Anges. Kifo kilitokea pa Goma tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu kwa saha za magharibi. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Mbahingana inayopatikana pa Butembo. Habari ni kwa jamaa Sondiria Soifa pa Butembo. Ifikie jamaa ya Kazebere pa Kasindi na pa Butembo, pia ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu Kabira Maliro des Anges
0: wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu zingine zitawajia baadaye. Kwa niaba ya Jama Maranzi, Sirile aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mtoto wao Kabira Maliro des Anges hayuko tena duniani.
2: Na jamaa ya Katsura Kihacha Matsura inajulisha kwamba mazishi ya papa Joseph Katsura Kihacha Matsura itafanyika kesho siku ya kwanza. Tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zimekabiliwa na msiba. Tunatakia usiku wa salama na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Ende yongana kwa ma.
5: Lakini bale ulewu.
6: Eja unesa kwa mafranga.
5: Kuzi edito yerishe maisha wachanga cha uwa munja chagwa uneko.
6: Badi, nimefanya nini kweli?
5: Ama kushwekera ke na mokule kire teko tse.
6: Kusema kweli, nimefanya nini?
5: Eja mamero

0: wabaka gunu wali ngoju unabu ilaba kare ira
1: wake ni maingia mai
0: na ilo bali murundi ya makili ya balaba yeyo baundi haujue
1: na mkiliana yuke neta kuguliro yukwele na mbole mundu osia kama atakumbinia ule haujue watakishimene ama watu wengine kama unataka nunuwa lego pikipiki usidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue
2: moto haujue
0: ata yerisuke shofrango mabule tule mabeno
2: siri kaline
1: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
0: na iriwa nuwa yesu momoto
2: haujue
1: na wane nemu nabu ireba mabe ula mamoto haujue awamwila berenzila yebili
3: ito na mama tukatu wali iko kwa parikingi owa moto haujue akadu ya tututula nga mama mama sato ito alitu agende fwe
4: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
5: Wasikilizaji watukufu wa radio yetu, radio ambayo na upeperushia kipindi kizuri, kipindi kinachotoka kwenye mezo au jue. Tuna wasalimu popote ambapo muna tufuata, muna fuata emisio ya au jue leo dimanche. Na tunawashukuru sana kwa usikivu, wenu. Tunajua kwa gizi munakuwaka vengi na munapendeleaka sana emisio ya haujue. Na hii emisio inawambiaka ku masulu ya biyabie. Na muna gani uneza faidika. Na muna gani uneza kuwa disipline juu ya kuzua lari. Na muna gani uneza tumikisha lari dongo enyoko na. Maki ni emisio enye imesaidia watu wa mingi sana. Na matemwanyaje ziko mpe partu. Munazoa kuzifata na zingine muko nazifata na zingine mutendelea tu kuzifata paske aujue ni mezo enye imesaidia non seulement vile ya Butembo ama vile ya Beni, imesaidia Kongo nzima. Haujue kiboko yao. Ha, tuko mwemisio na wetu anayekuwa
6: Lelo Muhundo Zero Kuflibaji.
5: Nami pia ni Gustav Kavyabu naikuwa kwenye mic. Dieme anakuwa upande wa pili wa studio wa kipindi hiki.

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua moto haujua.
1: Moto haujua njo kope, lelo.
2: Ah.
1: Moto haujua njo masul, moto haujua njo plafo.
2: Totasema combien de fois.
1: Alors, les amis, avant tu ingie mumada enye tulikuwa enye tutaongea leo, tu ingie musije, tu ingie masolo ya katikati. Mzee lelo.
2: Wewe tundani.
1: Unaweza tukumbusha masolo enye tulikuwa tunaongea ongea huko wengine siku.
2: Bon, masolo enye tulikuwa naongea huko la fois passé ilikuwa la celebration de la fête de l'indépendance. Pamoja na pikipiki haujue. En fait, comment se rendre indépendant ukitumia pikipiki haujue. Ilikuwa parmi masolonye tulikuwa naongea ko la fois passé. Tuliongeleaka na kuma produits disponibles zenye ziko kuna ku établissement ka sereka nzuri. Na tukatupa kakitu kidogo kuhusu garage mobile ambayo nye iko na kuja ku établissement ka sereka nzuri mwaile la fois passé. En fait, comment se rendre indépendant? Donc à bref, tulisema ka nono, il faut être indépendant dans la vie. Hatuwezi kuwa tena watu wa kukua na dependre totalement na bazazi. Sirituki ukishamaliza masomo, unamaliza masomo, tena wewe njoo uko nenda omba mega bazazi. Aloruke bazazi wanakusomesha kama masomo, purke
1: ukuende panda.
2: bon, c'est vraiment inashangalishaka sana wakati mtu iko na 30, 35, 25 uko na kuya omba tena mega bazazi. Ah mama, basi niko napenda nyongee na mufiase yangu. Uko na mufiase, unapenda ukuwe na uprojete avenir yako, lakini hauwe kutafuta kazi,
1: hauna independance
2: uko ndomba na mega koma. Ule mufiase mudala avenir utaoza kumuchunga. Jo tulikuwa nasema sana na avec la moto haujue, c'est facile de se rendre indépendant.
1: Na indépendant concrètement namuna gani ju? Bon, indépendant ne français, namuna gani jo mtu anaweza indépendance njo nini?
2: En fait, kujitegemea.
1: Uhuru.
2: Unajitegemea. Donc basi kwa nasema bonono tele iko hivi na hivi, jusi yenyewe tuliachaka na kuwa hivi. Unajitegemea wewe mwenyewe, unaweza pata kitu kidogo, unaweza kuikanalize par rapport ya gisi wewe unapenda. Ile njo indépendance yenye tunapenda. Avec la moto haujue kama chombo cha kazi, c'est facile d'être indépendant. Unakamata pikipiki unefa morai, unaingia moraye, unakuwa taximan, unakuwa atamovu, unakuwa seakabe, unakuwa sinaka. Donge ma association ishakuwa yala Butembo, kisha unakuwa napata franga, unayua kama unazitumikisha namuna gani. Saa tutalema konde kujamii.
1: Merci mzelelu. Mzelelu kuna tukumbusha kwamba dimanche passé tulikuwa tunongelea independence économique. Na kama hauna independence économique unakuwa ka dependant total.
2: Voilà.
1: Ça veut dire que kama hauna lwenyu na guzaka ako. Manako takufaka nuko mfanya kazi wa watu.
2: Wa watu.
1: Alors, banabambia haujue isha facilite maneno, ni moto yenye unaweza tumikisha munjia zote. Itakurahisisha kupata mitai.
2: Ndio.
1: Na sio na zualari. Zile makuta zenyu umepata ukazitumikisha bien, unakuwa na independence économique.
2: Voilà.
1: Yaani unaweza fanya chenyu unapenda, unaweza execute projet yenyu unapenda kwa wakati yenye inafaa.
2: Faa.
1: Me unaweza kuwa na wakati yenye nafaa, me économiquement, financièrement, na hauna lari.
2: Ndio.
1: Ça veut dire que hauko independent, donc hauko huru kufanya chenyu unaweza faa. Ndio maana wanawaambia haujue ilikuwa kana tayarisha emission mukadra ku celebrate independence na kuambia independence haiko tu independence chacha vitu gani bikango vitu
2: gani na baye moto moko
1: wala haiko tu ile ndio independence. Independence iko ekonomika, manake ukuwa capable ku decide ku execute kitu fulani kwa wakati yenye inafaa. Kuko venye anasema kati bo nilikuwa napenda ne bale mebo ubuta bala ambuko nakuwa hauna nataba kweli ka wakati kakubala kasha koma mebo ukuna nini hauna kitu automatiquement unakuwa bloqué.
2: Unakuwa bloqué
1: mais c'est yuko deja na mouvement. Sasa unaingia deja mu taxi ya kumoto ya ujue unakuwa unasema hapa ndapiga tu 4 mois deja masolo mina ya range ya kubala.
2: Ndio.
1: Yengine 4 mois mena lunga. Yengine 4 mois shamba. Yengine 4 mois pale. Yengine. Donc unakuta ke ma projet ziko natembea na zinakuwa kumustari.
2: Ndiyo.
1: Na ile njoo yenye tulikuwa tunongelea yako mu emission yenye ilipitaka. Sasa leo tutongelea masolo ya vrai ya vrai. Masolo yenye tunongelea leo ni ya mzuri na inangurajé watu na vikundi vya batu kujiunga na maison haujui.
2: Haujui.
1: Tunakuwa pour le moment na vacances ya wanafunzi mzelelo. Les enseignants, les apprenants,
2: voilà,
1: sont en vacances.
2: Gestion
1: du temps de vacances.
2: De vacances.
1: Namuna gani utagere wakati yako ya vacances. Pour les uns, vacances ni ta mort. Pour les autres, vacances ni temps d'investissement. Wakati ya kubooster leur économie.
2: Voilà.
1: Na kubengine vacances ni série.
2: Eh, hey, wengine ni seri anashinda niko ku seri.
1: Film
2: chakori.
1: Chakori.
2: Gani eh.
1: Bronge mama vitu mwa wenyewe nakosa maana.
2: Eh, vitu wa film zishakuwa za mingi.
1: Ndio na unaona bajama, mtu anapika 48 heures iko msale ya
2: cinema
1: ya Paris.
2: Eh, yeah, bien Paris, bien Mangula.
1: Haiko ile wakati ya kucheza Mangula. Vacances ni wakati ya concentration.
2: Voilà.
1: Vacances ni wakati yenye kama uko mwanafunzi. Vacances ni wakati yenye unafanya maefort jua kusaidia wazazi wakuwe un peu libéré.
2: Voilà.
1: Wazazi wapumzike. Ni wakati ya kusaidia wazazi. Kama ni wakati ya kwenda mshamba, enda mshamba.
2: Enda mshamba.
1: Kama ni wakati ya kutwanga bunga, twanga
2: bunga. Bunga.
1: Kama ni wakati ya kwenda beba kuviazi vyenye unatosha munoli, unakia visha butempo, enda.
2: Ndiyo.
1: Kama ni wakati ya kukamata moto na saidia papa kwenda beba kafe nondo.
2: Ndiyo.
1: Kandini.
2: Enda saidia papa.
1: Enda saidia papa.
2: Wewe.
1: Il faut capitaliser le temps de vacances, chers amis. Mimi nakumbuka mwalimu Mpita Roland anasema kwa français ya ndani ndani. Na kusalimu huko docteur professeur Roland Mpita. Alors, mzelelo. Unaweza ambia nini wanafunzi na walimu kwa hii wakati ya vacances yetu tumeingia? Deux mois.
2: Ndiyo, ni
1: deux mois haiko deux jours.
2: Di 2 juillet au 2 septembre. Bon, en fait, mi chini na pasho adresse walimu na wanafunzi. Nanja kwanza kwa wanafunzi. Vous savez, wanafunzi ba leo njo République démocratique ya kesho. En fait, wanafunzi ba leo njo avenir ya kesho.
1: Ndiyo.
2: Alors, il faut wanafunzi ba leo wanaangalia comment projeter leur avenir. Na ku projeter leur avenir haiko kufanya ziaka ubie kwenda cheza ma jeze nyia zizi ba profiter ku kitu. Il faut profiter. Kulikuwa kartise misi onyana sema kari, profiter de l'occasion quand il est temps, vous regretterez d'avoir perdu votre temps pour rien. Donc, muda c'est de l'argent. Kwa nasema kwa l'état c'est de l'argent. Wakati vakase inafika. Ni wakati muhimu sana ya kusema nono na mimi nifanye nini mwaide mwa. Purki ata année scolaire prochaine ianjake na mie omwe na nimesaidia wazazi. Bon, situna kama tatuko na mamoto haujue. Moto haujue ni chombo cha kazi. Unakamata tu moto haujue ya association fulani, mashanja kuona pana mamoto huku. Unakuwa chauffeur, unakuwa naleta reset, kidogo unakuwa nakusaidie. Suno na deja, apre demo utakuwa numekuwa kapable kuganye quelque chose. Orie kuenda gandamiza bazazi wakuzie miniforme, unajuzia uniforme wa mwenyeo. Unajuzia makaye kudebi de lane, yenye na anja. Unajuzia kama ni mastilo, ma vingine mafurnitire skolera zote ya bref. Donc, afete hii... I vacances wanatupatia kao ni moma ya siye wanafunzi. No selema kujirepoze. Meso sina kuangalia koma tunapashwa ganye ndani ya hii vacances. Donge tusireve, tusiende cheza maje, juzile maje, bo hamuna kitu. Defo maje za mingi muna kwa perte. Unda cheza kuludo, wanawambia mutie sengi mile. Ile sengi mile yako, enyu napashu zako karibira, elitro netia mumoto yako, kishu nenda ipoteza. Donge se pururiri kwa... wanafunzi tuangalia kama tunapasha fana muna gani. Tukome kubalimu. Walimu bo tunasalimu mamasomo moya moya walimu ni bavisionnaire. Yana yote nono ninaenda mu vacances. Nikisha na mwele vacances no ndakuwa na ile demo yenye siko nafanya kitu. Si na shamba. Acha niende kamata moto a credit gumezo haujue. Tunasalimu walimu ba moya ba kuepe pumziko. Parapanda, walikia tuwala wala jufuru, walikia tuwala pikipiki. Na
1: wiko
2: kesha murai. Yana yu kwa kisi mwele demo atakuwa na mekapitalize kelke shoze. Yenye itaacha, salaire yake déjà au début de l'année hata igusako déjà na shaka weka quelque part.
1: Unaona papa lelo mfano haiko mbali. Kuna kuwa ba étudier venye wanajilipia kama masomo.
2: Voilà.
1: Yana kuka na jua ke anda mutere tongo tima 11h. 11h30 anda jitarisha anaye kuchike juma somo nanja na 12h.
2: Ndio.
1: Kisha ye ile njo rythme yake ya maisha anafaa taxi na chiki mwetudian automatiquement iko na jelepia masomo
2: ndio
1: mwaka nonga na academic
2: ndio
1: ukakuwa huko mwanafunzi mumepata vacances mwa ile vacances yenyewe mnapata uko capable kupata $100
2: anduka
1: trimestre kama mko na repa $30 ubie $35 umem $40
2: ndio
1: na mwezi nuko capable kupata $100 welcome taxi man manake mudemu capable kupata $200 ça veut dire que mudemu yenye utapitiza vacances ukipitiza mkazi ya taxi unatumikisha moto ya haujue yenye haikuwaka na mapani sana. Uko capable donga kuzilipia mwaka na nusu ya masomo.
2: Ndio.
1: Na unaona ile design charge yenyewe unatosha kuwazazi. Kama uko finalist eke ushaweza masomo. Kazi haipatikanake mubarabara ubie mumangula.
2: Hapana.
1: Kazi haipatikanake musododo. Na sododo.
2: Eh, sododo. Ubie mtu apime.
1: Mtu apime.
2: Bana wengine wanataka mwaka 47.
1: Mwaka 47 ama beret rouge.
2: Ndio nipimie 1000 moja, nikate 1000. Jo vile kabisa.
1: Halo. Kazi haionekanake kule. Kazi iko kumezo haujue. Ushamaliza masomo. Jikaze, ziunge na bataxi men, enda taku parking nyu na juu, ubie ku association fulani ya bataxi men, waulize na muna gani unaweza pata na we moto yako, surtout que haujui shaka sema kuko possibilité ya kupata ta moto a credit, unalipa pole pole. Na kama uko mfinaliste, ushaweza masomo, ushamaliza. Haina tena maana kugaragara kunyumba. Haiko njoo wakati ya kusema utakamata wakati wako wewe tutipitiza. Lame unaanza kamata lame unaanza pasula uniform lame hatuko mule wakati ni ya kazi jikaze kamata pikipiki haujue ingia mutere kwa gizi vengine viko na nginda masaba le kumwezi na wewe ingia mutere wanje nginda kuzele lar na sio unaanza nginda kuzele lar automatically inakuwa mwanzo yako daire wanasoa kusema mzelelo mwenye iko na kazi njoo napataka ingine mwenye hana bulo tu hauzuake
2: bulo siko penye unafaka njoo unasemaka bwa ule bila kwa capable kufaa hivi
1: voilà.
2: Acha tumukukotie tena hapa
1: njoo kile
2: njoo vile
1: kama uko professeur ulikuwa mwalimu ulikuwa unafundisha kwa masomo fulani konje meanza ushachoka ulikuwa napiga marche a pied sijue njoo kwenye papa lelo alisema tuna angurage ma masomo zote zenyeze likamata mamoto haujue mwi periode ava vacances juba kosome mamoto zabo pendant les vacances
2: voilà
1: na bafanye donc va rendre utile leur temps de vacances njoba likia kamata mamoto wengine sai bashinga deja mupuri
2: ndio
1: bananje ndavuna kule makakao bandavuna sijua ni mehogo mamahole banazileta mutown deja kazi kwa boshanja. Wengine washingia deja murai.
2: Ndio.
1: Na wengine wanafaa matur kwenda salimia familia nao ni kazi mzelelo.
2: Eh nao ni kazi unatoka hapo unaenda buhulu
1: na salimia. Buhulu, unatoka buhulu unaenda
2: wicha.
1: Unatoka kule unaenda
2: Bageria lutu.
1: Zuka kalikilele mitai unakuwa nalipa ku taxi. Nayo ni bulu.
2: Ndio.
1: Nayo ni bulu. Antuka wote wenye biko natumikisha moto au juo mpaka saa ya watu ambao biko desu parce que kama ni mwalimu kama ni mwanafunzi mwenye biko natumikisha moto au juo anajua ke haujui na kwa kopan na ni mafuta ya kuvide
2: sasa
1: poa bar yengine pani kakuwa someone uliregle si juo accelerateur peut-être ya sawa hili na kukuwake pano kusema mboha pneu pasuka daire tulikuwa tunazoea kuvambia moto haujue ikapanda kumzumari yenye na shimama mumba ako kelalo umuzumare ka inyola
2: pali pine njo inyola ejipa epasuke muzumare
1: anjo muzumare na inyola parce que haujua itengeneza ke kitu chenyene cha cha tembe cha borebore na tengeneza pièce yote ni ya qualité vous êtes des enseignants kote kwenye muko mjue que wakati yo ni vacances ni wakati nyiko précieux haiku wakati ya kulala kusema mungata ya revisa ndo kovendi bo ngata ngale ndo mwaka tuke hakuna vile tuko mwakati yenye il faut na kuwa independent economiquement et financièrement
2: voilà
1: na ni mwele angle njo tutaremercier wa partenaire mbalimbali wenye viko na kamata mamoto au jue wanazipatia vikundi vyabo kuko wa partenaire wenye wa partenaire association na wa partenaire personne physique wenye wanaka récupérer mamoto wanazipatia ba membre yabo. D'ailleurs kulikuwa remise leo kulikuwa remise leo dimanche pale Beni, remise ya 13 moto au jue
2: Fondation Line.
1: Fondation Line, tunawashukuru sana kwa confiance ambayo mpatia moto au jue parce que haiko remise ya kwanza. Mumfanya maremise Butembo, Lubero, Beni, Bunia et partout ailleurs. En tout cas Fondation Line tunabaremercier sana parce que mobile vyote venye mko nafanya muko napatia watu makazi, munatosha watu mshomaji, munabarandre independent. Voilà le terme yenye mzele alikuwa anasema. Ile independence économique, independence financière, Fondation Line. Ha, utavale. Ira kuchiu mamshakuru.
2: Bo afete mie chenye yuko nasema, nono, maisha ya leo ni kukua souple, il faut être souple. Manake ukependa kupata ambo mtu ndo mpaka unashikosa kosera.
1: Voilà.
2: Donc unakuwa naenda kwenye watu viko souple, watu viko souple, viko na mavision. Unakia jiunga sa Fondation Line, iko naita watu, mnaangalia kwa gisi deja iko na mavision za kusaidia watu. Avec ile mamoto zenyewe amepata, hapata zitumikisha mambo za déplacement. Parce que mamoto yenyewe zilikuwa modele mbalimbali. Huko zile modele za kubeba mizigo, wale wenyewe walipata zile za kubeba mizigo watabeneficier kwa nenda maforêt. Wanakuwa ndalema
1: baba kafindono
2: wala iko memo mamu Fondation Line omemo mani kuna ganye maisha yake manake dunia ya leo ifuku kuwa kuraje na ile kuraje njoo nye Mungu anabariki yaka ograja mea uzipenda kuespere kuuza gari nuko na shinda mchetanda. Mungu hata kusaidia na muna gani nuko mchetanda unauza gari ubiye unaespere kununua pikipiki haujue. Bari sisi elega yudisa disbari sisi yudisa bari sisi na huko mchetando sana sefe jame a partir de ton effort njo Mungu anaenda kubariki kuya jiunga na zile ma association zile ma fondation zenye zimejiunga mo mtu mmoja pour le développement de la société na wote unaweza faidika kwa matunda ambayo wako wanapata
1: na yero kakosa kuraje. Unakuwa kasa mwenyiko muprizo libre. Juu hauna kuraja bulu. Donga utapata kitu.
2: Voilà.
1: Na unakuwa kapale. Na foto yenyiko mnyumba inakushinda valeur. Juu mwa foto na unaangalia kwa tiku na nikumbushi. Mwa uba nakona pale uko tu. Unashinda. Donga hauna na valeur.
2: Ndiyo.
1: Na unakuwa kasa mwenyiko muprizonie. Voilà. Mwa uprizonie mwenyiko muprizonie iko libre kwa. Kuna kuwa valimu. Kuko valimu ba nyamisiki. École primaire Nyamisiki pale Mangorojipa.
2: Wana salimika.
1: Anduka tunabasalimia parce que mulipata mamoto. Na moto zenye mulipata hazita va décevoir. Tuko meziaka va décevoir vale vingine.
2: Ndiyo.
1: Kuko usonde desandea mamboa. Voilà.
2: Mamboa, voilà.
1: Washaka pata mamoto. Na vale venye walipata ile mamoto. Tunakutaka va, kama ni vale va, va professionnel desandea vato vali tumika kule hôpital. Wana furayaka sana seme. Haujue mopo kenye li tuakombanyaka. Njo tuliwezaka ku realize ma projet na ma programme zenye tulikuwa kanazo. En tout cas, école primaire Nyamisiki pale Mangorojipa, merci beaucoup. Merci sana. Na mnaona maremise ziko nakuwa partout, ikuwe Lubero, ikuwe sijue Kimumba, Chavinyonge, Beni, Bunia, Kisangani, Kinshasa, maremise kunakuwa pe partout. C'est parce que watu washaka découvrir secret nyiko mbezo haujue. Na ile moto ya haujue hayaka decevoir. Ukakuwa mwenye unaweza kamata moto yenye haiko ya haujue. Senyu tariyaka. Usikuwaka na kia sema kumula kunini. Unakia sema sabi ngine bakiria mwenye. Leo nafika pale kushoru mumukiria na kuya. Ha basi. Muba tuteba na robasi. Muni watikaye mulayo moto yu na robo. Nkendi ongere yako mkendi wa moto haujue. Papa urukwaka wapi? Juu seme moto. Kama ni moto teketeke, moto sijue muhogo, ubie moto mukongo. Unaile tuseme otu kusa. Tena
2: na
1: sime
2: soo jitu kusasidi. Na ingine papa Gustave, nda danganya bakiria. Kuku bakiria menye hapa yue mamoto. Wanawasaka mbo yote enye natembeaka kuguduru nao ni moto. Kisha, akisha pata wasasaula nda mudanganya. Kwanza pananjaka unesha kwa kisi mezoha ujue. Inakiaka hivi na hivi na hivi na hivi. Juba dekuraje kwanza ule kiria. Kisha wanda mpatea chekongo otro cha ile moto. Me alafe anakiaka jirandre konte ke. Mbona kose umutu mwenye likiaka nisasibilize likiaka nidanganya. Mbona kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
1: na muvile vyote walimu mukue vengi nye venye munakuo kipe na banafunzi. En plus de cela, kama utafanya taksi, uko mutaksi mena amu kumwalimu, amu kumwanafunzi, umengia murai, mujue ke haujue imerendre disponible garage mobile.
2: Voilà.
1: Hii garage mobile natumika na muna gani mzelelu?
2: Garage mobile afete, mobile signifie kitu chenye chanapashwa kuwa mouvement.
1: Mm-hmm.
2: Manaki chena jideplase kutoka pa kuradio moto,
1: mm-hmm,
2: mpaka msandre vile. Chena toka msandre vile mpaka nziapana. Chena toka nziapana mpaka metebe. Chena toka metebe mpaka msienene.
1: Mpaka timbulu.
2: Sesa. Afete, hii garage mobile nye mefika kwetu Butembo, batu deja basha nja ikosome. A partir ya desmene zenye ziko nafata hapa, ni gari yenye iko ekipe, muko outillage mécanique, na personnel mécanique, donge ba technicien venye viko capable a tout mu réparation ya pikipiki haujo. Na ndani ya garage mobile kuna kuwa service ya vente ya pièces de rechange. Alors, sasa udezi ona hii garage mobile, muko musique pour dire que ne fait et me fika kwetu. Donc il faut savourer ce garage mobile là, il faut kuona gisi tumefika mu fete, njoma na muziki kuna isikia ndani hii garage iko na tembelea watu na ilifika metebe, ikafika nziapana, ikafika
1: hiyo mapesho zote za Butembo.
2: Avantage ya kwanza ya mule garage mobile ni kukuletea service ya dépannage gratuit popote ambapo unapatikana. Manake kwenye huko utapata ile service ya dépannage gratuit. Mana ça payer des francs. Donc nime répéter, donc kusema gratuit signifie gratuité signifie hautalipa ta na safra. Dede, mwa ile garage mobile muko pièce de rechange. Pièce de rechange yenyiko disponible ndani, hautajideplase. Kuna kuko batu wenye viko kuchambo, anapendaka atie tena karibira ndani ya moto wake, juu afike msandre vile juu ake akirepanepo moto yake. Tunasema zile pesa zeweke famiye, mezo haujue iko hapa Butembo na penginepo kukia saidia population. Lile pesa enyu unenda fako revizio ya moteur. Kwa sababu kuna papa moya, trois personnes tumefa revizio ya moteur, pasipo kumulipisha difra. Ukenda angalia revizio ya motere naenda odela de $20 kupanda. Lakini gile garage mobile iko nakuya depane pikipiki yako pasipo malipo yoyote.
1: Manako nataka sema kwamba garage mobile ni mtu gari, menye metengenezewa sawa garage.
2: Voilà.
1: Kila kitu chote chenye unazo na mugarage moderne ya haujo, paske haujo njuko na garage moderne ayo peke mwerdesi. Na ile garage moderne iko hapa kwanza mvile ya Butembo, Avenue du Centre. Vyote vinyuneza kutanisha mwile Avenue du Centre viko deja mwile
2: mugari.
1: Kama ni vya kudepane moteur, kama ni vya kudepane pneu,
2: mapoele patee,
1: kama ni kuregle ma supaple, kama ni kuregle
2: disponibilite ya piece de rechange, yote kikundani.
1: Nama piece de rechange zote zikundani, utiaze kila kitu kikundani. Na misio ya hii garage mobile ni kufatiriria wakilia venye vikumbari.
2: Voilà.
1: Kuku nakuwa senye mutu anauza piece de rechange yenye haiko ya haujue, anaitia kumoto ya haujue, niko kwa mfano Chekobo, ubia niko Kamandi Lak, ubia niko Chavinyonge, ama niko Isare, ubia niko tuseme Kasindri, ubia niko sijue tuseme wapi kue, niko Luemba. Banakuta kenono olia kufanya ile mapotese riske kumoto yako mezo haujue isha kuwa na mtu gari ya garage, yenye kuna kuwa natembelea bakili yake mwile maax. Na bakisha fika cool, nyewe nye muko kule deja muko napata meforansio. Say, garage mobile ya ujue, isha koma, na kwa gizi nafika, siya vote tujikaze, tuende pale batu CD.
2: Na pour plus de formation, pour plus de précision, hii garage iko ndani ya promotion. Ndani ya hii promotion, tuko napana mafuta, lubrifia. Tuko napana lubrifia kwa bure.
1: Ndiyo.
2: Unanunua pièce de rechange, mezo haujue na kupatia lubrifia kwa bure, pasipo malipo yoyote. Shell Advance E-litre ya AX5 ile njo vrema yenye nilikuwa na nilitaka ongeza.
1: Merci sana. Mambo ni mengi ya kuongea ku garage mobile, ku independance financiere, ku partenaire mingi venye tuko navo. Marimizi ya mamotozi kunakuwa kila siku, lakini wakati ni Luhimbo kunako mitambo ya Radio Moto. Kwa vitu ya DM, ndekatamini Luhimbo. Na mzee Lelo, kama tuko naendea mwisho wa kipindi yetu, unaweza kuwa na message particulier ku wa auditeur wetu wa emission ya ujue.
2: Bon, en fait, message particulier nina pa shuadresse kwa auditeur wetu wa mezo ya ujue.
1: Mm-hmm.
2: Tuna warifu ya kwamba arrivage shafika.
1: Yeah.
2: Ya moto zote.
1: Voilà.
2: Sauf express na express plus na kasa 50.
1: Mm.
2: Zengine moto zote zimefika. Mm. Ikuwe elega, ikuwe EH 50 bar 6, fika kesho utaipata. Ikuwe TR300, XR300 utaipata.
1: Na zile na zengine moto ziko munjia.
2: Ziko nakuya, ziko munjia. Voilà. Nasema mkuye muambuate le pa mezo haujue, hayachili yake clear parce que iko na service après vente.
1: Mm-hmm.
2: Na ile service après vente na kudisponibiliser pièce de rechange na magara. Na imeleta tena garage mobile itakuwa na kukutanisha popote ambapo unapatikana.
1: Mjue que pièce de rechange iko disponible.
2: Mm.
1: Arrivage shafika. Pièce zote disponible. Tushaka bambia ke haujue haiko tu moto, haujue aussi ni pièce.
2: Mm.
1: Ukapenda kuganya maisha yako, unaweza kiarangura pièce de rechange.
2: Voilà.
1: Na unaenda yujisha, utakutanisha marge iko ndani, ile marge ta permettre uweze kuishi na uuzishe ukia tena ravitaye.
2: Ndiyo.
1: Mulikuwa vengi wenye mulikuwa natutegea sikio katika kipindi hiki, kipindi kinachotoka kwenye mezoa ujue. Tunawashukuru sana. Munaweza kutupata kunako
2: 09 95 26 65. 09 95 26 65.
1: Ama tena service client ama garage mobile kunako 080 84 42 222. 080 84 42 222. Tulikuwa ndani ya studio naye
2: ni wanyulelo bae ni Muhindo Zero Kufilibaji.
1: Nami kwa majina mniite Kambali Kabya Gustav. Tulie wapepeisha kipindi hiki. Tunawashukuru sana kwa usikivu wenu. Tukutanane tena muda ujao. Bye.
3: Nunua Lego pikipiki. Usidanganyike. Lego tu pikipiki ni moto haujui.
4: Moto haujui.
3: Hata yarisuke shofrango mabere tule mabeno.
4: Shirikali ine.
3: Sasa ukibarikiwa unapata faranga zako.
4: Neriwa nuwa yesu moto
3: haujui. Na abane nemu nabu ile baba.
5: Radio Moto Butembo Beni.
6: Wakulikiribe tuvanzo wabata ya babu ya inyomutu kwa mire okukatambinga kana kano tukaba shima. Tukalangrango kwa mureva nji mulibalito kabisa elutambe kutse endambe ndambe shebini mbabi kuwenyu washinja ukasombola chini mbanga chana chino basi kande emiate ni menene yotule na yo tulevandu abe vodakome itutuma vikamu sende mea rebi njuwene tubele rebya valu mebabiri njenga isinga mumbere katabari bievini shaste tuneno hunde jambo baba
7: jambo kwa majina wanita loti paluku kakundi mina kwa pavu wafanya kazi ya Vodacom Butembo.
6: Ndiyo, merci sana ule njomo yetu takuwa nae kupitia emisyon ya leo. Yani emiati utuka likania kumunabwire uyeteke tukata kilikukaniria Vodacom yika humula yete, Vodacom yika tumika yete, Vodacom yangashe kuwaticha yete, Vodacom inemu waticha na vandu vo yete. Oyuline shida omula Vodacom enye tuburia etwatoka ermwanga erimwa omwangaza yani nitwatukate kilimiere okomakesio au kalibaya Vodacom yibye Mpesa yibye sina shima forfait internet yibye sina shini mainite ewa tuburia itwatuna lot etwatoka rekobwira emiatse nga iregit lot sene vile njobiko
7: aksanti.
6: Bas ya kwanza tunapenda tusimulie kuhusu maforfe, maapele, ma SMS, maforfe internet. Afete ninyi tutaongelea ni vitu mingi. Inaomba unajipatia muda ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea, yenye tunataka zungumuza na we, Bwana Luti.
7: Asante.
6: Sijui kama unajua forfe, asiku unapaswa tuelezee kuhusu maforfe kwanza zenye unajua ku Vodacom.
7: Aksanti kwa parole, ila tunasema wasikilizaji wapenzi, aksanti vile kwa kutusikiliza kama vile emisio Vodacom, kome tunasema kilia osandri ya kazi, kilia kupitia society, nani society ya Vodacom, yeye ndio anakuwa boss. Tena leo tunabasogelea na kubaongelea vile jua maforfe, yani appel, SMS, vile na internet. Kupitia forfe zetu za ya appel, jua kufanya kwanja mwito unaita rezo jirani, unaita Vodacom Vodacom, unaita benyebi kwa nafasi ya mbali kama vile tuko Butembo, unaita Lubero, unaita Bujimai, Kinshasa. Minute zetu zinakawaka sana ku telefone. Zinakawa, unaita rezo na kamata bien, unasikia kom si huko naongea na mtu ndani ya salon. Rezo haita crashé parce que rezo naikala sawa.
8: Donc fête fête chambu cha mwingine.
7: Fête sous fête. Face à face. Akumbe na mko ata distance.
8: Ah voilà.
7: Minute zetu zinakawa sana. Na kunje ya minute tunawazoea kwa kusemea tu rezo sana parce que inatusaidia kuita marezo jirani ndani ya RDC kama vile vinité vinité tu kuna donné depuis 2 minutes plus 15 mega plus 15 SMS oui. Plus 15 minutes ya Vodacom Vodacom ya busiku
8: kwa activation moya
7: ya
8: vinité
7: vinité kwa bure.
8: Ile kwanja
7: ile ni veni tunapata depuis 5 minutes 15 mega 15 SMS 15 minutes ya busiku
8: donc nenda touche makushe zote donc wanajua lazima ya mtu mtu anapaswa kuwa bezwe ya ma SMS anapaswa kuwa bezwe ya internet mara moko activation ya veinite wanakupatia deja muzile njia zote
7: ile ni veinite
8: c'est une veinite
7: seulement na kama unapenda kufanya activation unapiga étoile 1108 étoile nombre d'unité yani ukatia 20 utapata ile mambo tu unasema étoile 1108 étoile 20 yani 1108 étoile 20 unité dièses na vile vile tunapanda tunaenda ndani ya 0.3 yani 30 unité pale vile vile utakuta activation itakupatia 4.5 minutes. Na kila activation iko accompagné na SMS na iko accompagné vile na megabyte ya bonus. Tunatoka na 30 unités tunaenda na 50. 50 unités utakuta na upatia 8 minutes vile vile utapata na ma SMS za bonus, utapata vile na ma mega ya bonus.
8: Yulu yake ile ni matabishi.
7: Ni matabishi.
8: Donge mabonza ya mu activation yenyewe fa.
7: Na unaongea na busiku.
8: Wanakuongezea na unité za busiku.
7: Unapata na minute za busiku zile zitaita Vodacom Vodacom. Ila zile zenyewe active azo zitaita kwanza réseau zote.
8: Donc njoo activation yenyewe wanazoea yaita tout réseau.
7: Tout réseau. Sisi bote tunakuwa famille moja.
8: Aha. Donc unaita réseau zote za mu RDC.
7: C'est ça.
8: Aha. Yaani ile yenye tuko nasema ni kweli. Na saa hii kwenye huko au mwenyiko na telefone kwa hii wakati anapaswa pima
7: hata Android
8: hata Android
7: hata ile ya matushe.
8: Aha.
7: Yote natumikisha tu rezo.
8: Voilà. Donc saa hii ukasema unabisha sio yetu haiko vya kubishe juna saa hii mko na matelefone kule kwa nyumba unapaswa kamata telefone unapima unasema ni star
7: au etoile, etoile etoile ya ni star mille sawiti oui. Mille sawiti tunaitaka 11 kisha 08
8: voilà
7: étoile nombre d'unité dièse yese
8: na saa hii utaona vile vinyi tuko na zungumuzia unatia tu nombre d'unité gisi unapenda vyote utavipata mu telefone yako kwenye uko na saa hii sijui kama uko wapi hii haifata kusema uko mvile au uko mbali ya vile tu kwenye kuko rezo ya Vodacom fazi yote unapashwa tumikisha hivi
7: na kama vile hauna unité ku telefone unapasha pita kunjia ya kabine na fazi yote ya kabine biko na ile ma minute yani kama vile 1 dollar 1 dollar tunaitaka saa unité utapata 16 minutes 16 minutes wataongeza vile 120 mega. Na unaongezea vile tena ndani 120 SMS plus 30 minutes ya busiku. Yenye utafanya nayo 3 jours ku telefone.
8: Ndio.
7: Siku tatu ku activation moya uko na ma SMS, 120 SMS, 120 megabyte vile na 16 minutes.
8: Ndio.
7: Jia ya kabine utakuta ile ma mega. Yani ile minute ya tout réseau plutôt na vile utafanya activation à soi à partir à 1108 étoile nombre d'unité unapata tout réseau unapiga appel kwa njia ya famille piga appel kuni kwa réseau zote kwa kila vile ya RDC
8: na tena mimi naambia watu ke kwetu kwa Vodacom kama tulikupatia 3 minutes au 5 minutes unapashwa kamata montre unaanjaita
7: na unaangalia
8: wakati ile wakati 3 minutes égale 3 minutes kwetu. Si haiko kusema ho, 3 minutes na njo tute hakuna bele. 3 minutes egale 3 minutes. Lord,
7: yes.
8: Haiko ile tike yenye tunapaswa ongelea baba. Utuisikize tuna... tupitie kwingine pwe yenye mimi napenda watu wayue ma avantages zenye ziko ku njia ya M-Pesa.
7: Okay. Tutarekipere di côté M-Pesa. Ila mina tia tena kakroche kidogo paske tuli angalia tena gisi ya kuongeza ndani ya mamega paske preple anaomba Vodacom ya naleta. Tuli tia tena kanjia kidogo pale kupitia mamega kama vile kilia anasema niko na bezo ya mega niko na 1000 francs seulement kunjia kabine yani 30 unité vile vile na napasa chapata e giga yenye ataenda nayo mpaka 23h59. Tukapanda tena yulu kidogo 50 unités tukafanya 1 giga yenye atafanya nayo 2 jours. Le même 50 unités kunjia ya cabine na kunjia ya activation anapasha pata 1.5 giga yenye atafanya nayo 24 heures. Bale ni batu wenye wanafanya ma téléchargement, barasoma ma livre kupitia internet avec 1.5 giga atafanya nayo 24 heures. Vile vile 1 dollar inakuwa na 3,5 giga ya kufanya nayo 24 heures. 4 giga inakuwa 1.5 yani

0: Wengine wanaishia kukata.
1: Wengine wanaishia kukata.
0: Sisi tunaenda please. Na kuwa please.
1: Ile ni Vodacom. Kisha tura kamata directement M-Pesa. Paske batu mingi balikuwa nasema M-Pesa ni nini?
0: Ndiyo.
1: M-Pesa tunanguyaka tu franga. Bengine mm-hmm. bayu mwavantaje mule ndani kama ni nini?
0: Batu wanayua ke M-Pesa ni kupokea franga na kutuma vinaishia pala.
1: M-Pesa haiko njia ya kupokea franga ayopeke. M-Pesa iko bangi nye inatumika na Vodacom. Kusaidia wateja wote wa Vodacom, bakulima, baetidia, bakomersa, nafasi yote, kila kushe yote ya population. Ba militaire, ba policier, benye bana jokipe na transport, MPC konabo karibu nene basogelea. Apa kuyua kupokea franga, yani tunaita depo. Na apare kutosha franga, tuna njia za mingi zenyezi kwa mbotamu MPSA. MPSA takusaidia, wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua unité bila kujideplase.
0: Na huko kunyumba.
1: Huko kunyumba ndani ya salo, 22h, hautatuma mtoto kabili.
0: Na batu, batu mingi habana tena ile tabia ya kwenda shimama kumakabini.
1: Sesa.
0: Ni kuikala tu kunyumba, anakomboze maramoya.
1: Etoile 11 vende 10 anachagua dola, wala fra kongole. Kisha nakuta maservice zinaikala. Avoa arja. Franga nyiko ndani ya telefone yako natumia rafiki yako. Tena utatuma kunjia ya zote. Atare zo jirani utamutumia. Tunatumia na ndani ya RTL money. Tunatumia vile Orange money. Vile vile franga nyiko ndani ya konde yako utatumia nimero ingine ya Vodacom yani M-Pesa. Na utatuma na inji ya inji. Kaka anaikala je sais pas Pakistan. Anaikala États-Unis. Anaikala vile Cameroon. Tanzania iko kambala utamtumia a partir ya M-Pesa yako. Apare kutumia na pesa, utanunua unité na maforfait. Na mule ndani tunaongeza tena kitu mwa banaita M-Pesa rallonge. Rallonge nayo iko service moya
0: ile iko nasemesha watu pia mwangaza kidogo pale kwanja.
1: Rallonge iko service moya yenye likuya juu ya demande ya kilia. Wakati kilia franga namuishia iko na matimizi na pesa. Anapasha omba mkopo, anaomba yani deni kupitia M-Pesa. Ni kusema nini? Wakati kunauza unité, kwa mfano mimi nataka nunua saa unité, kisha mtelefoni yangu muko 1000 francs, haiene 1 dollar, bataniongezea ile yenye inakosa. Kisha siku batanitumia pesa ya kufata, njo batatosha ile yenye nilishikopa avec intérêt ya 10%. Na vile vile, ile pesa inaingizaka 1% ya mondenyo lijikopesha chaque jour. Kwa mfano nilikamata 5000 francs ya rallonge, kila siku itakuwa niko naingiza 50 francs. Na vile nandailipa naendelea 10% ya ile 5000, 10% ya 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
0: Tukamate kwa mfano, franga zinaniishia. Au mina penda nipate franga. Au niko na bezwe ya franga. Yani mina jikopesha ku
1: rallonge.
0: Ku rallonge.
1: M-Pesa.
0: M-Pesa. Vana nipatia. Sivile?
1: Bata kupatia kama kawaida. Ata vile kundani ya supermarché. Munafika kule kuma boutique, ma pharmacie, ma alimentation. Vile na ma agence de transport.
0: Oui.
1: Unapenda ulipe fakture ku telefone. Franga yeko ndani ya telefone yako ni ya kidogo.
0: Oui.
1: Una fakture ya 25,000. Mu telefone muko 15,000. Rallonge ataongeza ile 10,000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile facture. Na vawa kupatie franga watakuuliza, hauna pesa ya kuenea, tunakuongezea ota, yenye utalipa mo ota.
0: Okay.
1: Na kisho natia modi pass.
0: Kesio njo imiulizie viko natufata.
1: Baulizie.
0: Watapatia mtu monda yenye, abo wanapenda uyenye we binafsi ule unabaumba.
1: Monda yenye utapata ni kupitia njia ya matimizi unafanyia ndani ya M-Pesa. Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 11 vende DSS, yani 1072, na unaingia mukatre. Kuko opsio 4 mwa banandika pale M-Pesa rallonge gratuit. Unaingia pale batakuonesha pesa ngapi limite banapasha kupatia, na ngapi uko nayo komedeni, banaonesha yote pale. Kisha utaenda na unayua wepeke, nikakosa franga M-Pesa kulimite yangu anapasha nipatia $30. Ubi anapasha nipatia 150,000. Tunaenda mpaka 300,000. na tunakamata

0: à dollar 150 dollars.
1: Za kukopesha
0: bana tu kukopesha nayo parce que uko client fidèle wetu.
1: Arimu nanyo wire kwe. Yelo tiatia ateno ko Vodacom eka. Etare unashi obutukubukanira ewale byo kogosho ko droite utibanga haba nabo kino. Esale ya baba wetu twana malarerayo. Nero buta a nangota ko carte ake Vodacom. Okwikwa manangu kuba nihirile mwe amarenge kanya mayere ngayibwe kokwebo atakwe 30 mil fra. Ndelero.
0: Njo vile.
1: Eba kutumiralu siwa kweshi. Hebe bata kusunga. Alakini eba kutumiralu. Olo ukande shareha. Echiru kande tsumulua. Njarenga.
0: Njo vile mambu.
1: Yani oho ure. Urimukili ya donere wetu. Omuri mundosho na utoko karte ke Vodacom. Aline posibilite. Eyere yiweka okuitwe. Mwanzi letu ashaba kore rechende. Echa hebo baba nobo mama. Hamabi hanebi wanga tuburia ama nimero wetu ni 0-81-44-448 kutse 0-81-90-15-50 minarudiria 0-81-90-15-50
0: Ile manimero, atona fanya appel, atona andika message ordinaire, atona tia audio ku WhatsApp,
1: hakuna
0: tutakupatia toujours jibu.
1: Ndiyo.
0: Na tunasonga mbele, vile kama tulikuwa tunaongelea fidelite, bana kupatia mkopo paske kwa fidel, na ingine fidelite inaongezeka tena, tunaita Vodalar.
1: Voilà.
0: Yani Voda, kome Vodacom, lare kama pesa.
1: Money.
0: Pesa ndani ya Voda.
1: Mbongo, kutuko ulasho tutio.
0: Sisa.
1: Wende ye, shone mbongo.
0: Tulimaliza promosyo zengine, ila hii inakuya iko fidelite. Kubatu yote. Uko na simu ya Vodacom ya mpya, uko na simu ya zamani. Vodalar anakuongezea, anasema wakati unauza inite, akupatie mapwe. Atakupa mapwe, na ile mapwe itakusaidia siku hauna inite. Yani utaingia mvodalar koma. Utapiga etoile 11 11 10 ma 1 zi 4 na kisha mule ndani utakuta ma option unakamata option ya pili banaandika Vodalar na kisha unasonga mbele na mambo banaandika 1 souscription après souscription una confirmer opération na pale unité yote utauza ukabini utauza ndani ya M-Pesa batakuwa bina kupatia mapwe. Na ile mapwe, kazi yake ni nini? Itakusaidia siku hauna inite, hautajikopa tena, unapasha geuza ile mapwe, inakuwa minute, inakuwa mega, inakuwa SMS. Ningine bonus yenye na ingia. Paske uko nauza inite, paske uko nauza mamega, ifotu kuongeze mapwe. Kila mtu kwenye iko, na simu ya Vodacom, unapiga etoile 11-11, option D, unaandika, unaingia kususcriptio, yani M, na unakofirme. Pale kila mtu yote atapata mapwe, yenye itamusaidia siku wa kufata.
1: Vala.
0: Apa, Vodala.
1: Tunakuwa na ingine inye, hizi siku sasa inye viku naita best of the best.
0: Best of the best.
1: 2026.
0: Bamingi wanaisige kwa angle.
1: Ah, kiniko neno wa Kiingereza tu.
0: Kwa Swahili tutasema nini?
1: Donge, tuseme meyere.
0: Meyere de meyere.
1: Ah.
0: Meyere de meyere mule ndani iko programme ya ba musicien. Kila mwaka Vodacom anasukumaka ba jeune mbele. Ana ba supporti kwa kupeleka image ndani ya national vile na nje ya nje. Ba musicien c'est des temps tunatumika nabo na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya muzuri. Konguru yetu ya muziki tunatafuta ba jenta la butembo tunaimba sana. Na bengine biko naanza imba hata ku TikTok.
1: Sana.
0: Unaenda ku TikTok unakuta watu biko naimba unasema huyu dada sana wa dada wa kati hapa.
1: Ndio.
0: Ubie huyu master sana wa master ku territoire. Metera tunakuita kuya ndani ya Vodacom kupitia simu yako.
1: Ndio.
0: Batajiandikisha koma atapiga etoile 1403 10S.
1: Rudilia, pardon,
0: enda pole. Yani star 1403. Yani 1400
1: 3.
0: Na kisha anatia 50 unité ku telefone ana souscrire. Après kufanya subscription, batatuma message, message itaingia, anapiga moyo ndani, yani tunasema uklike, inafungula lien internet na kisha a partir de lien internet anafanya formulaire anatia majina, ville, date nene sase, numero yake ya telefone, na mule ndani kuko place moya. Paske ni miziki.
1: Mm-hmm.
0: Ifu atuimbie
1: akapela.
0: Ka 60 sekoni. Ubie chini ya 60 sekoni. Anafanya sasa akapela, tunamusikia gisi anaimba.
1: Unajua hizi siku ba miziseba mingi kabisa tu ni mashaso za malove. Doe kama tu anataimba love, ngavi anakulengekani yako. Memie nikaimba hapa. Nanda kuwa le premier.
0: Na wewe vile upostile?
1: Ah, suna yua. Ah, mie na andani. Suna ni yua. Na mie na beba ile kubu.
0: Na pale kutakubeba mpaka Kinshasa.
1: Ehe, mina yua.
0: Metena, tunakamata kategori yote ya miziki.
1: Oui.
0: Haiko kusema, bengine manasema, tunabibaka batu wa kupenda rumba, tunachaka batu wa kanisa. Mm-hmm. Ya hii turu, tunatia gospel, tunatia slam, tunatia rap, mm-hmm, tunapiga kategori zote R&B bote bataenda.
1: Yani kila mtu mwenye anajua aimba au mwenye ko
0: na tala
1: au mwenye naye anajua ke, na mie mimi nashika zakazaka mimi nakosaka kwa kupitia occasion joy.
0: Occasion iko pale kwa wazi, simu yako ya Vodacom. Mm-hmm. Hivi vyote vinawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom 4G ya kweli, please yango, tunatia watena please, na simu zetu ziko kila kabin, nafasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom, MPSA, utakuta simu pale, vile vile na baja yetu yenye miku watumika kutire, vile vile utabakuta miku na simu na bananaftia MPSA, bana nyorosha kondi, bana sema kondi ya kunenepa, yenye kuna vitamine ya pokea dola, kondi ya kabandi. Exeta, iko puwe nye tunaongeza,
1: wewe,
0: paske tunakuwaka na banafunzi, ava Exeta, panda Exeta na après Exeta.
1: Oui,
0: tuko limo ya nabo.
1: Tunaenda nabo mubi.
0: Na Vodacom tunaseme kuna experience ya kudone resulta paske amefanya miaka na miaka enjo na panaka resulta ya kweli.
1: Ndiyo.
0: Ya rezonya itetemeka.
1: Aa, nanjo mwenye na panaka tu resulta.
0: Nanjo vile tunayua.
1: Ndiyo.
0: Mwanafunzi yote unafanya ndani ya program ya Congo. Yani tunaita education nationale. Mm-hmm. Dabo unapasha jipreparé à travers Exeta. Unapiga liye moya internet, banandikaka Voda Edike, yani Edike, Edike kome edikasyon, Voda kome rezo. Unapiga Voda Edike, poe, Voda kom, poe, CD. Unengia mule utakuta bitabu na bitabu, aina yote ele banaitaka iteme, ma examen sha pita, yote utakuta mule ndani. Ile ni kuwakati nyo unaprepare, paske hatu ya ingia. Wakati sasa tunafika mu kipindi ya Exeta. Tunaona njia moja tunasemaga subscription aux alertes Exeta, kujiandikisha kwa habari kamili
1: ya Exeta,
0: ya resultat ya Exeta.
1: Voilà.
0: Utajiandikisha pourquoi unajiandikisha? Ni kukusaidia kutosha stress, parce que mwenja kwa talamuka anakutumia ka audio allo groupe. Bana semesha vene.
1: Si bengine banaenda apanga na huko.
0: Unaenda
1: kudanganya baseme resultisha vene me akose. Longe maneno ya veloba loba.
0: Ya veloba loba.
1: Lakini Vodacom iko pale sasa kupana resulte nyiko net.
0: Kila wakati.
1: Ndio.
0: Tunakwambia jiandikishe a partir ya program ya alert Exeta.
1: Mm-hmm.
0: Mutafanya koma kujiandikisha. Tia 50 yete ku telefone, ku simu yako nyita kuna patele habari. Unapiga etoile 42203. DSS kisho naingia kwenye banandika subscription alert Exeta. Ile sengandi niteta kusaidia kuma resulta yote nye tatokaka, utakona unapata habari kamili. Bujimai 1 inatoka, Nord Kivu 3 inatoka, we utapata tujuu message kutelefoni yako.
1: Utakuwa nuku nakuwa
0: informe.
1: Donge kuma evolution zote
0: utayua kwa wakati kamili.
1: Hapana mtu kukuya kudanganya na unalala na mastruese uko na kati ya
0: na njia ya stresse itakuletea ile shida.
1: Ndiyo.
0: Wakati yenyewe mwenja wanakudanganya na habari, wewe unabeba inite unaweka ku telefone, unaomba resulta akumbe ayakuya.
1: Mm-hmm.
0: Sengandi ni tena katika.
1: Ndiyo.
0: Na resulta haitoke,
1: inaenda bure,
0: inakuembakte mkicho mubaya.
1: Mm.
0: Kisha unaanza sema batu
1: ya
0: Vodacom banatumika mubaya, epu ta wenjo au kuanza ingiza mambo kawaida.
1: Na ayo tunakuwa tuko na informe vato
0: kupitia wakati. Di. Meyere ya informasyo tunaipanaka.
1: Si tunaiformaka bebasha suspiri. Si tunabaiformaka ke ya muno kivu inatoka.
0: Nuno
1: kivu kama dele kama
0: wala 3
1: diyo,
0: wala 2
1: yote utapata. Tunasemaka. Yani mtu akaongeza kudanganya kule ulipenda na wewe bakudanganye.
0: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi yepeke atajiandikisha. Mzazi wa mwanafunzi vile anapasha jiandikisha. Kila nimeovu da kome yote anapasha jiandikisha. Kama mie niko hapa. Ndayu akele zete natoka sangapi. Ndaanja jiandikisha. Ndani ya alert exeta etoile 42203 DSS. Kisha minatia sangandi ite na mina pata habari kamili. Ile ni formule jua kuyua kwanja exeta kama natoka. Resulta. Ya pili. Ni kuyua kuverifie. Utaverifie rezultat yako na muna gani.
1: Yani formule.
0: Formule. Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile. Ifo njibote muna yua kuverifie. Utapiga etoile 42 de sade. Etoile kode 14 chifre. Na pali mapata rezultat. Na vile vile. Inatokaka toujours a partir ya 50 unité. Unatia 50 unité ku telephone. Unapiga etoile 42 de sa D, etoile kodi ya 14 chifre, vile vile utapata rezultat ko sa problème.
1: Sasa, yengine kitu usikose isulinyeju wakati yetu kunaisha, hii ya kusoma kumaiteme kupitia hii meme programe.
0: Tunaita voraedike.
1: Voilà.
0: Voraedike ni njia inye unaposha fanya jua kuona preparation. Ya exeta.
1: Yani kujitarisha.
0: Kuko mvile mwenye alifanyaka exeta 2010, mwenye alifanyaka 2003, kuko mwenye alifanyaka exeta 2020, 2021. Puke uone makesionere nye alifanyaka, unaingia mvoda edike, pwe vodacom, pwe cd. Inakuombaka unakreye konti. Utakreye konti gisi unakreyaka konti ya Facebook na tia jina zako, nimero de telefone. Nokatia ya vodacome, utaprandre gratuitement. Metena gisi tunabakia na in minute.
1: Oui.
0: Tunabakia na in minute, mina bakia tujuru ndani ya programu ya exita. Etoile 42 de sa 3, DSS, ili njonji ya kujiandikisha ku ma information. Ukapenda, unakamata njia ya WhatsApp. Paske tu unaenda na teknoloji sana.
1: Kuna panda.
0: A partir ya WhatsApp vile vile, nayo unapasha fanya ma verification. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mtu mwa banamuitaka digital Tobi. Tobi iko mtu mwenye na jibiaka kukila wakati paske iko robo yenye anatusaidia kome mashine yenye itarepondre kila mtu. Nimero Tobi na waka 0 000, yani ma 03. 0 83 11 11 003 fois pale vile vile utamwandikia ta par WhatsApp atakujibia kama unapenda kuverifier resulta atakuonesha njia kubenye banatumikishaka mode digital. Maintenant gisi tunamaliza na tunafika mwisho.
1: Ndio.
0: Rapere tena ba auditeur yetu,
1: oui.
0: Bakilia yetu ya Vodacom. Benye banafanyaka vumwae yote Vodacom esonge mbele na Vodacom anabasikia na anabasogelea kama vile tushatia tena 4G mvile ya Butembo yote na territoire.
1: Ndiyo. Yani tunabarapelema numero zetu na tuko natoka umu na mapwezi zetu metoka ongelea. Tunasema kama uko na swali zeziko na kusumbua au kama hatukugusia yenye ulikuwa na ngwelelea, unapashwa endelea kuongea na sie kupitia namba zetu 081 44 44 448 au 081 90 15 150 pale antuka nunatupata. Me ya leo yenye tumeongelea, tumesemea kuhusu forfait internet, maapele, ma SMS na vingine vingine. Na vile tena tulipima semea kuhusu ma avantages zenye ziko munjia ya M-Pesa, tukenda kusia maralonje zote gisi muku nakuwa nazisikia. Vile tulisemea Vodalar, vile tukasemea best of the best, ile ni ava mizisie gisi tumetoka semea. Na vile tumesemea exeta gisi mtu anapashwa jitarisha au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo, tumepapatia manimero, tunapashwa ongea kwazo. Kwa majina ulikuwa nani au neno na unuko naleta neno na mwisho.
0: Na tunafurahi sana Kilia, karibu yetu, Kilia Osandre, utendelea vile kutuandikia apatiri ya ile manimero, soa tunasogelea shop Vodacom, soa tekabine, bata kusaidia kama kawaida. Kwa majina ilikuwa Loti Paluku Kakundi, kama vile mfanya kazi moya ndani ya Vodacom Butembo.
1: Merci beaucoup, na kwangu ni bienvenue chaste katrabari, tusungane omachende kirwa kikasa na mabwanete nyamuhanga abatsumule.
2: Salon du Panda au milieu, une femme, une chanteuse, une diva qui va venir chercher cette année la parité. Elle est à la recherche de cette talentueuse future star féminine, mais également elle sera parmi les joueurs.
3: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure.
4: Contribuer. Radio Motobu.

0: tunawakaribisha kwenye Radio Moto Temple Beni kwa muda kama na huu kwa siku ya mwezi ya leo. Tukawakaribisha kwenye Emisho 7 inayowatolea mara na mara mafundisho ya katekisimo inayoimarisha imani yetu na inayotuongoza mpaka tuishi kadiri ya wito wetu na tuweze kujitolea kwa eklesia ya Yesu Kristu kwa maneno kwa matendo. Watakuwa watolea mafundisho naona kila siku
1: Bongile Christian
2: Katembo Kalinda Jean Baptiste
0: Muhendo Vedastus kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako. Peleka Roho yako na vitaumbwa vipya na injili itakayo. Sala ya imani.
3: Mungu wangu na kusadikia na yasadiki tena mafundisho yote ya Eklesia Katolika, kwa sababu wewe uliyafumbua hauwezi kudanganyika wala kutudanganya.
0: Tunashukuru. Tukikuomba kwa upande wengine utukumbushe yale tuliozungumzia siku ya Mungu iliyopita.
2: Siku ya Mungu iliyopita tuliweza kujiuliza juu ya centenario, maana ki litrizi. Tulisema ya kwamba litrizi ni mkutano wa waamini wanaokusanyika pamoja wakiungana na Kristu kwa kuelekezea sala zao kwa Mungu, wakiwa na nia moja ya kumsifu Mungu. Hakuna njia bora zaidi za kumtukuza Mungu kuliko wana wa Mungu. Na hivi tuliweza kusema ya kwamba kwa hiyo liturujia hasa Ekaristia ni chemchemu ya neema zote, ni sifa ya Mungu na utukufu wa watu. Liturujia ni ibada ya taifa la Mungu, kama vile Matendo ya Mitume inasema kipindi cha pili kuanzia kituo cha 41 hadi 47 na kadhalika, mwalimu.
0: Asante. Umetuambia, tulisimulia juu ya sakramenta ya Ukaristia ambamo kuna sehemu kubwa mbili, neno la Mungu na sehemu ya Ukaristia takatifu. Ni kifupi cha yale ambayo tuliokuwa tukizungumzia juma iliyopita, na tuliweza kusema kama tufike kwa wakati tunapoenda komunika tuwe na adabu katika namna yetu ya kuvala, namna yetu ya kutembea, tuwe na heshima kwa mwili na damu ya Yesu Kristo. Kusema matayarisho mbele. Kwa siku ya leo mambo ni mengi.
2: Tutaweza kuzungumzia kuhusu kuzindika kwa madhehebu. Neno hili latoka katika tendo sekare katika lugha la Kilatini, linalo maana ya kujikata, kujitenga, mfano wa tawi lenye kujitosha kwa shina. Linangoja nini? Kukauka tu, kwani halipo kei tena utovu wa shina, kama vile shetani aliweza kumjaribu Yesu.
0: Asante, tunakushukuru. Na mbele tuendelee na tema yetu ya leo. Tutaweza kuuliza sasa, nasema sakara kushikata, na shikata kwa nini? Nasema nashikata kwa shina. Na shina njoo ya wapi? Na kusema tutaangalia kama shina njoo ya wapi katika maandiko matakatifu. Ndio maana tutakuomba kwa upande mwingine utusomee neno la Mungu katika habari njema ya Yesu Kristu kama ilivyoandikwa na mtakatifu Mateo kipindi cha 16, tutaanza kituo cha 13 hadi cha 19.
4: Yesu alipofika katika pande za Kaisarea Filipi, akawauliza wafuasi wake, je, watu wasema mwana wa mtu ni nani? Wakajibu, wengine wanasema Yohane Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, au mmoja katika manabii. Akawauliza, na nyinyi. Je, mwasema mimi ni nani? Simoni Petro akajibu, wewe ni Masia, mwana wa Mungu aliye mzima. Hapo Yesu akamwambia, heri wewe Simoni, mwana wa Yona, kwa sababu hukufunuliwa hayo na mwanadamu, bali na babangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ni Petro, maana yake mwamba, na juu ya mwamba huo nitajenga eklezia yangu, wala nguvu za mauti hazitaishinda. Nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbingu. Lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kisha akawakaza, tushangilie neno la Bwana.
3: Utukuzwe Kristo.
5: Mhm. Tumeona katika habari njema hiyo, tumeona ya kwamba Yesu,
2: mimi nakuta neno la utumishi, kutumwa na kupewa mamlaka ndani ya neno hili. Yesu Kristo anapana mamlaka kwa Petro. Anapopana mamlaka kwa Petro, mwalimu aliweza kusoma urefu namna gani Yesu Kristo anapana mamlaka kwa Petro na kwa mitume wake.
4: Naongeza juu ya Petro, juu ya mwamba, nitalijenga eklesia langu.
5: Yesu alikuwa akiwauliza, je, watu wasema mimi ni nani? Kisha maulizo hayo, ndiyo. Kisha maulizo hayo, akawambia tena, na nyinyi mwasema mimi ni nani? Kisha moja kati ya mitume, akakamata neno ya kusema, wewe ni Masia, mwana wa Mungu mzima. Na Yesu akatamka juu ya neno, juu ya imani hiyo, sasa nampatia mamlaka ya kufanya nini? Ya kuchunga eklesia, ambayo ni eklesia ya Yesu Kristo. Anampatia uwezo wa kuchunga hiyo eklesia.
2: Nikusema eklesia ni Yesu Kristo yeye mwenyewe.
5: Ndiyo.
2: Anayepana mamlaka kwa Petro.
5: Ndiyo.
2: Na pieni wake.
5: Tunaposoma tena katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane, kibiri cha 21. Tutaanza kituo cha 15, tutaendelea. Mwalimu atatuambia kama tutaishia wapi. Yohane 21, kuanza mstari wa 15 kuendelea.
4: Yesu akawaambia, njoni. Yesu akakaribia, akatoa mkate, akawapa na samaki vile vile.
5: Walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, ati Simoni mwana wa Yohane, wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua na kupenda kweli. Yesu akamwambia, lisha wana kondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, ewe Simoni mwana wa Yohane, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua na kupenda kweli. Yesu akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Simoni mwana wa Yohane, wanipenda kweli? Petro akaona uchungu kwa kuwa Yesu amemuuliza mara ya tatu, wanipenda kweli? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe wajua kama nakupenda kweli. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Tushangilie neno lake Bwana.
3: Utukuzwe e Kristo.
5: Mm-hmm. Yesu anauliza Petro, wanipenda kweli? Anapomuuliza mara tatu, anapenda aungame imani yake kadiri vile ile alivyomkana mara tatu. Na namwambia lisha kondoo zangu. Kusema anamtayarisha kwa kazi kubwa ya kuchunga eklesia ya Yesu Kristu. Ah, ni kusema tunaposimulia juu ya neno ulisema sekte nga kujikata. Ah, tunasema juu ya wale ambao wamejikata kwa eklesia ya Yesu Kristu aliyeshimika hapa duniani.
2: Ndiyo.
5: Na ulikuwa unasema sasa wanashikata sababu gani? Na wazani ulipima taja hapa moja ya sababu, sijui kama unaweza rejea tena.
2: Tuleza kusema ya kwamba wazo kubwa ilikuwa tuliacha kwenye tunasema kama vile shetani alimjaribu Yesu. Hivyo hivyo watu wa madhehebu, watu wa wasumbua wa Kristo na maulizo mengi mengi kama haya, wakijiuliza dini lako ni gani? Ni nani aliyeanzisha dini lako? Labda umetoa jibu. Aliyeanzisha jibu nini? Eklesia ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Ndiye aliyeanzisha eklesia.
5: Na kwa upande mwingine mwalimu, wengi wanasema eklesia vibaya, wanapenda wachafue eklesia, wanapenda eklesia ishe, wanasahau kama eklesia si ya mwanadamu, ni Yesu Kristo yeye mwenye. Na wakati yenye wanapigana au na kusema matusi juu ya eklesia, ile ni makufuru mbele ya Mungu.
2: Ndiyo.
5: Kwa sababu ukipigana na eklesia tayari umepigana na nani?
2: Na Yesu Kristo yeye mwenyewe aliyeanzisha kanisa lake.
5: Na wanatamani kubomoa hiyo eklesia. Tunaweza sema kama hiyo yote ni mpango wa nani? Wa mwovu shetani. Ni yeye anayewapitia kuwaletea ile maneno yenye inatafuta kubomoa eklesia. Lakini tunasema tunaendelea kuwaombea wasiingie katika huo mgomo, wasijikute wamepigana na nani? Na Yesu yeye mwenyewe.
2: Na ndio maana tuliweza kusema maneno ya mabishano kama yale ni ya bure na yanapoteza watu. Ya lazima ni kuwa na imani katika matendo yetu kama vile Yakobo anatuambia.
5: Maneno ya mabishano, kuna wale ambao wanabishana kusema, wanasema kila mtu anashigamba, anajiona yeye ndio anajua. Hapana. Mambo ya kiroho, mambo ya maandiko matakatifu isituletee mabishano. Umepata maandiko?
2: Yakobo.
5: Timotheo ya pili.
4: Timotheo ya pili.
2: Kipindi
4: cha pili, kituo cha 14.
2: Nasema ni Timotheo ya pili, kipindi cha pili, mstari wa 14.
5: Wakumbushe watu mambo hayo na kuagiza mbele ya Mungu wasibishane kwa mambo ya bure. Hayo haifai kitu, bali yawapoteza watu wenye kuyasikia. Ndilo neno lake Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
5: Mabishano hayo yanaleta, italeta makofuli, yataleta magomvi yale mabishano. Lakini Paulo mtume akihandikia Timotheo anamwambia awakumbushe watu wasiende wanabishana.
2: Mabishano sio kwa ya lazima,
5: haitawafalia kitu. Unasikia watu nafaa deba ya parole? Hapana. Haina maana.
2: Na ndio maana Yakobo anatuambia ya lazima ni kuwa na imani katika matendo. Maana imani pasipo matendo inakufa. Sababu gani basi madhehebu yanaongezeka? Wanasema hapa kutafuta faida fulani, cheo, pesa, mke, mume na kadhalika. si kama mwalimu una maandiko matakatifu unaopatikana katika Mateo, tafuta Mateo kipindi kia ine, Mateo kipindi kia ine, mstari wa sita.
4: Baadaye Yesu aliongozwa na Roho aende jangwani apate kujaribiwa na shetani. Akisha kufunga muda wa siku 40 kutwa kucha bila kula, akaona njaa. Mshawishi akamjia akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yageuke kuwa mikate. Yesu akajibu, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Alafu shetani akamchukua Yesu mpaka mji mtakatifu, akamweka katika ukingo wa juu wa hekalu, akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa sababu imeandikwa, utawaamuru malaika zako kwa ajili yako, na mikononi mwao watakuchukua, usijikwae mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia, imeandikwa tena, usimjaribu Bwana Mungu wako. Shetani akamchukua tena juu ya mlima mrefu sana, akamuonyesha falme zote za dunia na utukufu wake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukiwa ukiniangukia na kuniabudu. Hapo Yesu akamwambia, ondoka shetani, kwani imeandikwa, umwabudu Bwana Mungu wako, umtolee ibada yeye peke yake. Tulishangilie neno lake Bwana.
3: Utukuzwe
4: Kristo.
2: Ndani ile somo mwalimu napata mambo matatu. Naona dhambi kubwa ni anasa za dunia. Ya pili naona dhambi ya uyangu yangu mwalimu. Dhambi ya uyangu yangu inapatikana pale. Pia cheo ni ile ambayo inatesa ulimwengu mwalimu. Anasa za dunia, dhambi ya uyangu yangu na cheo. Ukiangalia sana anasema nitakupa utawala wote. Ukiangalia kila mara madhehebu wanaabudu mkubwa wao. Nazo ni vile mwalimu. Wanaabudu tu mkubwa wao. Hawajui nani alianzisha. Waona namna gani pale. Na hivi ni ile ambayo inabomoa kanisa. Sababu mimi nimejua jambo fulani basi.
5: Ni kusema kuna yule ambaye anaanzisha kanisa lake akiwa na nia fulani. Anajikuta wakati kwenye alikuwa nakusanyikia pamoja na wengine, nafasi yenye alikuwa anatarajia haipewe. Anaona bon, akianja yeye mwenyewe ndipo sasa atakuwa mkubwa. Na anasema cha mwisho. Kuna kujituma. Anajituma kuanzisha nini? Kanisa
2: lake.
5: Tunaona Yesu alituma Petro alisimamie eklezia. Aletumwa. Petro aletumwa. Yesu aletumwa. Kisha naona unajetumwa. Omundu akatuma, omundu shara yetuma. Ni mwamu eshe wa yetua ukotuke chao. Omundu akatuma wa.
2: Ndere ulikiribu sauti ya kabriya ni ya masungi kamu unu. Nga. Wamabi ni abudu ngende kuhachenu. Unaona. Ile sini sauti ya pili mwalimu. Mungu anamutuma Yesu Kristo hapa duniani ili aje akomboe nini ulimwengu. Kisha sauti ya pili natokea. Ndonge hii kuzindika kwa madhehebu ni sauti ya pili.
4: Kutafuta faida.
2: Kutafuta faida. Kutafuta cheo. Hivi tunaye wakini nyanza. Numunusha rebola, charebulande, charemura oyukende mukwama. Chikere kwa langira. Abantu banene sasa bakarundaya amaurizo ukumagumu huko hapo. Amborebe.
5: Ndiyo. Tumesema kama ingine ni kutafuta vyeo. Na ingine nukta wanasema kutosikia vema Biblia. Kutosikia vema Biblia nayo inasababisha mwingine nasema ah mimi sisikie pale. Akose hapa pale njoo kunasema hivi. Sababu ya kuwa na elimu ndogo. Fata maongozi ya wale ambao wamefundishwa tena zaidi. Katika ile elimu yako ndogo nasema kama hapa tu trap. Kuishi nuka yitreva utambuga matre bwa. Usana ndivyo nechi na elimu ndogo. Pia ingine sababu kwa ile kutokuwa na kuwa na elimu ndogo tumesema kama na inaweza acha madhehebu zinaongezeka kutosikia vema maandiko matakatifu na ni sababu ya kuongezeka kwa madhehebu. Kutojua maana ya mapokeo ya eklezia. Maana yake nini?
4: Maana yake nini? Katika maandiko kuna pale ambapo Yesu yeye mwenyewe anasema mtakapo pokea nguvu za Roho Mtakatifu mtatenda maajabu sawa vile mimi nimetenda maajabu.
5: Ndiyo.
4: Na yale ni matokeo yanayofikia
2: madhehebu.
4: Kwa wanayofikia kwa wamoja kati ya eklesia. Watatenda maajabu sio kusema watajitenga. Lakini watatenda maajabu wakiwa ndani ya eklesia.
2: Watatenda wakiwa ndani ya nini?
4: Ya ndani ya
2: eklesia. Kufatana na vipaji mbalimbali. Na Roho Mtakatifu katika eklesia.
4: Katika eklesia.
5: Ni kusema eklesia ya Yesu Kristo inaongozwa na maandiko matakatifu na pia inaongozwa na mapokeo.
2: Ndiyo.
5: Kwani wengine wanasema kama hata kama Roho Mtakatifu anajifunulia kwa mtumishi fulani ndani ya eklesia anasema kama ile haiko ukweli. Tunaweza sema kama programu zote ambazo zinafunuliwa na Roho Mtakatifu zote zinakubaliwa na zote zinaleta mafao kwa wokovu. Kwa mfano ya mama mapokeo. Tunaweza sema kanisa linatuongoza tusadiki kwa mfano dogma ya wapi?
4: Kusadiki ufufuo na ufufuo wa Yesu Kristo. Kusadiki ufufuo wa mwili na uzima wa milele.
5: Maandiko matakatifu yanatuambia. Lakini tukisadiki ya kwamba Maria alizaliwa bila dhambi ya asili. Ingawa
4: ndio
2: ile ni mapokeo ya eklesia.
5: Ndio. Na tunayasadiki na ni kweli. Maria alibarizwa mbinguni. Tunayasadiki kwa mwanga wa Roho Mtakatifu na ni kweli na ni imani yetu. Nikusema Roho Mtakatifu anaendelea kuliongoza kanisa lake na kulizalia mapaji mapya.
2: Ndio maana unauliza nilisema mtu akosaki rafiki yake mwalimu.
5: Kutafuta
2: mtu hakosaki rafiki. Ndio maana hapa wanasema kutafuta kundi ambazo kila mtu anashughulikiwa na kujuliwa. Kutafuta upesi uponyaji kwa rafla kundalenga sindite le miwa hano alenga alia hadi wakasa vera nero wano wabia mwana memba wa namana ngiraji kutafuta uponyaji kwa rafla mtu wakisha fanya kosa fulani sababu ya haya anajitenga na eklesia na kuanzisha dini lake.
5: Kutafuta uponyaji kwa rafla. Eklesia mama yetu anatutolea utumishi huo ndani ya eklesia. Kristo ni munganga wa mwili na wa roho. Hiyo sakramente mbili za uponyaji kuko nini? Kitubio na mpako wa wagonjwa. Sakramente hizo zinamrudishia mtu uzima wa roho kama vile wa mwili. Na pia watumishi wetu waongozi wetu mapadri na wenye wengine mamlaka, kama mtu anasumbuliwa anawaendea wanamuombea. Kama hata ni pepo mchafu, kanisa imepewa utume kupitia mitume wake wa kutumika au kuondosha hiyo pepo mchafu. Yote iko ndani ya eklesia.
2: Iliko mawazo yako mwalimu.
5: Ni mawazo ya eklesia, haiko mawazo yangu, mawazo ya eklesia.
2: Kwa yule anayekuwa kule, yeye anatafuta uponyaji wa mwili.
5: Kwa yule aliye na elimu ndogo tuseme. Aliye na imani ndogo anatafuta nini?
2: Uponyaji wa mwili.
4: Ukiwa anatafuta uponyaji wa mwili. Na wengine vyeo.
2: Na wengine vyeo.
4: Na faida nyingine.
2: Labda na mabesa ba miaka 100 sina miaka 10 sina hata sungajibu.
5: Pengine nasahau kama tangu zambi ya zambi ya asili, zambi ya Adamu na Eva, mateso iliingia. Hatuyakuwa bado katika paradia ambamo hatuwezi kugonjwa pan. Lakini tunapaswa kuomba Mungu tu atuletee uponyaji wa roho na wa mwili. Lakini tuwe tayari kuvumilia yale ambayo yanaweza tufikia. Lakini tukiomba Mungu atusaidie atuotoshe katika hayo mateso.
2: Ile naomba kuombea
4: kwa ngambo ya magumu ya mateso ya mwili.
5: Ndio.
4: Na kutafuta cheo.
2: Na
4: usiku huko mwenyewe anasema akasema bo, ukitafuta nikupatie kazi hapa utakuwa mtu hivi na hivi kwa mkisomo yangu.
2: Anayo kusali kwa mfano alisha iko hata mdini lako la Katoliki. Kisha yeye anakuya anaombea watu anaona watu wamekuwa karibu fulani
4: karibu 12.
2: 12
4: na mimi naweza anza kwangu. Kwa sababu ninaanza pata msaada yangu ya binafsi. Ijaa iko kumunyata niangalia.
2: Hata niangalia.
5: Sasa nani alimtuma?
2: Yeye mwenyewe binafsi na mawazo yake.
5: Kile wake hakumtuma.
2: Hakuna.
4: Ameziongoza. Anaisha ameziongoza. Ni tawi ambalo linalijua.
2: Limezikata.
4: Limezikata kwa shina.
5: Asante.
2: Na ni vile madhehebu yanaongezeka.
5: Basi wasikilizaji, muda wetu hauturuhusu tuendelee mbele. Na tunafikia mwisho. Neno lako la mwisho kadiri mazebu kadiri unavyoona wamata kamulaichi oko bakaende ineyi bakufsana babakanga bakahanja busana bikaba hikira batabe nubute kane omwe eklesia
4: kusema kusudi tuweze kuwa na msimamo katika eklesia. Tunaacha kwa kuacha dini yetu na kuchagua zehebu, anapoteza mizizi ya imani yake. Ni sharti tusitoke katika imani kwa kupoteza mizizi sisi kama matawi. Umoja wa mwili wa Kristo, sisi ni viungo vya mwili wa Kristo. Unapojitenga mbali na eklesia ya Yesu Kristo, wewe si kiungo tena, unakuwa tawi linalojitenga na shina.
2: Na mimi nitaweza kusema ya kwamba umundo yuka itenga ni eklesia alingenengu munduka tahimuka liwa kabere mwalimu
5: akabishale mokwa nae nitu lidi yao patale tumaba sima nere kumbe tubo situ bina resabarana evi shibi katu hikira eshibi atu tualahale okomulamo wali mu eklesia nere ndaliana resabarama na weku wetu kusangwa asabari mo omondera yeri ndo ndiri hikiwa neri tahiwa neri tahia abishye bikana bahikira awashu munduni abashaba yanda buhanda handa busane rwa tega nda yechi ashungi bunyumba ndibishye bekumbe Kristu aturi ku misaye ku we etwa ashungi bishye tulere ko komoshonzira eshana shondire okuri nali atata neri mugala ndiye mtu wangu irire. Amen.

0: nari kwa tahe mogala hei. Nari iu katabu kakote nari yo. Uwa mapango mwati kiyo kakote. Ngo kwa mata suka bata kumbe hewe. Akomu si wakasa. Nari yo ewa ronga. Nari uwita kwa longa heenu. Unashio mdo kata zukanya reto lobo. Ranga loku wewe. Oloka bate. Nage baba lono. Longa yitegika na ya. Nari kwa ninyumutake kolu enyu. Ah. Baba nabu kata shanyibu lotenga nyuta kolonga. Ende we baba wenga rewanita. Ah. Arenga baba nabikira longa hana rio. Endo tuangate ikani yo tutia. Ne miyati ya iya biya kosao. Nero na chikare kina solito. Nero baba na wama waza utichin. Mukari shini mukari wawo. Omolo mekasu mungu lokabate. Kwamba na malonga. Tami ya mundo kabinye vili jite ikani andaiki. Ukabi kwa biri jiteke kanyandake Eshe mwabia mukahira Mishiko yoshi Yoko bazazi Na biri kutahiria Shendabula rada tomoka kerako kuwage Nago Ikuwa Itu watetu kiloko luago Oluago lutu ketu kirako Erikangani ngoko Unamonda shatungu muka liyo ndake Nacheri itahia na reronga Ngoko chinalo mwabu ngaboku wago Mbutiri wa mwana diyo Tukandi lutu wa kurungi shatutia Esha halene Noluaye Oluaye kusenda kwe Tame chibago Baba Bao nje nilo nina witi okoeringa desa dolar. Desa dolar nyesha. Neluka waza kutie desa dolar ye. Yekanda yeragete enu. Baba ishi ni witi eko. Na mwule bae na hongo mahira kwa shau. Na muyomba sewa. Na balabe tuwa sewa. Na bao ngiri bia na bapire bae. Na bapire manunga na mata kumuka kera okuwewe. Na mama na ngiri bia nenga na mata kawalwewe. Ukawa talibia mama wawo. Anganaso nga lobo ranga. Mama wawo yuli ya kaseba mo. Amo njengu. Nari uwa batuna ya ataka halwego. Akilu shalo hajenu. Nari uwa mbana ukozu tina riyo begenda betenu. Bo. Abandoba kasa kwa mwame no make. Bo witeko. Wamebo uwa manta jiroko de sa dolare. Na gengandi nashi hirahu mbenone sa dolare ya age. Mbenone sa shangante. Aya vya turuwa sa. Na muyomba kwa wamebe shata kaho londe. Na bagalabi nyuna baba shata kaho. Ikwa esale. Tunamu netokeshi sale. Ahashi tuwa mataba na iribu watu tekombe. Esha kariyo. Baba bebe yabe kaenda beti wangana hiko kosale iwe wetebo mie mena kuya kata playa otaneru esali sibisha gulisa yayo ukana luwa wale ramu yomu ayo nereo emianti tu yaende kanda kibo kukira ngoko guli ya sa kobi ya gindine beti ya kui unesi tutuwa betu kale romo be lamesha mokera shit wanga menyebi shebi ngoko kobe rebe eti hale no babi ripungusha kalikile baba ya nuka hikari ya sale wetebo ba njenga ronde plaka kwa mfano aye 3 dolare kutse 5 dolare kutse 10 dolare kutse 5 dolare na paraporo ya bandoba wabu kandi evite ewa menyanga nebanga neri iwe nziri tuwa evite bandoba nga henu tuwamabi evite nisalalo franga tuwamabi vanalo franga londreke kumbe nduye iye naluma baba trahe mugala ishi wakumbari nduwa yago nduwa ya mwala walebe Eribu kutinerio, kundio mwala warebe, endwa mwya seha, kwetse mwa gendo kondwa yifulani, uwa ma yugwa ndreke, kwetse metoka mwa lange. Wanganabu lano motoka wa regetamu, iwe luha no mwabesandu, iwe higo koche somo, iwe ya lunge.
1: Baba, wutse ribu mwana rina motoka wa regetamu na bulago.
0: Echonga tako wiracho, checho, omwachi handa chinyo, muna motoka. Amutoka nina tabanaka omwachi handa chinyo.
1: Babe ye hibwa ve butere endwa ne yende na chiro chendwa achise chisuba wako mukabere nari amolonga kubranta baba kumwelibya ngamara muta
0: enda na meko bwera endwa ni sakramendi endwa yikabye sakramendi nario shibwambwe ametoka yo yaje kanda longa kotse akaliyo koka kanda longa Esakramendi yo mukabo hano yirwe bukumbe iwe shije mukali uko kwawo ito tukahira hakaliyo nipo sana ne ribamba bo abando bana mata shangero ko kitsegetsege yo abantu mba kalwa yo babare ibo biri kweshonzala chekare kabando balia me esakramendi umangana ya na mushalo yikuwenyu ibo babaricha ndu ya lava emwa ya tsongana ndreke eche muhimu emwa tsongana ndreke nerishije katambi
1: bo sawa baba nerio okumusho mabwe utichini
0: Nina mekubara netegu ya liba ye sale. Kunde ambole no. Mwabaribi ya muka kende roko shu sale. Shushabere seka baya shodate. Ukabia wabi salawa bane. Aho ukande shale era. Mungu wa salawa runga ye. Kunde kono. Esho nduwa shikabia kubiru biyushi. Wamabi wetene yu ukande runga. Esi kutade ikania nene sale. Ukashara rabia mwache kwanza mohano. Enda tuanga nale rabia na hano.
1: Babi babu tsirecho na. Watsirecho baba.
0: Pabere rano masal ikwana gwe hakani bya chikwana ago. Nito mabere rano tu nene nshawa ya bandu ba tange hitumbi yo hano nalio. Eto hukulira bandu ba kushupulatu. Ah baba eoma bya mulu wakera injengo kone rehano kobo e chipa wa maronga na ero na ene na ene twigato na itwelisha inywe kera chimukalisa na shonyama itweli no ni shugato ero ajina shi hasana chende jo dukasha dukashisha lisania echi bishirisana ni shugato twabye dukalisa na ye nyama hinyoku iba kata kayo hali yo kwa kanya nerio bash ewelisha go mwago nogo nogo mwago nyakulisha nerio ndu ya labandeka nerio baleta ama horobe ne nobundu etu aliandeke na bandu bakahekana na bandu bakaheke myoto yomo ibido bamolonyo amolonyo byakadire abandu bakaheke myoto yomo ibido ehe nakute chitole chabeje kabulo mondwa kweta chitole chichibulo mondwa ache basa baba ronga tale bangana na ma ngale bayenonga na maronda mu rafiki waye ariyo tukaya ronda yanga twana mabana sale Ahatu wangara kwande kono shisale shabri ya shikabula. Ego talo la yeyo. Naho. Uye bure na muyomba kwa hako. Otengan. Ndombiri na molo lako. Kumbe na nata mosho ngitwa libia ngatwa. Ngatwa mapangaracho tote. Uye labe na uwa shongali wago ye. Ye nani ye swera. Otia hikeno. Totuleba inga tuwa mapangaro mwanze jogo tote kwande. Shemwanze kwa mandu mungu ma. Oyone mwanze kwa chihanda kwande. Aba nduba kambi wabili vya bate yao. Andwaye yu yomu vihikane riba sambo nari. Mumu kapange miyansi yomu handa kwante. Mumu kayi kunyirako mwanze. Kahuya laba yu ya werebo. Bo sawa baba ronga tayala bayo ngali bayenga na nama basonga. Eshe kwa bulere la bayo. Bo sawa namata agenda. Ando ayi kabu kwa komondo kwa lo furanga ike hiro kwa mundu mafikiri na uleba iko na marebo ndabu sanane nirita lingikanyo akondwa na mabi lingikanga ringana nita lingikanyo ba chero chaka shabia chete umukalite mkoli mnyumba ibitu mbesende na agulabia anjengo kumbi ambu matela kumbi nabadilisha awo ambu anjengo nanga watera kokera ayu narekayo enagula yende eshisho ni makuta na nanga bakanyi sirishari jesi ni sirishari bo nashu kwanza umukali kwa kasha sana bibido nebo Adai ringa hibakuli ya shangabula na hivyo mosale, hivyo tukeshi utuwa tukirako na mkite kuhibakuli. Na lo franga la ria lo na ngare, na shingo kwa makadua kashabi ya manene.
2: Hey, chupo.
0: Hey, aduku.
2: Undu wai.
0: Vere metu kwe.
2: Karunga
0: manake, nduwari nuhi kandi nyibuna. Sina tuta kumura kwe.
2: Ukayo nereko mwate munga ana anduwa.
0: Manake aduku, amundwara sara rongo obwe ngabo kahera. Ukabulenga utsuke kocha esevi ya kukurereria ya kukurereria ijesi ya kukurereria paruasi ya gadigitsi muka kukurereria chijiji
2: inye walwa na mwabereza ya merekisomu muka salama menyari esevi ahali ya kadigitsi muka
0: wanza esevi esevi tisipa ngambe cheti ambo haku ndeshindisha yiko kwa esevi
2: nesadaka wanata yukare hayo
0: sadaka ndiba
2: simu ukare haranga alimi ya kakumi na taa
0: kushi kumja mundu nyakare sadaka
2: ni ila mwakare pa sadaka yao
0: kweshi
2: konekana kunako esevi na ukue na maisa enayo tengenei
0: na habari yetu kananga nabe ache edo lari ya mumu esi muzimu mumu waka muzimu enabulayo
2: nilikuwa Ukata bodu karunga. Reno bandu baberia bakala bera his. Omundu karunga selo mwaye awale na.
0: Ndi bwana ni nanzi rendo.
2: Wanga namba lana kakoti kajiti na mukunde wena na morunga.
0: Ah. Atuku mwalangire mama. Mwalangire mama. Ye misi sango kwarunga. Mwalangire ndo yewe yote.
2: Ikwa misi sani wekwe. Comparison pale.
0: Mani mrafiki watwe.
2: Ewe.
0: Yekata bei shimare tendre.
2: Ewe, esi wafanya kumbarezo. Ndi nyakabeli na yatake kwa ngulube.
0: Ehe.
2: Nero si ulangire. Nakalibu wajake kwa mbeni.
0: Wala, kalibu nyambe mbeni. Ye katabeli ya
2: anile.
0: Nyanyi hande. Na ye kabeli ya nani.
2: Ye kabeli.
0: Nyanyi hangulube. Wanzi nendoa ya anarela vayi tiendeke.
2: Nalo varenda. Noko lo varenda katika kasi ya kuwa kasaki komotere. Lo varenda nekanuka
0: uwe. Yelu varenda. Adi akande mba isi chomutere.
2: Yo mixi retro kasi ya yetro ku matipa.
0: Kwa kwanza ye mixi. Ye mixi yu nga nimene nruwe yo. Yo kasha nyo retano mtenza. Roba shakoloba kasha bunika mubo.
2: Kasi ya kupikishe dasa. Nikuwa abanduba kante che somo. E mwante mesabe.
0: Kwa penabe.
2: Kwa nruwe yirikuwa mesuko suko mene.
0: Otu nechevula kwa chisomo kumashubu yiku. Eremobi ya senger.
1: Nerumyanganije mwalimu akatikisa marianga acha kula chisomo ngai kwa mwalimu nyaka nyeno biliko kwa chisomo
2: maombi wa wisi yabi ya inijaribu na kelele masikioni mwa Mungu
1: na bareyo
2: kwa mwalimu ngama gumu mumwe boke na

0: kuwamo
1: manake
0: iria chama
1: hadi ari washikuti bakashasa na buri tukanirikayo ndabwe nyurambo une muchama ne nemuskuti ngabye nehikere basukuti bata he bati shidukwa shishwisha hika ndabata sininja serve vijalambo wabi ya serve kera mare nochi segochere
0: no wabere bya lala vizima
1: nari na buri tukana risha ya kochama Mwa nyombri jap utatsi ko bwesimwa okaso ko chama to mungu wa
0: mwa kuete
1: eh mwa mpecheti
0: lakini ete somote to teremwe mutengenye
1: ari dre
0: vakakusuwa yoko mustari bakwanga nyambo mungu anataka hivi
1: amona ngana cha subiri bamona ro ebishiko na bare kolana ngana shareka
0: ye ne mukakara obadwa nabo mukaritie
1: atu
0: ano haje $10 amule di bank
1: $10
0: ne yona ibwa akapendande ka
1: mama
0: Ne lunayangide maisha ya ndoa ne mebaraka desa senganje yo ukela yeyo nde
1: kisho franga kona ne kona
0: nare
1: inyuma lo nabo mukarite
0: mukala mukarite twa makuhedesa
1: matachepa tukamwedesa
0: na maisha kwa sangane ewa na uletiriato
1: wa mungwania amungu abatsumule amungu abatsumule ai mungu ena Nama blanga nokubure ni tichi.
0: Nama tatu kokore niyo mutwalite.
1: Sawa tuku. Eh.
0: Yawa ya karunga. Kaukaruka matete no ya baseka. Mungu akabadika yebate.
1: Au Mungu lakini akatumika. Tame ngandio neriendwa yonda kenge koni naluni tairi lakini Mungu nema kol kombe mondonya saba Mungu. Na nangandi ask nanda mudeta tokendo deja nilo ni utyo kodesa yema byongezeka kodesa sengande katresa mampapa kandi akasha ongeza kwa shewe ishaongezeka songa ali muyomba itwa nahi kumamile kota kutsede mile ota na endu ya labe kanda yake na mukali nyatsema neri ai mama Mungu asante arirongari wane kumbe muninyaka bugandeke uwe bugande kena bandu na chisomoya kwa chisomo e baraka yo Mungu shinichi yema bitsuka ari sina shino ndanga atukurana na nyamba sengande Sangandi ina ingesha shubula yayo. Shubwa mpone ya buru. Nesha tuku waka shubwa di akata haya. Ina ute kumbe na ina muhembe ya. Adi akaro nga kumbe na ina mwore chiriatu. Kumbe na mwore chiriatu. Ngata labe iri, iri Filipo makomera. Ngata lebana inga namonde. Nganamonde sekanda ki nganamonde treka.
2: Dunia ni maneno.
1: Nari otahe mweli yana. Ikwa, muna bukiri yeka, muna nuwa nabukiri.
3: Tunayo baba, tunayo basi, mwabi uwanya. Mwabi ya basi na tutu keta shetu kechanda tia tia.
1: Mana yake, endua, wanamalangere endua, endua ni sakaramenda. Nendua yikabye sakaramenda, kumbe yeshikibwa na bandubu ushi. Na uwe mwenyeyo, kumbe watuka ushichayo. Wamate ndi shichayo, tahe mweli yana wage. Eyo basi, ekwa mabeba mwala chihanda ei.
3: Baba tunabereta ere vinyobyo matwi.
1: Kaba nabetia.
3: Nali omulu mukatu hamano, tukaye kasana tutukolese yego.
1: Nali kombe mwabye mu, emwabye mu kakwa manandeke na mahano yumushichago, nabale chindu chagenda okubutaratibu. Ahali Yesu ahali nyamuhanga. Sahale bolobohol. Wa mabagenda mondwa yago, iguna shikirie balagero byenyamuhanga, iguna shikirie na nyamuhanga, igwo shichena babuti baguno, nomulume gwago, abole chindu chichikagenda sawo. Chikale kena kubona neteno. Ahari nyamuhanga ibi shibi kagendandaki.
3: Kwa Mungu yote ya wezekana.
1: Ayo yote ya nawezekana.
3: Yote ya wezekana kwa imani.
1: Nerikuwa tahi umuna nu mwakabu gatichi. Oku ushendwa muna mutanga ye jomo teeno.
3: Muba kanyetu meno. Nilunga wanetelo ngasheka na yano mulu mewaye. Na yonaya tiane muso ndike nye nyumba. Eyo tukendi kalame.
1: Nkwabe nabe tia ye. Munga mutu manete. Ayo mamusha mweria. Ayo liba inga na maba nako nyumba nguma. Eyo mkande lungeramu.
3: Mkua na ya baba.
1: Eh.
3: Nerio. Eka muba kawambu, akari anga tuonga na irako hauma.
1: Ndisha harelo baanza, akari ukanga na hivya hauma nago. Nago, akari urebi hauma ndee. Endebe kanda bibi ama bekanya. Shigu langiri yetu.
3: Unashi babe beha ndabia vere nuba.
1: Ya beha ndabia
3: lwi. Kake tuweteko, na kake muweteko. Tuma irako hauma, kumutu na mandefa nyefete. Eye kende langere.
1: Nede pasha ye kanda nabia ngange. Kunde tukaso ndagwa bia chanda che kuma. Abandro sebesha bia kampa nariyo. Tu ya rere uwa bufulani, na uwa bufulani. Kumbia bandu bushi. Eba menyana nere sungana. Ahago merera. Ese muka irabi hao mera mte. Ehe. Ndiya kade uka kando tuma birako hao merera. Ahwe tukanda sungana nuku sungari. Aba muyomba. Nabale vetu, nabagala vetu. Eche handa jochi. Eche asungi kane jo. Etwa semera na ehe. Amachebende chego makonde etukatwe bunwani shugulangiri echo
3: nabyo baba basi twe tule twanzire manage kumbe miati ya lava

0: simplement possible qu'on amaisha
1: kalire echo kome na beetia
0: amaisha kalire
1: echo kome na beetia na chekare ka ina na kutsamara ntikumwelia na wayoyu kani mwelia na kabisha kaka na yandeke tukapange mia semena na tru na kumwelia na amanda sheba kaba kashage yi erita kani na bo perirwa byendo banza kakome na ole mare wage kome na beetia mwelia na
0: ujukwa babe Manake babare no emieti ye kafetaria ya biritu wa dicha. Lakini mukaya ne mukaya ya. Ebya ye binahiri.
1: Ebya mukaga ye binahiri.
0: Sebe bya kona waha.
1: Shibanga shibwa mbona ryo abantu bumva kabishisho nyamasho mabefunga. Abantu bamahiga maguta nabandi ya betsongo nabandi ya metsere eye ye.
0: Nyanya kwa nene baba.
1: Nene twama bashomba laka akafetari yango kugwa na matabugaho. Ebe na mande toke kana mbeno.
0: Be katoke kana selo ama mwayo mu.
1: Abande shiba kebo kebo mbo ambo ambo ne bona ngabo ha muntu kabitwa mashole laba tali bana shufitasho. Shitu ngale bilia mona mondo na mogomo.
0: Eche sendebere. Chetala oko kandu.
1: Sawa tukandi tali bianga.
0: Kidoko enye tutapata itwakolesha yotu.
1: Abake bashali yako bya bande bashabaka yalerewe nyumwa ba mwaba ronga bakaya babana.
0: Hanena ba si miro mosale bati mutu ku utakwe ni wa mundu na ndemo ndiloyata manake muni titu
1: mu bakanyi mokonya ama
0: sakramenga
1: bata miende na chunga nga nduli ningabuga cho hanu biri bichite endwa ni sakramendi na ndwa no yikabye sakramendi kumbe bandu bo chibo chichayo ngabe katoke kanane te mwanga nalongera hano hono mosalo imwe luhano imwe yewenyu nalyo base nemyetse yahoraho nalyo nibombanza laye enzala yikaboga bandu chekali kutota abali ya shokom akomo ye bagalo eba nalye akatole
0: baba chonya shi ne chonga shikaya wama hano oba katoho mu buchungu
1: kobe na betia
0: mana yake abape na bani matere bana mutukongomerera
1: kobe na betia
0: kobe batano amaisha uluhicho si maisha wa retangerako
1: siwa retangatangerako
0: kune kanisa inaanja nyumbani jama inaanja nyumbani
1: banduku yako
0: kumbe tunafatana tunasikilizana itwa sicho mungu itwa sicho babuti na maano wache andane chisomo
1: na miyati ya genda kanda kii neri shiku langiri yetu neri yon tahe na maweko weranete uya wera baba buti wote omwati yutu malikago Uri wamba kumbia kali yuka vya hago merera. Na mariaje abiendreke. Andwa yelaveke mokabe mbereka huya.
0: Ebe andavya mbereka tana. Aba nubatita amba na mukono mukononi. Eba keta lukoko mwati baba.
1: Ende choche kare kina kubarani tiane teno. Aba nubwa kabia mamabia mbobo guma. Ebya mbereka bana abe kata chishubwa go. Eshondwa neverero. Vikishubwa ya bandubwa mbobo guma. Aba mwata mwata sungako. Mukande sungako. Aba biba mbereka neri wabate ho. Shibangashe kanine fulani. Wamengwa mbereka na shungali baka. Aba mbereka klambo. Ewe kukandibia shungali. Akanda kane rahaji. Wamengwa mbereka ulpanana na muyomba. Ewe kukandibia muyomba. Ndi chiro cho eba songana
0: baba mache
1: ibangana
0: resungeka ubya kaisi moko mochesho moko bakaba kemba mbuno twa mavya bake bataye
1: yume twalwe bogumai
0: nerwe tukende byache
1: andachishiki ayi Wamanyi buchache soma cha kwanza ayi acha kwanza basi
0: nikuka songoti ya manake mebaraka yumwe biri tu irako ina tufatanisha popote tulipo
1: kama na betia
0: manake baba mubye mukatu savera vizuio na matatizo ni vingi sana ama tandasione manje
1: kama na betia tai mwaliana naona ngengata tuka hikuwa hano nga yale bayanga na nama ya shunga hapo ndo mkabu ate anala hiri nyan zonga hako
0: basi baba wende yamo ngata vini nemu vili yoko che wanza kwa hano nerifu liramu lome waye basi
1: sawa
0: nabirishi esho njamba sho hano
1: sawa
0: baba baba wasinja
1: sare lubanza tae mwaliana
0: wasinja nenye mutaramu lome
1: wasinju
0: katura mbera
1: sawa Mwelia na vata Na vata vana mwelia na yuka buka kwa nene O yuka bisa shiu na vana mwagera kondake Ayi mwelia nuwe na vata Avalia na vishingo kwa kabia vati ya kumbe Kumbe chuwe na bas
2: Chipao
1: Try mesaji
2: Try ye
1: Nemiati
2: ya uyamahika
1: Nemiati ya mahika
2: Ashia yenga
1: Ashia yenga Naruka mwenga
2: yu
1: Mwinga yona
2: tukumba. Lakini tu okarunga.
1: Ngaruma na.
2: Wama toka.
1: Hatoka ngaruma.
2: Wama toke reselection.
1: Na yu muka alimana hake. Ayue selection yake. Number one kalite superiere. Ayue yubi oshi. Yoyo biyoshi.
2: Yes, seria rero.
1: Manake. Abinya kakat. Yes, seria. Eh. Nyaka kanyibarat.
2: Eh.
1: Achipa, achipa. Aswe ndeba kwe. Anuashi nyobabi.
2: Nalina urogu.
1: Nyobabile, babile bale ino mwereba metre.
2: Ulimutu wenge.
1: Ha. Manake sheria taliga.
2: Eh.
1: Na bata tufala shombe natu. Atu wanganawibu kani encho ya. Ninyobalu memabari yamu kashabi kishishombe lesha wabaseka. Apregele ketaka na mashashendaji.
2: Awalu wana mabari yana mebere.
1: Eh, mebere yana mebere.
2: Kasungu mulu wanine trahia. Ena wewe ngamu ya kisatu omoseke na newa.
1: Anya newa busheria talunga na
2: hii. Aba nuba keto kereme keshombe ene na mungu.
1: Nundu yobate. Na bandu na banabari nuba humaire kuna ngane lape ya njiri ya kari.
2: Abi tuika kuna luba nzoti ambu haku.
1: Murudishi mambuzi yangu mena wa mungini.
2: Nechona uwa toka haki.
1: Ha?
2: Nerikuwa teye. Erikuwa reno seka ya ukwanza. Ukata yu watoti.
1: Na vada kayo mokao makao ma. Ngaka basu ngatu ni bojuru bojuru pwe.
2: Wabaretoka.
1: Nabaretoka.
2: Wabaretoka.
1: Manake bie.
2: Ha?
1: Eee. Kauma.
2: Ewe.
1: Unashu esomu nwaka runga halie e risk.
2: Hmm.
1: Na yonu mune zugona taa. Au mwanyi urishetu nduwa ya ina revese. Eye. Mwanya. Mwanya. Ena ranete. Mwanyi na zugona kana ndo. Nama zugona
2: kolo.
1: Nama zugona kolo kana nana. Mwana zugona kolo kana na kanda kalia. Akaka kanyi. Akaka ka. Aka tubungria meso kano.
2: Aka bebenye
1: kalia. Nama kolo kana nako. Neluna kabrat. Mie na weye. Vishe. Kumbafu we.
2: Eh.
1: Kata. Ah.
2: Eh.
1: Kata na mafu. Na mie vishe na we. Haiko we njuma na ume. Haiko we njuma na ume we peke mudunia.
2: No. Eshondwa shabia sika vya nuluba.
1: Eh.
2: Waberu kasunga mbuha. Omurunga. Owe mayenga bere. Mwaka ihaneka.
1: Kutia mabehola.
2: Kuti omurunga. Mwaka kanuka.
1: Eh.
2: Uwe hivuliute. Halieshio kokoso sere sete.
1: Eh.
2: Kumbi ya badu wanana bambesa. Iwe ishi itia omoburafiki buku wako.
1: Kaba nabe itia.
2: Kutu kasunga omurunga. Mwaka ihaneka uti. Mwaka ika kujino lire.
1: Nariyo vye. Mwaka Leno nerioko no donge hanunga tahia mina kuache pao mupia na bibi yangu mupia Cecilia mupia donge tunanja nyumba mupia vitu vyote vinakuwa vipia nyumba nyipia na vinaumbwa vipia
2: hanje muka mawage
1: ulikuwa ticha aji ndio lioko mwisho ndio lioko mwisho na roho hanuba sala yonta na bana
2: sala kana kafe
1: a cafeteria
2: kana kafe
1: mbona mwiko kwa cafeteria mbo ele dati go kipe niko kwa kana mwele dati go kipe niko kana abantu bakarunga ibiro byoshye no badi ama cafe go shi ali okipe nario ano ngavone te kumbe twamale byenga na nama yabano omukali twali byenga twanama ya
2: twama programme
1: nga tukashara molopango twame bula kafe ari tukayugirai aro tuli twanzire kumbe twa itwa hirabyo mokafe
2: amakafe ne manje amakafe ne manje kandi advantage ya kafe mukale ro mwanzire mukali anakali mwanzire
1: okay
2: ne mwali anakali wakati kwefuyo abe anda bya rebe kakata nabu sana eshonde to bya tukakera sekade ti hulele yo mobe hanu na hafu ne mokaye komunono fulani mokaye kamala ibi na ibi ebi hubere hayi no shunga bandu ba bere and why ya wete sebya chanje
1: ya bya chanje cha malwa
2: na
1: nyetenu nyongo sana message wetu. Nera, ametoka kwanza ngasha sunga oneta.
2: Ametoka seto ngabulayo.
1: Nisisa kwanza na utia mitoka.
2: Nisisa
1: kwanza na utia mitoka.
2: Lembasta kasha tuwa
1: Lembasta mutoka. Lembasta na utia mitoka.
2: Na jandika lija na utia mitoka.
1: Jandika lija na utia mitoka. Na iye nani uwa
2: iwa. Na diefendeti.
1: Iendeti. Ahe.
2: Kwanza mwaka wati ya keko hane chelako.
1: Wala.
2: Na diefendeti.
1: Okay. Ah. Ametoka lakini sina. Neribu akaribirare noe sasi ya karibu.
2: Yeah, tukasungako.
1: Ametoka kaka
2: tukashunga ako
1: ona nga nda moyonga mbao nenda
2: omutoka
1: menendo
2: muli toka yanga bula
1: menendo muli kibaltu
2: kwanza lo defende tukashalua yanda muloko
1: wala
2: defende ke yo omutoka wa yanda nechela kakasha kuhacho ndi jumukali wa yo nambacho
1: yo nakwacho
2: eh
1: ache
2: ye defende ti
1: eh
2: au lozima lwareka wage
1: eh
2: ndi defende ti wambalo
1: investi wambale yo
2: ha au lozima lo mukali wage
1: Kweze nende shahe sumbuwa, sende shahe sumbuwa. Ano miyate nesawo.
2: Miyate tuwame bugayo.
1: Eee.
2: Babe.
1: Gugu tichi ndo hemu
2: mbuga. Manake baba uwavizu wania miyate yenu hatia vero besadu.
1: Nagikwa tahe sindi na vashima. Chepo ya makola mungu wakuliri ya chepo ya.
2: Oyo ne mugala wetu.
1: Nyubalu wana.
2: Ne mugala wetu.
1: Walu wana vashinga wakako lango kwa mokana kola. Kumbia walu wana mukariti ye wakabiba nungu wana basi.
2: Manake chanda niluto amba.
1: Kwa nango.
2: Kwa mungu nilugembe.
1: Nilugembe.
2: Ewa kutongoyo.
1: Kwa nabetia.
2: Musaidiazi wana.
3: leo kesho mnyanya itasaidiwa.
1: Na kwa roporo muna shungile lwe.
3: Ule baba uwe dromo sakuluka tuwe no ya mahano. Eki angale ganyiji tuta wedite ya mwaya
1: ukwe. Ndi kwa checho taa.
3: Ndi kwa taa babe. Wanavedepede kera. Aba matenga, aba mwati handa kundele no, esyo mwati hawele tikabi ya mwamba nanganyo, gosa nane lisi ya nye, aba mama tenga.
1: Ayone kwa nene, chini ilu nga wana tikuwa ngane tumayeche bago, kundia lunye nabu hili ya tekumba nye yewa humukari wako wewe. Aba wabumukari wabawawawachi bago, nabe watu eno, eba sungana, nijutu li binga tuwa mapangatote, miyasa nga jama genda yeti na ryo, miyasa ya gendo kubutaratibu hii.
3: Ayo ye kwa nene, kwa sunga li aba hetana kute muyomba.
1: Aba ya bolomo na na
3: eba ya bolomo
1: na eba ya bia na na
3: shomo kwa mtu kwa sababu la saba ni kwa mabando ya eno sikiri
1: da weka genda bete nebushe na naki na hobye byo na na na bere toma eje kibago mka bwati akata ye yiri mkeli ku kuwe bakaje shungana bakali bayenga ba mapanga bate
3: aho muka tumika muka ringe kana ya nandek
1: kwa na bete
3: ya banduba mabe runge bwanya kwa nyame bakaye ndandeke
1: amutoka kwa baba kwa
3: Anayo kesungawo.
1: Baba kwa kwenye nungwe.
3: Anekono
1: kemusungu. Shari tashungika. Anama hebu gaire ngaturuwa shuru shindisha mwusungu.
3: Anekono.
1: Anekono. Oke mwubura utini.
3: Akeya kura mwuche wawo.
1: Kwa kwa nabe etia.
3: Nejo basi kumbe mungu na wetitia chepao. Nadimai iwi kalandek. Anewaepusa na mazaribu yote. Yenyeko naonekana ewe tueno okobarunga. Habe wahero henyo tonye.
1: Unashita yetu kwa mundu wakabia magendana birebu gane. Tunayaka nuwana. Ngokomu namo gendana ye mukate mbesani munamu moho kwa mahano. Yunage kwa namu nda kulati. Mewa mabe gendana batamirina wa shingirina wa luyina bibi. Yunago. Ukayaba nekana kwa mabibi ya mumiate yerenga yo. Yeba futabanchi. Na ukasungi katuna uwa mabibi ya kutia hei.
3: Omungusa yaka gendo moti sendo.
1: Kwa nabe etia. Nama lomo wenge basi. Epi basi buwaze bakanye wera. Yene kwa nene kutsa. Mkaliwa babara hama dejuru kwa nene chingire telefon. Nana moronda toko matroma ya ronda sale. Kwishinye abara chinga telefon hano babara hama. Ambo mama wenye muloi. Akabia muloi ya tikashi netu wambu ni muloi. Mami na. Muno mribo mabalu. Mami ya baloi. Vate. Emi ya kamenga haji netu wambu mami na. Baba kabisa mbeno. Nari ungande lunganu manu muloi. Hai. Njenga lunga numa numu loba kaya mbuma chepao na akasha kabia mwasale mama weo mbu. Ulului mwenye. Bele mere ni mului. Bele mere otomatike mami vya mului. Shanga mbili ritransferi numa na woku wewe. Bokotse na mame ganuma na woku wewe. Mwara woku wewe. Bele mere nyangana kasha nyiba na mwacheru ni nyumo higoteri. Ate ole katala mtoto yangu kama ni namuna gani. Na mame shana. Na mwana wa shangana nyabarabi ya mulu hano. Na runjina lunga numulu na runa inanga hamishiwa. Ebiru ushingo kuma numu hamishia. Kutsa mbano chana chucha mkoro kire cha koro kire cha koro kire bele mara waga. Kashina tuwa kane mundu karuganda keba. Wadi. Nibu hano naira nyetenu. Ni yabare baba kutse. Na mibu anatashe tunarunga hachishia tuwa juru. Baba birita harisha kariwa kariwa birita ribwana sale tuwabare banaho. Eruba munubu gireba kama na eruba mbale mere ni mului. Nira nyete eno, nira nyete eno. Nira nyete eno, mungu wewa mosa. Ano ni majaribu nichi. Nira nyete. Nira nyete badi. Mwenye yoko mwenga, nira nyete. Nira kiendwa, kutsa senerunga, kutsa nerunga badi. Ano nerunga, ano senerunga. Mana yirarete eno. Hai mungu we.

0: chetu ya kujikinga bora kuliko kuonyeshwa, ndio mpaka saa 4:30 kabisa kila mtu awe tayari kushota iliyo yake kwa leo, ikiwa siku ya furaha, siku ya pamoja, siku ya Mungu, siku ya kumtukuza Mungu. Lazima kupitia afya zetu, kupitia hali ya maisha yetu, Mungu atukuzwe ndani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio, tunaimba sifa zako. Tutarishie maneno ambayo inastahili kupitizia wapendwa wako. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunaoongea nao, na unapowabariki utubariki pia sisi pamoja nao. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Ndio, kwa leo tunaongea mambo mawili. Ya kwanza, kuweza au ushindi katika afya. Ya pili ni ushindi katika uchumi. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Tukifuatilia lengo gani? Tunajua vipindi vyetu vinaongea misingi miwili. Ya kwanza ni santé préventive, yani kujikinga na magonjwa. Ya pili ni kugombanisha umaskini, la lutte contre la pauvreté. Kwa leo tachanga-changa yote mbili, tukifahamu objectif principal seulement changement de comportement. Tukubadilisha tabia tu, tumeweza ile vitu viwili. Afya yetu imeboreshwa. Ya pili, tumeweza kugombanisha umaskini. Seulement changement de comportement. Tukifahamu ya kwamba kuna watu wawili tu wenye wanakuwa sawa vulnerable, lakini wale wengine wenye hawako ndani ya ile watu wawili, ni chaguo lako kabisa. Ni chaguo lako. Hata baba askofu anazoea kusema kuwa Mkristo ni kipaji au kuwa mtumishi wa Mungu ni kipaji, ila kuwa mtumishi wa Mungu mwema ni chaguo lako. C'était choix pour devenir un bon prêtre, un bon serviteur de Dieu, un bon fidèle. C'était choix. Mais devenir fidèle, c'est une vocation pour tout le monde. Na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement. E inatosha ili tuweze afya yetu kuboreshwe. Ya pili, uchumi uboreshwe. Kama wewe ni mgonjwa kila siku, leo utajua siri. Kama kawaida tunazoea kuvisema, lakini leo tunasema namna nyingine. Asenye otremo. Uchumi, wewe si mgonjwa, kichwa haiume, hauna kifafa, hauko mwenda bazimu, hauko don, viungo yote iko, akili yote iko, mikono nafanya, miguu natembea, ukose maisha. Hapana. Ulisahau kitu kimoja, njoo nyenye tutakukumbusha hapa. Ukabadilisha tabia tu, mwisho umeenda. Sofu watu wawili wenye wako exempte, wenye wako na huruma zaidi, wale walio sahaulika watu wawili tu ni nani? Mkimbizi ulebo. Uko oblige kuishi maisha moa hivi ya magonjwa, ya umaskini. Sababu bali ukimbiza ndani ya shamba yako, bali ukimbiza ndani ya kazi yako, basi uko mkimbizi wa vita. Ya pili, catastrophe naturelle. Kama ni mafuriko, kwa kwake mafuriko. Mbona watu walondo wanaona kama mafuriko? Ile mtu najaa, inaharibisha mimea, inaharibisha nyumba yako, ile ni mafuriko. Au volkano ya Goma ni mafuriko, nao ni sawa mafuriko tu. Volkano inalunguza kazi yako yote, nyumba yote, unabakia baskini. Vuna vepa vote pour ça. C'est vrai watu wengine watajikataa, basi na sisi tulivotaka umaskini ndio kitu nafanya, mikono inafanya, miguu inatembea. Hatuwe sikia siku moko mundani ya kitanda magonjwa. kisha watoto wako wanakufa buaki baba. Kuna shida ambayo haukuambiwa. Leo fata hadi mwisho, tunakuchambulia yote ndani ya vipindi ya kujikinga. Ni bora kuliko kuponyeshwa. Kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kesho kwenye Radio MC hapo hira tangu 17 mpaka 18 kwa wale wenyewe watalala leo mbio. Tena siku ya tano kwenye Radio Bohera tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni ni tangu saa 3:30 ya jioni hadi saa 4:30. Nasema lengo ni vitu viwili. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Changement de comportement na toshe. Kubadilisha tabia tu. Tabia zako ndio zinaacha. Mara nyingi unaingia kwenye vitanda ya magonjwa, sio wote ndio. Sababu nilisema wa vulnerable wa moja ni wale wagonjwa. Mgonjwa hana tena shwa. Wa pili ni mkimbizi. Meme si watoto banabandika kambuni wa vulnerable, meme ni watoto ya bazazi. Bazazi biko hata kama hariko me watu wengine biko. Wenye ku remplacer bazazi. Ini yake aussi ile mtu wa chini ya miaka 5 wewe namuitaka naye ni dependant. Naye ni vulnerable sababu bo. Yeye anaishi bila kwa kutaka kwake. Mekusha kuwa na siza, hauti wake tena mwele kiwango. Sababu unaweza toka unaenda renge, unakuta wiko nakula pale pembeni. Unajivuna jua ni naenda renge bwana. Mimi mchini wa miaka 5 ana desi. 0994-00-6713. Tunafuatilia nini? Kuamsha dhamiri ya kila mmoja. Sababu wengi hata wamekosa kumtukuza Mungu, sababu wameshindwa maisha. Wameshindwa kabisa. Watoto wanasikia buaki baba. Kusomesha watoto wako paka waende kwa muyomba. Ndiyo wanapaswa waende kwa pale la solidarité africaine, lakini sio kawaida kuosha watoto wako paka tu dunia mzima ikuwe forme. Mbuzi 10 ndio utapata ndani ya jamaa. Siku ya ndoa njo watu wote wanakuwa informe. Na kuchangisha $1,000 iko problem. Hapa uyue ke wewe njo uko problem. Dunia haina problem, wewe njo problem. Na njo yetu tunachambua leo. 0994-00-6713. Prevenir les maladies et la pandémie. Kwa mfano magonjwa yenyiko nakuya au shafika hata ndawaambia namna kujikinga nayo. Hata tuvisema masiku zilizopita tutaongea education financière, c'est les objectifs spécifiques. Education financière tutawaambia nayo hapa, na kila mtu atachagua iko wapi. Tutawaonyesha cadre de financement. Cadre kama huko ndani huko nje, wewe njo problem. Finance haina problem, wewe njo problem. Dale cadre de financement utakuta kama huko ndani baba. Sababu niombewa, niseme, sababu nisemaka tu kidogo tu kwa Radio MCA, watu walinita, wewe ndio maana hata tuitia leo kwenye Radio Moto Butembo Beni. Objectif spécifique, détruire la peur et la négativité. Watu wengi ni ba negativiste, donc yeye ni allergique. Kila kitu ya mzuri hapana, hakitaendeka. Hapana. Wewe ndio problem. Vipindi vyetu tunafuatilia afya kujikinga na magonjwa, tunafuatilia kugombanisha umaskini, tunafuatilia kuwa na tabia nzuri ya kuitika kwanja. Baba Monseigneur Kataliko Archeveque alizoea kutuambia tuanze kwanza, tuanze kwanza. Watu wenye hawanja kikazi, watu wenye akili yao iko mtu logique mingi ano. No batu baba batakimbia. Ifo tuanze pata devi yote njo tuone bale maendeleo haya kuwaka kwa paruasi yabo au ma community yabo au familia yabo. Akili ya masomo ya Bulaya njo na yala mwakili yabo. Si hatuna huko makuta au makazi mingi. Asa no tukisha eneza samile njo tuanze projet hapana. Bale balichaka balichelewe shaka. Lakini mimi niko ndani ya maendeleo. Active d'ailleurs pour la nouveauté. Mtu mwenye haiko mnuvote ya hatufatanake nai. Paske isola la negativite. Hapa tuangea positivite, l'estime de soi, l'amour de son environnement. Pour la plus grande gloire à Dieu. tutatumikisha vitu vitatu yenye masomo ya leo inaongea. Leo masomo iko bien, ijapokuwa wasomi wanajituma kukatala katala programu ya mupya, me hakuna programu mzuri yenye tunataka maendeleo. Saa programu ya mupya, le nouveau système d'éducation, 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Moi je suis derrière vraiment cette ce nouveau système d'éducation. Ne vitu vitatu tu, sababu wengi wanavikatala, haviko moyo wanakuta ta. Tushia kuwa kanza, tuvifundishe tena batu na muna gani. On va t'apprendre que à partir de ta science, elimu, kweli tunayala maelimu, maedigma nani. Me, tungani na kuwa kama tulisomaka ku 19e siècle, aloke tuku ku 21e siècle. Jua nini? Konsekase nini? Umasikini. Jamen. On ne peut pas être formé de tout, pi. Il n'y a pas de conséquences positives. Ah non! Kuko vyenye tulishaka kosa yako, yenye tutachambua leo ndani ya vipindi ya leo. 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. A partir du savoir, kuvyenye tulishaka soma mu masomo, kila mtu angekuwa anasimamia chake, na mimi nasimamia kuchi, na nakiendelesha. Leo masomo inatuambia objectif kila mtu wa produire. Kila mtu alete matunda, hapana kuenda kaonja onja matunda abatu wao yaletaka taya kwa tamoe. Hiyo wenyewe tunabaonyesha ndani ya cadre de financement. Cadre de financement. Tutafanya msalaba, parti ya kwanza, parti ya pili, parti ya tatu, parti ya nne. Kama hauko ndani ya ile carré de financement, cadre de financement, baba hauexiste, hauishi kudunia. Na donge kuishi kwako haina maana kudunia. Na kama haina maana, usichukie, samahani, lakini uingie ndani ya ile cadre. Na uende idevelope. Mwichunge, mwenyata lala lale na ulize mwenzako kesho. Cadre de financement, bali sema, tuko, kamu takuta hauko ndani ya ele cercle. Yetu agawa divise par 4. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, baba hauexiste kudunia. Na hojo naleta umasikini ndani ya inchi yetu, na unaleta ubishi waburi. 09 94 00 67 13. Dans le nouveau système, banasema tukisha soma au natungali na soma, kusoma inabadilisha tabia yetu. Sababu tunasema objectif principal ni changement de comportement, inatosha afya yetu kuwe bien na uchumi wetu kuwe bien. Alors tabia après kuniua iko attitude, le comportement. Comportement yako inatosha ukue na mali au ugonjwa. Ukue na mali au hombe, japokuwa ilikuwa chakua nayo. Tabia yako inatosha bakupokee wala bakufukuze. Tabia yako inatosha utufukuze kwa kutuangalia au tuingie kwako. Selmato comportement, ton attitude. Mtu akisha soma, ukaingia kwa komanda kabambi kabambi mule ni mwa general, utafika mule ni mtu wa bie sana. Lakini wale badogo badogo, ha problem. Mimi ukishafika mwake, mtu mpole hii. Ndiko mwale tulingiaga kwa ministre wa agronomi, wa agriculture plutôt kule Tanzania. Anasimama, atupatia mara tangia makiti, nikashangaa. Kwa mmoja akauliza, sasa huyu ni mkongomani. Pale alishashangaa. Unaweza tuambia kwa nini unafanya hiyo? Basi mimi kama niko kweli waziri, lakini kama hata mtu mwache singie kwenye ofisi yangu, nina kazi gani? Lazima watu waingie. Na humu ndani ya vipindi tutawaonyesha gisi valeri ya watu kuzunguka njo mali. Kama kanisa haikosake mali, sababu iko na Wakristo wengi. Kama serikali haikosake mali, sababu iko na population mingi. Lakini wewe hata uko na mali ushakajifungia, baba utaomba. Utachomba kabisa. Utachomba chachako chofa kule. Ndiyo. Latitude. Donc après le savoir, il y a latitude. Attitude. Donc savoir être. Eh bon. Wewe unafinyi. Unatuhubiri, unatufungia sura. Na utakuletea sadaka. Tutaikanyula, utakata nusu. lakini ukatuonyesha furaha yako, ukatuonyesha kisu natubembeleza, ukatuonyesha mbingu ya tupana kututisha. Ah, kama hamufanya hivi, watawafungia mbinguni. Eh bwana, ile haiko tena injili ya leo. Il faut savoir solliciter. Faut solliciter. Ah no, mie. Bo kama siku hapa, hamutawezi. Wewe. Nous sommes de simples matériels, des outils pour la gloire de Dieu. Kisha wewe ndio tutafanya. 0 na 4 0 0 67 3. Attitude yako inatosha. Watu wanakuja kuapuye ndani ya projet yako yote. Tutaongea mambo ya projet hapa sababu wengi wamesikia tension, wameshindwa ma projet sababu nayo tutaongea hapa. Hapa tutaongea vitu viwili. La lutte contre la pauvreté na prévenir contre les maladies. Kitu ya tatu, la compétence. Watu wengi kama hawapendi na hii system, c'est par rapport à la compétence. Da la compétence ya kwa, il faut la production. Zamani walitudanganya ndani ya masomo, ilikuwa wakati yake, haiko tuseme haiko kudanganya, mais ilikuwa wakati yake. On pensait que parler mieux français, faire tous les calculs, les équations linéaires, les cotangentes, les centres de la force de centrifuge. Quand tu maîtrises ça et toute la géographie, les reliefs, bah, c'est ma ouen du go compétent. Archi, faut, il y quoi, vraiment, enseignement, yaku, tout, distraire. Il y quoi, y'a wakati, le même, il y quoi, ka colonisation, ka dogo. Il fallait être lié à une langue étrangère. Quelle langue étrangère, ni à lazima, ni à permettre communication. Mais aussi, ça, ou, comme, t'as coup, là, qui a, c'est ma phrase, à Mouzouli. Aujourd'hui, on nous parle de la compétence. Compétence, haoui, à l'état, ma tonne, n'y a pas de yakili, yako, mikono, yako, migulu, yako, baba. Haou existé. Je m'en ai cadré, n'y a pas de soumission. Cadre de financement. Cercle, divisé à quatre. Minda bambi, à n'avoir pas ça, n'y a pas de soumission. Eh bien, nous t'ouambi, eh bien, d'assez matou. Kamu tajikuta haou kondani, baba. Ata unavala mara ngapi, ushakasema phrase kula madiplome mangapi, kama hautapatika ndani ile kadra baba, kuishi kwako kudunia haina maana. Na una uko msumbufu, nasumbua dunia, nasumbua jamaa, unasumbua jamii, unasumbua community. Kazi yako ni nini?
1: Tunapoongea juu ya afya, kusudi tuweze afya yetu tuishi salama na tuweze kuishi vile kiuchumi salama. Ni ile lengo tulifuatilia, na tukisema tukabadilisha tu tabia, basi problem inaisha. Changement de comportement, ile njo solution. Sasa tutawaambia juu ya nini, namuna gani tutaweza tukishabadilisha tabia. Na tufahamu ya kwamba kama sisi tunashindwa, iwe ndani ya afya, iwe ndani ya uchumi, kuko kitu iliyoingia yenye sisi inatuhusu. Ila siku moja tutakapoingia ndani ya kitu inataka positivity, tunaitika vya mzuri vyetu na vya mbaya vyetu, kisha tunabadilisha, tunaingia mkitu inataka sagesse ndani ya kitu inataka nani, hekima. Hekima ni kuyua vitu vizuri na vibaya. Kisha tunacha vibaya, tunafuatilia vizuri, na ndio kumuogopa Mungu. 0944 00 67 13 0944 00 67 13 0944 00 67 13. Tulikuwa tuchabambia karapele fulani wakati tuli vyenye tulikuwa naongea siku zilizopita, tulionyesha namna ya kujikinga. Kujikinga ni kuwa na kinga mwili, inaitwa immunité kwa Kifaransa. Tuliwaambia tukule matunda, tukule legume yenye ya mbichi, muko vitamin C inasaidia kutuletea immunité au kinga mwili. Ila kabla ya ile tufuatilie usafi. Tunawe mikono na sabuni na maji safi. Tutumie dawa zinazomaliza maminyo. Tutumie chakula kwa ukadirifu, hasa chakula nawe nea alimandasiwe kilibre. Na tujichunge kwa maksidan, hatari za barabarani, hatari za mwili wa ndani, sante mental, hatari za kuogopeshwa, hatari za kukunywa pombe mingi zaidi hata tukukula, hatari ya kutumia tumbako. Basi, tukafatilia siku moja, tukue huru ndani ya uchumi wetu. Sababu tunafatilia vitu viwili, uchumi na afya. Kifahamu vipindi vyetu vinatembea katika kwenye bakora ya inayokuwa na bakora mbili. Ya kwanza ni kuboresha afya yetu, tujikinge kusudi afya yetu iboreshwe. Ya pili, tukue na uchumi unayotuletea uhuru wa maisha. Kama hauna uhuru wa maisha baba, una shida. Na ndani ya cadre de financement, tutakapoenda tu kunamalizia vipindi hivi, tutakuonyesha vipindi ine ambamo kama wewe hauko ndani, maisha yako haina maana. Lakini uingie ndani na uanze kujiita mtu. Lakini hapa hautapatikana ndani. Ungali nakula chakula kupewa. Ungali nakula na watoto wako ungali nasomea fasi ingine haiko kwa mapato yako. Watu wangali naangaika bila mapato yako ingali kidogo. Ile utaikuwa ushaingia, lakini kuna mara haitatosha. Omwenu ushaingia me. Bengine batajikuta habiko ndani. Samahani, masomo ya leo imetufundisha bitu ine nilichabisema mbele, bitu tatu: kujua kweli tunajua, na kila mtu anaweza kuwa mwalimu, na wako wengi hata wananiandikia papatade, na mimi napenda nifundishe sana wewe. Mimi sione pale kama ni kitu, sababu hapa siingize maisha, siingize franga, siingize chakula, lakini hii foni kute ndani ya shamba yangu. Kwa mfano leo biko na bolola na ni ngano. Ile deja ni chakula. Na batu wenye wana bolola wanakula, wanagabuliwa. Basi, ile deja iko. Mutue, mashamba mbili ya ngano. Très bien, iliko competence. Lakini kusema tu, tuleme ngano. Ile haya kuwa kitu, njo kukua saa mwalimu. Kusema mwalimu, haiko tu kufundisha. Kusema mwalimu, kusema model. Kitu ya pili ya prele savoir ni tabia. Tabia yetu inatosha tukue wa maskini, au tugonjwe, au tusigonjwe, au tugombaniche umaskini. Tabia tu, iko ya kushangaza. Bandugu yako, batatu wiko batajiri wa kuonekana. Lakini we, uko ndani ya msongi. Ni sababu gani? Uko na chiburi, haupendi shuka mbele ya wale batajiri, sababu ni petit frère yako. Chiburi. Na kiburi njuri angusheka shetani mbinguni. Leo tukiwa ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu, moyo mtakatifu wa Yesu ni wa mapendo, ni wa huruma. Tuwe watu wa positiviste, apana wa negativiste. Mtu kasikia naendaka tu contraire na mawazo ya wengine, usishinde naye. Ule ni maskini mpaka siku atajitambuaka, na siku atabadilishaka tabia, basi atajua, atabadilika. Hapa nawaambia magonjwa inatokana na nini? Magonjwa inatoka wapi? Ya kufata tutasema afya. Tata tuchunge na muna gani? Ya kufata finance, uchumi. Maproje zetu kusudi ziwezekane, tutafanya nini? Na mwisho utawambia suluhisho yenye hata papa wa Roma Saint François Premier alivisema, pour la paix durable il faut tout y programme. La paix durable de la communauté. Enjili ya furaha. Tufanye nini? Habu ni resultat total. Na tukabalisha tu tabia. Deja tumekuwa watu. Sasa magonjwa natoka wapi? Magonjwa. Magonjwa inatokana na vitu wanitaka maradiko libre ndani ya mwili wetu. Ile maradiko libre ni kitu gani? Ndani ya mwili wetu muko 14 millions de cellules. 14 millions. Elimu. Aksante watu wa elimu. Wametuangazia. 14 millions. Cellule ni kusema ni kitu kiranja pumua. Mwili yetu na pumua. Kuanjia kuselile. bitu binanja kapumua. Seli natengeneza organe, organe natengeneza sisteme, sisteme natengeneza mwili mzima, na mwili yote napumua. Lakini atome hazipumuaki. Zinapita kama kitu wanitaka nini? Rotation et translation. Sawa gisi Galileo jale bisema kase jua inabakia fasi moe. Sasa nani galaxy. Donge ulimwengu la Terre. Donge inchi njina zunguruka kajua. Alipataka problemi sababu balisema ambu anakontridire Bible. Batu wanawazaka tu, basha kasoma ministeri ya Bible ni amen. Hapa, kweli Bible ni maneno matakatifu, lakini natufundisha tu kitu mbili tu. Mbili. Ukaweza kupenda Mungu na kupenda jirani. Anja kwenja kwa jirani sababu hawe onaka Mungu. Ujipende, upende jirani kisi unajipende. Batu mingi banajichukia, banafanya sirestimasyo dezentime, banashindia, badepite, bakakuya, utafanya miezi tatu hawe ya fanyaka kazi sababu ya kampanyi. Eba. Sasa, hii maradiko libre, hawe nafanyaka rotasyo, traslasyo, sawa gitu, pana maradiko libre, matome mezesikiz ankoro. Matome nafanya ka rotasyo translasyo. Donge Mungu watukuzu. Hata na ile majiwe yote na michanga yote mkayona pale. Ba fizisi njoba na yuwa. Iko mdani ya fiziki. Unu zavofe la fiziki. Biofiziki. Ni kipande ya mfiziki. Wafizisiye wananifata bie. Rotasyo translasyo. Bale waka mtu. Erezima. Bashaka tia siku ya kongama ile kitu. 0994-00-6713. Mina sema ile juu ya nini? Sababu watu wengi wakisha soma kitu fulani, wakisha yua fulani, anakuwa tu negativisa, tulisha kaiwa biyote na haukusoma kana teoloji, usha yua vitu kani. Na hape njeba soma teoloji, manakuwa radikaliste haba yu tela vya pembeni. Magonjo natoka wapi? A partir de radiko libre. Ndani ya mwili, ile manani matome, huko matome normo, atome normal plito, matome radiko libre na matome antioksida. Maantioksida na matome normal ile inachunga mwili wetu. Lakini maradiko libre ile natuletea magonjwa. Ni vitu gani? Seso des atome kinopa ui elektro sur la couche periferique, la dernière couche periferique. Paske kweneza atome normal kuna ui atome kukushi periferiki. Atome zile zinafanya, zinazungurukaka nwayo. Nwayo. Kila siku. Sasa, wakati atome zako ziko, hazieneye, ziko maradiko libre. Na so, pale njoku naingiria kama gonjo, pusiri kaingia, itaingia. Mikrobi katokia fasi, itaingia. Na, biot, seapati de radiko libre. Kitu ya pili naingiza kama gonjwa, ni regime alimentaire non équilibré. Chakula yenye hai onne hayene chakula kuenea ni vibakuli ine kama ine haiko ile haiko chakula ni chakula watu wa zamani iko analeta kabwaki leo niko na rafiki yangu na tunazoea kuchambuana kutia nani commérage tuna mimi namwambia sasa bwana oju nunu pouvez être nene lakini hatuna lazima tena kuzaa watoto wenye mikono donge tumfupi moya hivi hapana. Apa, nous n'avons pas droit. Ata Bill Gates alisema kanini. Asema, tuwe, tuneza zaliwa wa maskini. Haiko kosa yetu. Inji maskini, haiko kosa yetu. Lakini tukakufa wa maskini, tuko na problem. Iko probleme yetu. Sababu leo tunaongea vitu viwili. Kuweza kuchunga afya yetu, na ya pili, kuweza kuchunga uchumi wetu. Kama hautapatikana ndani ya kadra de finasma baba, hauishi kudunia. Na huko msumbufu. 0994-00-6713. Magonjo natoka wapi? Bibakuli ine. Kama habiko, we usha shindwa, mama, mpendwa. Ya kwanja, kibakuli weka, kibakuli ya kwanja, mko chakula ya sukari. kama ni bugali, kama ni mihogo, kama ni wali, kama ni mandizi, kama ni mutama ya namuna gani, kama ni muhindi ulipika namuna gani, ile ni 55%. Ya pili, mafuta mafuta. Mafuta yengine iko ndani ya chakula, kisha unaongeza yako. Huko wenyewe washasema, usionje tena mafuta. Ndiyo, kama uko obeza au kama uko na foie, ishakaribika, usionje mafuta. Na usikule chakula nyina yala mafuta. Lakini mafuta ni 20-30%. Ya tatu, ni nyama. Ni proteini mezesikisi. Kama ni kweru. Alakini, nyama, au soja, au maragwe, au petipua, au samaki, au mipanzi, au sijui ni nyama na muna gani. Ni 10-15%. Metu nakulaka ile mingi. Nyama na miguli ya watu mingi shaka anja vimba. Kisha sema, naone sifiza serenali. Sababu azote ilikuwa mingi. Ilishindwa kupita ndani ya figo. Hakuweza kuikoyola. Sababu gani? Ilikuwa mingi. Unakulaka nyama mingi kushinda. Na ndani ya nyama muko nini? Muko azote. Ndani ya maragi mnini? Muko azote. Ndani ya soja muko nini? Muko azote. Ndiyo maana ukakula na soja mingi unadia haraka. Sababu azote ni devirigili sipusa. Enye mwili konao lazima. Kama ukatumia mingi, tumbo buna kuchaki kona ngoroma, ina kreki tuwa nitaka amonia kevi fuzi ndani ya tumbo yako. Gaz. Sababu gani ulitumia proteine mingi. Mara nyingi tunatumia kabugari kapata hivi na sabaki mzima. Muna kuchu kuna pitiza gazi ya mbae. Na hili naleta desekilibre, alimontere. Na hili natuletea mandoto za ovyo ovyo na wengi wanawaza iko tu vizimu. Hapana, anakulaka mbaya njoko sasa kuchelewa. Le parasites, minyo, mavirise, mabakteria, shambinyo, tulimisema msiku zilizopita. Les emotions, watu washaka ogopeshana. Tuko mkazi, unaniogopesha. Mina kosa kama ndapokea, wala sitapokea, na kama si, unadonge ni uko umesklave bila kujua. Batu wakuomba, wale la spiritualite, sababu siasa haisemake spiritualite. Mingi haisemake. Siku science medical tunasema la santé c'est l'équilibre physique, psychique et social. Mwisho. Spiritualité iko wapi? Hautasemi kwa psychisme hapana. Kweli watu wanaprofita sasa wanakuongezea mafikiri sababu kuna mara sijui kama kutakuwa nini. Bana kuogopesha. Bana kuambia no mwenye muko vitu fulani, muko vizimu, muko vitu gani, batati yako. Bana kukolokisha na kukolokanisha na batati yako na muna gani. We, santevu aleze libre. Haukumodeni ya moto. Bana balevi bana bashaka jilibere. Anatembea busiku bila woga. Me, we. Kuko balevi mwa bashaka nichekesha, nikambia madame se, unasikia watakatifu wanapita inji. Ilikuwa inner di mate. Nisha funga melango yote. Basi, pasteur. Sabu na mimi niko serviteur de Dieu, mahali kwenye niko. Pasteur. Unaogopa? Se tungali inje, tuku napita, tuku na pomba Yesu. Yesu njo pomba yetu. Nikaambia madasa unasikia watakatifu biko batembea na Yesu biko inje balevi sasa unaogopa nini na Biblia nasema 365 fois usiogope kisha bana kuogopesha mko kovetu hapana papa wa Roma amesema tulete injili mupya furaha ya injili hapana leo kufundisha watu mtenda mumoto mnalaaniwa mmekufuru pata. Kile ni njiri, unakosa maneno ya kuongea. Maneno ya kuongea leo, ifo savoir apprécier. Donc, unafurahisha, unafurahia mazingira ambamo unakuwa nayo. Usipembeleze zambi ndiyo. Lakini watu wengi wameambiwa, au wamejituma, wamesema, no, mwaje, je dois vous conseiller. Sasa, we, leo koseye ni intervention. Unanja leta mchango wako, kisha njo batu wana kufata. C'est ce qu'on appelle intervention positive leo. Mkwe pale kwenye nanja bakosei. Bata kupanga majina. Kati na pado neto na intervention physique. Hauku wako, njoma somo wa leo. Asu taipata wapi, fuprudwiri. ifu produce. Kazi leo kama hauna production, wacha kudanganya watu. Umejidanganya, na njo maana inji yetu watu wote ni ba masikini, na baka sikia depute na kuu yale watu wote wanamzunguka. Baka sikia mbu wamezaliwa na pasteur, wanakuwa renda sumbua pasteur. Japokuwa pasteur alichagua bumasikini, atimena acha yote kusudi Mungu atukuzwe, na menda tumua fasi yote kusudi mimi siketo mbele ya Mungu. Kisha ule mwenye siketo, njo mwenye nasombolewa ndani ya jamaa. Ah, jamani. 09940067 13. Le projet qui n'aboutisse pas inaleta magonjo. Ndabambia projet mtu anayefanyaka namna ni kusudi iwezekane. Le chômage. Bab. Kichwa inafanya, miguu inatembea, miguu inatembea, mikono inafanya. Kisha wewe unakosa na chemise ya kuvaa. Hapana. Uko na chiburi. Na ile kiburi yako njo tunakuwa edheye, ukaitika tu na unabadilika tu, kesho unakuwa tajiri. Ndugu yako una mitugari yote, iko na mashamba yote, kisha unasema tu mimi sikukunivua kwenda mshamba sababu nilisomaka. Bas, problem. La délinquance. Mtu akisha shindwa kazi zote, kisha tuma miburi yote, anakuwa kasa bandi wa mfamii, anakunywa pombe mingi, anapenda wakati anabasumbua anafurahi. Ana le plus malhonnête possible. Anakuwa na dana pika pika na watu parce que ndugu yake njo patron mgini bonani atamfunga. Jengle. La familiarisation. Bananja chunga tumia ndo ya bababa. Ha? Wakati vieta dae tamida kuwa deja nimekuwako. Eh? Eba. Tuko na bahati vya mendae pale tumekuwa wa patron. Eba. Ifo wende ngia mwele kadre nye tunataka ongea sasa. L'arrogance, le manque de reconnaissance. Sabu wewe ushakuwa tu mtu mwenye uko paluku, hautambia tana petit frère yako merci. Akisha kuletea pia lazima unakusomesha watoto wako. Kisha unanja pia watoto wako. No, nisingekuwa mie kumbe wale hapapataka yale mafrangi bana wapatia c'est parce que nilipataka franga. Bongo. Sipa sasa sutafute zingine. 09940067 13. La complexe de supériorité inasumbua watu. Au de inferiorité, na unajikilpabilize, unakuwa muzarauliwa, na unajachili. Surestimation des intimes. Unapatia mtu heshima mingi zaidi, kweli heshima ni ya maana. Sedali za attitude yenye tutaongea. Lakini ikakuwa mingi, mwenye tia kofiasi yake yote ndani ya mwanadamu atakuwa ka déçu. Le choc professionnel ndani ya kazi, watu habana amani juu yako we chef au kama we njo mtoto wa patron au kama we njo bibi wa patron. Baba mam, so, kazi yako umepewa kipaji. Nikisema mbele baba askofu anazoea kusema kukua mtumishi wa Mungu au kukua mkristo au kukua padiri ni kipaji. Lakini kuwa padiri mwema ni chaguo lako. Unayua kisi unasumbua batu. Uko na zamiri. Kisha batu bagonjwe sababu iko mkazi yenu. E inekitabilite. Hakuna mshahara. Hapa ungali mshahara $20-30. Meme $50 ndambuna ni mingi. Hapa. Toti kosome $20-30 par jour kumafika hako. Na unapatia baba mwenzako $30. Quelle émotion. La malnutrition, obésité, nao ni malnutrition. Kukua na kilo mingi. Ni malnutrition. Ni malnutrition. Tuengia sasa, afya sasa tuechunga na muna gani. Ifu etre positiviste. Kuitika kwanja. Apana kuwa allergique. Wakuta mtu mwenye na katalaka vyote. Na katalaka vyote. Umogope ule hamuko naye. Ule haiko mtu. Iko mtu kumwangalia lakini kichwa yake haiko vrema sawa na moyo wake haiko mpendo. Anakatala vyote. Utakosa kama alikuwa na atende cognitive sababu mtu kama alikufaka bwaki sababu tunatoka kusema juu ya malnutrition na obesity. Mtu kama alikufaka bwaki na iko mtoto au wakati fulani anaangiaka mkitu anitaka atende cognitive. Na wale wanakuwa kwa ubishi mingi. Na wanakuwa kwa negativist. Hata takuwa sijua shakuwa.

0: pesa, vitu vya mababu, ni maproblem. Tu es négativiste et tu veux créer l'émotion chez tes fidèles. Kishana wanangia mwile au système, bas, wanakuwa bagonjo. C'est déjà l'émotion. Ni kitu gani? Adrenaline niko kufigo, isha ganye mwili mzima, musha ingia vitu vya kogopesha, kisha naruta uvyo uvyo, anakulaka mbaya, naruta uvyo uvyo. Kai vase sandire libere, adrenaline narudia kufigo, na noradrenaline, kuna tokea kitu nitaka dopamine. Basi, anakuwa bi. Ah, que le Seigneur soit loué. Si asi kona vitu, omwe 80% solution. Kweli 20% ni ya mapepo na vitu ingine me, apana kukrema ya mosunda ni ya batu. Donne du travail. Patia huyu makuta mnani kazi. Atapata franga na magonjwa yake inaishi. Lutte contre la malnutrition aiguë sévère. Patia wa vulnerable chakula. Sisi tuko na principe ya kusema wapeni kwanja watu chakula. Na ingine yote baadaye. Hata ndani ya vitabu ya sala inaomba inasemeka vile. Wapeni kwanja watu chakula. Wewe unakula kisha unatia mbatu woga. La proximité familiale lazima utie watu karibu na wewe. Hapana kuogopa. Njoo yenye injili mpya yenye Papa wa Roma alisemaka. Hapana kuogopesha watu watu bayue ke babo njoo ba mwisho. Ili kwa esclavagisme bila kujua. Tunaongea leo objectif yetu changement de comportement. Na tukisha change comportement, tukisha change tabia, basi Mungu anatukuzwa sababu tutaweza afya yetu, tutaweza vile uchumi wetu. Tukisha ogopeshwa. Ah, problem. Tuingia sasa kwa uchumi. Kwa nini watu wana shindwa wa moya na wengine wanaweza? Dala finance et dala pour tout projet. Hautapata ka franga. Yenye hawakufanya projet, yenye hawakufanya kazi. Haiko. Et y'a de quelques prédicateurs qui se permettent. Mwikale pale tuna baombea mtapata franga. Usha pata franga yenye natoka mbinguni. Mana njuli toka mbinguni, walipo ingia Kanaana, bakasema tangu leo chakula tutatoka kwa udongo. Kisha ungali nafundisha batu bahati. Hapana, hata kusikuwa naambia na batu sebe. Bonne chance, apana ndia ambia mtoto wako bon travail. Apana bonne chance. Chance ni kitu gani? Il faut la compétence. Kisha watu wanasema, hata tushakafanya makazi mingi, tushakosa franga, bali piku tuna bahati. Apana habalalake. 0994-00-6713. Qu'est-ce qu'on appelle projet? Projet ni mpango ambao tunaweka kusudi tuletee matunda ambayo tutaitumia kesho yake. Na utaingiza mpango sababu ulikuwa na mpango wengine, sasa unaunda mpango mpya. Le projet. Na projet inaanjaka na nini? Na planification. Kama hauna planification, ndio maana tunaanjaka tunashindwa, tunaanja tunashindwa. Tunalema vyote vinakatala. Vyote. Kaji nimesema mimi nikonasema niko na chuma ngano wangu, hamwi nililema kasibuga. Butuhe niko na programasyo purke batu yote babutuhe bakue na franga kupitia mashamba yabo sawa watu wa masereka. Wanya watu wa masereka muna salimika. Ifo tukamate atabis. Tukamate watu fulani wende observe watu wa masereka wanawezeka maisha na muna gani. La planification. Planification nini? Ne conception. Mawazo unaweka pamoja. Ya pili unaita batu ingine. La coordination. Nani atafanya nini? Nani atafanya nini? Hauta weweza we peke sinutasikia AVC. Ya tatu, mkisha ingia koordinasyo ni kuingiza watu ingine, mkazi. Na kila mtu kwenye napashwa weza. Ya kufata, intervasyo sa kila mtu anajiaproprie. Opale de promosyo, balevi bashaka tu beba kwa franse yetu ya mzuri. Promosyo haiko mefungo, promosyo ni kukamata mpango kuwa wako. Niko jera wa duka ya fulani, mena kamata ile kazi sawa yangu. Mwashe ete daere, eju paralize sababu na mina fanya kazi usiku na mchana. Mina tumika kazi sawa yangu sa parapora sake. Jete model da model partout que je suis passé. Na saa mina sema mina enda fasi gini patroa na regrete. Sita onyesha kisa na regrete. Mina kukia marama reponde. J'arrive meme au service avyo de nani biede jiko kumenza. Mina enda Rwanda. Ah, banasikia niko wapi? Bujimai. Kesho niko Lubumbashi. Bakunyumba bayu ataka manisha enda. Wakati ile hakuna foni. Hakuna telefone kubuka tu foni. Batasikia 3 juru apre. Ah, niko Lubumbashi. Ah, tunaongea kufuli. 0944-00-673. Parce que, moi, l'église, j'ai appris ce qu'on appelle positivité. Obéissance. Elle a déjà opté pour l'obéissance, mais ils sont encore négligents, délingants, arrogants. Y'a pas. Ou qu'on a l'état ou masquine dans la communauté zot. Y'a une surveillance. Y'a tanu contrôle. Y'a sita évaluation. Y'a saba redynamisation. Nani redynamisation? Utaredynamize nini? Na usheka shindwa na planification na coordination. Deja mkisha fika coordination, mnanja kabulano. Kiele patro. Eh, basi, mkisha shindwa. La méthode c'est quoi? La méthode participative. La promotion. Unaitika vyote vikuwe vyako, vikuwe vyenu nyimbote. Memu natumika usiku na mchana. La publicité. La production. La commercialisation. Puis mon affaire qui tourne est à la gare, gestion, accès aux résultats. Il est déjà mon mewez. Il est gare d'expliquer qu'à au musuli kusi kusi jazz. Gestion, accès aux résultats. Donc ne m'accorde mon apatianak. Tu l'ingiza 10,000 dollars ya faida. Patrick on accorde hein? Anapokiaka 40% ya faida. Kwa njia kujera na kufika kule chini mtu kuna D, mwingine kuna 3, mwingine kuna code 10. Kisha unapokea mshahara kufuatana na yenyewe ingia faida yenyewe ingia. Njo gestion accès au résultat. Njo méthode ya leo hapana hii mshahara. Tuingia sasa ku cadre de financement. Kama hautapatikana kama ile cadre de financement baba, how existe ku dunia. Unapomua bure. 0944-00-673. Unapumua bure, ungechagua kana uti, ndakuwa kama ramu wa masikini. Hawakuchagua kuwe masikini, lakini uko ndani ya umasikini. Baba, uko na shida. 0944-00-673. Tuanji, cadre de financement. Kwa wenye hawatafata mzuri, kesho kwenye radio MC ya Buhera, de 17h a 18h. Siku wa kwanja na siku wa tano de 20h30 a 21h30. Hapa kwenye Radio Moto 21h30 a 22h30. Kadra de financement inatupangie. Siku usamaka masomo yote kukongo. Kume bali tutarishia kutukua kituwa tuwa mishahari. Mutu wa mishahari kwa esklavi bila yeye kujua. Iko mtumishi bila yeye kujua. Iko mtumwa hapana mtumishi. Mutumishi nebe ile yenyewe alichaguliaka asenda kuweka maskini me unashangala kunakuta maskini ase no mie ifoni ishi bie mie ataha muishi bie me mimi njo mu representant wenu sasa ile haukuchagua kwa mzuri ti détourne ta mission. C'est vrai, on doit vivre comme sa population et stimuler sa population pour que ile population inuke na wote je unainuka automatiquement pana kukaza kaza watu salarié. Iko esclave, iko mtumwa bila yeye kutaka. Na siku mwa salere siku itaishaka. Bas, atakuwa maskini. Na buze yake itakuwa ya kulabalabia. Japokuwa likuwa napokea kata franga ngapi. Mwajo vikia Lubumbashia feki. Kalige kitushe 12,000 dolara par mwa. Na bazazi yake viku hapa. Mina yua kwenye viku. Marizimari kufaka mwakisida mwa hivi me. Niyave pluri. Inia pluri ya ujudu. Ya pili. Tunatafuta uhuru ndani ya uchumi. Ya pili, mina yua kisha masalere, batapatia madekonte mingi, sa unamaliza mkazi, unakuwa mzee, wanakupatia dekonte. Wanakutuma wapi, uende fanya kaentrepreneuria kako. Hai kusema niza, nilikeleba mbobo, wanakutupa reyele hapana. Entrepreneuria, na la permanence. Donc, unakuwa permanent ndani ya kazi. Kama hauko pale, kazi inasimama. Na huko tu esclave bila kujua. Siku tagonjwa, kazi nasimama. Hau ya kuwa libre. Watatu ni entrepreneuria dale system. Donc, un entrepreneur dale system. Ukue, usipokuwa, kazi ushaka epanga, ushakuwa coordination, ushakuwa intervention, ushakuwa surveillance, ushakuwa control, ushakuwa evaluation, na redynamisation munaifanyaka. ile njo uhuru nanja pale. Sasa sisi tungali mu mshahara hatua fika mu entrepreneur dalisi dala permanence. Donc tungali mu premier salarié comme première année. Et japoku na ma diplôme ngapi? 0994 00 67 13. Uko na miaka ngapi? Ungali mu premier. Ushamaliza masomo yote professeur ordinaire mais salarié. Kuko venye bacha kupita baba. Mam. Kicha batu mingi wanaanza bon je suis tel apart. Leo hatuna lazima tel, tuna lazima matunda ya kazi yako. Ya pili nasema entrepreneur dans la permanence. We kama hauko kazi nasimama. Ya tatu unanja uhuru sasa. Entrepreneur dans le système. Ukuwe usipokuwa kazi na ishakatengewa. Huko na organigrame. Batu yote banaingiza faida. Basi, unaenda shinda sijui na mkanisa yako, unapiga magoti, unaomba, na kazi kuna shipeleka. Sasa, pale njoku unanja independence. Independence ya ine, independence ya tuseme kadra ya ine, entrepreneur dans les actions sociales. Donc, huko na part social. Sijui huko na $15,000, usheke peleka mu kodefi, au mutia idi par sociale ya mule ni $200. Usha pele kamu $20,000. $20,000 doku uko na desa. Tuseme desa. Muko na maaksyo ota ya franga nyuko na hayo. Uko na 1,000 aksyo. Ile 1,000 aksyo iko deja franga. Kama bana ingizaka 50% kumwaka mzima ya kapital social. Donge na we mwile 20,000 yako watakupa 10,000 kumwaka. Ile njo entrepreneur dans les actions sociales. Uko na part sociale. Ilo mekua huru. Sasa sijui na we uko wapi. Kama ungali napata franga, yenye batoto wako bale kutumia, yenye natoka kusadaka, yenye natoka sijui ku... Sijui nasema nini? Apana. Uko maskini. Maskini. Na ubadilishe tu tabia. Ile kafranga kidogo unapata kumshahara au kubatoto yako, na wewe ukaingize mkazi uanze pata franga yako ajere activité generatrice de recette. Kama hatuafika kuchile na hatuishi kudunia. Kisha unaenda kuta mtu mwenye hana kazi. Sababu anachunga mwandu, anapenda tembe mvutire tu. Impressionner les gens. Apana. La visibilité n'a pas de sens. Kama hatuingize franga na batoto yetu wakule maisha yetu. Ulaya ukisha kuwa na 18 bana kutuma muentrepreneuria. Après 18 ans, mais leo tungali na batoto a 40, bangali na kula bangali na kula chakula babao, bangali na valishwa sawa watoto. Ah, c'est quelle société? Na ndio maana inji yetu iko na shida. Kwa kumaliza, inafaa kujua sasa mwi kadra salarié dépendant entrepreneur permanent dépendance entrepreneur dans le système indépendance entrepreneur dans les actions sociales donc dans le part social indépendance. Sasa wewe uko wapi? Na ukishakuwa mbele vyote sasa uproduire tuone matunda. Kama matunda hayaonekanaka, kungali shida. Kama masomo fulani yenyiko na section agronomique, option agronomique au faculté hayatoonyesha production ya muhindi kandari nafika inakuwa kongira sana muhindi yona toka Masereka au Karungu tao wapi? Production hato ya yona. Ma diplome haiko production apan. Kisha zamani la compétence mieux parler français. Apana. La production tuione na tuikule na kesho ile production ikue ilete matunda na ilache inji endelee. Na kama tuko fasi mwasi paske nous avons vécu dans les deux premiers cas. Salarié ou bien unalemaka tu tomate dans la deuxième classe. Tunalemaka tomate siku hautaelema inaribika. Ile ni entrepreneur pour la permanence. Mais mkesho il faut tukue libre kazi tuingize batu ingine na akili yabo itusaidie. Tunapomaliza basi tuweze kumshukuru Mungu sababu tumeongea mambo mawili, la réussite sur la santé et dans la finance Est-ce que l'objectif changement de comportement spécifique éveil de conscience wamsho kusudi tuweze kuwa watu huru na ile huru ituletee mapendo ya kweli na kuishi ndani ya injili mupya la joie de l'évangile nye ce père François Premier aliongea. Tuanze kubarikiana, tuanze kubembelezana tafadhali, niwafundisha wa croiser leo, tuanze kuambiana merci la reconnaissance, kila mtu apewe heshima yake. Ya ine tuweze kujirekosulie upatanisho, na mwisho kila mtu atatuona gisi tuko watemwe wa Jésus, wa témoin wa Jéhovah, wa témoin wa Mungu katika kazi na upole na kubembelezana na kusameheana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tulipoingia hapa tuliimba sifa lako. Tunapomaliza Bwana, basi Roho wako Mtakatifu ataendelea kutufundisha zaidi. Na unapobariki wote ambao umetufuata sasa, nasi utubariki pamoja nao kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndio Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa, William T. Na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
2: DJ Mekanzi Kaka MC

Naam, msikilizaji wetu mali wote mupo, na washukuru nyinyi wote. Nasema vipu kunyumbani, mambo inaendaje? Mambo iko poa. Leo siku Jumapili, najua kila mmoja wote aliweza kujiandaa kwenda kanisani kumwabudu Mwenyezi Mungu, kumsifu Mwenyezi Mungu. Kipindi ketu kia Disco Ambiance ya Kavi, mali wote upo, iweze kufurahisha msikilizaji wetu.